0: Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Bilo je reči o današnjoj poseti Tarasa Kačke, potpredsednika vlade Ukrajine, Beogradu, koja će, kako je ocenjeno, predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje između dve zemlje. Sagovornici su se saglasili da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet. U Beogradu je počeo Srpsko-ukrajinski poslovni forum na kojem učestvuju 45 privrednika iz 30 kompanija iz Srbije i Ukrajine. Na poziv predsednika Kine Xi Jinpinga, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja. Predsednik je istakao da je poseta Kini jedna od najvažnijih, jer je, ocenjuje, značajno da gradimo snažna prijateljstva sa državama koje poštuju našu samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put u vremenima dubokih globalnih promena i bezbednosnih izazova. Najavljuje u Pekingu razgovore sa predstavnicima 20 kompanija i potpisivanje više od 30 sporazuma. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, uz upozorenje da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Trump je rekao da se 6 nedelja nakon što je operacija Epski gnev obustavljena zbog primirja, pregovori odvijaju bez većeg napretka, ali da još postoji prostor za dogovor. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagheji, ponovio je da Iran sa ozbiljnošću i u dobroj veri ide putem pregovora. Patrijarh srpski Porfirije predvodit će litiju povodom obeležavanja gradske slave Spasovdana. Litija će krenuti u 19 časova iz hrama Vaznesenja Gospodnjeg, ići će ulicom Kralja Milana, preko Slavije, bulevarom Oslobođenja do Svetosavskog platoa. Vernicima će na kraju litije i bogosluženje u hramu Svetog Save biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštane na pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatopet. Vernici će imati priliku da se poklone svetinji u hramu Svetog Save na Vračaru do 29. maja u podne. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova, domaćin je Crvena zvezda, a Partizan vodi 1-0 u seriji koja se igra na 2 pobede. Vreme u Srbiji, u većini mesta sunčano, ponegde uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 22 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis Radio Beograd. Prvi program. Vesti. Predsednik Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Bilo je reči o poseti Tarasa Kačke, potpredsednika vlade Ukrajine, Beogradu, koja će, kako je ocenjeno, predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje između dve zemlje. Sagovornici su se saglasili da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet. U Beogradu je sinoć otvoren Srpsko-ukrajinski poslovni forum na kojem učestvuje 45 privrednika iz 30 kompanija iz Srbije i Ukrajine. Delegaciju ukrajinskih privrednika predvodi i potpredsednik vlade Ukrajine Taras Kačka, koji će sa ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Jagodom Lazarević nastaviti razgovore o sporazumu o slobodnoj trgovini –

0: zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun navodi da je predstojeća poseta predsednika Vučića Kini prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrano korisne saradnje. Srbija je prva evropska zemlja koja je sa Kinom izgradila zajednicu sa zajedničkom budućnošću i važan je partner Kine u jugoistočnoj Evropi, navodi Peking. Predsednik Srbije kaže da je predstojeća poseta Kini jedna od najvažnijih, jer je, ocenjuje, značajno da gradimo snažna prijateljstva sa državama koje poštuju našu samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put u vremenima dubokih globalnih promena i bezbednosnih izazova. Najavljuje u Pekingu razgovore sa predstavnicima 20 kompanija i potpisivanje više od 30 sporazuma. Kaže i da će prisustvovati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu početkom juna. Vučić je u Palati Srbija prisustvovao skupu povodom 15 godina programa Svet u Srbiji, u okviru koga se stipendiraju studenti iz država članica i država posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je u Pekingu sa kineskim liderom Xi Jinpingom. Usvojili su deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanju odnosa Rusije i Kine. Potpisana su 42 dokumenta o saradnji u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva i obrazovanja. Predsednik Kine ocenjuje da su odnosi dve zemlje ušli u novu fazu bržeg razvoja. Nosač aviona američke mornarice Nimitz doplovio je u Karibsko more, nakon što je prethodno u Sjedinjenim državama podignuta optužnica protiv nekadašnjeg predsednika Kube, Raula Castra. Nosač je doplovio u pratnji još vojnih plovila. CNN navodi da su kubanske vlasti podizanje optužnice protiv Castra protumačile kao znak da započnu pripremu za odbranu od američke invazije. Patrijarh srpski Porfirije predvodit će litiju povodom obeležavanja gradske slave Spasovdana. Litija će krenuti u 19 časova iz hrama Vaznesenja Gospodnjeg, ići će ulicom Kralja Milana, preko Slavije, bulevarom Oslobođenja do Svetosavskog platoa. Časni krst ove godine nosit će Andrej Drubnjaković, koji je kao učenik matematičke gimnazije osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja, a vernicima će na kraju litije i bogosluženja u hramu Svetog Save biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštane na pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatoped. Vernici će imati priliku da se poklone svetinji u hramu Svetog Save na Vračaru do 29. maja u podne. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Domaćin je Crvena zvezda. Partizan vodi 1-0 u seriji koja se igra na dve pobede. Vreme, u većini mesta sunčano, ponegde uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevno od 22 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Bilo je reči o današnjoj poseti Tarasa Kačke, potpredsednika vlade Ukrajine, Beogradu, koja će, kako je ocenjeno, predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje između dve zemlje. Sagovornici su se saglasili da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet. U Beogradu je počeo Srpsko-ukrajinski poslovni forum na kojem učestvuju 45 privrednika iz 30 kompanija iz Srbije i Ukrajine. Na poziv predsednika Kine Xi Jinpinga, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja. Predsednik je istakao da je poseta Kini jedna od najvažnijih, jer je, ocenjuje, značajno da gradimo snažna prijateljstva sa državama koje poštuju našu samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put u vremenima dubokih globalnih promjena i bezbednostnih izazova. Najavljuje je u Pekingu razgovore sa predstavnicima 20 kompanija i potpisivanje više od 30 sporazuma. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, uz upozorenje da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Trump je rekao da se 6 nedelja nakon što je operacija Epski gnev obustavljena zbog primirja, pregovori odvijaju bez većeg napretka, ali da još postoji prostor za dogovor. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagheji, ponovio je da Iran sa ozbiljnošću i u dobroj veri ide putem pregovora. Patrijarh srpski Porfirije predvodit će litiju povodom obeležavanja gradske slave Spasovdana. Litija će krenuti u 19 časova iz hrama Vaznesenja Gospodnjeg, ići će ulicom Kralja Milana, preko Slavije, bulevarom Oslobođenja do Svetosavskog platoa. Vernicima će na kraju litije i bogosluženje u hramu Svetog Save biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštane na pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatoped. Vernici će imati priliku da se poklone svetinji u hramu Svetog Save na Vračaru do 29. maja u podne. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova, domaćin je Crvena zvezda, a Partizan vodi 1-0 u seriji koja se igra na dve pobede. Vreme u Srbiji, u većini mesta sunčano, ponegde uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 22 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Kaže se da đavo ne mora uvek da bude baš sasvim crn, ali to nikako ne važi za američkog pisca i novinara Ambrosea Bierce. Za njega je, recimo, rođenje
1: prva i najgora od svih katastrofa.
0: Sreća je
1: prijatno osjećanje koje dolazi od posmatranja tuđe bede.
0: Sudbina
1: tiraninovo opravdanje za zločine i budalin izgovor za neuspeh.
0: Godina
1: period od 365 razočaranja.
0: A čovek?
1: Gramziva, zavidna, glupa i zlobna životinja, čije je jedino zanimanje istrebljivanje drugih životinja i sobstvene vrste, koja se, međutim, množi takvom upornom brzinom da je već preplavila sve naseljive delove zemlje, a i Kanadu.
0: Kada je rešio da napravi pregled stvari koje je mrzeo ili prezirao, a toga je zaista bilo mnogo, Ambrose Bierce je predmete svoje mržnje leksikografski obradio, dodao im apokrifne citate i ilustracije i godinama ih objavljivao u novinama, najviše u Herstovom San Francisco Examineru, u kolumni pod nazivom Đavolov rečnik.
1: Bio je duhovit, jedak, direktan i šarmantno bezobrazan. Govorili su da je čovjek mrzac, gunđalo i zakeralo. Zvali su ga Gorki Bierce. A njegove zapise i kratke priče čitali su svi, i oni koji su ga voleli, i oni kojima se podsmevao.
0: Ambrose Bierce, klasik satire i životni cinik, jedan od najboljih američkih pisaca i najuticajnijih novinara druge polovine 19. veka, čija sabrana dela obuhvataju 16 knjiga, naš je današnji gost iz prošlosti, a gde je Bierce, tu je i njegovo najznačajnije delo, Đavolov rečnik.

0: U vreme kada je američki satiričar Ambrose Bierce pisao Đavolov rečnik, u sastav Sjedinjenih država ušle su kao nove države Washington, Montana, Idaho, Wyoming i Utah. Hvatanjem Jeronima završen je poslednji veći okršaj sa Indijancima. Ubrzano se gradila železnica. U San Francisku 78% stanovništva činili su doseljenici. U Čikagu je podignut prvi oblakoder od 10 spratova, pojavio se prvi Fordov automobil. Simon Lake je konstruisao Argonauta, prvu podmornicu koja je plovila otvorenim morem. Nacionalno bogatstvo se utrostručilo, a broj stanovnika uvećao za 50%.
1: Časopisi su zabranjivali teme poput smrtne kazne ili anarhizma. Amerika je porazila Španiju u ratu i osvojila Porto Riko i Filipine. Mada se crkva bunila, nedeljom je sve više ljudi odlazilo na bejsbol utakmice. Ubijeni su predsednici James Garfield i William McKinley.
0: Tako kažu hroničari s kraja 19. veka. A šta kaže Ambrose Bierce?
1: Amerika je velika, neprozirna tmina, sa dve ili tri tačkice svetla koje svetlucaju i opiru se potpunoj praznini neznanja, neotesanosti, samoljublja, žvakanja duvana, neukusnog odevanja, nevaspitanja i sveopšteg varvarstva. Neamerički je isto što i zao, nesnosan i neznabožački.
0: Administracija je
1: domišljata abstrakcija u politici smišljena da bi primila udarce i uvrede namenjene predsedniku ili premijeru. To je čovek od slame otporan na gađanje mrtvim mačkama i pokvarenim jajima. A predsednički položaj isto je što i nauljeno prase na seoskom vašaru američke politike.
0: Politika je
1: konflikt interesa koji se prerušava u sukob principa, to jest vođenje javnih poslova u ličnu korist.
0: A političar?
1: To je jegulja u prvobitnom blatu na kojem je izgrađena struktura našeg društva. Kada se promeškolji, on od mrdanja svog repa pomisli da se trese zgrada. U poređenju sa državnikom, u lošijem je položaju, jer je živ.
0: Kad smo već kod živih i preminulih političara, recimo i to da je budući američki predsjednik William McKinley bio Bierceov saborac u građanskom ratu. A sudbina će ih spojiti još jednom. Gotovo 40 godina posle jedne ratne operacije 1863. godine, u kojoj su se zajedno borili protiv upada konfederalista u Ohio.
1: Kada je bio na početku drugog mandata, septembra 1901. godine, na predsednika McKinleya izvršen je atentat prilikom obilaska panameričke izložbe u Buffalu. Usled nemara i neobučenosti lekara koji su mu ukazali prvu pomoć, 8 dana kasnije McKinley je preminuo od gangrene.
0: Međutim, iako nije učestvovao u atentatu, Ambrose Bierce je osumnjičen da je godinu dana ranije, u vreme kada je ubijen guverner Kentakija William Gebel, najavio ubistvo predsednika McKinleya. Njegov greh bio je u tome što je u Hearstovim novinama objavio stihove u kojima se kaže da se metak koji je probio Gebelove grudi ne može naći na celom zapadu, jer on samo ubrzava putanju i ide ka tome da položi na odar i McKinleya.
1: Bierce su najpre napali novinari suparničkih listova, a potom i državni sekretar Sjedinjenih država s optužbom da je zajedno s Hearstom kao vlasnikom novina pozivao na ubistvo predsednika. No, William Randolph Hearst se poneo kao veliki urednik i zaštitio je svog najuticajnijeg novinara, što ga je koštalo rušenja sna o predsedničkim ambicijama.
0: Takva zaštita imala je duboke temelje, jer je u novinarske anale upisan slučaj iz 1896. godine, kada je, zahvaljujući Bierceu, oboren zakon o refinansiranju železnice.
1: Železničke kompanije Union Pacific i Central Pacific pokušale su, mimo javnosti, u Kongresu da provuku zakon kojim ih država oslobađa obaveza da vrate povoljne zajmove u vrednosti od 130 miliona dolara, današnjih oko 3 milijarde dolara, za završetak prve transkontinentalne železnice. Birs se upoznao sa slučajem i tokom 3 meseca u San Francisco Examineru i Njujorškom žurnalu objavio 60 članaka o tom skandalu, te je usled odijuma javnosti zakon povučen.
0: Besan zbog novinarskog uplitanja, jedan od direktora železnica zatražio je od Birsa da ispostavi svoju cenu za odustajanje od daljeg istraživanja i pisanja o tom zakonu, na šta je on odgovorio.
1: Moja cena je 130 miliona dolara. Kada budete spremni da platite, ako mene ne bude u gradu, platite na ruke mom prijatelju, blagajniku Sjedinjenih Država.
0: Birs i Hearst sarađivali su 20 godina, i to bez ustupaka, jer je Birs sa mnogo slobode pisao, recimo, o špansko-američkom ratu, za koji je Hearst bio direktno odgovoran, kao i o posledicama koje je taj rat imao na Filipine i američke odnose s Kinom. Njihova saradnja prekinuta je tek 1909. godine zbog Birsovog lošeg zdravlja i teške astme koju je dobio tokom građanskog rata.

0: Ambrose Gwinnett Bierce rođen je 24. juna 1842. godine u okrugu Meigs u Ohaju i odmah po rođenju ušao je u svet književnosti.
1: Ime je dobio prema gotskom romanu Čudno i besprimerno žitije Ambrosea Gwinneta, poznatijeg po imenu Ćopavi prosjak.
0: Ipak niko u porodici nije smatrao da mali Ambrose, inače deveto dete, ima čudno ime. Otac mu se zvao Marco Aurelije Bierce, a stric general Lucije Vers Bierce. Svako od 13 dece imalo je ime koje je počinjalo slovom A.
1: Kada je Ambrose bilo 17 godina, stric ga je poslao u vojni koleđ u Kentakiju da se dečko sredi. Za sređivanje je imao samo godinu dana, jer je umeđu vremenu izbio građanski rat i Bierce se priključio severnjačkoj vojsci. Počeo je kao dobošar, a završio kao major.
0: Kad se vratio iz rata, otkrio je da ga je verenica napustila, što i nije bilo neko iznenađenje, jer je strastvena pisma slao ne samo njoj, nego i njenoj sestri. Neko vreme je radio u vladinoj agenciji koja je istraživala kuda nestaje zaplenjeni južnjački pamuk, a potom se obreo u San Francisku.
1: Zaposlio se kao noćni čuvar u kovnici novca, a onda je počeo da objavljuje pesme i eseje u lokalnim novinama i da se druži s boemima. Godine 1871. izlazi njegova prva pripovetka, Ukleta dolina.
0: Krajem te godine Bierce se ženi i odlazi u Englesku, gde u Londonu pod pseudonimom objavljuje dve zbirke tekstova iz kalifornijskih listova. U San Francisco se vratio posle 5 godina, kada je za novine počeo da piše Đavolov rečnik.

0: Moj program glasi ovako.
1: Zapisao je Ambrose Bierce.
0: Neodobravanje ljudskih institucija uopšte, uključujući sve vidove vlasti, većinu zakona i običaja, kao i celokupnu književnost. Netrpeljivost prema netrpeljivosti, rat protiv svih ljudi s nekim poslanjem, preziranje svih mogućih titula. Bez ispovedanja, bez ljutnje, bez deklamatorstva, ljudsku patnju gledaću sa bezosećajnom radoznalošću s kojom se posmatra mravinjak.
1: Možda zato što je svet prepun budala.
0: Budala je sve prisutna, sve oblična, sve videća, sve znajuća, sve moćna. Budala to beše onaj što izmisli slova, štampu, železnicu, parobrod, telegraf, banalnost i naučne discipline. Stvorio je rodoljublje i naučio narode da ratuju. Osnivač je teologije, filozofije, prava, medicine i Chicaga. Uspostavio je monarhistički i republikanski oblik vladavine. Postoji od večnosti do večnosti. Kako je budalio u praskozorje stvaranja, tako budali i sada. U osvit vremena pevaše na prvobitnim brdima, a u podne postojanja predvodio je procesiju bića. Njegova majčinska ruka je toplo ušuškala ugaslo sunce civilizacije i u sumraku on sprema čovekov večernji obrok mleka i moralnosti i navlači pokrivač sveopšteg groba. I kada svi mi ostali utonemo u san večnog zaborava, on će ostati budan da napiše istoriju ljudske civilizacije.
1: Ili na svetu ipak ima više glupaka?
0: Glupak je pripadnik vladajuće dinastije u književnosti i životu. Glupaci potiču iz Beotije, odakle su pobegli zbog pretnje da će umreti od gladi, jer je njihova glupost upropastila useve. Nekoliko vekova je Filisteja vrvela od njih i neke od njih i danas zovemo Filistincima. U burno vreme krstaških ratova povukli su se odatle i postepeno se raširili kroz celu Evropu, zauzevši većinu visokih položaja u politici, umetnosti, književnosti, nauci i teologiji. Otkada je delegacija glupaka došla u Ameriku sa kolonistima na Mayflower-u i poslala nazad povoljan izveštaj o ovoj zemlji, povećanje njihovog broja razmnožavanjem, doseljavanjem i preobraćanjem brzo je i stalno. Prema najpouzdanijim statistikama, broj odraslih glupaka u Americi je samo nešto ispod 30 miliona, uključujući i statističare.
1: Za Bierce-a zlikovac je glavni činilac u napretku ljudske vrste, a rodoljub, čovjek kome se interesi jednog dela, čine važnijim od interesa celine. To je žrtva državnika i oružje osvajača.
0: Palata je lepa i skupa rezidencija, naročito neke visoke ličnosti. Rezidencija visoke ličnosti hrišćanske crkve zove se palata. Rezidencija osnivača njegove vere zvala se polje ili livada. To se zove napredak.
1: U političkoj geografiji granica je zamišljena linija između dva naroda koja deli zamišljena prava jednih od zamišljenih prava onih drugih.
0: Neprijateljstvo je naročito oštro i na poseban način primenjeno osjećanje o tome da je zemlja prenaseljena.
1: Doseljenici su neobaveštene osobe koje misle da je jedna zemlja bolja od druge.
0: A urođenici, osobe od malog značaja koje opterećuju tlo novootkrivenih zemalja, vrlo brzo prestaju da opterećuju i počinju da nađubruju.

0: Kada se Ambrose Bierce u San Francisku zaposlio kao novinar, obreo se u grubom i žustrom novinarstvu, gde su lepe reči bile retkost. Ali Bierce se odlično snašao. Postao je najžešći i najzajedljiviji.
1: Njegov sarkazam nikoga nije štedeo, naročito ne javne ličnosti. Optuživao ih je za lažljivost, licemerje i pohlepu, komentarisao je ubistva, ismevao političare, feministkinje, socijaliste, sveštenike, pseudopisce, državne službenike. Imao je puno neprijatelja i ni jednog trenutka se nije odvajao od revolvera kojim je nameravao da se brani od besa uvređenih čitalaca, no podataka o tome da li ga je ikad i upotrebio, nema.
0: Ambrose Bierce je đavolov rečnik objavljivao u nedeljnim novinama od 1881. do 1906. i to veoma neredovno. Te godine se većina njegovih satiričnih opaski našla između korica knjige pod naslovom Cinikov jezikoslovar, koji je bukvalno razgrabljen, a Ameriku je zahvatila pomama za rečju cinik. Klonovi i književni klovnovi preplavili su knjižare cinizmima raznih vrsta.
1: Većina tih knjiga bile su samo glupe, mada su se neke mogle dodatno pohvaliti i potpunom tupošću. Udruženim trudom dovele su reč cinik na tako loš glas da je svaka knjiga koja je u naslovu sadrži bila unapred ismejana još pre objavljivanja.
0: U stvari, šta to beše cinik?
1: Cinik je hulja koja zbog nesavršenog vida vidi stvari onakvima kakve jesu, a ne onakvima kakve bi trebalo da budu. Zbog toga su skiti imali običaj da ciniku isteraju oči da bi mu popravili vid.
0: A bednik?
1: To je političar, oboleo od samopoštovanja i ogrezao u poroku samostalnosti.
0: Bierce se narugao i rodoljubima.
1: Rodoljublje je zapaljivo smeće spremno da plane na dodir baklje svakog ko želi da osvetli svoje ime. U čuvenom rečniku doktora Johnsona rodoljublje je definisano kao poslednje utočište nitkova. Uz sve dužno poštovanje prema prosvećenom, ali slabijem leksikografu, usuđujem se da ustvrdim da je prvo. I još nešto. Zanimljiva je činjenica iz hemije međunarodnih odnosa da kada dva rodoljuba dođu u dodir, dolazi do velikih padavina olova.

0: Američki pisac i novinar Ambrose Bierce bio je protiv gluposti, licemerja i laži, protiv prevara, obmana, oveštalih sudova, osobina i verovanja.
1: Sve je dokačio, svima se narugao. Nedodirljivog za Bierce-a nije bilo.
0: Ni od koga nije zazirao, pa ni od Boga.
1: Bogoštovanje je svedočenje homokreatora o solidnoj izradi i lepom dizajnu Deus Creatusa. To je popularna forma samounižavanja koja sadrži i element ponosa. Sveto pismo, to su svete knjige na kojima je zasnovana naša blagoslovena religija, za razliku od onih lažnih i profanih spisa na kojima se zasnivaju sve druge vere, a smrtnost, sirovina iz koje je teologija stvorila buduću državu. Svetac je priređeno i skraćeno izdanje mrtvog grešnika. Sveštenik je čovek koji se bavi praćenjem našeg duhovnog stanja da bi popravio svoje materijalno stanje. A evanđelista, glasnik sa dobrim vestima, naročito takvim koje nama nude spasenje, a našim susedima prokletstvo.
0: Bierce narugao i onima sa oreolom oko glave.
1: U pravom značenju, oreol je svetleći prsten koji okružuje neko nebesko telo, ali se neretko meša sa aureolom ili nimbusom, donekle sličnim fenomenom koji kao šešir nose anđeli i sveci. Oreol je čisto optička iluzija, posledica vlažnosti vazduha, kao na primer duga. Aureola se međutim dodeljuje kao znak izuzetne svetosti, isto kao biskupska mitra ili papina tiara. Na slici Isusovog rođenja, koju je naslikao Šečkin, čuveni umetnik iz Pešte, ne samo da devica i dete imaju aureole, već je i magarac koji jede seno iz svetih jasli na sličan način ukrašen. U njegovu večnu slavu mora se istaći da ovu neuobičajenu počast podnosi sa istinskom svetačkom gracioznošću.
0: Za Ambrosa Bierce-a Sotona je jedna od stvoriteljevih žalosnih grešaka, puno puta okajana. Pošto je postavljen za arhanđela, Sotona se potrudio da na bezbroj načina postane nepodnošljiv i konačno je proteran iz raja. Na pola puta prema dole, zastao je za trenutak, sagnuo glavu, razmislio i napokon se vratio.
1: Bože, zamolio bih za jednu uslugu. Kaži, ako sam dobro shvatio, uskoro treba da bude stvoren čovek. Biće mu potrebni zakoni. Šta, Huljo? Ti od praskozorja vremena postavljen za njegovog glavnog protivnika, ti koji si zadužen da mrziš njegovu dušu, zar se usuđuješ da tražiš da stvaraš njegove zakone? Molim lepo, naprotiv, samo tražim da mu se dozvoli da ih sam stvara.
0: I tako i bi.
1: Pred zakon zavaljen u sudijskoj klupi na kolenima milost plačući stupi. Gubi se, on viknu, buntovna bludnice. I ne puzi više sred moje sudnice. Po tome što klečiš, bojiš se i znojiš, jasno je da ovde baš dobro ne stojiš. Tada pravda dođe pred sudiju pravo. Tvoj status, on viknu, odneo te đavo. Amica curiae, pravda je rekla njemu. Prijatelju suda, ja te preklinjem. Nosi se, odlazi. Zakon ju je kleo. Ja ovde tebe nikad pre nisam sreo.
0: Pravda je roba koju u manje ili više oštećenom stanju država prodaje građanima kao nagradu za njihovu odanost, njihove poreze i njihovu ličnu službu.
1: Što je naročito utešno ukoliko se ima u vidu da je krivica teret koji se lako skida i prebacuje na ramena Boga, sudbine, sreće, slučaja ili bližnjega svoga. U doba astrologije bilo je uobičajeno istovariti ga na neku zvezdu.

I've been reading, stories I've been

0: i sveštenik, otac Gasalaska Džejp, čiji su stihovi potpisani njegovim inicijalima.
1: Tako piše Ambrose Bierce, ali nemojte mu verovati. Mnogi naučnici, istoričari, istorijske ličnosti koje on s puno autoriteta pominje, nikada nisu postojali, već ih je on izmislio. Uostalom, Džejp i znači šala. Objašnjenje reči hrišćanin Bierce je potpisao inicijalima Gđ.
0: Hrišćanin je onaj ko prati Hristovo učenje u onolikoj meri u kojoj se ono može uskladiti sa grešnim životom. Ja sanjah jednom da stojim na brdu i gle, ispod mene pobožna masa preplavi tle. U odežde sabata svi su prerušeni, bogobojaznih lica prikladno skrušeni, dok crkvena zvona zveče svečanom larmom, za sve grešnike tim vatrogasnim alarmom. Tad videh visok i mršav lik malo dalje, mirna izraza, odeven u bele halje, zamišljen zuri u dol, za paradom svetom, a oči mu sjaje setnim, turobnim svetlom. Bog te čuvao, stranče, viknuh, ti za celo stižeš iz daleka, takvo ti je odelo. Ipak mislim da pripadaš, gajim tu nadu, poput onih dobrih ljudi hrišćanskom stadu. On tad diže oči, pogleda tako ljuta, učini da pocrvenim hiljadu puta, pa mi uzvrati uz prezira poprilično. Šta? Ja hrišćanin? Nipošto! Ja sam Hrist lično.
1: Zapad je onaj deo sveta koji leži zapadno ili istočno od istoka. Uglavnom ga nastanjuju hrišćani, moćno pleme iz grupe licemera, čije su glavne industrijske grane ubistvo i prevara. Oni to vole da nazivaju rat i trgovina. To su takođe glavne industrije istoka.

0: Poslednja decenija 19. veka Ambrozu Bircu donela je ogromnu književnu slavu, ali i ličnu nesreću. Žena ga je napustila, stariji sin je otišao od kuće, zaljubio se u vršnjakinju i u nastupu ljubomore ubio suparnika, a onda i sebi oduzeo život. 10 godina kasnije, Bircov mlađi sin umire od alkoholizma. Nadživela ga je samo ćerka.
1: Godine su prolazile, a on je bivao sve bolesniji, sve manje zainteresovan za književno stvaranje, ali jednako odbojan prema civilizaciji. Dočekao je da vidi svoja sabrana dela, a onda je digao ruke od svega.
0: U 8. deceniji života opet je krenuo u rat. Novembra 1913. godine Ambrose Bierce je prešao meksičku granicu i dobio dozvolu da se kao posmatrač

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Bilo je reči o poseti Tarasa Kačke, potpredsednika vlade Ukrajine, Beogradu, koja će, kako je ocenjeno, predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje između dve zemlje. Sagovornici su se saglasili da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet. U Beogradu je sinoć otvoren Srpsko-ukrajinski poslovni forum na kojem učestvuje 45 privrednika iz 30 kompanija iz Srbije i Ukrajine. Delegaciju ukrajinskih privrednika predvodi i potpredsednik vlade Ukrajine Taras Kačka, koji će sa ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Jagodom Lazarević nastaviti razgovore o sporazumu o slobodnoj trgovini. Robna razmena Srbije i Ukrajine u prvom kvartalu ove godine iznosila je skoro 153 miliona dolara. Na poziv predsednika Kine Xi Jinpinga, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun navodi da je predstojeća poseta predsednika Vučića Kini prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrano korisne saradnje. Srbija je prva evropska zemlja koja je sa Kinom izgradila zajednicu sa zajedničkom budućnošću i važan je partner Kine u jugoistočnoj Evropi, navodi Peking. Predsednik Srbije kaže da je predstojeća poseta Kini jedna od najvažnijih, jer je, ocenjuje, značajno da gradimo snažna prijateljstva sa državama koje poštuju našu samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put u vremenima dubokih globalnih promena i bezbednosnih izazova. Najavljuje u Pekingu razgovore sa predstavnicima 20 kompanija i potpisivanje više od 30 sporazuma. Kaže i da će prisustvovati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu početkom juna. Vučić je u Palati Srbija prisustvovao skupu povodom 15 godina programa Svet u Srbiji, u okviru koga se stipendiraju studenti iz država članica i država posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je u Pekingu sa kineskim liderom Xi Jinpingom. Usvojili su deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanju odnosa Rusije i Kine. Potpisana su 42 dokumenta o saradnji u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva i obrazovanja. Predsednik Kine ocenjuje da su odnosi dve zemlje ušli u novu fazu bržeg razvoja. Nosač aviona američke mornarice Nimitz doplovio je u Karibsko more, nakon što je prethodno u Sjedinjenim državama podignuta optužnica protiv nekadašnjeg predsednika Kube, Raula Kastra. Nosač je doplovio u pratnji još vojnih plovila. CNN navodi da su kubanske vlasti podizanje optužnice protiv Kastra protumačile kao znak da započnu pripremu za odbranu od američke invazije. Patrijarh srpski Porfirije predvodit će litiju povodom obeležavanja gradske slave Spasovdana. Litija će krenuti u 19 časova iz hrama Vaznesenja Gospodnjeg, ići će ulicom Kralja Milana, preko Slavije, bulevarom Oslobođenja do Svetosavskog platoa. Časni krst ove godine nosit će Andrej Drubnjaković, koji je kao učenik matematičke gimnazije osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja, a vernicima će na kraju litije i bogosluženja u hramu Svetog Save biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštane na pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatoped. Vernici će imati priliku da se poklone svetinji u hramu Svetog Save na Vračaru do 29. maja u podne.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Domaćin je Crvena zvezda. Partizan vodi 1-0 u seriji koja se igra na dve pobede. Vreme, u većini mesta sunčano, ponegde uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevno od 22 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Znate one emisije kojih sad ima na svim televizijskim kanalima, kad poznate ličnosti podele u dve grupe i oni idu jedni kod drugih na večere. Taj kod koga dolaze ide u nabavku i sprema hranu, a oni ga posle ocenjuju i tako u krug. A na kraju pobednička ekipa novčanu nagradu poklanja nekim ugroženim kategorijama. Kako je to sad moderno da se kaže, među ovima što se hvale da znaju akcente.
1: U razgovornom jeziku obično se kaže kategorija, a tako su je do skoro mnogi akcentovali i u medijima. I nisu pogrešili. Taj akcenatski oblik ove reči zabeležen je u šestotomnom rečniku Matice Srpske. Međutim, novi matičin jednotomnik dozvoljava i dubletni izgovor kategorija. I da ne zaboravimo, u krug se piše spojeno kada kažemo, na primjer, da se neki redosled ponavlja, da ide u krug.
2: Srpski na srpskom.
0: U tim emisijama gde poznati kuvaju i večeraju na televiziji može da se čuje i neki novi recept ili da se dobije ideja za neko novo jelo. I kad su najavili da će jedan naš poznati pevač da pravi neki slatkiš s kremom od pistaća, ja sam spremila papir i olovku da zapisujem. Kad? On kupio gotov pistać krem u prodavnici zdrave hrane, na kome još piše pistaći krem.
1: Pistaći su za naše rečnike manje više nevidljivi. Ovu odrednicu, navedenu u nominativu jednine, pistać, pronašli smo u velikom rečniku stranih reči Kleina i Šipke, pored koje stoji da je reč o imenici muškog roda i da genitiv množine glasi pistaća, a naveden je i oblik u ženskom rodu pistacija. A što se tiče krema koji se od njega spravlja, u duhu našeg jezika trebalo bi da se kaže krem od pistaća. Na redosled reči tipa pistać krem, na etiketama i reklamama za proizvode sličnog sadržaja, proizvođači se ne rukovode jezičkim nego reklamnim zakonitostima po kojima pažnju privlači prva reč koja se vidi. U ovom slučaju možda je i analogija sa kikiriki puterom koji se ustalio u tom obliku, iako bi bilo pravilno reći puter od kikirikija, pošto širi pojam dolazi na prvo mesto.
2: Srpski na srpskom.
0: Znala sam, kikiriki puter, pa on je kvari igra. Lepo meni kaže koleginica, ako može pistać krem, što onda ne bi moglo da se kaže i kikirik puter?
1: Kikirik kao jedan kikiriki.
0: Kao jedan orah, jedan pistać, jedan lešnik, pa i jedan kikirik.
1: A pa ne ide to tako. Kikiriki je nominativ jednine, osnovni oblik imenice. Množina glasi kikirikiji, s tim da se između krajnjeg i i padežnog nastavka u svim oblicima, osim u nominativu i akuzativu jednine, izgovara i piše intervokalno j. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislav Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro. 6:30 počinje jutarnji program na Radio Beogradu 1. Ja sam Maja Bogunović.
3: A ja sam Jana Rokić i ako ste već budni, drago nam je da vam pravimo društvo. A ako još pokušavate da otvorite oči, bit će ipak lakše u društvu.
2: Četvrtak je 21. maj. U glavnom gradu uskoro počinju aktivnosti vezane za obeležavanje Spasovdana. Tokom jutra trudit ćemo se da vas obavestimo o svim važnim servisnim informacijama u vezi sa današnjom proslavom, ali nećemo zaboraviti ni naše slušaoce širom zemlje. Leskovac je ove godine isto prestonica, ali kulture za 2026. godinu. Danas ćemo čuti i koji su sve kulturni događaji u planu za ovo proleće u Leskovcu.
3: Do 11 časova sa vama će danas biti ekipa ranoranilaca Radio Beograda, ton majstor Miloš Milojković, producent Aleksandar Radović i muzička urednica Katarina Tošić. Ako slučajno i propustite neki deo emisije, sve možete slušati odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a najznačajniji jutrošnji razgovori bit će i na našem YouTube kanalu.
2: Mi imamo jedno sredstvo za lakše buđenje, to je muzika i koristit ćemo je obilno u toku jutarnjeg programa. Neka nam krene u dobrom ritmu. Dobro vam jutro još jednom.
3: Dobro jutro.

0: da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas i da li iz kuće izlazimo sa naočarima za sunce ili sa kišobranom. Govori Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: Danas na području Srbije pretežno sunčano uz malu ponegde i umerenu oblačnost. Sredinom dana i posle podne retka pojava slabe kratkotrajne kiše u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren severni severozapadni vetar, na istoku povremeno i jak. Najviša temperatura danas u intervalu od 21 do 25 stepeni. Na području Beograda i šire okoline pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab i umeren severni severozapadni vetar, a najviša temperatura oko 24 stepena.
2: Bila je ovo Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sigurno nekome znači i informacija da je sunce jutros izašlo u 5 sati i 3 minuta, a zalazi u 26 minuta. Dan traje nešto duže od 15 sati. Nadamo se da će to biti dovoljno vremena za sve što planirate. Jano, šta kaže meteorološka, biometeorološka prognoza?
0: Biometeorološka prognoza kaže da povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Blagi opres se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost. A ako vam prilike dozvoljavaju, sledi idealnih 4 minuta uz muziku sa Radio Beograda 1 da se svi zajedno malo protegnemo. Maja, ja ćemo ovde u studiju malo da ustanemo i da se razmrdamo. Kolege iz režije isto mogu da nam se pridruže, a slušaoci dragi, možete i vi. Slušate Radio Beograd 1.

0: Stanje na putevima.
1: 6:44, pogledat ćemo i kakva je trenutna slika beogradskog saobraćaja. Na svim beogradskim mostovima saobraćaj se obavlja nesmetano i nema zastoja, takođe ni na trgu Nikole Pašića. Najviše vozila u ovom trenutku je na mostu Gazela, kao što smo i očekivali, a slično je i u Novom Sadu. Vozila ima manje nego u Beogradu. Na Varadinskom mostu nešto više u ovom trenutku. Svakako ćemo pratiti i izveštavati vas kakva se situacija u saobraćaju menja iz sata u sat, a uskoro i naša Teodora javit će se sa jednog mesta sa jednih od beogradskih saobraćajnica.
2: Ali pre nego što nam se javi Teodora, prvo slušamo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Za Radio Beograd govori Tamara Ninić.
3: Sredinu radne nedelje obeležit će pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje. Usporenije se prolazi, naročito na deonicama na kojima su aktuelni radovi i gde se zbog izmenjenog režima saobraćaja i povremenih usporavanja savetuje dodatna pažnja i strpljenje za volanom. Veći broj vozila očekuje se na prijelazima gradovima kao i unutar urbanih sredina tokom najfrekventnijih delova dana kada je saobraćaj dodatno opterećen. Kako saznajemo od Puteva Srbije, danas u periodu od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na obeležavanju oznaka na delu autoputa u zoni petlje Beograd u smeru ka Beogradu i tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti usporeno uz neizmenično zatvaranje vozne ili preticajne saobraćajne trake. A izmenjen je režim saobraćaja i na delu autoputa na deonici petlja Trupale petlja Niš-Sever zbog radova na rehabilitaciji mosta u zoni petlje Niš-Sever u smeru ka Pirotu. U toku je peta faza radova, trajaće do 26. maja i most je otvoren za saobraćaj s tim da je na mostu u smeru ka bočnoj naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva traka. Na autoputu za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake u zoni stubova mosta u oba smera, a preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija jednom trakom u svakom smeru. A na deonici petlja Kovilova politika u periodu od 7 do 17 časova do 30. maja izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji puta. Saobraćaj se odvija usporeno, krajnjom levom saobraćenom trakom. A do sledeće srede 27. maja u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad centar i petlje Novi Sad sever u smeru ka Subotici. Za vreme radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. A između Zrenjanina i Sutjeske od mesta Lazarevo do Sutjeske do 23. maja do 15 časova izvodit će se radovi u okviru redovnog održavanja uz neizmenično propuštanje vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na graničnim prijelazima, na putničkim terminalima, prema podacima Uprave granične policije, takođe nema zadržavanja.
2: Bila je ovo Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Ako ste za volanom, želimo vam srećan put do odredišta.
1: Evo još jedan servis važan za sve vozače. Na petlji Zmaj u smeru ka Nišu tokom noći između četvrtka i petka izvodit će se radovi na popravci nadvožnjaka. Zbog toga će od četvrtka večeras od 22 časa pa sve do petka u 5 časova za saobraćaj biti zatvorene vozna i preticajna traka, dok će se vozila kretati krajnjom desnom trakom. Vi slušate prvi program Radio Beograda, 6:47.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: I dok se još grad polako razbuđuje, i mi smo zavirile na portale i pregledale šta je obeležilo ovo jutro.
2: Krećemo sa od najvažnijih vesti sa naslovne strane našeg portala rts.rs. A na naslovnoj strani proslava Spasovdana. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. To je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije, a časni krst nosiće učenik matematičke gimnazije Andrej Drubnjaković. U sledećoj vesti sa naslovne strane je vest o tome da u Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije. Očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između vlade Srbije i vlade Ukrajine. I jedna analiza zašto je Putin skinuo sako u Pekingu je na naslovnoj strani RTS-a. Komšija koji je došao da obiđe Peking i sretne se sa prijateljem Sijem. Tako se u kineskim medijima tumači poseta Vladimira Putina

0: Kini, rekao je za RTS profesor Nikola Zivlak, koji boravi u Šangaju. Ruskom predsjedniku ukazan je najviši nivo počasti na dočeku šef diplomatije na Tiananmen Topovska paljba, a na automobilu nešto za sreću. Za uzvrat Putin je odlučio da skine sako. Evo, ovo su vesti sa naslovne strane, a mi možemo da... Što si tebi učinilo?
1: Ja da, pa evo, od Pekinga ja bih se prošetala malo i do Barcelone, pošto sam bila nedavno u Barceloni, i onda mi naravno ova vest privukla pažnju.
0: Dakle, mislima si još tamo, ili tako?
1: Mislima sam još tamo. Nova izložba posvećena Pablu Picassu vraća pažnju na jedan od manje poznatih, ali izuzetno važnih perioda njegovog umetničkog razvoja, a to su godine provedene u Barceloni. Upravo je taj grad sa svojim ulicama, trgovima i prepoznatljivim krovovima ostavio dubok trag na mladog umetnika i pomogao mu da oblikuje pogled na svet koji će kasnije promeniti istoriju moderne umetnosti. Poseban fokus izložbe stavljen je na motive gradskih krovova koje je Picasso često posmatrao sa prozora svojih ateljea. Na izgled obični prizori pretvarali su se u prostor umetničkog istraživanja u kojem su svetlost i senka, dan i noć, spoljašnja stvarnost i unutrašnji doživljaj postajali podjednako važni elementi slike. Kroz ove radove može se pratiti proces umetnikovog sazrevanja i postepeni prelazak od akademskog slikarstva ka eksperimentima koji će ga dovesti do kubizma i drugih avangardnih pravaca. Autori postavke ističu da Picasso nije slikao samo arhitekturu Barcelone, već i atmosferu grada koji je krajem 19. i početkom 20. veka bio jedno od najvažnijih kulturnih središta Evrope. Na taj način izložba pruža priliku da se iz novog ugla sagleda stvaralaštvo jednog od najuticajnijih umetnika prošlog veka, ali i da se razume kako svakodnevni prizori mogu postati polazište za velika umetnička dela.
0: E, ti i ja smo definitivno jutros u mediteranskom raspoloženju. Moja vest, odnosno članak koji meni privukao pažnju, jeste 79. filmski festival u Kanu, a u programu posvećenom najboljim studentskim filmovima iz celog sveta, svetsku premijeru imao je srpski film Preko Praga rediteljke Tare Gajović. Ovo je njen diplomski rad, a kaže da je ovo priča intimna priča o tinejdžerima koji su stupili u brak, zarobljeni u vrtlogu svadbenih običaja, rituala i očekivanja koje ih nadilaze. Rediteljka pripoveda o odrastanju, sukobu ličnih izbora i nametnutih normi. Očekuje se, nećeš verovati, još jedna premijera srpskog filma u takmičarskoj selekciji kratkog i igranog filma u Kanu. Reč je o ostvarenju Tamare Todorović, Niko ništa nije rekao, koji srpski film vraća u taj program nakon 39 godina.
1: Eto, možemo da poželimo sreću mladim rediteljkama, možda i da osvoje neku nagradu u Kanu, a mi sada moramo da nastavimo dalje sa programom. Svakako ćemo se vratiti ako se pojavi još neki naslov koji nam privuče pažnju. To je to za sad. Možete da nas pratite na društvenim mrežama, da to podsjetimo. Emisija Jutro je, a mi sada idemo na reklame. Slušate prvi program Radio Beograda.
2: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

0: 7:07. Dobro jutro svima koji su nam se tek sada pridružili.
1: U ovom satu čućemo kako izgleda jutro na raskrsnici kod Narodne skupštine. Naša Teodora javit će se sa informacijama o saobraćaju, a nešto pre 8 pozvaćemo i kolegu Ivana Miljkovića. Ivan je u Gračanici i uvek su nam dragoceni njegovi izveštaj i reportaže sa Kosova i Metohije.
0: Maločas smo čitale portal RTS-a, a možemo vas sada podsjetiti da ovu i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, dok će najznačajniji današnji razgovori biti na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
1: Tako je, možete da nas pratite i na društvenim mrežama, to je isto lepo da pomenemo, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je. Volimo je kada nam pišete tokom emisije, tako da je tu i naš mail jutroje@rts.rs. Šaljite nam komentare, šaljite nam fotografije, snimke i priče iz vašeg mesta, a šaljite nam i fotografije gde nas i kako slušate. To nas isto zanima.
0: To nas baš zanima. Jutro je na Radio Beogradu. Vreme je za Dobro jutro, deco. Emisiju s koju se budimo, spremamo za vrtić i školu, pa evo već 70 godina.

Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Tajni koverat. U našoj predškolskoj grupi bio je jedan dečak koji je često ometao rad. Svađao se sa decom, znao je i da udari. Teško mu je bilo da sedi, stalno se na nešto žalio, sve mu je smetalo. S druge strane, njegovi odgovori, komentari, zapažanja bili su smisleni, duhoviti, originalni. Jednom prilikom je došao do mene i pitam ga, pa dobro, zašto si im sad smetao? Meni je teško, kaže on. Dobro, ako ti je teško, da li hoćeš da ja zapišem na ovaj papir tu tvoju teškoću i da je stavim u ovaj koverat? I tako ćemo, kad god ti je nešto teško, da zapišemo tvoju teškoću, pa ćemo ih skupljati ovde u tajni koverat, da ih se oslobodiš, da ti bude lakše i da možeš da se igraš. A ja ću čuvati taj koverat i on će biti naša tajna. I tako je to počelo. Na prvom papiriću pisalo je: teško mi je. Sledeći put je sam došao i rekao: teško mi je. Šta da zapišem? Pitala sam spremno. Piši. Deda je jutro svikao na babu i psovao, jer nije htela da mu pravi kolače. Zapisala sam. Spakovala sam papirić u tajni koverat i on je otišao da se igra. Njegove teškoće su se danima ređale. Koverat se punio. Uglavnom je bio ljut na dedu. Teško su mu padale svađe, ali je uvek odlazio od mene sa olakšanjem. Vaspitačica ga je hvalila pred svima kad bi učestvovao u igri i u nekim raznim aktivnostima i ređe se događalo da nekoga udari. U grupi je vrlo retko govorio da mu je teško. Jednog jutra dotrča kod mene i reče: piši, posvađao sam se sa dedom u tramvaju i šutnao sam ga. Dok ja to zapisujem, ulazi deda i kaže: jao, jedva sam ga stigao, napravio mi je cirkus u tramvaju. Ćuti, ćuti, sve sam joj rekao, sve je u onom tajnom kovertu. Ljutito mu je dečak odbrusio. Nastade neprijatna situacija. Ja onda rekoh dedi: ništa ne brinite, to su neke tajne iz našeg vrtića koje mu pomažu kad mu je teško. Deda se zahvalio, ali i promenio. Više nije bilo papirića na kojima je deda bio zapisan.

0: Četvrtak je, neko žuri, neko je već mislima u vikendu, a naša reporterka je na terenu. Da vidimo kako izgleda jutro onih koji su već u pokretu.
1: Naša koleginica Teodora Joksimović javlja se sa raskrsnice kod Narodne skupštine. Teodora, dobro jutro. Jutros nas deli samo par ulica sa krova Radio Beograd da bismo mogle i da ti mahnemo. Gde si tačno i kakve su saobraćajne prilike?
2: Dobro jutro, Jano i Majo. Tako je, deli nas malo. Ovog jutra trenutno se nalazim u Takovskoj ulici, a saobraćaj je za sada umerenog intenziteta. Kako se približava početak jutarnjeg špica, očekuje se postepeno pojačan priliv vozila ka centru grada, pre svega iz pravca Pančevačkog mosta, bulevara Despota Stefana i Cvijićeve ulice. U ovom delu grada trenutno nema većih zastoja, vozila se kreću bez dužih čekanja, dok javni gradski prevoz za sada funkcioniše, a na stanicama već ima više ljudi nego u prethodnih, recimo, sat vremena. Pojačan saobraćaj u narednom periodu očekuje se kod Terazijskog tunela, kao i na Slaviji i Autokomandi. Pošto Beograd danas obeležava Spasovdan, gradsku slavu, tokom dana, posebno večeras tokom Spasovdanske litije, očekuju se povremene izmene saobraćaja u centralnim gradskim ulicama, kao i velika gužva u celom gradu.
0: A šta bi Teodora savjetovala slušaocima? Naočare za sunce da spreme za jutros ili neku deblju prolećnu jaknu?
2: Pa za sada će im biti potrebna deblja prolećna jakna, a u nastavku dana najverovatnije će moći da se odloži jakna, a da se stave naočare za sunce.
0: Teodora, hvala ti na uključenju. Naša koleginica Teodora Joksimović i ovog jutra izveštava sa ulica glavnog grada.
1: Sa naočarima za sunce, ali sledeće javljanje će svakako biti ispred Vaznesenske crkve. Danas se u Beogradu obeležava Spasovdan, pratimo i izveštavamo o trasi kretanja svečane litije koja će proći kroz glavni grad.

0: Evo o čemu bruje sportski portali i mreže ovih dana. Nekoliko kadrova snimljenih telefonom podstaklo je priče da se Pep Guardiola, menadžer Manchester City-a, oprašta od ovog engleskog kluba. Snimci sa praznog Etihad stadiona u Manchesteru, u kojima se među značajnim peharima kluba pojavljuje Pep Guardiola, učinili su se fanovima kao poslednji kadrovi dokumentarca koji sumira uspehe poznatog menadžera. Mreže i portali bruje o Pepovom odlasku, a pretpostavlja se i da će novi menadžer City-a biti Enzo Maresca. Zvanične potvrde engleskog kluba i samog Pepa Guardiole još nije stigla.
1: Slede vesti koje su pripremile kolege iz sportske redakcije. Slušamo prilog Snežane Pantović.
2: Ljubitelje košarke danas čeka pravi spektakl. Na programu je druga polufinalna utakmica play-offa košarkaške ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Večiti derbi počeće u 20 časova. Podsećamo, u prvom susretu slavio je Partizan. Prvi polufinalni duel čeka i Dubai i budućnost od 18 časova. Fudbalerke Crvene zvezde osvojile su Kup Srbije. One su u finalu pobedile Spartak i Subotice sa 2-0 u Staroj Pazovi. Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da mu je Viktor Trojicki novi trener. Dobrodošao moj prijatelju, saigraču i sada treneru, napisao je Novak Đoković na Instagramu. Kao selektor Davis Cup tima Srbije, Trojicki je bio Novakov trener na olimpijskim igrama u Parizu kada je Novak osvojio zlatnu medalju. UEFA je saopštila da se od jeseni 2028. godine menja sistem kvalifikacija za velika takmičenja i Ligu nacija. Predsednik UEFA Aleksandar Čeferin izjavio je da će novi formati poboljšati konkurentsku ravnotežu i ponuditi privlačnije i dinamičnije takmičenje navijačima. U Ligi nacija će od sezone 28-29 postojati tri lige sa po 18 reprezentacija, koje će u grupi imati 6 utakmica sa 5 različitih protivnika. Evropske kvalifikacije za šampionat sveta imaće Ligu 1 od 36 i Ligu 2 od 18 timova.
1: Hvala koleginici Snežani Pantović iz sportske redakcije Radio Beograda. Vi slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Jutro je. Dobro jutro.

0: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Budite sa nama u maestralnoj završnici Meseca Maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
2: Dobro jutro, Beograde.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.

0: Dobro jutro, 7 je časova i 42 minuta. Vi slušate prvi program Radio Beograda 1. Majo, ja sam juče listala društvene mreže, izašla mi je ova zanimljivost.
1: Ovo obećava, ovo će biti dobro.
0: Da, da,
1: slušam
0: da.
1: Slušam te, pažljivo te slušam.
0: Prvo moram da ti kažem, pre nego što ti još pročitam ovu zanimljivost, da sam ja imala jednu ozbiljnu dilemu da li je u pitanju veštačka inteligencija ili ne, ali želim da verujem da nije i koliko sam istražila, ovo se zaista desilo. Dakle, u zoološkom vrtu u San Diego zaposleni su približili stanište vidri kako bi porodice sa decom mogle bolje da ih vide i dogodio se prizor koji je mnoge nasmejao. Znači, naime, pojavila se najpre majka vidra noseći svoje mladunče i ponosno ga predstavila okupljenim posetiocima. Deca su tu gledala malu vidru sa oduševljenjem, roditelji beležili trenutak fotografijama i nakon mame vidre pojavljuje se i tata vidra, odnosno mužjak vidre. Međutim, umjesto mladunčeta, tata vidra je u šapama držao kamen.
1: Aha.
0: Da.
1: Dakle, i vidre se hvale svojom porodicom kao i mi.
0: Tako je, ali očigledno majke vidre svojim decom vidrama, a tata
1: je
0: kamenom. Međutim, tati vidre je taj kamen jako drag, on ga redovno koristi i čuva i poznato je da vidre često imaju omiljeni kamen koji koriste kao alat za otvaranje školjki i drugih tvrdih ljuštura.
1: Mislim da si upravo otvorila jednu temu koju možemo više da razgovaramo kasnije, a to je koliko se danas zapravo svi plašimo sadržaja koji je veštački generisan, odnosno nismo baš uvek sigurni da li su sve fotografije realne ili su generisane, ali dobro, time ćemo se baviti neki drugi dan.
0: Ja se pribojavam trenutka kada ćemo mi ovde biti samo Jana i Maja, veštačke inteligencije koje će voditi program umjesto nas.
1: Ono što je sigurno da danas nema bojazni za to. Danas ste sigurni sa vama, Maja i Jana. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1, 7 sati i 44 minuta.

0: Jutro je na Radio Beogradu 1, a mi dobro jutro želimo Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim slušaocima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 97 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 44 lica. Poštovani učesnici u saobraćaju, podsjećamo vas da je prilagođena brzina jedan od najvažnijih uslova bezbedne vožnje. Vaša brzina mora uvek biti usklađena sa stanjem kolovoza, vremenskim prilikama i vidljivošću na putu. Usporite kada je kolovoz mokar ili klizav. U takvim uslovima i najiskusniji vozači teže reaguju, a zaustavni put vozila može biti i nekoliko puta duži nego na suvom putu. Posebno obratite pažnju prilikom vožnje noću i kada je vidljivost značajno smanjena. Pravilno procenite rastojanje i izbegavajte nagla kočenja i ubrzanja. Time štitite i sebe i druge učesnike u saobraćaju, a posebno pešake i bicikliste koji su najugroženiji. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima puta i povećaju pažnju, jer je odgovorno ponašanje jedini način da se smanji broj saobraćajnih nezgoda i sačuvaju ljudski životi. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam prijatan dan i da budete bezbedni u saobraćaju.
2: Hvala na uključenju i savetima za vozače. Bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije.

0: Naš kolega Ivan Miljković javlja nam se ovoga jutra sa Kosova i Metohije, tačnije iz Gračanice. Ivane, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, prestonice. Srećan vam gradska slava i svima nama srećan praznik Vaznesenja Hristovog, ili kako ga svi zovemo Spasovdan, i neka bi na pomoć i spasenje bio pojas Presvete Bogorodice koja se Hilandara poslat za ove dane praznika.
0: Kakva divna i značajna čestitka iz Gračanice. Kakvo je jutro u Gračanici, Ivane?
1: 13 je stepeni, tiho i bez veta, prijatno prolećno jutro na centralnom Kosovu. Podsećaj mami da više uživamo u bojama i mirisima proleća, malo više od uživanja u mirisu kafe bez koje mnogi ne možemo da započnemo dan. Ovo svakako nemojte da doživite kao antireklamu za kafu, nego kao poziv da se osvrnemo malo oko sebe, počnemo da osluškujemo prirodu i primećimo sve lepe stvari oko nas koje nam je doneo mesec maj, a proleće i jutro su za to najbolje doba godine i dana. I ovdje bih citirao nenadmašnog Duška Radovića koji je rekao da proleće ne dolazi samo, mi nikada ne bismo stigli do njega.
0: Jo, divno. Takvi smo mi. Pomalo mi je žao što ne možemo da nazdravimo šoljama kafe sada.
1: Pa dobro, evo bar ovako, na
0: ovako
1: daljinu.
0: Ovako ćemo, može. Ivane, moramo se osvrnuti i na trenutne događaje o kojima izveštavate ovih dana i za informativne emisije Radio Beograda.
1: Pa, vesti nisu naročito ohrabrujuće danas, a kad ovo kažem, mislim na napetost među građanima koja je dalje evidentna na centralnom Kosovu, naročito posle hapšenja sedmoro direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Podsjetiću slušalce, oni su privedeni nakon što su prijavljeni institucijama Prištine od strane ministra u tehničkom mandatu Nenada Rašića da su vršili pritisak i podelili rešenja o otkazima članovima ili simpatizerima njegove stranke. Juče su tim povodom u Gračanici i Lipljanu održana dva protesta, a nova okupljanja istim povodom najavljena su i danas. Mirna protestna okupljanja radnika održat će se u 9 časova ispred svih zdravstvenih i obrazovnih ustanova na teritoriji opštine Gračanica. Jedini zahtev je hitno puštanje na slobodu pritvorenih rukovodioca, kao i omogućavanje prava da se brane sa slobode od, kako su naglasili, politički motivisanih optužbi. Inače, u 10 časova u Osnovnom sudu biće održana sednica na kojoj će se odrediti dalja mera pritvora za sve uhapšene srpske direktore. Svakako ćemo u toku prepodneva znati da li će oni biti pušteni da se brane sa slobode ili će im u najgorem slučaju pritvor biti produžen za još 30 dana.
0: Čekamo vesti, a i pratit ćemo informacije. Ipak, život srpske zajednice na Kosovu i Metohiji se nastavlja. Za sinoć u Gračanici prisustvovali i jednoj promociji knjige.
1: Tako je, posle jučerašnjeg napetog dana koji je bio ispunjen mirnim protestima i rastućom tenzijom, veče nam je donelo jednu lepu promociju i mogućnost da u neku ruku teoretski razgovaramo i bolje shvatimo politički trenutak koji živimo i kome svedočimo. To nam je omogućio docent dr. Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Sinoć je u čitonici Darinka Jevrić u Gračanici predstavljena njegova knjiga Balkan nakon rata, izgradnja mira ili države. Knjiga predstavlja svojevrsni istorijat mirovnih sporazuma, političkih aranžmana i paketa reformi koji su trebali da Balkan izvedu iz modela postkonfliktnog društva. Međutim, kako je istraživanje pokazalo, postkonfliktnost na našim prostorima traje i nakon 2 do 3 decenije posle sukoba, što stvara utisak da zapravo nikada nije ni prestajala. Ja sad predlažem da poslušamo deo izlaganja Stefana Surlića, sinoć u Gračanici.
2: Moj lični motiv jeste upravo to, da sam rođen u Prištini, na Kosovu, da nažalost ne živim više na Kosovu, tu su još uvijek moji roditelji i konstantno želim da se vratim i valjda se žalim papiru i proučavam Kosovo i razgovaram sa drugim ljudima o Kosovu i time nekako prevazilazim ono što jesu bile konfliktne i ratne traume. Često sam i dosadan, u medijima sam prisutan, pa obično moje kolege i prijatelji kažu: Surliću, ti stalno o tom Kosovu, ajde malo odmori, pusti medije. Ja kažem ne mogu, jer dok sam živ zaista ovo nije samo politikološka tema, ovo je zaista jedna lična tema. I proučavajući druge postkonfliktna društva širom sveta, dolazio sam do nekih opštih zaključaka. Prvi zaključak jeste da smo mi u stvari u trajnoj postkonfliktnosti. I to je najveći problem u odnosu na uporedno gledano sve druge sisteme širom sveta koji su doživeli rat. Ta postkonfliktnost toliko traje da je ona traje posle dve ili tri decenije od rata. Ljudi uglavnom imaju osjećaj da se rat desio juče. Razgovaraju o ratu kao da se desio juče. Razgovaraju o posledicama rata kao da nije prošlo dve ili tri decenije. I ne samo to. Oni se plaše i ovo što je pokazalo istraživanje na tri studije slučaja na Balkanu, ljudi se masovno plaše da postoji velika verovatnoća da dođe do izbijanja nekih novih sukoba.
0: Ivane, čuli smo snimak sa sinoćnje promocije. Danas je Spasovdan, vi ste nas pozdravili spasovdanskom čestitkom, ali pored Beograda, Spasovdan se obeležava i na Kosovu, posebno u Prizrenu.
1: Jeste, voleo bih da sada ovo malo vremena koje nam ostalo iskoristim da kažem da, da će Spasovdan svečano biti obeležen u Carskom gradu na Bistrici i to dvodnevnim programom Spasovdanski dani u Prizrenu. Program počinje svetom liturgijom u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg, zadužbini Mladena Vladojevića iz 1330. godine. To je crkva u Prizrenskoj Potkaljaji sa čije se terase pruža najlepši pogled na grad na Bistrici, koja je uz kuk žurika Prizrenu polju. Ove godine manifestacija otvara Rada Komazec, direktorka najstarijeg i najznačajnijeg izdavača sa Kosova i Metohije, novinsko izdavačke javne ustanove Panorama i Jedinstvo. Zatim sledi predstavljanje izložba slika sa likovne kolonije u manastiru Svetih Arhanđela kod Prizrena, koje nosi naziv Jesen u Prizrenu. U umetničkom programu nastupa Milutin Stančić, srpski novinar, publicista, kulturni radnik iz Severne Makedonije, jedan od osnivača Kulturno-informativnog centra Srba Spona. Za brojne posetioce posle liturgije organizovan je tradicionalni doručak na terasi ili platou ispred crkve Svetog Spasa uz nastup hora Car Dušan iz Štrpca, a drugog dana u petak 22. maja u Centru umetnosti u Prizrenu biće otvorena izložba Uzdalje najznačajnijem Prizrencu svoga vremena Petru Kostiću. Priređivač izložbe je Aleksandra Novakov i ovde završavam današnje javljanje sa Kosova i Metohije.
0: Hvala na uključenju u jutarnji program. Bio je ovo naš kolega Ivan Miljković, čije izveštaje i reportaže sa pažnjom pratimo. Donosi nam priče o događajima i životu naših ljudi na Kosovu i Metohiji.

0: 8 je sati i 7 minuta za one koji treba da budu na poslu u 9. Ovo je onaj najužurbaniji sat. Ako ste već uveliko u obavezama, tu smo da vam pravimo društvo.
1: Beograd danas obeležava Spasovdan, slavu grada i jedan od najvažnijih datuma u njegovoj istoriji i tradiciji. Centralnim gradskim ulicama proći će Spasovdanska litija, a ovogodišnje obeležavanje posebno je značajno zbog dolaska pojasa Presvete Bogorodice iz manastira Vatoped na Svetoj Gori. O značaju gradske slave, programu obeležavanja, o aktuelnim projektima važnim za život Beograđana, uskoro razgovaramo sa gradskim menadžerom Miroslavom Čučkovićem.
0: U ovom satu pratit ćemo i kako protiče jutro u još jednoj prestonici. Reč je o Leskovcu, prestonici kulture za 2026. godinu. Uskoro ćemo se čuti sa direktorkom Leskovačkog kulturnog centra Sanjom Conić. Ja ću baciti pogled na temperature, pošto je došlo do izmene na Republičkom hidrometeorološkom zavodu na sajtu. Dakle, najtoplije ovoga jutra je u Negotinu 19 stepeni, u Kruševcu je 17, a stepen manje 16 stepeni je izmereno u Kragujevcu i Valjevu. 15 stepeni je u Beogradu, Nišu, Zaječaru, Kraljevu i Somboru. Najhladnije očekivano je u Sjenici, ali i na Koponiku 6 stepeni.
1: A kao što Maja ovde revnosno prati temperature, mi pozivamo i naše slušalce da nas prate na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je, a možete nam pisati i na naš mail jutroje@rts.rs. Šaljite nam komentare, fotografije, snimke i priče iz vašeg mesta, a šaljite nam i fotografije gde nas i kako slušate. Podsjećamo i da će najvažniji razgovori iz današnje emisije biti objavljeni i na našem YouTube kanalu. Ukoliko nešto propustite iz programa, možete nas slušati i odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Jutro je na Radio Beogradu 1, a jutro prijatnije protiče uz muziku.

0: Beograd danas odiše nekim posebnim ritmom zato što slavi slavu Spasovdan. Litija će krenuti u 19 časova od Vaznesenske crkve i upravo tamo nalazi se naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro još jednom. Kako izgleda atmosfera ispred Vaznesenske crkve?
1: Dobro jutro još jednom. Atmosfera jutros odiše posebnom energijom jer je upravo danas, kao što smo rekli, veliki praznik. Beograd obeležava svoju slavu Spasovdan. Ispred Vaznesenske crkve gde se sada nalazim je prilično živo. Iako je tek nešto posle 8 časova, ljudi se okupljaju i čekaju liturgiju koja počinje u 9 časova. U pitanju su redovi građana ispred crkve koji čekaju da uđu. A ove godine posebno vlada veliko interesovanje zbog dolaska pojasa Presvete Bogorodice iz manastira Vatopeca Svete Gore, jedna od najvećih svetinja pravoslavnih vernika koji je stigao juče u Beograd. Centralna spasodanska litija kreće večeras u 19 časova, upravo od Vaznesenske crkve. Povorka će se zatim kretati ulicom Kralja Milana, obići Slaviju i nastaviti bulevarom Oslobođenja do hrama Svetog Save, gde će i biti održana završna molitva. Litiju će predvoditi patrijarh Porfirije, a očekuje se zaista veliki broj građana, sveštenstva i vojnih kadeta. Posebna pažnja usmerena je upravo na pojas Presvete Bogorodice, koji će prvi put posle više vekova biti nošen ulicama Beograda. Vernici će moći da mu se poklone i narednih dana u hramu Svetog Save, gde će svetinja ostati sve do 1. juna. Zbog večerašnje spasovdanske litije očekuju se i povremene izmene saobraćaja u centru grada, pre svega u delu Kneza Miloša, Kralja Milana, na Slaviji i u bulevaru Oslobođenja. Tokom prolaska povorke moguće su obustave saobraćaja i izmene pojedinih linija gradskog prevoza, pa nadležni apeluju na građane da koriste alternativne pravce i ranije planiraju put kroz centar grada. Takođe, tokom dana se očekuje i otežano pronalaženje parking mesta u ovom delu grada zbog velikog broja vernika i posetilaca, tako da svi koji računaju na parkiranje u gradu neki imaju to u vidu. Iz centra Beograda svim vernicima koji danas slave srećan Spasovdan, a od mene toliko za ovo uključenje.
0: Hvala ti, Teodora, na uključenju. Naša koleginica bila je ovog jutra ispred Vaznesenske crkve, a mi vas pozivamo da ostanete uz Radio Beograd 1. Jutro je.

0: 8 je sati i 19 minuta, vi slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Već smo najavili uključenje iz Prestonice kulture za 2026. Reč je o Leskovcu, a na telefonskoj vezi je direktorka Leskovačkog kulturnog centra Sanja Conić. Sanja, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro i vama.
0: Kako je jutro? I uvek ćemo vas zvati. Kako je jutro u Leskovcu? Imali sunce od jutros?
1: Mislim da će ga biti s obzirom na to da je danas eto lep dan i veliki praznik, ali za sada onako kroz oblake pokušava da se probije.
0: Koliko vidim, kod vas je 12 stepeni, ali to ne bi trebalo ništa specijalno da utiče na one koje danas planiraju da dođu na jednu izložbu koju ćemo mi sada najaviti.
1: Tako je, danas je Leskovački kulturni centar, moram reći, imao tu čast i zadovoljstvo da zajedno sa predstavnicima Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope organizuje izložbu prvi put ovde u Srbiji ove godine. Reč je o izložbi Tolerance, koja preko plakata na ideju jednog značajnog srpskog dizajnera Marka Ilića ima međunarodni karakter, jer putem plakata umetnici pokušavaju da progovore o toleranciji, o značaju zajedništva, poštovanju razlika, jednom, rekla bih, zajedničkom viđenju budućnosti i uopšte suživote na prostorima ovim.
0: To nije sve što ste pripremili za naredni period, bit će tu izložbi, festivala, opravdavate zaista naslov Prestonice kulture.
1: Pa tako je, ova izložba je samo jedna u nizu brojnih događaja koje podrazumeva Prestonica kulture, ali moram reći da Prestonica kulture ima dva segmenta. Jedno jeste bogat kulturno-umetnički program koji ćemo mi organizovati tokom ove godine, značajne izložbe i ostali događaji, ali ono što je vezano za Prestonicu jesu infrastrukturni projekti koji će se, zahvaljujući podršci ministarstva i grada Leskovca, iznosi negde oko 400 miliona dinara, mi ćemo dobiti najzad, nadam se, multifunkcijsku dvoranu koja je više nego potrebna Leskovcu, zapravo koncertnu dvoranu, jer često umemo da kažemo umemo, ali nemamo gde, s obzirom na to da postoji nedostatak tog nekog prostora u kome bi se kvalitetni umetnički događaj dešavali. Takođe će Leskovac dobiti spomenik kralju Milanu Obrenoviću, ujediniteljju povodom 150 godina od oslobađanja od Osmanskog carstva, i Narodni muzej dobit će ozbiljnu rekonstrukciju svoje kongresne dvorane i galerije, tako da eto, to će biti ovi infrastrukturni projekti, a što se tiče kulturno-umetničkih, zaista su brojni. I evo, ja ću navesti ono što je najvažnije, da je ta centralna manifestacija obeležavanja Prestonice kulture 27. juna. Mi se nadamo da će nas prenositi i RTS, gde ćemo pokazati zašto smo Prestonica kulture, šta je to što Leskovac nudi, šta ima i od umetničkih programa i od kvalitetnih sastava, ljudi koji su iz sfere umetnosti vrlo poznati, ali će biti i ansambl, nacionalni ansambl Kolo, koje će Leskovčani moći da pogledaju na trgu.
0: U junu vam stiže i Kosovka devojka?
1: E, da, to je jako važno reći, da smo mi uspeli da kroz Prestonicu kulture, kroz jedan program koji se zove Nacionalno blago, a mislim da je to jako važno i da je Prestonica zbog toga možda i bitna, da nešto što je vredno i što zapravo mogu samo ljudi koji dođu u Beograd da pogledaju, ovog puta mogu i svi sa juga Srbije, jer će nam Kosovka devojka Uroša Predića biti izložena dva dana u Narodnom muzeju, ali ne samo to, mi ćemo videti izložbu Uroša Predića, vidjet ćemo iz ateljeja poznatih umetnika u saradnji sa Maticom Galerijom Matice Srpske iz Novog Sada, to će biti u Leskovačkom kulturnom centru, kao i skulpture Olge Jevrić, čuvene naše umetnice. Muzej će nam pokazati dva lica Ćilima iz Etnografskog muzeja Srbije. Imaćemo i to vrlo brzo, izlaganje šakaste grivne u saradnji sa Narodnim muzejem Srbije. Tako da zaista nas očekuje jedan vrlo bogat, vrlo raznovrstan i vrlo neobičan program koji ovako ne bismo mogli da organizujemo, s obzirom da je reč o jako skupim izložbama za koje je potrebno veliko obezbeđenje. Tako tako da nam eto omogućila to prestonica kulture.
0: Pratit ćemo sa pažnjom, hvala vam na uključenju u naš jutarnji program. Sa zadovoljstvom pozivamo sve u Leskovac, prestonicu kulture za 2026. godinu, a za naš program govorila je direktorka Leskovačkog kulturnog centra Sanja Conić.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
2: Od četvrtka 21. maja, Pilos Kajmak Namaz, 250 grama, 196,99. Pilos Trapist Sir, 250 grama, 274,99. Pilos Grčki Tip Jogurta, 700 grama, 189,99.
3: Pilos, od domaćih dobavljača.
2: Lidl, isplati se.
4: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
5: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John Tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
6: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.
7: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.

na filmu, već je suviše kasno, a sve nam je jasno. Ovo je glad. Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam, to je bolje i bolje. Možda sam lud.

0: jutra.
1: Beograd danas obeležava Spasovdan, slavu grada i jedan od najvažnijih datuma u njegovoj istoriji i tradiciji. Centralnim gradskim ulicama proći će Spasovdanska litija, a ovogodišnje obeležavanje posebno je značajno zbog dolaska pojasa Presvete Bogorodice koja sa Svete Gore stigao u prestonicu. O značaju gradske slave, programu obeležavanja, ali i o aktualnim projektima važnim za život Beograđana razgovaramo sa gradskim menadžerom Miroslavom Čučkovićem. Dobro jutro i hvala na izdvojenom vremenu.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
1: Naša reporterka ovoga jutra već je izvestila, javila se ispred Vaznesenske crkve, izvestila o trasi kretanja Spasovdanske litije. Ova trasa kojom prolazi Spasovdanska litija uvek nosi određenu i simboliku i povezuje važne tačke našeg grada. Kako se donosi odluka o samoj ruti i koliko je ona važna da poveže i duhovni i savremeni identitet Beograda?
2: Pa upravo veza istorije i današnjeg trenutka jeste i poštovanje tradicije, jer ta litija unazad decenijama je išla upravo tom rutom od crkve iz Gepartove ulice preko Kralja Milana i Slavije do Hrama Svetog Save. Tako da je to samo nastavak te tradicije i ono što smo imali kao veliku čast i veliko zadovoljstvo jeste da smo u prošloj litiji imali mošti Vladike Nikolaja, koje su izložene bile u crkvi, nakon toga su bile na početku litije, sada imamo ovu relikviju iz Hilandara, tako da ona može da se vidi, taj pojas Presvete Bogorodice može se vidi do 1. juna u hramu Svetog Save, tako da pozivam sve Beograđane, pozivam sve pravoslavce da iskoriste tu priliku.
1: Evo, ponovit ćemo, dakle, do 1. juna u hramu Svetog Save, vernici će moći...
2: A večeras je litija u 19 časova.
1: U 19 časova.
2: U Gepartovu ulicu, u crkvi Vaznesenja.
1: Na koji još način ove godine će biti obeležena slava grada Beograda? Da li su planirani neki dodatni kulturni, umetnički, humanitarni događaji za građane? Koliko je važno da se u ovom vremenu brzog života očuvaju ovakve manifestacije i tradicije?
2: Pa mi smo pre 3 godine generisali Dane porodice kao dvomesečnu aktivnost, jer nije bio cilj samo da se u jednom danu prošeta sa članovima svojih najbližih i sa bile su to sve generacije od beba u kolicima do najstarijih naših sugrađana. Uvek je i naš patrijarh bio sa nama i ostale institucije i cilj je bio da se to raširi na tih 2 meseca. Tako da samo u ovom vikendu uz obeležavanje slave imaćemo i veliki festival folklora u subotu na Trgu Nikole Pašića u Domu sindikata. To je, iz dijaspore dolazi 4.500 učesnika koji su spremni da pokažu šta naš narod baštini od Australije preko Evrope do Severne Amerike. I to će biti zaista jedan veliki događaj koji će biti deo i obeležavanja slave. Inače, danas se seče slavski kolač u dvoru u podne u prisustvu patrijarha i gradonačelnika i nastavlja se svečanost sve do večernjih časova kada ide litija u 19 sati.
1: Jedan zanimljiv detalj je i da će krst nositi jedan učenik matematičke gimnazije, reč je o Andriju Drobnjakoviću, nama poznat kao nosiocu skoro svih medalja većine takmičenja ove godine. Kako ste se odlučili baš i za ovaj potez?
2: Pa Beograd ima sjajnu decu, ima zlatne učenike i srednjoškolce i studente i naš cilj je uvek da zajedno oni kao budućnost grada budu na čelu tih manifestacija. Napomenuću još jednu stvar, a to je da postoje i ostali delovi naše velike baštine sa Hilandara koji su izloženi u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i pozivam Beograđani da u toj muzejskoj postavci vide ono što njih zanima.
1: Dakle, pojas će moći da se vidi do 1. juna u hramu Svetog Save, dok u galeriji Sanua traje izložba ostalih relikvija.
2: Onaj ko nije imao tu sreću i, da kažem, čast da bude na Svetoj Gori, da poseti manastir Hilandar i ostale pravoslavne manastire na tom području, može to vidjeti u Beogradu, ali mislim da smo dovoljno svesni da treba pronaći tih nekoliko dana u životu i otići i vidjeti tu kolevku gde je Sveti Sava pre 8,5 vekova imao službu i kako to i na koji način se tamo sada danas obavlja i kako se tamo na tom prostoru čuva naša državnost i sve ono što su temelji uopšte našeg postojanja.
1: Uoči i neposredno nakon gradske slave često se sumiraju rezultati. Građane najviše zanimaju saobraćaj, javni prevoz i komunalna infrastruktura. Koje projekte biste vi izdvojili kao ključne za bolji život Beograđana u narednom periodu?
2: Pa imamo ta dva osnovna cilja, to je da završimo sve pripreme za Expo. To će biti veliki događaj u Beogradu, očekujemo preko 4 miliona posetilaca i od priprema samih paviljona gde će biti izložba do smeštanja 138 zemalja sada imamo ukupno sa potpisanim ugovorima, sa potvrđenim prisustvom. U poslednjih 15 dana to su Amerika, Austrija, Azerbejdžan, Saudijska Arabija, tako da očekujemo da u istorijatu održavanja specijalizovanih izložbi naša bude najposećeniji sa najvećim brojem zemalja. To je prilika da Beograd pokaže kakav je domaćin, da i Beograđani i građani Srbije budu dostojni te titule najboljeg ekspa do sad održanog i sve to treba da prati i naša ozbiljna saobraćajna studija koju smo završili, pre svega o pristupu tih ljudi Beogradu i toj tački. Tačno znamo koliko je predviđeno ljudi da dođe na aerodrom, tačno znamo koliko će ljudi doći železnicom, tačno znamo koliko će doći autobusima i automobilima. Za tu namenu su u toku radovi na izradi novih železničkih stanica, na izradi pruge od centra grada do aerodroma i do Expa, na izradi velikog broja saobraćajnica, od kojih su tri bulevara najveća, koji idu upravo ka toj tački. Mislim na nastavak bulevara Patrijarha Pavla, nastavak Jurija Gagarina, izgradnju Grčke ulice, povezivanje te izlazne tačke iz Beograda sa autoputem Miloš Veliki, kao i izgradnju velikog bulevara od Železnika do Banog Brda. To je cilj da apsolutno svi oni koji žele zaista automobilom, iako smo evo komentarisali malo pre da je javni prevoz potpuno redefinisan sa potpuno novim vozilima, potpuno besplatan, sa novim vozilima na šinama, odnosno novim tramvajskim, sa 39 potpuno novih garnitura BG voza koje će doći, od kojih će 9 garnitura ići na ovaj pravac ka Expu, a 30 će biti od Lazarevca, Barajeva preko Mladenovca ubačeno u sistem BG voza, sa ciljem da taj saobraćajni sada čep koji imamo bude u narednim godinama rasterećen uz još jedan veliki koridor koji se radi, koji je započet pre gotovo mesec dana, to je izgradnja saobraćajnog tunela ispod centra grada.
1: Slave su i tradicionalno vreme okupljanja i solidarnosti. Na koje načine grad kroz svoje socijalne programe i projekte tokom cele godine pokazuje brigu o najugroženijima i onima kojima je to potrebno?
2: Mislim da je program socijalne zaštite jedan od najizazovnijih pre svega zbog toga što smo mi uspeli da postanemo jedinstveni u Evropi i svetu sa preko pola miliona stanovnika koji su obezbedili besplatan javni prevoz. Nastavak te brige jeste kroz potpuno besplatno korišćenje državnih vrtića. Ništa od toga nije umanjilo ni naš cilj da kroz nove objekte povećavamo kapacitet. Znači, trudili smo se da ta aktivnost ne ugrozi ono što je osnovni zadatak, a to je da s obzirom na ogromnu zaposlenost Beograđana i trenutak u kom je praktično iskorenjena nezaposlenost i gde imamo pun kapacitet uposlenih ljudi koji su tog životnog doba, uz veliku angažovanost, i to je i takođe radost i zbog permanentnog povećanja penzija i zbog toga što smo napravili te aktivnosti preko naših opština, imamo i uposlenost, odnosno zabavu za najstarije. Tako da nisu više baba šalteri i deda šalteri za decu, nego smo sad napravili da i oni imaju neke svoje tokom dana aktivnosti. Tako da su pritisci na vrtiće veći, ali bez obzira na to, od braći Jerkovića preko Ovče, Borče, Bariče i tako dalje, da je nabrajem dalje, imamo potpuno nove objekte, a u poziciji smo da imamo mogućnost svi zajedno kao Beograđani da isporučimo tu stvar potpuno besplatno. Naravno, nećemo zaboraviti ni đački dinar, koji je izuzetno važan za sve osnovce i srednjoškolce, nećemo zaboraviti ni vaučere za pre svega novogodišnje praznike ili pred polazak u školu, koji je takođe za sve zaposlene i u ovaj prosveti i u srednjim i osnovnim školama, uključujući i ono, u decu koji idu na privatne. Ovaj, imamo besplatan engleski na vrtićima, tako da mogli bismo imati pet emisija o tome šta su sve mere grada koje čine ugodnim život u Beogradu, odnosno sve što beogradska privreda i poljoprivreda naprave, onda se to u jednom delu opredeli za budžet svake porodice, koji kad saberete sve te stvari iznosi negde, mi smo napravili neku procenu, oko 654.000 dinara godišnje od budžeta grada prihoduje svaka familija u Beogradu kroz ove mere koje su nešto što se nekad plaćalo, a sada se ne plaća.
1: Dobro ste se nadovezali, bliži nam se kraj školske godine, spomenuli ste i brigu, odnosno đački dinar i ove vaučere. Da li će se nastaviti u buduće sa praksom nagrađivanja najboljih učenika?
2: Pa imali smo niz takvih aktivnosti. Pridružile su nam se opštine u punom kapacitetu i to je sad jedna zajednička aktivnost koja je zajedno sa Ministarstvom financija, koje je preko Ministarstva prosvete imalo te najveće izdatke, pre svega za fakultete i za povećanje njihovog nivoa sredstava za materijalne troškove. Onda smo imali refundaciju 50% školarine. Onda smo imali situaciju u kojoj smo najozbiljnije prihvatili sugestiju studenata da stipendije budu u većoj meri raspoređene na one koji imaju najmanje sredstava. Jer nije isto kada ste vi studenta, oba vam roditelja rade, imaju prosječno primanje od 350.000 dinara, a imate ljude koji dođu iz unutrašnjosti, kome nažalost preminuo jedan od roditelja ili ne daj Bože oba, i koji dobijaju stipendiju 13.000 dinara. To jednostavno nije dovoljno za boravak u Beogradu i naš cilj je da se svako ko ima takvu vrstu potrebe osjeća dostojanstveno u gradu.
1: Ovaj povraćaj i 50% školarine mi se čini da je sada zakonska obaveza, je li tako?
2: Jeste. Jeste, i ta poslednja rata je bila sad baš u prvoj nedelji maja i to ne radi grad Beograd, ali mi s obzirom na mrežu i kontakata koje imamo, kada dođe to obaveštenje, ide od Ministarstva financija, mi ga spustimo i u studentske domove i u same fakultete, pa tako da budu ljudi spremni da to apliciraju i podignu.
1: Za sam kraj ovog razgovora, šta biste poželili Beograđanima povodom Spasovdana, slave glavnog grada?
2: Pa poželeo bih svima da razmislimo o toj vrsti pomirenja. Mislim da je polarizacija u društvu došla do maksimuma. Mislim da je važno da očuvamo mir, stabilnost, unutrašnji mir u državi i da nastavimo s ovim razvojnim projektima, zato što Beograd konkretno nikada u svojoj istoriji nije imao ovakvu vrstu investicionog zamaha, da mi u jednom ciklusu u ovoj 2026. godini gradimo i metro, gradimo dva mosta, gradimo sve ove infrastrukturne stvari vezano za železnicu koju sam vam pomenuo, nadzemnu železnicu. Radimo šest muzeja. Kao neko ko dolazi iz kulture, mislim na vas konkretno, mislim da je vam jako značajno da čujete da radimo i muzej Nikole Tesle i arheološki muzej i dve pozorišne scene u nekadašnjoj pošti na Savskom trgu, da radimo muzej grada Beograda, da radimo istorijski muzej, da se trudimo da pretvorimo halu 1 Beogradskog sajma u buduću Beogradsku operu i filharmoniju, da to bude i naš nacionalni balet. Tako da sve oblasti života, ako pogledate zdravlje, izgradnja Tiršove 2, izgradnja nove zgrade hitne pomoći, izgradnja nekoliko novih domova zdravlja širom Beograda je nešto što je takođe zajednički uspeh svih nas i adekvatna zdravstvena nega. Evo, gradonačelnik je pre dva dana podelio potpuno nove automobile za ljude koji imaju tu potrebu, nažalost, da idu svakodnevno na dijalizu i da imamo patronažne sestre koje idu u kućnu negu, u posete, tako da ćemo se truditi da tu vrstu solidarnosti i zajedništva očuvamo koliko god je u našoj moći.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu.
2: Hvala vama.
1: Za jutarnji program prvog programa Radio Beograda govorio je gradski menadžer Miroslav Čučković.

0: Znate one emisije kojih sad ima na svim televizijskim kanalima, kad poznate ličnosti podele u dve grupe i oni idu jedni kod drugih na večere. Taj kod koga dolaze ide u nabavku i sprema hranu, a oni ga posle ocenjuju i tako u krug. A na kraju pobednička ekipa novčanu nagradu poklanja nekim ugroženim kategorijama, kako je to sad moderno da se kaže, među ovima što se hvale da znaju akcente.
1: U razgovornom jeziku obično se kaže kategorija, a tako su je doskoro mnogi akcentovali i u medijima. I nisu pogrešili. Taj akcenatski oblik ove reči zabeležen je u šestotomnom rečniku Matice Srpske. Međutim, novi matičin jednotomnik dozvoljava i dubletni izgovor kategorija. I da ne zaboravimo, u krug se piše spojeno kada kažemo, na primjer, da se neki redosled ponavlja, da ide u krug.
2: Srpski na srpskom.

0: U tim emisijama gde poznati kuvaju i večeraju na televiziji može da se čuje i neki novi recept ili da se dobije ideja za neko novo jelo. I kad su najavili da će jedan naš poznati pevač da pravi neki slatkiš s kremom od pistaća, ja sam spremila papir i olovku da zapisujem. Kad? On kupio gotov pistać krem u prodavnici zdrave hrane, na kome još piše pistaći krem.
1: Pistaći su za naše rečnike manje više nevidljivi. Ovu odrednicu, navedenu u nominativu jednine, pistać, pronašli smo u velikom rečniku stranih reči Kleina i Šipke, pored koje stoji da je reč o imenici muškog roda i da genitiv množine glasi pistaća, a naveden je i oblik u ženskom rodu pistacija. A što se tiče krema koji se od njega spravlja, u duhu našeg jezika trebalo bi da se kaže krem od pistaća. Na redosled reči tipa pistać krem, na etiketama i reklamama za proizvode sličnog sadržaja, proizvođači se ne rukovode jezičkim nego reklamnim zakonitostima po kojima pažnju privlači prva reč koja se vidi. U ovom slučaju možda je i analogija sa kikiriki puterom koji se ustalio u tom obliku iako bi bilo pravilno reći puter od kikirikija pošto širi pojam dolazi na prvo mesto.
2: Srpski na srpskom.
0: Znala sam, kikiriki puter, pa on je kvari igra. Lepo, meni kaže koleginica, ako može pistać krem, što onda ne bi moglo da se kaže i kikirik puter?
1: Kikirik kao jedan kikiriki.
0: Kao jedan orah, jedan pistać, jedan lešnik, pa i jedan kikirik.
1: A pa ne ide to tako. Kikiriki je nominativ jednine, osnovni oblik imenice. Množina glasi kikirikiji, s tim da se između krajnjeg i i padežnog nastavka u svim oblicima, osim u nominativu i akuzativu jednine, izgovara i piše intervokalno j. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislav Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja, Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je i slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatoped stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas je star 2000 godina i, kako se veruje, jedina je sačuvana dragocenost iz bogorodičinog ovozemaljskog života. Tradicionalnu litiju će predvoditi patrijarh Porfirije. Sa beogradskih ulica izveštava Teodora Joksimović.
1: Centralna spasodanska litija kreće večeras u 19 časova, upravo od Vaznesenske crkve. Povorka će se zatim kretati ulicom Kralja Milana, obići Slaviju i nastaviti bulevarom Oslobođenja do hrama Svetog Save, gde će i biti održana završna molitva. Litiju će predvoditi patrijarh Porfirije, a očekuje se zaista veliki broj građana, sveštenstva i vojnih kadeta. Posebna pažnja usmerena je upravo na pojas Presvete Bogorodice, koji će prvi put posle više vekova biti nošen ulicama Beograda. Vernici će moći da mu se poklone i narednih dana u hramu Svetog Save, gde će svetinja ostati sve do 1. juna. Zbog večerašnje spasovdanske litije očekuju se i povremene izmene saobraćaja u centru grada, pre svega u delu Kneza Miloša, Kralja Milana, na Slaviji i u bulevaru Oslobođenja. Tokom prolaska povorke moguće su obustave saobraćaja i izmene pojedinih linija gradskog prevoza, pa nadležni apeluju na građane da koriste alternativne pravce i ranije planiraju put kroz centar grada.
0: O povezanosti manastira Vatoped sa Srpskom crkvom i srpskim narodom i značaju časnog pojasa Presvete Bogorodice u intervju za Srpsku pravoslavnu crkvu govorio je iguman Jefrem.
2: Mislim da će to biti veliki blagoslov, jer sveti pojas, gde god ide, čini veoma mnogo čuda. A čudo koje neprestano čini je traka koju imamo i koju ćemo imati i tamo, koja je osveštana na svetom pojasu i njome se opasuju naročito neplodne žene, bezdetni parovi i dobijaju decu. Također se oboleli od raka opasuju trakom svetog pojasa, blagoslovenom na svetom pojasu, i ozdravljaju. Isto tako i drugi od mnogih bolesti. Mi smo ovde svedoci mnogih, mnogih čuda.
0: U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika, koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taraš Kačka. Očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između vlade Srbije i vlade Ukrajine. Prethodno će se predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastati sa članovima ukrajinske delegacije. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei izjavio je da je Iran dobio predlog Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata i da ga razmatra. Američki predsednik Donald Trump nagovestio je da je spreman da sačeka nekoliko dana da dobije prave odgovore iz Teherana, ali je upozorio da će Vašington obnoviti napade na Iran ako se ne pristane na sporazum. Predsednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predlog. Predsednik Rusije Vladimir Putin završio je posetu Pekingu i susret s kineskim liderom Xi Jinpingom. Usvojili su deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanja odnosa Rusije i Kine. Delegacije dveju zemalja potpisale su 42 dokumenta o saradnji. Predsednik Kine ocenio je da su odnosi s Rusijom ušli u novu fazu bržeg razvoja. Posle ruskog i američkog predsednika, koji je pre nekoliko dana boravio u Pekingu, na poziv Xi Jinpinga u Kinu 24. maja odlazi i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Posetu vidi kao jednu od najvažnijih i priliku za osnaživanje prijateljstva sa državama koje poštuju samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put Srbije u vremenima dubokih globalnih promena i bezbednosnih izazova. Sutra ističe rok za pregovore MOL-a s Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Naša zemlja kao drugi akcionaru nisu insistira na očuvanju rada pančevačke rafinerije i pokrivenosti domaćeg naftnog tržišta i očekuje razumevanje i Vašingtona i Moskve u traženju održivog rešenja za kompaniju. Fudbaleri Aston Villa osvojili su Ligu Evrope pošto su u finalu na Bešiktaš Parku savladali Freiburg sa 3-0. Bila je to peta titula u drugom po jačini evropskom takmičenju za trenera engleskog kluba Unaja Emerija. Večeras se igra druga utakmica polufinalne serije play-offa regionalne ABA ligi između Crvene zvezde i Partizana. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Prvi meč pre dva dana dobili su crno-beli rezultatom 194. Vreme danas u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevno od 22 stepena do 26 stepeni. U Beogradu je trenutno 16 stepeni, vlažnost vazduha je 72%, vazdušni pritisak 1005 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, spiker Aleksandra Mladenović.

0: 9 sati i 8 minuta, jutro je na Radio Beogradu 1. Nadamo se da ste dobro doputovali do posla, da niste mnogo kasnili. Iako se ponedeljak tradicionalno smatra najtežim danom, učesnici anketa često ističu utorak i četvrtak kao dane kada je nivo stresa i umora zapravo najviši. Prema anketama, četvrtak često nosi titulu najzamornijeg dana, jer su ljudi iscrpljeni od radne nedelje, a vikend je naizgled još daleko. Šta ti kažeš?
1: Za mene je četvrtak, pogotovo kada sam ovde u studiju, jedan vrlo vedar i veseo dan, a posle me čeka i druženje sa drugarima, tako da je za mene ovo jedan dan pun pozitivne energije, a kažem i pozivam slušaoce da ostanu uz nas, ako im to radno okruženje dozvoljava, a one koji već osjećaju posledice umora moglo bi zanimati da u ovom satu govorimo o zdravlju i značaju preventivnih pregleda. U goste nam dolazi primarius doktor Vlado Batnožić, a pitamo ga da li smo kao narod odgovorni prema sebi i svom zdravlju.
0: Nešto kasnije u goste nam dolazi i filmski i televizijski reditelj Petar Stanojlović, koji vodi i dečiju dramsku grupu Radio Beograda, a govorit ćemo o njenom radu i novim generacijama mladih talenata. Bliži nam se i, čini mi se, konkurs za nove članove.
1: Tako je, i dobili smo informaciju od naših slušaoca da je nešto usporeni saobraćaj u Zemunu u ulici Cara Dušana, tako da ako ste se zadesili u tom kraju, naoružajte se strpljenjem. Podsjećamo vas da nam možete pisati tokom cijele emisije na mail jutroje@rts, kao i na društvenim mrežama Naloga Jutroje.
0: Radujemo se da čujemo vaše utiske, možete nam dojaviti gde su gužve ovoga časa ili ukoliko neku servisnu informaciju tražite ili upravo možete vi da nam je pronađete i javimo drugim slušalcima. Vi slušate Radio Beograd 1.

0: jutra.
1: U narednim minutama razgovaramo o značaju preventive i preventivnih pregleda. Naš gost je primarius dr. Vlado Batnožić, direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije. Dobro jutro i hvala što govorite za Radio Beograd.
2: Dobro jutro vama i drago mi da sam na Radio Beogradu.
1: Zašto se preventivni pregledi rade kada se osjećamo potpuno zdravo?
2: Pa to je najpametnija jedna stvar što možemo da uradimo. Znači, preventivni pregledi su nešto što unapred razmišljamo i nešto mislimo. Čovjek ne zna od čega može sve da boluje. Čovjek kad je mlad, zdrav, ne osjeća nikakve probleme, ali tokom godina života, kako vreme odmiče, mogu se pojaviti neke bolesti. Obično su to neke takozvane hronične bolesti koje se ne primećuju, nezarazne bolesti. Znači, i onda naravno čovjek kad se javi poslije jednog vremena, poslije znači 5-6 godina kad se one počeo da pojavljuju, tad je već malo zakasnio. To sam ja vidio još kad sam bio u inostranstvu u Norveškoj, koliko oni daju značaj preventivnim pregledima. A mi Srbi smo mislili, ma ne samo bolnica, sve ostalo i tako dalje, a ne razvijeti prevenciju. Tada sam shvatio preko 20 godina i od tada smo mi počeli da razvijemo, barem ja, a naravno naše ministarstvo još od ranije, da radimo preventivne preglede. Kuća u kojoj se ja nalazim, Zavod Železnice, i tekako je značajno doprinosi tim preventivnim pregledima. Pred vama je, ako ste bacili pogled, jedan znači flyer koji smo i napravili sa opštinom Savski Vinac. Već 10 godina sarađujemo sa njima. 10 godina radimo preventivne preglede. Preko 10.000 građana Savskog Vinca, a i ostalih je pristupio tim preventivnim pregledima, a zavisno od interesovanja, mi se dogovaramo sa predsjednikom opštine i njegovim saradnicima, koje ćemo vrste pregleda staviti, znači te subote i nedelje. Jednom mjesečno mi radimo, a jednom mjesečno radi Dom zdravlja Savski Vinac, znači dva puta opština Savski Vinac ima besplatne preventivne preglede, a screening i naravno i dalje radimo, konstantno se screening radi.
1: E, kad smo kod screeninga, koji su osnovni screening pregledi koje bi svako trebalo da uradi i koliko često?
2: Pa znate šta je, screening pregled je vrlo najpopularniji i interesantniji screening, to je raka grlića materice, to je papa test koji se radi kod ginekologa, to je izuzetno popularni pozitivan i jako je dobro. Znate, to je jedno, mogu vam reći da mi za njih nekog ne imao dobar rezultat i da je došlo do pada raka grlića materice, zahvaljujući tome upravo što je urađen screening. Znate, šta još može? To je screening na debelo crevo, nekim znači rezultatima koje se radi, nekim FOB testima i tako dalje. Zatim to su kardiovaskularne bolesti, screening, to su kontrola krvnog pritiska, zatim kontrola šećera, dijabeta. Dijabet je najveće obolenje koje vlada, znate, u svijetu sada. Svaki drugi, treći čovjek boli od neke vrste dijabeta početi, jer hrana više nije kao neka što je bila. 50-60 godina nije bilo debelih ljudi. Mi smo svi mršavi, dosta su kretali i trčali, a mi smo sada sedentarni tipovi, sve više sedimo na kancelariju, do kola, a sve manje trčimo i radimo. I zato
1: i kod lekara idemo isključivo kada zaboli.
2: Kad nešto se dogodi i tako dalje.
1: Dakle, što bismo mogli da preporučimo našim slušalcima? Kada je vreme za nekakav godišnji remont, popravku, pregled?
2: Najmanje jednom godišnje.
1: Jednom
2: kontrolišete i auto. Znači morate i raditi za automobil tehnički pregled. Evo mi neku ruku, onda ste malo pregledan. Kažemo tehnički pregled, ali neku ruku preventivni pregled potreban je. Pogotovo za žene. Žene su najugroženije prema tome. Znate šta je, žene imaju svaka osma ženima problem sa dojkom. A sva četvrta ozbiljan problem sa dojkom koji može biti. Znači, posle 50 godina, vidite, ministarstvo je dalo nalog da se radi screening i mi smo sada, posljednog godina, veliki broj hiljada žena uradili prema. Ne znam tačno koji broj ministarstvo zna, ali mi smo čitava država radi screening preglede dojke. Znate, tako da je to veliki jom koji smo radili. Međutim, naša kuća, ja nisam sam rekao, mi Zavod Železnice je i dolazna kuća, postoji 16 gradova, mi smo po nivou gdje je željenička pruga ide, to smo pravi naše ambulante, u 16 grada postojimo, imamo tri velike kuće, toga je jedna u Nišu, jedna u Novom Sadu i u Beogradu. U Nišu imamo oko 120 zaposlenih, tako i u Novom Sadu, u Beogradu nešto preko 300. Svud imamo mamograf. Štim što u Beogradu imamo mamograf koji 3D, tomocinteza, to je gleda ispod milimetra, to je jako odvan jedan aparat. Znate, koji možemo...
1: Kada je vreme za prvi mamograf? Kada pričamo o ženskom zdravlju?
2: 50 godina, a i ranije. Ako žena vrši samo pregled i samo papivanje, to je jako dobro da uradi. Svaka žena kad se otuče, lepo trebala pogleda, nije zgore. Jeste dojka dolazi malo promene zbog ciklusa i tako da, i malo ima hormonski i tako da, ali možemo da se popije, ako ne da se konsultuje sa svojim lekarom ili sa ginekologom. hvala Bogu, ima, to je dosta dobro razvijeno u našoj Srbiji. Naša Srbija jako puno napreduje u zdravstvu i jako smo razvijeni, domovima zdravlja, ima pregleda. Čitava Srbija radi screening preglede za, kako za žene i za čitavo naše građanstvo.
1: Dobra prilika da napravimo razliku između screeninga i preventivnih pregleda. Koja je razlika? Između sistematskog pregleda i screeninga.
2: Sistematski pregled je podrazumeva se, znači, jedan kompletan pregled. Znači, kad dođe radnici, obično to fabrika šalju ili neko drugi koji ide i hoće sam čovjek da se pregleda, sistematski pregled podrazumeva čitavu paletu pregleda koje treba. To obično to laboratorija, očni ušni pregled, internistički pregled, gastroenterološki pregled, znači urološki pregled, to su četiri pregleda. A screening je ciljano, jedan deo koji se odgovorci, znači isto to dojka, je to jajnici ili se to debelo crevo, dijabet ili nešto drugo, znači tih stvari gde ono što je najčešće, gde je najveći problem, tu ide taj screening, gde obraćamo pažnju na njega.
1: Koliko ovi preventivni pregledi štede i vreme i novac i čuva kvalitet života?
2: Mnogo. Mnogo. Mi prosto možda verimo koliko bi štedimo, prvo to je briga o ljudima. Morate ljude voleti, ja to kažem mojim pacijentima, odnosno i sestrama i zaposlenima, morate pokazati ljubav prema pacijentima. Znači, oni da vide da su došli, oni su došli da nešto pomognu, nešto im nije u redu. Znači, morate imati ljubav prema njima i da ih volite, da im pomognete u razumeju njihov problema i da im olakšate muke i izlečite bolest koliko god je to moguće. I da ukažete kako dalje da se leče. To je vrlo važno, znate, moramo voliti naše ljude, mi brinemo brigu o našim građanima, konkretno sad je ovde Savske i Venac, kao što smo rekli.
1: Hoćemo da najavimo, dakle, subota 23. maj od 7 do 13, besplatni pregledi za građane Savskog Venca.
2: Jeste.
1: U Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije. Ko može da dođe?
2: To je bivša Savska 23, sada je bulevar Kralja Aleksandra Karađorđevića pruga, znači mogu svi građani Savskog Venca doći, a verovatno neće se popuniti broj, pošto je danas su Velika slava i tako dalje, biće iz Zagreba, se javi drugi, znači mogu i drugi građani doći iz Beograda, a vrlo dva interesantna pregleda ima, to je pregled štitne žlezde, što je vrlo često problem, svaka treća žena ima skoro Hashimoto problem sa štitnom žlezdom, odnosno svaki četvrti muškarac ima neke probleme, znači. Znači, to je vrlo važno da se pregleda i dermatološki pregledi koje sad vidite ovdje na slici. Također bit će tri dermatologa i tri, znači, radiologa će pregledati naše pacijente. Dermatološki pregledi, to smo pripremili pred leto. Ide sada i sunčanje, ide se, znači, evo, izolacija jedna, i vidimo da slučajno neko malo smanji sunčanje, da ne bude puno na suncu, jer znate, i maligni melanom je jedan od najtežih karcinoma koje može se pojaviti, zato je poželjno da lekar ga vidi. Imamo to neke, znači jedan aparat kojim se pogleda i tako dalje, i sad zavise ko šta ima. Eto, to je.
1: Hashimoto vrlo često ima neke simptome koje ignorišemo, ne primetimo uvek da imamo problem u funkcionisanju štitne žlezde. Šta bi slušalci trebali da obrate pažnju?
2: Odlično,
1: vi
2: ste odlično pripremili, da kažem, i znate taj deo, to mi je drago da posledice. Hashimoto je jedna, znači, vrlo česta, pogotovo kod mlađih devojaka, to je faktički stresna bolest. Nastaje posledice virusa, dolazi do funkcije i tako dalje. Znači, kad čovjek primeti mu opada kosa, da nešto nije u redu, da slabi u memoriji, u pamćenju i tako dalje, to znači dođe do disbalansa hormona, znači, u štitnoj žlezdi. Lekar upravo sa ovome vidi da li ima srčano-zrijedasta, granulasta i tako dalje, ili ima neke ciste. Zato je taj pregled vrlo važan, da se uradi radiološki pregled, da zna u kom smeru, posle toga ako on smatra da treba, onda se radi hormoni štitne žlezde, T3, T4, TSH i tako dalje, onda to lekar posle dopunjuje. Ali vrlo važno na vreme da se to otkrije. Ili on, štitna žlezda je jedan ozbiljan organ koji dosta rukovodi sa svim drugim hormonima i drugim idovim žlezdama. A to je onda vrlo važno, odlično ste me poslali pitanje, znači da ona osla ima, znači da je dolazi probleme. Ako je ona uredno, onda dobro radi, onda manje ima problema sa drugim hormonima, znate.
1: Ponela sam da vas pitam, danas biometeorološka prognoza kaže moguće su glavobolje i poremećaj sna. Šta je najbolje ovoga jutra, šta možemo da uradimo za svoje zdravlje?
2: Najbolje, ako možda prošetate ujutro rano, to je najbolje, pogotovo mi koji držimo su zatvorenim kancelarijama, valjalo bi da ujutro malo ustamo, ako možemo, a to je teško malo. Šta je važno? Važan je dobar san. Molim vas, na vreme ležite i onda na vreme ustajete. To je najvažnija stvar. Ne gledajte uveče, ne budite na telefonu, na TikToku, do pomoći gledajte neke druge stvari do 1-2 sata ili televizor da gledamo, znate. Znači, oko 10 sati, već 10-11 bi poželjno bilo da idemo u krevet i da spavamo. A ujutro oko 5-6 da ustajemo. Tada je to neki realni ciklus buđenja hormona i koji se javlja kod čoveka.
1: pustite radio i lagano krenete u dan.
2: Apsolutno, uvek. Meni imam, radio za spavanje radi.
1: Neću odoliti da vas pitam još jednu stvar.
2: Može uvek.
1: Šta kažete na našu sve češću potrebu da propustimo rezultate laboratorijskih analiza kroz veštačku inteligenciju da nam protumači rezultate?
2: Laboratorijska analiza je poželjna također, možda čak i dva puta godišnje, ne jedan put i godišnje, tako da je. Ona je jedan ozbiljan skrin koji 90% stvari može da se vidi na jednu dobru laboratorijsku analizu. Znate, i ona, uvijek mi idemo kod doktora da radi laboratoriju kad smo prehlađeni, kad smo bolesti, onda naravno nije u redu, onda je nešto poremećeno. A i dobra analiza, znači tu su jetrene analize, tu su pankrasne analize, tu su i druge neke analize i tako da, koje mogu da ukažu na početak problema. Zato je poželjno da se radite laboratoriju, a i to lekar, svaki lekar neće, vi otvore prepostavljam svog lekara koji otvori karton, zdravstvo je to na kompjuteru i on tačno vidi kada ste bili i on će vam predložiti da ponovno uradite nešto, pogotovo ako nešto nije u redu, znate.
1: Kakvi smo kao narod kada su preventivni pregledi u pitanju? Imamo li kulturu prevencije? Imamo li uslova za nju?
2: Pa mogu vam reći da smo sve bolji i bolji. Ja sam baš iznenađen, ja sam rekao da mi smo iz ovih 10 godina preko 10.000 ljudi su pregledali i mi kad ovo objavite, sada kad nas se čuju, naravno preko čitava Srbija će čuti, mi ja sarađujemo i sa drugim domovima zdravlja, znači kada to budemo radili, preko znači 150 ljudi se javlja na naše preglede. Znači toliko brojke, naša brojka do 200, po 30 po lekaru, 30, 90 i vamo 90, znači 180, to je cifra prilike koju mi možda pregledamo subotom, koju mi inače pregledamo. I javlja se narod. A narod je sve svesni, država sve više vodi brigu o njima, naš zdravstveni sistem i tekako vodi brigu o našim, odnosno i o svim građanima, ne samo zaposlenima, i o građanstvu koje se nalazi i vrlo je dostupno zdravstvo. Kad god pacijent može se javi, lekar može da primi pacijenta, zakazuju se pacijenti preko portala, preko svega. Znači, vrlo je dostupan zdravstveni sistem i to mi je drago. I znate, mi sad imamo, značajno se otkrivaju bolesti na početku. Što je važno, koje je prevencija? Znate, svih doma zdravlja zavoda koji rade po čitavoj Srbiji, pa i naš zavod koji se svemu tu nalazi. Znači, vreme i ranije otkrivamo probleme i lakše ide lečenje, što je ključ svega. To je briga prema građanima, prema ljubavi, prema državi, prema Beogradu, prema našim građanima. Eto, to je.
1: Još jedna stvar, dok sam se pripremala za ovaj razgovor današnji, pročitala sam da je aneurizma trbušne aorte kod muškaraca u Srbiji, boga mi, među prvim stopama smrtnosti.
2: Znate zbog čega? Zato što je rano otkrijemo. Nije baš ta smrtnost jedna među prvima i tako dalje, nego ona je, sad imate, nema doma zdravlja koji nema ultrazvuk. I lekari su visokom prosvetom izuzetno obučeni, jako dobri stručnjaci. I oni se pojavljuju i vi sad na vreme vidite. Operacija trbušne aorte je vrlo složen proces. To su prve dolazi probleme da trnu noge i otkazuju noge i tako noćno grčevi i svega to ima, možda se javi oko svega toga. I kad se pacijent lavi lekaru i sa tim dijagnozama i žali se na to, lekar će ga uputiti u ultrazvuk i to se dosta prisutno se vidi, ta trbušna aorta koja je znači neki 10-12 cm, koja je dugačka. Oni su izveštili, lekari su se izveštili kako da prepoznaju i automatski, znači to je brza dinamika, zavisi od kolika širina, 10, 20, 15 cm, 15, 1,5 cm, 2 cm, zavisi od kolika je širina i onda oni upućaju po tome, zavisi od znači, dimenzije, upućaju hirurgu da na operativni zahvat.
1: Opet je rešenje preventivni pregled.
2: Da, to je ključ svega, prevencija. Ako on, znači na vreme se javi, lekar će uočiti znači, da se aorta polako primakla dijagnostičkim vrednostima, znači da još ne prilazi, znači potrebno je da lekar vidi šta je sa krvnim pritiskom. Ona se širi zbog pritiska i zbog nekih drugih naslaga da reguliše, znači, znači dio ove statide, da reguliše ove lipide, masti, tako da je skrenuće mu pažnju šta treba pacijent da uradi da ne ide dalje u probleme.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu.
2: Bilo mi zadovoljstvo s vama, evo samo da kažem, naša kuća je poznata kuća sa ovim preventivnim pregledima i kod nas pacijenti uglavnom kad dođu sve preglede završe i mi smo poznati, potom je sve na jednom mjestu jednom danu. Znači pacijenti kod dolaze pregledavaju se sve odjednom.
1: Zato smo vas i zvali. Hvala vam. Primarius dr. Vlado Batnožić bio je naš gost ovoga jutra. Mi nastavljamo sa jutarnjim programom.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.
5: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente

0: Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
1: Ovde Radio Beograd.
2: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
4: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
5: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: ...21. maja 1349. godine na saboru Srpske vlastele u Skoplju usvojen je Dušanov zakonik, najznačajniji pravni akt feudalne Srbije. Nastao je u vreme kada je Stefan Dušan proglašen za cara Srba, Grka i Arbanasa. Slušamo zapis o obličavanju zakonika u čemu su pomagali dubrovački pravnici.
8: Avgustijajši gospodaru, care Dušane, učinili smo sve što smo mogli. Prvo smo pregledali sve povelje, hrisovulje i prostagme tvojih slavnih predaka, Nemanjića. Iz njih uzeli ono što je kod nas Srba zapisano kao zakon od starine.
9: U poveljama moga dede, svetoga kralja Milutina, ima mnozina zakona.
8: Sve smo ih sabrali. Onda smo preveli prostagmu jednog učenog monaha iz Soluna imenom Matija Vlastari.
10: On je sve crkvene zakone složio i načinio pravi zbornik crkvenog prava.
9: Uzmite samo ono što pristaje našoj crkvi. Temelj za to neka vam bude krmčija Svetoga Save.
8: U Prizrenu se od pamti veka sudi po zakonu cara Justinijana.
10: I njegove smo zakone uzeli najveći.
9: Ne zaboravite Sase, rudare. Oni žive sa Srbima, ali su druge vere i drugih običaja.
8: Nismo zaboravili, svetli care, ni njih, ni naše gradove u Primorju, od Skadra i Drivosta do Dubrovnika.
10: Sad valja da sve to sjedinimo.
7: Na današnji dan 1861. godine u Valjevu je rođen Milorad Gavrilović, glumac, reditelj i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Kao učenik, Toša Jovanović je već sa 18 godina zaigrao u Narodnom pozorištu, a zatim i u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Bio je jedan od najobrazovanijih glumaca svoje generacije, odlikovan je ordenom Svetog Save četvrtog reda. Slušamo zapis pozorišnog kritičara Milana Grola o Miloradu Gavriloviću.
11: Odlazeći u glumce s nekoliko razreda gimnazije i kao dete iz dobre kuće, sa sredstvima koja isključuju smela požrtvovanja, Gavrilović i po svojoj prirodi nije bio sklon razuzdanom pustolovlju. Stari gospodin bio je uvek gospodin. S organskom potrebom čiste preobuke, pristojne odeće i mekog uzglavlja. Glas u Gavrilovića bio je bez gibkosti, ali zvučan u svojoj uzanoj skali. Bez preliva u boji, ali jasan i u naglasku nepogrešno određen. Inteligencija koja je kod Gavrilovića nadomeštavala druga, slikovitija sredstva za izražaj, nesumnjivo je bila najjača strana njegovog talenta. Inteligencija, bez sitne čapkunske dosetljivosti, temeljna i široka, sa uverenjem i toplinom koji su misli davali težinu.
7: 21. maja 1892. godine u Belom manastiru je rođen matematičar Radivoje Kašanin. Diplomirao je na Pariskoj Sorboni, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom duge univerzitetske karijere objavio je niz značajnih naučnih radova iz primenjene i teorijske matematike i astronomije. Autor je više udžbenika, među kojima je najpoznatiji Više matematika u dva toma.
12: Koliko današnji postoji jučerašnji, toliko će sutrašnji današnji. Sve u svoje vreme.
7: Na današnji dan 1991. godine ubijen je Rajiv Gandhi, premijer Indije. Posle atentata na njegovu majku Indiru Gandhi 1984. godine, vođe kongresne partije pozvale su ga da se uključi u politički život. Iste godine je pobedio na izborima i postao najmlađi premijer u istoriji Indije. Ubijen je tokom predizborne kampanje svoje stranke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Dečija dramska grupa Radio Beograda već 77 godina okuplja i razvija talentovane mlade ljude kroz kreativno stvaralaštvo. A sada poziva sve zainteresovane od 7 do 17 godina na audiciju. Više detalja možete naći na društvenim mrežama Dečije dramske grupe, kao i na sajtu Radio Beograda. I povodom ove lepe audicije, gost u našem studiju je filmski i televizijski reditelj, inače je ovde naš kolega sa televizije, kao i univerzitetski profesor Petar Stanojlović. Petre, dobro jutro.
2: Dobro jutro, je.
1: Dobro jutro, je. Kako izgleda rad u dramskoj grupi koja postoji već od 1949. godine i šta je ključ tog njenog dugog trajanja?
2: Ja sam indirektni svedok malo manje godine od 77 ili ti dosta manje godina. Pa ja bi to nekako iz dva ugla, kao neko koji je bio član Dečije dramske grupe Radio Beograda nekih zanimljivih 80-ih i prezanimljivih 90-ih godina, pa onda iz tog ugla i današnjeg ugla zapravo sve se menja, samo kreativnost ostaje i to je negde važno i ta čestitost u tom umetničkom izražavanju ili ti kreativnom izražavanju. Kako je? To je jedan odmor za dušu, jedna nada u budućnost i jedna metafizička svest koja se samo može videti na našim nastupima ili na našim probama. To je jedan gušt koji sam ja sebi kao najstariji član, tako ja sebe nazivam tamo, a ne ono kao što zvanično negde se komunicira neki rukovodilac ili kako god. Dakle, osjećam i što živim. To je nešto što će tek doći, a već dugo postoji.
1: I koliko je važno upravo to što su mnogi umetnici svoje prve korake napravili upravo u Dečjoj dramskoj grupi?
2: Ja bih pre pričao onima koji nisu bili umetnici ili koji nisu umetnici ili koji neće biti umetnici. Čestiti ljudi su ovde počeli, sjajni advokati, profesori, kolege iz različitih oblasti, pa čak i umetnici. Dečja dramska grupa Radio Beograda je nekako matično krenula od radija, jer je to bila prva takva izražena medijumska struktura, a kasnije negde se o njoj pričalo kao mesto koje ovaploćuje glumce. Međutim, ni tada, ni sada ona nema primarnu nameru da bude glumačka škola, jer iza nje stoji i RTS. RTS je jedan multimedijalni, kulturološki, dugogodišnji ili više decenijski projekat jednog društva, jednog sistema vrednosti, koje baštini mnogo toga i mnoge profesije koje zapravo dolaze iz Dečije dramske grupe Radio Beograda. I to je mnogo važno reći, jer gluma je samo jedan uski, specijalistički prostor izražavanja, ali mi smo neko ko se bavi dramskim i medijskim opismanjavanjem, komunikacijom i na neki način pripremamo ljude ne samo za nekoga ko će biti izvođač, kreator, sadržaj ili biti kreativan u svojoj profesiji, a kreativnost je jedna univerzalna forma življenja, nego naprotiv i nekoga ko će biti i naš kolega sutra, a nekoga ko će biti konzument umetnosti, kulture i vrednosti, što je u stvari možda još važnije od svega.
1: I koje su sve, to jest šta je sve potrebno da bi se jedna mala ili mlada osoba uspešno prijavila na audiciju Dečije dramske grupe Radio Beograda?
2: Pa za prijavljivanje je potrebna forma, da prosto neko napiše neku kreativnu biografiju da. I da nam pošalje na već pomenuti ili će već biti pomenut
1: mail. A kakav je idealan kandidat?
2: Otvoren, kreativan, nasmejan, dobronameran, izuzetno ili vidljivo lepo vaspitan, spreman na izazove, pokušaj i pogreške, spreman da poštuje autoritet ove profesije, ne samo pojedinaca, i da ima svest o kolektivnom duhu, da može da radi u kolektivu. Pre svega potreban nam je dobar i kvalitetan mali i mladi čovek, a ne naučen i već vrednovan, nego čestit.
1: Dakle, to su osobine koje treba da ima neko kao kandidat, a koje su dalje neke veštine koje se razvijaju kod članova grupe?
2: Mnogo toga. Prvo, razumevanje pitanja sadržaja, razumevanje uopšte biti kreativnosti, razumevanje komunikacije i u onom smislu kada neko ume da nešto osmisli i postavi, plasira i zainteresuje, ali na neki način i da razume i da analizira. To je jedna slojevita struktura rada na svima njima. Oni se formiraju nekako kao društvena bića koja razumeju jezik društva, sistema vrednosti, a i jezik naravno umetnosti u nekom širem smislu i uopšte kreacija ovog sveta. Dakle, to je jedna privilegovana elita malih i mladih ljudi, pre svega što mi nismo nikakav komercijalni studio. I mi se zaista svojski trudimo da ostanemo u zoni kulture i jednog pristojnog sveta oko nas, što je izuzetno važno, i mi zapravo struktuišemo te mlade i male ljude. Izuzetno smo ponosni na to, mislim, ako ćemo iskreno, 77 godina, mi smo stari, sigurno i od mene, ali smo stari i od čak i televizije. Nismo stari od radija, tu smo negde blizu, uslovno rečeno, ali smo čak stari od te televizije, odnosno televizije Srbije, kako se sad naziva. I, a mi smo u stvari najstariji, najmlađi tim koji postoji ovde na ovom svetu.
1: Članovi dečije dramske grupe sami stvaraju emisiju Dramofon. Na koji način oni učestvuju sve u njenom nastanku i u realizaciji i koliko je takav vid rada u stvari značajan za njihov dalji kreativni razvoj, ali svakako i za razvoj same grupe?
2: Ja sam izuzetno ponosan što mi svi zajedno, no oni svi zajedno, dakle na izvestan način i ja u tome učestvujem, kreiraju ideje, prave ideje, što je u stvari najvažnije, da oni nisu samo izvođači, daleko od toga. Onda te ideje ovaploćuju zapravo kroz taj izvođački deo, odnosno kroz neki plasman. Ceo taj, mi smo ono cirkularna kreativna ekonomija, od početka do kraja, sve imamo zajedno. I ta mogućnost razvoja celog tog procesa u stvari ih čini kompletnima. I zato su oni tako dominantni, gde god da se mi pojavimo u nekom najpozitivnijom smislu, pokažemo zaista onaj pun maksimum koji mi imamo od sebe, a on iza nas stoji naravno obaveze svih ovih godina i decenija.
1: I koliko je danas značajno to kreativno stvaralaštvo za mlade ljude u ovom, u odnosu na digitalne medije?
2: Koliko je, Jana, danas značajno sve to što si postavila pitanje, pošto si ti bila član dečije dramske grupe Radio Beograda, a evo kako izgleda idealni član u svojoj budućnosti, on evo postane naš kolega ovde i dalje Jana pomaže u našoj grupi, odnosno sarađujemo zajedno, bavit će se tim malim i mladim ljudima. Koliko je bitno? Prvo je bitno da shvatimo šta je važno, važnije, najvažnije, šta je nevažno, a šta je važno. Kada umemo da izabiramo sadržaje i da umemo sami sebi da korigujemo u tom smislu, onda smo mi u stvari medijski pismeni, a onda možemo da upotrebljamo medije kao alat, a ne kao neko subverzivno sredstvo koje utiče na nas, koje mi ne možemo da kontrolišemo ni u sebi, ni u drugima. I to je vrlo važno. Mi na neki način krojimo i gledalačku publiku, ne samo televizijsku, ekransku, nego naprotiv i pozorišnu i u krajnjem slučaju konzumenta umetnosti.
1: Ja bih se vratila sada na audiciju, zato što verujem da su se već pojavili neki slušaoci koje smo zainteresovali da se na audiciju prijave. Kako izgleda taj sam proces selekcije kandidata? Na šta se najviše obraća pažnja u toku audicije?
2: Iskreno, na ličnost. Kako ličnost reaguje, kako komunicira, kako se smeje, da li je vrcavog duha, da li je otvorena, koliko je komunikativna. Dakle, to je nama najvažnije. Lako će neko nešto naučiti, to nam nije primarno, iskazati i pokazati, da vidimo šta je on to, šta on to želi, šta je njegova svrha u tom smislu i zašto je došao ovde. Mi zaista imamo tu privilegiju kao nekomercijalni studio da zaista biramo najbolje. To nam je izuzetno važno, ali kažem i za nas to je institucije i mi smo deo te institucije i samim tim kod nas ne može da bude mnogo članova. Nemamo ni kapaciteta, nemamo ni potreba u tom smislu, iako dosta toga radimo, pa samim tim ta selekcija ide ka tome, ka onoj vrsti korektnosti da zaista dođu najbolji, a da neko ko možda nije najbolji se ne osjeća inferiornim među najboljima i naprotiv da neko ne misli da je previše dobar kada nije najbolji, a dovoljno je dobar za nas. Tako da, to je kod nas vlada jedna kreativna demokratija. Zaista svi imaju pravo glasa, ali svi moraju da poštuju kolektiv.
1: I za kraj, kakva je vizija daljeg rada dečje dramske grupe, ako nešto smete da nam otkrivate?
2: U dalekoj budućnosti ili sadašnjoj budućnosti?
1: Pa neću vas baš pitati za narednih 77 godina, ali u nekoj bližoj budućnosti.
2: Pa svaka ova naša budućnost u ovom tehnološkom razvoju sveta je u stvari bliska i daleka. Vidjet ćemo kako ćemo se odnositi prema veštačkim inteligencijama i svim tim novotarijama, ali na kraju ta virtuoznost u kreativnosti, to da živ čovek nešto ume da smisli, napravi, pokaže, iskaže, će biti jedna nova ekskluzivnost. I zato mi na neki način analogno razmišljamo o digitalnosti, a imamo toliko planova i toliko neki konceptualni stvari koji radimo i redovno radimo. Voleo bih da u nekom trenutku imamo i neki širi javni nastup koji će biti nekako za mnogo širu publiku od onoga što mi predstavljamo, a pravo da vam kažem, za 3 godine slavimo neverovatnih 80 godina postojanje. Sad zamislite kolike su generacije i koji su ljudi u tim generacijama prošli kroz dečju dramsku grupu Radio Beograda i koliko su zadužili ovu Srbiju na polzu naroda srpskog i širih drugih naroda ovde.
1: Hvala vam, Petre, na izdvojenom vremenu. Ja ću podsjetiti slušaoce da mogu da se prijave na audiciju za dečju dramsku grupu Radio Beograda. Više informacija možete da pronađete na društvenim mrežama dečje dramske grupe. Eto, ona ide u korak sa vremenom, digitalizovala se, a mi nastavljamo sa programom jutarnjeg programa Radio Beograda. Budite uz nas.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja, Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatoped stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas je star 2000 godina i, kako se veruje, jedina je sačuvana dragocenost iz bogorodičinog ovozemaljskog života. Tradicionalnu litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Pojas Presvete Bogorodice će nakon toga vernicima biti dostupan u hramu Svetog Save do 29. maja. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIR-a i poručila je da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Na društvenoj mreži X poručila je da će Evropska unija nastaviti saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 preostala ključna zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropski i evroatlantske integracije Taras Kačka. Očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između vlade Srbije i vlade Ukrajine. Prethodno će se predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastati sa članovima ukrajinske delegacije. Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je saopštenje povodom, kako navode, netačnih informacija i interpretacija koje se plasiraju u delu javnosti, da su navodno nadležni organi čekali nekoliko dana da reaguju u vezi sa krivično-pravnim događajem u restoranu 27 na Senjaku. Ističu da netačnim i zlonamernim interpretiranjem događaja na Senjaku u medijima i na društvenim mrežama ozbiljno pokušava da se naruši kredibilitet istrage koja je u toku. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei izjavio je da je Iran dobio predlog Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata i da ga razmatra. Američki predsjednik Donald Trump nagovestio je da je spreman da sačeka nekoliko dana da dobije prave odgovore iz Teherana, ali je upozorio da će Vašington obnoviti napade na Iran ako se ne pristane na sporazum. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju. Nastavljaju se sukobi Rusije i Ukrajine. Najmanje 2 osobe su poginule, a više njih je povređeno ukrajinskim napadima dronovima na Belogorodsku i Samarsku oblast. Moskva je istovremeno saopštila da je u Crnom moru sprečen napad na Krim, pošto je ruski dron Lancet uništio ukrajinski čamac bez posade. Tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga u Belorusiji demonstrirano je raspoređivanje taktičkih raketnih sistema Iskander-M opremljenih specijalnom municijom. Večeras se igra druga utakmica polufinalne serije play-offa regionalne ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Prvi meč pre 2 dana dobili su crno-beli rezultatom 100-94. Košarkaši Oklahoma savladali su San Antonio sa 122-113 i izjednačili na 1-1 u finalu zapadne konferencije play-offa NBA lige. U finalu istoka New York vodi protiv Clevelanda sa 1-0. Vreme danas u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Temperatura od 22 stepena do 26 stepeni. U Beogradu je trenutno 19 stepeni, vlažnost vazduha je 64%, vazdušni pritisak 1005 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio Relja Trajković, čitala Aleksandra Mladenović.

0: 10 je sati i 7 minuta, ulazimo u poslednji sat našeg jutrošnjeg druženja. U goste nam dolazi princ, ali ne princ iz kraljevske porodice, nego muzičar princ, ranije poznat kao princ od Vranja, koji je svetskoj publici postao poznat kao prošlogodišnji predstavnik Srbije na Euroviziji. Razgovarat ćemo o njegovoj muzičkoj karijeri, ali i o večerašnjem nastupu na našoj RTS sceni.
1: Radio Beograd nastavlja koncertni program Scena u RTS klubu. Publiku večeras od 20 časova očekuje posebno veče pop muzike sa našim gostom. Dakle, da li je on stvarno princ?
0: E pa ne znam, to ću morati da ga pitam. Da li ga i porodica i prijatelji tretiraju kao princa?
1: Svakako slušat ćemo princa, ulaz je slobodan, ali već znate da je broj mesta ograničen, koji iz bilo kojih razloga ne stiže večeras do našeg RTS kluba. Direktan prenos je od 20 časova na prvom programu Radio Beograda ili na trećem programu RTS-a.
0: U ovom satu bavit ćemo se i sportskim temama. Kolega Miloš Panić iz sportske redakcije razgovarat će sa Edinom Zukovićem, selektorom atletske reprezentacije Srbije.
1: Ti ja više stvarno nemamo izgovora, zaista moramo početi da se rekreiramo. Mislim da svi ovi sportski prilozi upravo pokušavaju da nas nateraju da tako bude. A sledi idealnih 4 minuta da se i vi malo protegnete uz muziku.

Narodni muzej u Beogradu 26. put organizuje međunarodnu smotru arheološkog filma u saradnji sa ambasadom Brazila, Italijanskim institutom za kulturu, Institutom Cervantes i nezavisnim autorima iz Srbije. Ove godine do 24. maja možete pogledati 21 film iz 4 zemlje. Počasni gost smotre arheološkog filma je ambasada Brazila. Danas u 18 časova biće održano predavanje na temu kako se nekad dobro jelo, baš ishrana ljudi u neolitu, na kome će govoriti Andrej Starović, kustos zbirke za stari neolit Narodnog muzeja Srbije. Inače, sve projekcije filmova počinju u 19 časova, a ulaz na smotru arheološkog filma je besplatna.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: jutra. U gostima jutarnjeg programa Radio Beograda je Stefan Zdravković, odnosno Princ, koji večeras od 20 časova nastupa u RTS klubu u okviru koncertnog projekta Scena Radio Beograda uz direktan prenos na Radio Beogradu i na RTS-u 3. Stefane, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Večeras nastupate u RTS klubu, to je prostor koji omogućava neposredan kontakt sa publikom. Po čemu se ovakvi koncerti razlikuju od nastupa u velikim dvoranama? Eto, pričali smo malo pre da ste juče imali nastup u Smederevu, pa kako je ovo drugačije od toga?
1: Pa zapravo taj nastup od sinoć i večerašnji nastup će biti na neki način slični u smislu da je jako intimna atmosfera i da smo negde jako blizu sa publikom i ti nastupi su nekada teži u odnosu na dvoranu, zato što negde kad je dvorana ljudi su vam daleko i nemate taj možda pritisak i ne osjećate da su tako ljudi blizu. Međutim, ovo ima neku posebnu čar, iako su ljudi blizu, ta neka trema se pojavi možda prvih par pesama i nakon toga je već atmosfera za pamćenje skoro uvek.
0: I koliko vam znači ta činjenica da će koncert biti i u direktnom prenosu na Radio Beogradu i na RTS-u 3, da će vas pratiti publika zapravo širom zemlje?
1: Meni to mnogo znači i meni je jako drago da RTS pruža tu priliku mladim i izvođačima, umetnicima i retka je prilika da se na taj način predstavi muzika ljudima, naročito kroz radio. Mislim da je radio jako bitan faktor za sve nas izvođače. Mislim da radio oblikuje negde ukus svih nas i da negde, ili dok smo u kolima ili dok aktivno i svesno slušamo radio, negde nam se formira i muzički ukus i neka muzika dolazi do ljudi. Pa mnogo puta se dešava da ljudi znaju neke pesme, a da ne znaju koji izvođač. Eto, večeras mi u tom smislu znači da ako ljudi povežu i ime izvođača i pesme.
0: I šta biste voljeli da publika ponese sa sobom nakon tog večerašnjeg nastupa RTS klubu? Je li to neka emocija, poruka? Hoće biti možda i neke nove pesme koje će publici ostati dugo u sećanju?
1: Biće neke novih pesama koje smo objavili relativno skoro. A meni će biti drago da se ljudi lepo zabave, da makar na tren zaborave na sve neke svoje obaveze, probleme i svakodnevice, problemi i svakodnevice u kojoj živimo. Tako da negde mi uvijek želja samo da dođu i da pevaju sa nama, da se lepo provedu i da eto, možda nauči još neku moju novu pesmu.
0: Prošle godine ste predstavljali Srbiji na pesmu Eurovizije 2025. sa pesmom Mila. Kako ste ove godine doživjeli Euroviziju iz ugla gledalca i da li vas je neki izvođač, nastup ili pesma posebno impresionirao? Mislim da možda i znam koga ćete izdvojiti.
1: Da, pa mnogo je lakše definitivno kada gledate nego kada učestvujete, ali je to bilo stvarno fenomenalno iskustvo za meni. Sve mi su u životu, naročito karijerno, okrenulo za 180 stepeni i stvarno sam zahvalan što se sve to desilo, jer danas ne bi bio tu i ne bi mi bila otvorena vrata i u regionu, a negde smo nakon toga došli do najveće televizije u Kini i snimili veliki show, tako dalje. Za mene je ove godine Lavina bila apsolutni favorit, stvarno ne zato što su predstavnici Srbije nužno, već zato što su stvarno bili negde, što se kaže, my cup of tea, i zato što su imali sjajan nastup, zato što su zaista bili autentični i koji god oni tamo bili, oni su osvojili srca publike širom sveta i mislim da su jako pametni, zakazali su i koncert u Beogradu i želim im svu sreću što se mene tiče, što god mogu da uradim za te momke, bit ću tu.
0: Eto, ovde je obećano, dakle sad ako vas budu zvali, da znate, obećali ste da ćete učiniti sve za njih.
1: Meni jedino ako daju bubanj da svijem, da pevam to, ne umem.
0: Vaši nastupi često se opisuju kao veoma emotivni, kao veoma intenzivni. Koliko vam je važno da kroz pesmu ispričate neku ličnu priču i prenesete iskreno osjećanje?
1: Pa mislim da je to jedini način da se ljudi poistovete sa vama. Ako ste u kontaktu sa sobom i ako umete da prenesete i taj tekst i tu melodiju, onda ljudi u vama vide nešto to magično što svakog izvođača čini posebnim. I ja kada god sam na sceni uvek se pretvorim u nešto i tek kada posle gledam snimke kažem sebi, ok, ko je ovaj čovjek? Tako da mislim da je to negde i meni bio znak kada sam shvatio pre nekoliko godina da definitivno treba da se bavim ovim poslom, jer zaista živim za muziku i drago mi je da ljudi dan danas to prepoznaju.
0: Pa eto, da se nadovežem na ovo pitanje, posle brojnih nastupa, posle zaista velikih koncerata, kako danas doživljavate svoju vezu sa publikom i šta vam njena energija najviše donosi na sceni?
1: Pa odnos sa publikom je možda najbitniji i to je možda najveći razlog zašto se muzikom i bavim. Negde je zanimljivo da kad sam bio klinac, ja sam samo želeo da pevam. Međutim, kada sam krenuo ozbiljno time da se bavim, shvatio sam da je u muzici možda samo 2% pevanje. I da je sve ostalo nešto što ne bih stigao ni da objasnim u ovoj emisiji. Ali taj kontakt sa publikom, ta energija, ta sećanja i uspomene koje pravimo na tim koncertima je nešto što je stvarno inspirativno jako i što ljudi na kraju krajeva i tera da dođu na koncert i da se provedu i da prosto možda nekad i upoznaju neke ljude, da vide da nisu sami u tim nekim svojim muzičkim ukusima ili kako god, neko spajanje, neki kolektiv, druženje kao tako.
0: Spajanje duša.
1: Da.
0: Projekat Duša Balkana privukao je veliku pažnju publike. Šta je taj projekat doneo vama kao izvođaču i kako je on uticao na dalje vaš muzički razvoj?
1: Pa, doprinio je mnogo u smislu da sam svestan da mogu da se snađem i u punoj dvorani i negde smo imali dve rasporede MTS dvorane, što je za mene pre Eurovizije bilo nezamislivo. I ja, iako možda ljudi misle da ne znam koliko dugo postojem, ja sam na sceni tek 2-3 godine u suštini i mislim da to je jako kratak period za koji su se desile tako velike stvari i Duša Balkana je definitivno jedna od lestvica ka nekoj daljoj karijeri i nekim daljim i drugim dvoranama. Tako da negde sam stekao i dodatno iskustvo koje mi neminovno znači sada pred publikom i znam da mogu da se snađem. I negde, znaš, na tim nastupima sam probudio kod sebe nešto što nisam znao da imam, a to je na neki način i neki kontakt sa publikom koji je na ivici sa stand-up komedijom. Jer kad krenem da se pričam povranjanski i da se lafim s njih, znaš, to bude potpuno neki drugačiji doživljaj i onda mi je zanimljivo što me ljudi ne doživljavaju nužno samo kao nekog pevača, već i kao neku ličnost koja ima nešto i da kaže. Tako da vrlo često se tu stvori atmosfera kao da sam neko pozvao u goste i da pijemo kafu i da pevamo zajedno.
0: Nedavno ste predstavili nove singlove Euforija i Starija i to u razmaku od samo nekoliko dana. Kako su nastale te pesme i koja je neka njihova osnovna poruka?
1: Euforija je pesma koju smo objavili pre par dana, međutim snimili smo je u Kazahstanu za najveću televiziju Kini, TV Hunan, i u suštini ta pesma je nastala negde nakon Eurovizije i nije uopšte bilo plano da se objavi, ali je za potrebe šou trebala neka rock pesma. I mi smo sa producentima iz Kine bukvalno napravili neki aranžman, malo doterali tekst i izveli to pred samim Dimašom, koji je najveća zvezda Kazahstana i Azije trenutno. I negde moja želja bila da tu neku rock dušu koju imam u sebi dam ljudima i mislim da ću se truditi da u budućnosti što više rock implementiram u svoje pesme na ovaj ili onaj način i da na duže staze rock vratim gde je moje mesto. To je negde moja iskonska želja. Sa druge strane, pesma Starija je onako jedan letnji hit, jedna dinamična

energična melodija, gde pored toga što smo želeli da vratimo ideju letnjeg hita kao takvog, koji se već stvarno neko vreme nije desio i da se nadamo da će ovaj postati, tako smo isto želeli da tu neku tabu temu godina između partnera opet stavimo na stoj, da vidimo šta se tu dešava negde. Mislim, na Balkanu generalno

0: sebe nosi i energije koje se dešava, tako da malo prestanemo da se stresiramo oko zaista nebitnih stvari ako nam je ljubav već tu.
1: I kakve su prve reakcije publike na euforiju, kako su reakcije publike na stariju, da li postoji možda nešto što vas je iznenadilo u komentarima slušalca?
0: Pa mislim da su obe pesme našle svoj put ka kojem idu i svoju publiku. Mislim da je euforija tačno došla do ljudi koji vole taj neki, ajde da kažem, rock, možda blago alternativni zvuk, a starija je već, vidim, postala i na TikToku da se snimaju i da ide na Instagramu i da mi šalju ljudi i mnogo mi je drago zbog toga, tako da čitava poenta jeste da se ljudi zabave, muzika jeste opuštajuća, zabavna, inspirativna, neka poruka koja se tu dešava, koja možda probudi nekome neko razmišljanje, i mislim da su eto i starija i euforija da li možda neki spektar dovoljno širok da ljudi mogu da nađu nešto zanimljivo za sebe.
1: I starija i euforija donose u sebi zanimljive emotivne priče. Koliko je to zapravo katarzično i da li je za izvođača da tako nešto stvara i prezentuje?
0: Pa suštinski jeste, zato što ja moram zajedno sa producentima sa kojim radim, i Dule Bačić i Dejan Nikolić, mi kada pišemo pesme otvorimo dušu da bismo znali šta je ono što je suštinski u meni, šta želim da kažem i na koji način. Tako da euforija je onako malo drska pesma u smislu obraćanja i negde možda adaptira na nekom vremenu u kom živimo i društvenih mreža i svega čime smo okruženi, u nekom clubbing svetu i u nekim mlađim naraštajima, da tako kažem. Tako da mislim da je jako bitno da samo čovjek bude onako otvoren da bi mogli ta katarza da se desi prilikom izvođenja i stvaranja i svega.
1: Uskoro ćemo vas ostaviti da se pripremate za večerašnji nastup. Imam samo još jedno pitanje za vas, a to je kakvi su neki naredni Prinčevi planovi?
0: Koncerti. Evo sad, sinoć smo došli iz Smedereva, večera smo u RTS klubu i pozivam ljudi još jednom da dođu da pevamo i da se zezamo malo. Od 20 sati smo uživo, ili nas pratite preko radija ili dođite uživo. A ostale stvari bit ćemo eto i u Kruševcu i Derventi i u Beogradu sam praktično svaki vikend, tako da negde mi je taj kontakt sa publikom, uživo nastupimo, ono što je najbitnije. Objavili smo dve pesme i pripremamo jedan internacionalni duet negde u septembru je planirano da se objavi, pa Bože zdravlje kada dođe vreme pričat ćemo o tome, a onda krajem godine ili početkom one sledeće veliki koncert.
1: Obećala sam i koleginici malo pre u programu da ću vam postaviti pitanje da li insistirate na tome da vas prijatelji i porodica zovu Prinče.
0: Apsolutno.
1: Vaša visosti.
0: Zapravo baš bežim od toga. Kad mi neko od mojih nazove Prinče, ja znam da me zezam.
1: Da, znači nešto nije u redu. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Ostavljam vas sada da se pripremate za večerašnji nastup. Bio je ovo Princ. Podsjećamo večeras u 20 časova u RTS klubu u okviru projekta RTS scena. Možete ga pratiti i možete pratiti nastup i preko RTS 3 kao i preko Radio Beograda. Hvala Princu na gostovanju, a vi ostanite uz program Radio Beograda 1.

0: Vi slušate prvi program Radio Beograda, a ja sada najavljujem emisiju U ritmu dana, koja je na programu od 11:05, a uređuje i vodi naša koleginica Nikolina Miljković. Jedna od centralnih tema današnjeg izdanja biće bezbednosna kultura u savremenom društvu i inicijativa da ova oblast postane deo školskih nastavnih planova. Emisija donosi i priču o zaštiti dece u digitalnom okruženju, biće predstavljena mobilna aplikacija Cyber Roditelj, koja je namenjena ranom prepoznavanju nasilja, pretnji i drugih rizičnih oblika komunikacije na internetu. O ovome i još brojnim drugim temama biće reči u ritmu dana, emisiji koju slušamo od 11:05, a koju uređuje i vodi naša koleginica Nikolina Miljković. A mi sada slušamo sportske teme u jutarnjem programu. Kolega Miloš Panić iz sportske redakcije Radio Beograda pridružio nam se u studiju. Danas je u fokusu atletika, takmičenja i planovi Atletskog saveza Srbije.
1: Vesti iz sporta. Selektor atletske reprezentacije Srbije, gospodin Edin Zuković, gost je našeg programa Selektore. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našli.
1: Hvala vam što ste tu, a uvek kada se čujemo, kao i juče u dogovoru ovog razgovora, zaticali smo vas na terenu. Juče ste bili u Kosjeriću, gde ste obeležili, gde ste učestvovali i posmatrali zapravo sve takmičare na memorijalu 23. memorijalnoj trci general Svetomir Đukić. Pa kakvi su vaši utisci kao saveznog selektora na osnovu svega što ste videli?
2: Pa u principu ja sam čovjek iz trkačkih disciplina i uvek uživam kada gledam trčanje, kada gledam ulične trke i kroseve, tako da pravo zadovoljstvo biti na takvim takmičenjima. Ono što je dobro, ulične trke su u ovom periodu uvek posluže za neku proveru trenutne forme, za proveru kako sportisti treniraju, šta rade, kako rade, a uvek nam dođe kao odlična promocija atletike u gradu, posebno u manjim sredinama, gde kada se napravi jedna ulična trka ili polumaraton ili nešto, služi kao, hajde da kažem, džumbus ili vašar, i gde se okupi veliki broj građana, veliki broj dece, u saradnji sa Savezom za školski sport grada, Sportskim savezom, napravi se onako puno trka u mlađim kategorijama, i mislim da svaki atletski klub u tim sredinama može to da iskoristi, da obogati svoj klub po pitanju mladih talenata, da promoviš atletiku, da promoviš zdrav život, da promoviš ono što mi u principu se i trudimo da radimo i da pokažemo i da dokažemo, što smo puno puta i uradili, da je atletika kraljica sportova, da je atletika osnov za sve sportove, i da eto, mi služimo da okupimo, da unapredimo, da napravimo neku bazu koju će možda atletika ili ostali sportovi imati benefit, i naravno roditi se novi šampioni.
1: Juče u Kosjeriću 16 trka u obe konkurencije za decu, odnosno osnovce, od 1. do 8. razreda, zatim i glavna trka na 4000 metara za seniore, koja je imala i internacionalni karakter, pošto smo imali i takmičare iz Kenije.
2: Takmičari iz Rusije su učestvovali,
1: Rusije,
2: tako
1: dobro.
2: Je li pobedio naš Aldin Ćatović, jedan vrhunski talenat koji iz godine u godinu trči sve bolje. Učesnik je svetskog šampionata za seniore u dvorani ove godine, iako je još uvek junior. Očekuje ga svetsko prvenstvo za juniore u Oregonu u avgustu mesecu. Sigurno da pripreme u Ulcinju su bile izuzetno dobre. Trčao je u jednom laganom ritmu, da ispoštuje i domaćine, a onda i da onako napravi jedan ozbiljan trening u konkurenciji kvalitetnih suparnika, a da opet uradi ono što malo pre smo rekli, što je najvažnije, da promocija atletike bude uvek vezana za nekog šampiona, da bude vezana za nekog ko je izuzetno kvalitetan i ko može da pokaže i dokaže da atletika i trkački pokret je uvek jak i uvek ima kvalitetni sportista.
1: Mi smo imali priliku i tu privilegiju da pratimo Aldina Ćatovića, kao i mnoge novopazarske trkače, kroz seriju RTS-a tokom prethodnih godina, i zaista Novi Pazar jeste prestonica srpske atletike, pogotovo kada se govori o trkačkim disciplinama.
2: Pa naravno, ja sam 99. počeo da treniram atletiku dolaskom Rifata Zilkića, i napravili smo ajde da kažem, jedan veliki bum po pitanju trkačkih disciplina, od Darka Radomirovića, Zreminovića, Mele Terzića, Jasmina Ljajića i tako dalje i tako dalje, do ovih novih šampiona Elzana Bibića i Aldina Ćatovića, Teodore Simović. Ono za što se uvek vezuje atletika je za kvalitetnog trenera. Svedočili smo i generaciji najbrže bele štafete i osvajača medalja na velikim takmičenjima. Opet je to bilo vezano za dolazak trenera Hrista Gergova iz Bugarske, koji je u Crvenoj zvezdi radio to što je uradio, napravio jedan strašan tim, jednu strašnu grupu. Tako i Rifat Zilkić u Novom Pazaru jednako tako napravi uvek nekog novog talenta, napravi nešto što ima, da kažemo, taj nos, i onda ima put kojim njegovi sportisti idu. Također je važno da je infrastrukturno od tih godina kada smo mi trenirali do sada se promenilo mnogo. Napravljen je atletski stadion, napravljen je tunel na atletskom stadionu, hotel sa velikim kapacitetima, sa svim sadržajima, ono što treba jednom sportu. Srpski atletski savez tradicionalno sada već 4 godine organizuje i kamp atletskih nada u avgustu mesecu u Novom Pazaru, tako da pokušavamo da koristimo benefite prvo objekata, a posle i tog položaja u Novom Pazaru, jer je i regionalni centar i sigurno da kao takav okuplja najkvalitetnije sportiste iz regiona. Sad mogu da kažem, Elzan Bibić je došao iz Karajukića Bonara, selo pored Novog Pazara, išao u školu u Novom Pazaru, tako da je to jedna lepa priča da sportisti ili budući sportisti dođu u školu u nekom takvom regionalnom centru, kao što kažem opet, što je bio i Beograd kao glavni grad za te sprinterske discipline, tako u Novom Pazaru za trkačke discipline. Mislim da pored Užica da su to dva najbolja trening centra i najbolja, najkvalitetniji sportisti dođu iz tih krajeva.
1: I zaista i jeste tako, a kada govorimo i o vašoj sezoni, odnosno reprezentaciji, također tamo ima Novopazaraca, a kako se pripremate za ove događaje koji dolaze koji će doći na otvorenom u predstojećem delu sezone? Ono što je nama najzanimljivije jeste tamo na najvećoj sceni, trebalo bi da učestvuje 31. maja Angelina Topić na Dijamantskoj ligi u Maroku, čini mi se.
2: Tako je, to je otvaranje sezone u Rabatu. Puno naših sportista već polako onako planira svoju sezonu na Dijamantskim ligama, Gold mitinzima, Silver, Bronze label, da bi prikupili dovoljan broj bodova da bi učestvovali na prvenstvu Evrope u dvorani, na otvorenom, najviše oni koji još uvek nemaju normu, i mislim da je to onako jedan vid provere svega onoga što su radili u aprilu mesecu. Puno naših sportista, preko 150 je bilo na pripremama, kako u Baru Ulcinju, tako i na raznim destinacijama i najboljim trening centrima u Evropi i na svetu. Tako da mislim da su ova takmičenja izuzetno važna za proveru trenutne forme, a onda i prikupljanje potrebnih bodova na osnovu rezultata i onoga od kvaliteta takmičenja. Nas očekuje izuzetno zanimljivo leto u svim kategorijama, prvenstveno za mlađe kategorije imamo prvenstvo Evrope za mlađe juniore u Rijetiju u julu mesecu, nakon toga svetsko prvenstvo u Oregonu početkom avgusta za starije juniore, izuzetno jako takmičenje sa kojeg smo pre 2 godine doneli 2 medalje, Adriana Vilogoš i Angelina Topić, i naravno prvenstvo Evrope, kruna sezone prvenstva Evrope za senioru u Birminghamu sredina avgusta. Mislim da je to ono što u ovom trenutku zanima sve one koji nas slušaju i gledaju.
1: A naravno, bacačke discipline.
2: Tako je, sve discipline. I naravno, za kraj sezone očekuju nas dva ništa manje važna takmičenja u organizaciji Olimpijskog komiteta i MOKA, Mediteranske igre, kraj avgusta, početak septembra, i Ultimate Challenge u Budimpešti. Svetska atletika radi jedno izuzetno kvalitetno i posebno takmičenje koje do sada nije bilo. Po meni u ovom trenutku Angelina Topić i Adriana Vilogoš su sigurni učesnici tog takmičenja, kao i Ivana Španović, a imamo još kandidata koji bi mogli da učestvuju na tako velikom i tako jakom takmičenju. Pre svega mislim na Armina Sinančevića, Milicu Gardašević i Elzana Bibića. iskreno se nadam da sve ono što o čemu sada pričamo, da ćemo imati prilike da pričamo i u toku sezone na našim čuvenim, odnosno u našim čuvenim razgovorima sa svakog kraja Evrope i sveta, i da se zajedno radujemo uspjesima, jer sve ono što radimo, radimo da bismo ostvarili rezultatski uspjeh, da bismo promovisali naš sport i da bismo promovisali našu državu.
1: Uvijek ste bili dostupni za nas i kada je bilo dobro i kada je bilo loše, tako da ćemo i dalje nastaviti da pratimo sve što radi Srpska atletika kao i Srpski atletski savez. Za kraj, od koga očekujemo, koje imena možda vi očekujete da će se više spominjati u našim izveštajima tokom naših informativnih i sportskih emisija, da li tu postoje neki mlađi naraštaj koji dolaze?
2: Pa sigurno da da, uvek već smo pomenuli u mlađim kategorijama Aldina Ćatovića, koji je visoko kvalitetan momak i može da ostvari izuzetne sportske rezultate. Ono što treba svi da znamo, na svetskom prvenstvu trkačke discipline su najkvalitetnije i najjače, i sigurno da mu neće biti lako da ponovi uspehe koje je, na primjer, Amela Terzić ostvarivala na svetskim prvenstvima. Ima jednu srebrnu medalju iz Barcelone 12. i iz Bresanona ima bronzanu medalju 2009. Tako da biće teško, ali nije nemoguće. Također bih dodao da od najkvalitetnijih sportista očekujem najviše od Maše Rajić i Tare Vučković, dve super talentovane devojčice u trkačkim disciplinama. Naravno, u tehničkim disciplinama uvijek se pojavi neko ko može da iznenadi, pre svega mislim na Stelu Ćuk, Zariju Kaličanin, Mariju Nisić u troskoku. Mislim da Luka Bošković izuzetno dobro radi sa grupom Dragutina Topića, da može da ostvari također dobre rezultate, a naravno naši seniori, kao što znate, uvijek dve, odnosno u ovom trenutku tri vedete srpske atletike, Ivana Španović, Angelina Topić, Adrijana Vilogoš, su favoriti za visok plasman na seniorskim šampionatima. Pomenuo sam i Milicu Gardašević, Armina Sinančevića, Elzana Bibića, znači to su sve sportisti koji izuzetno dobro treniraju, izuzetno dobro vladaju u ovom trenutku onim trenažnim procesom koji mi kontrolišemo, tako da iskreno se nadam da ćemo puno puta razgovarati o svim njihovim rezultatima, o njihovim uspjesima, i ono što je važno, da u nekim trenucima možda se neće osvajati medalje, ali će naši sportisti obarati državne rekorde, svoje lične rekorde, što opet doprinosi da je kvalitet se povećava i poboljšava, i da svaki rezultat koji je bolji od ličnog ili državnog rekorda znači da se kvalitet pomera, što je nama najvažnije u ovom trenutku.
1: Hvala vam puno na ovom gostovanju i želimo vam puno sreće u daljem radu.
2: Hvala i vama.
0: Hvala kolegi Milošu Paniću i njegovom sagovorniku, a mi pratimo sa zanimanjem razgovore koje pripremaju kolege iz sportske redakcije Radio Beograda 1.

0: Danas se čeka promenjivo vreme u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Kiša ili kratkotreni pljuskovi se očekuju uglavnom na severu Srbije i u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, povremeno jak, severozapadni, najviše dnevne temperature od 22 do 26. Najviša temperatura trenutno je u Negotinu, 24 stepena, stepen manje je u Zrenjaninu i Zaječaru, a Leskovac, Kruševac, Kuršumlija, Novi Sad 21 stepen, 20 je u Požegi, Kraljevu, Nišu, Ćupriji i Vranju, u Beogradu trenutno 20 stepeni.
1: Polako privodimo kraju još jedno druženje na Radio Beogradu 1. Hvala vam što ste bili uz nas dok ste vozili, dok ste radili, možda ste spremali doručak, čistili kuću. Ako imate naviku da se slikate ili snimate tokom dana, šaljite nam gde nas slušate na naše profile na društvenim mrežama Jutroje ili na mail adresu jutroje@rts. Pošaljite nam slobodno i neke vaše komentare, neke priče iz vašeg grada. Radujemo se da vas čujemo.
0: Ako ste nešto propustili, možete nas slušati i odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Najznačajniji razgovori ovoga jutra biće i na našem zajedničkom YouTube kanalu. A mi se zahvaljujemo ekipi koja je ovog jutra vredno radila sa nama. Uz poneki lapsus i kafu sa vama su bili ton majstor Miloš Milojković, producent Aleksandar Radović, muzička urednica ovoga jutra bila je Katarina Tošić.
1: Sutra su sa vama Arijana Handan i Aleksandar Drobac. Mi smo Maja Bogunović i Jana Rokić. Ostanite uz Radio Beograd 1.
0: Želimo vam prijatan dan.

0: Vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatopec stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas je star 2000 godine i, kako se veruje, jedina je sačuvana dragocenost iz bogorodičinog ovozemaljskog života. Tradicionalnu litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Pojas Presvete Bogorodice će nakon toga vernicima biti dostupan u hramu Svetog Save do 29. maja. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIR-a i poručila je da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Na društvenoj mreži X poručila je da će Evropska unija nastaviti saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 preostala ključna zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropski i evroatlantske integracije Taras Kačka. Očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između vlade Srbije i vlade Ukrajine. Prethodno će se predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastati sa članovima ukrajinske delegacije. U Gračanici i okolnim mestima i danas se održavaju mirni protesti i skupovi podrške uhapšenim kolegama. Skupovi su organizovani ispred Doma zdravlja, kliničko-bolničkog centra, ali i ispred svih obrazovnih i zdravstvenih ustanova na teritoriji te opštine. Uhapšenim Srbima je određena mera policijskog zadržavanja do 48 sati, potvrdio je advokat Bobana Petrovića, direktora elektrotehničke škole u Sušici, koji je među uhapšenima. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči razgovarao je u Teheranu sa pakistanskim ministrom unutrašnjih poslova Mohsenom Nakvijem u okviru nastavka razgovora za postizanje mirovnog rešenja u sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei izjavio je da je Iran dobio predlog Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata i da ga razmatra. Američki predsednik Donald Trump nagovestio je da je spreman da sačeka nekoliko dana da dobije prave odgovore iz Teherana, ali je upozorio da će Vašington obnoviti napade na Iran ako se ne pristane na sporazum. Nastavljaju se sukobi Rusije i Ukrajine. Najmanje 2 osobe su poginule, a više njih je povređeno ukrajinskim napadima dronovima na Belogorsku i Samarsku oblast. Moskva je istovremeno saopštila da je u Crnom moru sprečen napad na Krim, pošto je ruski dron Lancet uništio ukrajinski čamac bez posade. Tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga u Belorusiji demonstrirano je raspoređivanje taktičkih raketnih sistema Iskander-M, opremljenih specijalnom municijom. Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je saopštenje povodom, kako navode, netačnih informacija i interpretacija koje se plasiraju u delu javnosti da su navodno nadležni organi čekali nekoliko dana da reaguju u vezi sa krivično-pravnim događajem u restoranu 27 na Senjaku. Ističu da netačnim i zlonamernim interpretiranjem događaja na Senjaku u medijima i na društvenim mrežama ozbiljno pokušava da se naruši kredibilitet istrage koja je u toku. Večeras se igra druga utakmica polufinalne serije play-offa regionalne ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Prvi meč pre 2 dana dobili su crno-beli rezultatom 194. Košarkaši Oklahoma savladali su San Antonio sa 122-113 i izjednačili na 1-1 u finalu zapadne konferencije play-offa NBA lige. U finalu istoka New York vodi protiv Clevelanda 1-0. Vreme danas, u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Temperatura od 22 stepena do 26 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Aleksandar Mladenović.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo. Pouzdano. U ritmu dana.

Pojedine linije gradskog prevoza biće obustavljene od 18 časova do 19:45 na trasama kojima će prolaziti litija. Potpuna obustava saobraćaja planirana je u ulici Admirala Geprata od Balkanske do Kneza Miloša i u Dobrinjskoj ulici, i to u periodu od 16 do 19 časova. Početak formiranja litije zakazan je u 18 sati iz ulice Kralja Milana. O ovome ćemo govoriti i detaljnije u našoj emisiji U ritmu dana, a još nekoliko tema smo pripremili za vas. Jedna je predlog za uvođenje predmeta Bezbednosna kultura u škole. Srbija je ušla u ekološki dug prošle sedmice. Saznaćemo od naše sagovornice šta znači živeti na ekološki kredit. Jelena Vidić sa svojim sagovornikom analizira prvu posetu mađarskog premijera Poljskoj. Naši reporteri su na terenu i izvestit će nas o događajima koji su u toku, zato ostanite uz Radio Beograd 1. Današnju ekipu čine Nataša Mančić, Miloš Milojković, Teodora Obračević, ja sam Nikolina Miljković. Dobro mi došli.

0: U ritmu dana otvaramo jednu veoma važnu temu, a to je bezbednosna kultura u školama i predlog da se ovaj predmet nađe u školskim planovima. Prethodnih 8 godina srednjoškolci završnih razreda slušaju teme vezane za sistem odbrane Republike Srbije. Najave da će ovaj predmet biti obavezan nisu do sada realizovane, a novu inicijativu su pokrenuli bivši studenti Fakulteta odbrane i zaštite u saradnji sa Fakultetom bezbednosti iz Beograda. Moja gošća je profesor dr. Svetlana Stanarević sa Fakulteta bezbednosti. Profesorka, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Profesorka, inače stručnjak iz oblasti bezbednostnih studija i godinama se bavi pitanjima bezbednosti mladih, obrazovanja i bezbednostne svesti. Pa hajde za početak, zbog čega bi trebalo uvesti ovaj predmet bezbednostna kultura u škole?
1: Pa ja mislim ovaj vrlo jednostavan razlog, a to je da nam je bezbednost jedna od osnovnih potreba. Ako samo sagledamo onu Maslovljevu hijerarhiju ljudskih potreba, je li tako, ona je pri samom onom temelju onih osnovnih potreba koje čovjek mora da zadovolji, a svesni smo toga da smo okruženi brojnim opasnostima. Dakle, bezbednost nam je ugrožena nekako na svakom koraku. Možemo da posmatramo globalni nivo, da vidimo na tom planu i međunarodnom, globalnom, je li tako, koje su sve velike pretnje, ali koje se na ovaj ili onaj način prelivaju i utiču i na ono što se dešava kod nas, a da ne govorimo o onim svakodnevnim koje dolazi iz tog nekog širokog spektra, recimo sociopatoloških pojava, raznih tema koje su vezane čak i za prirodne neke nepogode ili one probleme i opasnosti koje dolaze iz sfere prirode, a naročito sada poslednjih decenija možemo da kažemo iz te tehnološke sfere i vezano za razvoj i IT sektora i uopšte IT komunikacija, interneta, društvenih mreža i ostale koje nas uvodi u to neko polje sajber prostora, sajber bezbednosti, pa onda brojnih pretnji koje se nalaze u tom prostoru, a svesni smo da mladi pre svega, ali mislim i cela populacija inače, koristi taj prostor sve više i nisu svi dovoljno osvešćeni kako se kretati u tom prostoru i kako i na koji način se suočavati, reagovati, prepoznati neke pretnje i tome slično.
0: To su i pretpostavljam i za decu najveće pretnje, pogotovo
1: pa
0: sada.
1: Pa jesu, tako je, pored u onom fizičkom prostoru se navodi nasilje, recimo da je ključno, a u tom sajber prostoru, dakle, tu su sada brojne pretnje, naravno, koje vrebaju sa svih strana.
0: I od čega biste vi počeli kad je, na primjer, ova tema na stolu, evo, uvodimo predmet, šta bi bila neka prva lekcija, šta bi decu trebalo prvo naučiti?
1: Pa, znate, pitanje je sad od kog nivoa bi krenuli
0: od
1: zapravo.
0: Od kog nivoa bi, dakle, po vašem mišljenju kao stručnjaka, bilo
1: dakle,
0: bi dobro da se krenu?
1: Dakle, mi znamo da u okviru porodice, mala deca, ali tako, stiču ta prva neka znanja i iskustva vezano za neke bezbednostne situacije i tu je uloga roditelja jako važna. Onog trenutka kada uđu u taj školski sistem, da li on predškolski, ali i svi dalje, zapravo važan i taj prvi nivo, dakle, kroz najobičnije igre i kroz vrlo jednostavne igre se zaista mogu deca polako pripremati i uvoditi u taj svet, ali sistematski, dakle, na jedan organizovan planski način, da oni na tom uzrastu prosto prepoznaju te neke situacije i znaju kako da reaguju. A onda kako se ti nivoji, jel da, podižu i kako idemo ka osnovnom, srednjem obrazovanju, pa možemo reći čak i ka fakultetima, ti sadržaji i ti te teme, je li tako, kojima bi mladi ljudi trebalo da budu okupirani i kojima bi trebalo da budu im izložene kroz nastavni proces, su sve složenije, sve zahtevnije i naravno u skladu i sa njihovim uzrastom, ali i u skladu i sa potrebama i u skladu sa okruženjem, kontekstom u kojem se oni nalaze, je li tako, nije svaka školska sredina ista, dakle, postoje tu brojne specifičnosti vezane za lokalnu sredinu, za lokalnu zajednicu. Tako da prva i osnovna stvar je, kao što sam na početku rekla, da oni osveste to koliko je bezbednost važna, a druga stvar da shvate da i oni imaju i svako od nas kao pojedinac ima određenu ulogu, odnosno određenu odgovornost da se tom bezbednošću sobstvenom, ličnom, el tako, bave. Ne možemo se svi osloniti na one organizovane i službe i, el tako, sve one u sistemu koji profesionalno brinu brinu o bezbednosti, nemamo tako ličnog čuvara, ali i jednostavno je bezbednost toliko i složena i kompleksna da postoje one situacije gde se potpuno drugi akteri uključuju iz tog školskog okruženja, ali i iz šire zajednice, koji svako na svoj način može pomoći i dodati nešto iz svog spektra rada što doprinosi tome da budemo bezbedni i sigurni. Dakle, to je i zdravstvo, to su i socijalne službe, dakle, širok spektar, dakle, svih onih aktera koje možemo iz tog civilnog sektora prosto da prepoznamo, akademska zajednica, obrazovne institucije, mi u tim nekim podelama našim koje delimo sa studentima, kada govorimo konkretno o subjektima, tu se uključuju, dakle, pored obrazovnih institucija ili nevladinih organizacija, izviđači, razne te i formalne i neformalne grupe, gde se mladi ljudi uče nekim veštinama koje im zapravo pomažu, između oslog, da u nekom segmentu i svoju bezbednost osiguraju, pa i crkva, verske zajednice takođe, dakle, svi oni koji se negde bave tim mekim temama, mi kažemo, koje dolaze iz tog širokog spektra bezbednosti, koji pokrivaju tu neku moralnu dimenziju, ako mogu tako da kažem, dakle, nisu svi prekršaj ili sve ono što nam se dešava loše, uvek ako ih kršimo ili ako ih neko krši prema nama, nisu uvek kažnjivi, jel tako, i nisu uvek sankcionisani onim nekim tvrdim merama, već postoji neki drugi način, jel tako, kako se oni mogu sanirati ako i dolazi iz tog nekog spektra, jel da, urušavanja nekih osnovnih vrednosti oko kojih smo se recimo osložili, oko kojih trebamo svi zajedno da vodimo brigu i da se borimo da su one ispunjene i ostvarene, jel tako?
0: Dakle, jedan veliki korpus ljudi, odnosno institucija, organizacija bi bio uključen, a da li u ovom vašem predlogu je to više teorijska, više praktično? Šta bi bilo svrsishodnije? Evo, pomenuli smo decu koja donose osnove iz porodice, ali ne možemo zanemariti svakako društvo, ne možemo zanemariti sredinu, sve to što ste rekli. Dakle, tom nekom prvačiću kako objasniti šta je bezbedno za njega i za njegovog drugara. I tu korelaciju. Mislim, oni su mali, ja ne znam koliko je to na njihovom nivou moguće uraditi.
1: Tako je, to je jedan složen proces gde prvo mi moramo da dobijemo, da kažem, zeleno svetlo od institucija koje će to prepoznati kao važnu stvar. Postoje različiti načine kako vi neki temi iz bezbednosti možete da uvedete. Kada smo, znate, ovo nije jedina ili prva inicijativa koja potiče i sa fakulteta. Dakle, one su unazad 20-25 godina bile u više faza se pojavljivale i nešto se od toga i realizovalo, ali nismo do kraja nikada dobili tu potvrdu institucija da je to zaista potrebno. Iako, evo ja, ako se razumemo, na početku sam rekla, a šta nam je važnije od bezbednosti? Dakle, sadržaj kojima su učenici i u osnovnoj i u srednjoj školi, jel da, o kojima su okupirani, kojima su izloženi da moraju da ih savladaju, da li su svi ti bitniji od toga da prvo budemo bezbedni i da prvo prepoznamo to da i u tom školskom okruženju, ali i u onoj široj, da kažemo, sredini na putu do kuće, u samoj kući, u nekim situacijama drugim gde se mladi nalaze, jel tako, to su brojne situacije, oni negde moraju da steknu osnovna znanja korak po korak kako da se sa time suočavaju. Na tom najnižem uzrastu, kako ste vi rekli, tu su prvo one poruke, jel da, i roditelja, kako se komunicira sa nepoznatim ljudima, kako se brine o tim nekim osnovnim ličnim stvarima, ono što nose sa sobom, jel tako, tu je ključ od stana ili neke druge stvari koje su važne za to kako oni, jel da, to koriste i na koji način su dobili neke važne poruke od roditelja, a onda iz te školske sredine, kako da sa svojim drugarima, jel tako, komuniciraju na jedan pažljiv, dobronameran, prijateljski način, kako da se tu ne stvaraju neki konflikti, jel tako, koji čak i na verbalnom nivou samo mogu da budu
0: okidač
1: i nešto što može da ih i povredi i da se oni osete ugroženim i nesigurnim, pa da onda ne funkcionišu, jel da, normalno u svakodnevnim nekim drugim situacijama. Dakle, to nekad za taj uzrast su zaista neke bezazlene možda situacije, ali koje je potrebno naglasiti i koje je potrebno povremeno ponavljati, odnosno stvoriti neku vrstu rutine da ih oni malo i uvežbaju, da oni to zaista osveste na pravi način i da to postane njima neka, kako da vam kažem, stvar na koju se oni više neće podsjećati ili osvrtati kao da li su nešto zaboravili, jednostavno je postalo deo njih njihovog svakodnevnog života i njihovih aktivnosti, da brinu, jel da, tako, znate, ono, brinemo o ličnim dokumentima, brinemo o tome kako ćemo doći do kuće, na koji način, da li se osvrćemo ili ne, s kim razgovaramo, kako ti neki nepoznati ljudi eventualno mogu da nas ugroze pa da to deca prepoznaju, jel tako? Ali i svi drugi neki izazovi sa kojima se oni susreću, dakle od koliko godina dobijaju telefon i kako oni ulaze u taj virtualni svet i na koji način oni sad taj svet doživljavaju, da li sve pravilno tumače, da li sve dobro razumeju, koliko je tu potrebno nekoga ko će im pomagati, jel tako, da ne možemo im zabraniti, ne mogu se tu sad stvoriti neke, jel tako, zabrane da ih izolujemo od tog sveta, jer on je prosto neka neminovnost, ali moramo postepeno da ih uvodimo u to i postepeno da ih učimo kako da se kreću, recimo, u tom virtualnom svetu. A onda i na svim drugim nivoima, jel tako, i u tim ličnim kontaktima, u nekom nepoznatom okruženju, nepoznatoj sredini, kako da se ponašaju u nekim situacijama gdje ne odlaze organizovano, možda su to ekskurzije, možda neke druge aktivnosti, opet tu postoji čitav jedan set pravila koje oni moraju da savladaju, da nauče, da unapred otprilike znaju šta mogu da dožive, šta ih eventualno čeka i da oni budu pripremljeni za to. Do onih situacija koje se mogu desiti u samoj školskoj sredini, jel tako, tipa da nastane neka neobična situacija nečega što dolazi iz te sfere ili tehnološke, da dođe do nekog incidenta ili hazarda, da dođe iz te sfere vezano za prirodu, neka priroda, iznenadna prirodna nepogoda, jel tako, gde isto moraju da imaju neke osnovne informacije kako da se ponašaju.
0: Razgovarat ćemo u nastavku o tome. Sad ćemo da slušamo jednu muziku pa se vraćamo u studiju ponovo.

0: 11:25 i dalje sa mnom u studiju profesor dr. Svetlana Stanarević sa Fakulteta bezbednosti. Pričamo o predlogu da se predmet bezbednostna kultura nađe u školskim planovima. Razjasnili smo u početku šta bi to sve podrazumevalo, a mi smo nekada imamo dovoljno godina obe, učili odbranu i zaštitu i koliko se sada taj, to što smo učili kroz odbranu i zaštitu i ovo što bi sada deca učila kroz ovaj vaš predlog, razlikuje ili ima sličnosti?
1: Pa razlikuje se mnogo zato što je potpuno drugo vreme, dakle potpuno druge okolnosti, imamo neke stare, ali mnogo novih izazova, pretnji, opasnosti koje su u našem okruženju i sa kojima se suočavamo, ali takođe nam se nude i mnogi novi načini kako da se sa njima borimo. Dakle, ovaj taj predmet koji vi spominjete, on jeste bio malo, mi kažemo, više sa tim nekim vojnim sadržajima, više militarizovan, više okrenut ka tome da se kao pripremamo za neku odbranu zemlje na uzrastu tom srednjoškolskom, jel da, na kojem smo bili kada smo to slušali i učili. U međuvremenu smo mi, ako posmatramo sada sa aspekta nauke, sa aspekta ove discipline, ali tako, studija nauka o bezbednosti, videli da se taj koncept bezbednosti mnogo proširio i da on više ne podrazumeva samo te vojne pretnje, već je sad uključio mnoge nove pretnje koje ne pripadaju više ni samo domenu tvrde bezbednosti, već i meke bezbednosti, što znači da to proširuje i spektar, dakle, spektar pretnje, spektar odgovora koje treba dati na tu pretnju i spektar onih aktera koji se uključuju i koji pomažu da se sa tim pretnjama mi izborimo. Tako da bi to bio sada mnogo drugačiji predmet i naravno mnoge nove metode, načini, jel tako, kako bi se taj predmet izučavao ili kako bi se ti sadržaji zapravo izučavali. Dakle, mi smo prvo insistirali da to bude novi predmet, pa smo se negde zadovoljavali u odnosu na to kako su institucije reagovali, to je nadležno ministarstvo, pa dobro, neka bude i izborni predmet. Pa smo onda došli do faze da kažemo, pa ne, neka bude samo da se taj bezbednosni sadržaj, da ga mi nekako predložimo, kreiramo, da se on implementira u postojeće predmete. Dakle, da ne dođemo do toga, jer smo najčešće dobili taj odgovor, da su đaci preopterećeni i da njima ne treba još jedan novi sadržaj. Ali to nije, mi sad pokušavamo to da objasnimo, to nije novi sadržaj koji je nešto, znate, ono, u domenu zabave ili toga kao ajmo da vidimo šta još možemo da ispunimo da deca još nešto saznaju o nekoj temi. To je ono što je bazično za sve nas, dakle, da je to tema koja bi zapravo trebala da bude prva na spisku onih sadržaja koji se uče. I oni se mogu učiti kroz igru na onom najnižem nivou, ali tako, i uzrastu, a onda kroz neki ozbiljniji pristup i način. Dakle, to postoji ako govorimo i o nekom međunarodnom ili iskustvu drugih država, govori različite varijante koje se mogu tu primeniti, da li kroz neke projektne aktivnosti, da li kroz neke module, da li kroz neku saradnju sa zajednicom, sa lokalnim nekim akterima koji se tu povremeno uključuju i učestvuju. U svakom slučaju je to sada zaista jedna onako otvoren prostor koji pruža mogućnost svima onima koji su tu važni i koji treba da i prepoznaju svoju ulogu, naravno, da se uključe, da budu dovoljno i kreativni i inovativni i da na jedan nov način, dakle, tu govorimo i u metodičkom i u didaktičkom smislu i u pedagoškom, je li tako, da se ti sadržaji približe mladima u skladu sa onim koje vreme oni danas žive, u kakvom kontekstu oni danas žive. Ne žive kao što smo mi. Je li tako? Mi možemo samo da pomognemo sa našim nekim iskustvom koje imamo i da ukažemo na neke stvari koje mogu biti njima korisne za razumevanje ovih novih problema, a njima su oni prvi, je li tako, sa kojima se suočavaju.
0: Da, recite mi, kako je to negde drugde rešeno u Evropi, na primjer, u svetu? Kako su iskustva?
1: Pa, znate kako, mi pokušavamo da objasnimo da smo, eto, mi imali neki predmet i imali smo tu neku opciju ili mogućnost da se mi u tom nekom periodu od 75. 6. pa negde do 91. 2. jel tako, kroz naš školski sistem upoznajemo sa tim sadržajima. I na konto toga mi se stalno vraćamo kako smo mi to imali i sad bi trebalo da vratimo. A zapravo, kada smo pogledali i pripremali smo jednu publikaciju gde smo radili zaista analizu obrazovnih sistema država država i iz Evrope, sa svih kontinenta. Dakle, birali smo pojedinačno neke države i izučavali smo, videli kako izgleda njihov obrazovni sistem, osnovni i srednjoškolski, i kako oni kroz taj sistem implementiraju te sadržaje iz bezbednosti. I prvo što je meni bilo dragoceno, negde smo i nešto i znali i pretpostavljali, da postoje države kao što je, na primjer, Japan, koja je od Drugog svjetskog rata, od završetka Drugog svjetskog rata, od one Hirošime i Nagasakija, zapravo od tada do dana današnjeg oni imaju predmete i sadržaj gde su oni povezali zdravlje i bezbednost,

0: tako i nisu imale taj prekid u onome što se recimo u Srbiji desio. I sad na nama je samo da, eto, i poučeni time kako drugi to sprovode i realizuju u skladu naravno sa našim potrebama, moramo da krenemo i od toga po čemu smo možda specifični, na koji način naš sistem zapravo funkcioniše, da probamo da nametnemo nekako i da zaista mobilišemo širu zajednicu koja će na isti način reagovati i potvrditi eto tu našu ideju i taj naš predlog da nešto vezano za taj predmet krene da se realizuje.
1: Evo kraj je jednog školskog ciklusa da kažemo, pa sad se pripremamo za novi. Kakva je šansa da se nađe od septembra predmet u školama?
0: To je previše rano. Ja mogu da kažem da je prošle godine akreditovan jedan program za srednje stručne škole tehničara obezbeđenja koji se realizuje u nekoliko škola u Srbiji, i državnih i nekoliko privatnih. Uh-huh. To je negde šest, sedam drugih, da kažemo. I oni su u okviru tog novog akreditovanog programa uveli izborni predmet bezbednosna kultura. I on se realizovao ove godine, on će se realizovati nadalje. Tu sad, znate, nedostaje čitava jedna infrastruktura koju trebate da obezbedite. Od udžbenika, od nastavnih sadržaja, materijala, od pisanja plana i programa, ako bi se uvodilo na više nivoa. Dakle, kako, znači, to je sad čitav jedan, opet, spektar stručnjaka koji bi se uključio i koji bi pripremao takav jedan program, gde bi, recimo, možda prvo trebala da se uradi jedna pilot faza, možda nam ove škole mogu poslužiti za to i fakultet će svakako pratiti, jel da, kako ide realizacija tog izbornog predmeta, kako je interesovanje đaka za taj predmet, koliko se profesori koji drže taj predmet zaista snalaze u tome, koliko oni prepoznaju da je to važno i da treba dalje ulagati, a onda to njihovo iskustvo za godinu dve možda, ili za ceo jedan ciklus, jel tako, koji treba da se završi, da vidimo koji su efekti, da onda i to iskoristimo kao jedan materijal, jedan resurs da ubeđujemo, jel tako, one koje treba da ubeđujemo da je to dobro i da treba raditi na tome ozbiljno.
1: Evo, ovo je naš mali skromni doprinos, tako da je. Kažemo svima da koliko nam je bezbednost važna. Ja zaista ne znam šta bih više rekla posle svih ovih vaših objašnjenja i pojašnjenja, osim hvala vam na vremenu koje ste izdvojili.
0: Nema čemu, hvala
1: za slušalce Radio Beograda 1 i pojasnili nam još jednom zašto nam je bezbednost jako važna. Profesor dr. Svetlana Stanarević sa Fakulteta bezbednosti govorila je u Ritmu dana.

0: with your swim top still wet.
1: Ecco.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
6: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš.

0: uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.

0: U Beogradu se održava prvi međunarodni i stručni forum Otpad, bogatstvo koje bacamo. Činjenica je da je čovjek taj koji prirodu zagađuje otpadom. Okruženi smo deponijama koje često gore, oslobađajući veoma štetne gasove i čestice koje zagađuju životnu sredinu. Međutim, nije svaki otpad smeće. U komunalnom otpadu, koji se nažalost ne selektuje, ima i opasnog industrijskog, ali i medicinskog otpada. E, ovaj skup prati naš Aleksandar Milivojević. Aleksandre, dobar dan.
1: Dobar dan, Nikolina.
0: Šta je još rečeno na ovom skupu? Evo, ja sam dala samo par nekih uvodenih crtica, pa sad izvoli.
1: Pa na ovom skupu koji će trajati i sutra, govorilo se na početku isključivo o deponiji u Vinči i onome što je postignuto u prethodnih nekoliko godina, kao i određenim problemima koji još uvek postoje na toj deponiji. Naime, svi znamo da je na deponiji Vinča do 2021. godine bila aktivna nesanitarna deponija. Ona je zatvorena te godine i upravo tada je počela sa radom nova sanitarna deponija. U međuvremenu izgrađeni su brojni kapaciteti i postrojenja, poput onih za preradu građevinskog otpada, pa tako recimo na deponiju Vinči godišnje može da se preradi 200.000 tona građevinskog otpada. Također je rešeno i pitanje otpadnih voda koje su zagađivale reku Dunav, jer prosto su u potpunosti te otpadne vode ispuštene u reku do 2021. godine. Sada je napravljeno jedno potpuno novo postrojenje koje omogućava da se nakon tretmana čista voda praktično vraća u reku. Godišnji kapacitet postrojenja je 90.000 kubnih metara, a kako funkcioniše taj sistem? Pa tako što kroz mrežu kanala i cevovoda transportuju do postrojenja u podnožju stare deponije i tamo se vrši to prečišćavanje. Ono što ističu iz Beočiste energije, koja rukovodi celim procesom na deponiji u Vinči, to je da su oni najponosniji na novo postrojenje, odnosno termoelektranu, toplanu za preradu komunalnog otpada, i njen kapacitet je 340.000 tona godišnje. Ona je sa radom počela u julu 2024. Ono što međutim predstavlja problem, jedan od problema, to je što se Beograd jako razvio u prethodnih 10 godina, tačnije od 2017. kada je Beočista energija potpisala javno-privatno partnerstvo sa gradom Beogradom, i u međuvremenu se i količina otpada koja je dolazila na deponiju Vinči višestruko povećala, tako da trenutni kapaciteti nisu dovoljni kako bi se taj problem nadalje rešavao. Oni su obezbedili dovoljno prostora za narednih 10 do 15 godina da se u trenutnom režimu može skladištiti taj višak otpada, ali doći će naravno taj trenutak kada to prosto više neće biti moguće. Vladimir Milovanović, koji je direktor Beočiste energije, on predlaže da se prosto izgradi još jedno postrojenje koje bi u potpunosti moglo da zadovolji trenutne potrebe grada Beograda, a na taj način je, kako je rekao za naš program, praktično bi bilo rešeno to pitanje i omogućeno gradu Beogradu da reciklažom u narednim godinama zapravo smanjuje količinu otpada koja se doprema u Vinču i da se prosto tako reši ceo taj problem. S druge strane, Nikola Nikodijević, predsjednik Skupštine grada Beograda, on je izjavio da on podržava izgradnju novog postrojenja za preradu komunalnog otpada. Međutim, njegovo lično mišljenje je da je reciklaža zapravo neki fokus koji bi trebalo da bude u narednom periodu, tako da on insistira negde na tom pitanju. S druge strane, opet iz Beočiste energije su rekli da se reciklaža vrlo sporo uvodi u našem gradu, tako da oni prosto vide to kao jedno odlaganje rešavanja problema. Suštinski, kada se pogleda, i jedni i drugi jesu na vrlo sličnoj liniji cele te priče, ali mi je utisak nekako da su koraci rešavanja nešto drugačiji.
0: O tome ćemo naravno pričati detaljnije u novostima. Hvala ti, Aleksandre, najlepše da panel traje i sutra, pa bit će prilike da razgovaramo i o drugim temama koje su predviđene na ovom panelu. Aleksandar Milivojević javio nam se sa prvog međunarodnog stručnog foruma Otpad, bogatstvo koje bacamo.

Na kraju smo ovog našeg prvog sata druženja o ekologiji, ćemo govoriti i u drugom satu, dakle tamo posle vesti i vodostanja pričat ćemo o tome šta znači to što je Srbija ušla u takozvani ekološki dug i do kraja godine živimo na ekološki kredit. Pre toga svakako vas prvo očekuje Srpski na srpskom, potom su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, pa vodostanje, pa ćemo se mi vratiti. Dobar dan.

0: Znate one emisije kojih sad ima na svim televizijskim kanalima, kad poznate ličnosti podele u dve grupe i oni idu jedni kod drugih na večere. Taj kod koga dolaze ide u nabavku i sprema hranu, a oni ga posle ocenjuju i tako u krug. A na kraju pobednička ekipa novčanu nagradu poklanja nekim ugroženim kategorijama. Kako je to sad moderno da se kaže, među ovima što se hvale da znaju akcente.
1: U razgovornom jeziku obično se kaže kategorija, a tako su je do skoro mnogi akcentovali i u medijima. I nisu pogrešili. Taj akcenatski oblik ove reči zabeležen je u šestotomnom rečniku Matice Srpske. Međutim, novi matičin jednotomnik dozvoljava i dubletni izgovor kategorija. I da ne zaboravimo, u krug se piše spojeno kada kažemo, na primjer, da se neki redosled ponavlja, da ide u krug.
2: Srpski na srpskom.
0: U tim emisijama gde poznati kuvaju i večeraju na televiziji može da se čuje i neki novi recept ili da se dobije ideja za neko novo jelo. I kad su najavili da će jedan naš poznati pevač da pravi neki slatkiš s kremom od pistaća, ja sam spremila papir i olovku da zapisujem. Kad? On kupio gotov pistać krem u prodavnici zdrave hrane, na kome još piše pistaći krem.
1: Pistaći su za naše rečnike manje više nevidljivi. Ovu odrednicu, navedenu u nominativu jednine, pistać, pronašli smo u velikom rečniku stranih reči Kleina i Šipke, pored koje stoji da je reč o imenici muškog roda i da genitiv množine glasi pistaća, a naveden je i oblik u ženskom rodu pistacija. A što se tiče krema koji se od njega spravlja, u duhu našeg jezika trebalo bi da se kaže krem od pistaća. Na redosled reči tipa pistać krem, na etiketama i reklamama za proizvode sličnog sadržaja, proizvođači se ne rukovode jezičkim nego reklamnim zakonitostima po kojima pažnju privlači prva reč koja se vidi. U ovom slučaju možda je i analogija sa kikiriki puterom koji se ustalio u tom obliku, iako bi bilo pravilno reći puter od kikirikija, pošto širi pojam dolazi na prvo mesto.
2: Srpski na srpskom.
0: Znala sam, kikiriki puter, pa on je kvari igra. Lepo meni kaže koleginica, ako može pistać krem, što onda ne bi moglo da se kaže i kikirik puter?
1: Kikirik kao jedan kikiriki.
0: Kao jedan orah, jedan pistać, jedan lešnik, pa i jedan kikirik.
1: A pa ne ide to tako. Kikiriki je nominativ jednine, osnovni oblik imenice. Množina glasi kikirikiji, s tim da se između krajnjeg i i padežnog nastavka u svim oblicima, osim u nominativu i akuzativu jednine, izgovara i piše intervokalno j. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislavo Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja, Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatopeda stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas je star 2000 godine i, kako se veruje, jedina je sačuvana dragocenost iz bogorodičinog ovozemaljskog života. Tradicionalnu litiju će predvoditi patrijarh Porfirije. Ispred Vaznesenske crkve bila je Teodora Joksimović.
1: Centralna spasovdanska litija kreće večeras u 19 časova, upravo od Vaznesenske crkve. Povorka će se zatim kretati ulicom Kralja Milana, obići Slaviju i nastaviti bulevarom Oslobođenja do hrama Svetog Save, gde će i biti održana završna molitva. Litiju će predvoditi patrijarh Porfirije, a očekuje se zaista veliki broj građana, sveštenstva i vojnih kadeta. Posebna pažnja usmerena je upravo na pojas Presvete Bogorodice, koji će prvi put posle više vekova biti nošen ulicama Beograda. Vernici će moći da mu se poklone i narednih dana u hramu Svetog Save, a zbog večerašnje spasovdanske litije očekuju se i povremene izmene saobraćaja u centru grada, pre svega u delu Kneza Miloša, Kralja Milana, na Slaviji i u bulevaru Oslobođenja. Tokom prolaska povorke moguće su obustave saobraćaja i izmene pojedinih linija gradskog prevoza, pa nadležni apeluju na građane da koriste alternativne pravce i ranije planiraju put kroz centar grada.
0: Iguman manastira Vatopeda Jefrem rekao je da je taj manastir na Svetoj Gori mnogo dao Srbiji, jer je primio u svoje nedra Svetog Savu, koji odlazi u Hilandar uvek uz blagoslov manastira. Iguman Jefrem rekao je da se štampa drugi tom sa spiskom čuda koje su se desila putem Svetog pojasa Presvete Bogorodice. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIHR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Na društvenoj mreži X poručila je da će Evropska unija nastaviti saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 preostala ključna zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostom iz Ukrajine u unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dveju zemalja razgovaruje predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Poseban akcenat je, kako se navodi, stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Vučić navodi da je sa Kačkom razgovarao i o regionalnoj energetskoj bezbednosti i diverzifikaciji izvora i pravaca snabdevanja. Sa Tarasom Kačkom razgovarala i ministarka trgovine Jagoda Lazarević. Nakon sastanka biće potpisana izjava o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Direktori obrazovnih i zdravstvenih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji, koji su utorak uhapšeni pod sumnjom da su počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača, dovedeni su u Osnovni sud privremenih institucija u Prištini, gde će se odlučivati o određivanju pritvora. Ispred suda su članovi porodica uhapšenih u Gračanici, Lipljanu, Gušterici i Lapljem selu. Ispred svih srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija i danas se održavaju mirni protesti i skupovi podrške uhapšenim kolegama. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči razgovarao je u Teheranu sa pakistanskim ministrom unutrašnjih poslova Mohsenom Nakvijem u okviru nastavka razgovora za postizanje mirovnog rešenja u sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei izjavio je da je Iran dobio američki predlog za okončanje rata i da ga razmatra. Iz iranskog parlamenta poručuju zemljama Persijskog zaliva da proteraju američke trupe sa svojih teritorija pre nego što Vašington pokrene moguću vojnu akciju protiv Irana. Nastavljaju se sukobi Rusije i Ukrajine. Najmanje 2 osobe su poginule, a više njih je povređeno u ukrajinskim napadima dronovima na Belogradsku i Samarsku oblast. Moskva je istovremeno saopštila da je u Crnom moru sprečen napad na Krim, pošto je ruski dron uništio ukrajinski čamac bez posade. Tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga u Belorusiji demonstrirano je raspoređivanje taktičkih raketnih sistema Iskander-M, opremljenih specijalnom municijom. Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je saopštenje povodom, kako navode, netačnih informacija i interpretacija koje se plasiraju u delu javnosti, da su navodno nadležni organi čekali nekoliko dana da reaguju u vezi sa krivično-pravnim događajem u restoranu 27 na Senjaku. Ističu da netačnim i zlonamernim interpretiranjem događaja na Senjaku u medijima i na društvenim mrežama ozbiljno se pokušava da se naruši kredibilitet istrage koja je u toku. Sport. Večeras se igra druga utakmica polufinalne serije play-offa regionalne ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Prvi meč pre dva dana dobili su crno-beli rezultatom 100-94. Košarkaši Oklahoma savladali su San Antonio sa 122-113 i izjednačili na 1-1 u finalu zapadne konferencije play-offa NBA lige. U finalu istoka New York vodi protiv Clevelanda sa 1-0. Vreme danas u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Temperatura od 22 stepena do 26 stepeni. U Beogradu je trenutno 22 stepena. Vlažnost vazduha je 46%, vazdušni pritisak je 1005 milibara, a vetar je severozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti koje je uredio Relja Trajković. Čitala Aleksandra Mladenović.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Bulletin hydrographique.
2: Vodostanje.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima 21. maja tekuće godine. Reka Dunav, Linz 351, 351 cm, Kornojburg 211, 211, Bratislava 285, 285, Komarno 124, 124, Estergom 49, 49, Budimpešta 108, 108, Dunafeldvar minus 129, minus 129, Baja 135, 135, Mohač 153, 153, Bezdan 2, Apatin 75, 75, Bogojevo 65, 65, Vukovar 63, 63, Bačka Palanka 80, 80, Novi Sad 86, 86, Zemun 272, 272, Pančevo 296, 296, Smederevo 464, 464, Veliko Gradište 746, 746, Tun Severin 736, 736, Prahovo 144, 144, Ruščuk 72, 72, Đurđevo 1, Crna Voda minus 30, minus 30, Braila 105, 105. Reka Drava, Botovo 22, 22, Terezino Polje minus 329, minus 329, Donji Miholjac minus 86, minus 86, Osijek minus 107, minus 107, Reka Tisa, Tisa Beč minus 202, minus 202, Vašarošnamen minus 160, minus 160, Tokaj 469, 469, Solnok minus 175, minus 175, Segedin 119, 119, Senta 251, 251, Novi Bečej 333, 333, Titel 160, 160. Reka Sava, Zagreb minus 178, minus 178, Gradiška 352, 352, Slavonski Brod 371 371, Slavonski Šamac 200 200, Sremska Mitrovica 347 347, Šabac 206 206, Beograd 227 227, Reka Kupa, Karlovac 71 71, Reka Una, Novigrad 117 117, Reka Sana, Prijedor 103 103, Reka Vrbas, Delibašino selo 112 112, Reka Bosna, Doboj minus 98 minus 98, Reka Lim, Prijepolje 78 78, Reka Drina, Foča minus 124 minus 124, Radalj 80 80, Reka Velika Morava, Varvarin minus 139 minus 139, Bagrdan 34 34, Ljubičevski most minus 309 minus 309 cm. Prognoze vodostaja za 23. maj tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 1,4, minus 14 cm. Kod Sremske Mitrovice očekuje se 3,1,2, 312 cm. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 25,5, minimalna 13,2, srednja 19,5, u 7 časova 13 stepeni. U Novom Sadu vode 18,9, vazduha maksimalna 25, minimalna 10,9, srednja 18, u 7 časova 12 stepeni. U Zemunu vode 18,9, vazduha maksimalna 24,7, minimalna 13,5, srednja 19,5, u 7 časova 14 stepeni. Tendencije vodostaja: Dunav u stagnaciji i manjem porastu, Drava u manjem opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u opadanju, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama 21. maja 2026. godine.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Bulletin hydrographique.
2: Водостояние.

0: 12.15, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, nastavljamo našu emisiju U ritmu dana. Rekoh vam malo pre da ćemo nastaviti da pričamo o ekologiji, pričali smo u prvom satu malo o otpadu, a sada ćemo pričati o ekološkom dugu. U stvari, Srbija je sredina maja, dakle prošle sedmice, ušla u takozvani ekološki dug, što znači da smo potrošili prirodne resurse koje planeta može da obnovi tokom cele godine. Drugim rečima, do kraja godine živimo na ekološki kredit. Šta to zapravo znači, a šta možemo da promenimo? Razgovaram sa Aleksandrom Ugarković iz Svetskog fonda za prirodu. Aleksandra, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Hajde nam, molim te, objasni šta znači zapravo ovo da smo ušli u ekološki dug.
1: To zapravo znači da smo raspoložive resurse prirode potrošili zaključno sa 16. majem i da od 16. maja pa do kraja kalendarske godine trošimo resurse koji su predviđeni za sledeću godinu.
0: I ko u Srbiji ili šta u Srbiji najviše troši prirodne resurse?
1: Pa trošimo ih svi i na negde individualnom nivou pojedinačnom, ali ih trošimo i kao delovi određenih korporacija, kompanija koje se bave određenom proizvodnjom ili proizvodnjom energije ili bilo kojom proizvodnjom koja zahteva veliku upotrebu, velike količine vode. Ili ako se bavimo poljoprivredom, kako god da okrenemo, mi kroz svoje razne uloge koje igramo, trošimo te prirodne resurse.
0: I što možemo da uradimo da to malo, kako da kažem, suzbijemo to trošenje tolikih tih prirodnih resursa, pošto ovaj ekološki dug, odnosno datum kada ulazimo u ekološki dug, je svake godine sve ranije.
1: Jeste, sve ranije, jer je to povezano sa teritorijom jedne države konkretno, kada pričamo o tome kako svaka država pojedinačno ulazi, i njenim brojem stanovnika. I mi smo recimo imali negde bolji rating, da tako kažem, do recimo 2024. godine, kada je zvanično i završen popis stanovništva s kraja 2022. godine, i shvatili smo da imamo mnogo manji broj stanovnika u odnosu na taj period i da je teritorija za koju je odgovoran praktično svaki pojedinac sada veća. I to onda znači da on sam mora da vodi računa o većoj toj površini, i ta veća površina je zapravo nedostižna da se očuva tako da mogu da je imaju i buduće generacije. Stvar je u tome da ima načina da se prirodni resursi, odnosno pritisak na prirodne resurse, smanji, samo to zahteva našu promenu ponašanja. Dakle, moramo biti odgovorniji, moramo da se prema resursima poput vode, vazduha, zemlje, šume odgovornije ponašamo. Dakle, ako ima alternativnih načina za grejanje, recimo na pelet, ako već mora da se loži nešto, neka se loži pelet, jer se on pravi od otpada drveta, onoga što ostane iz neke prerade, a ne baš da se kupuje drvo sirovo koje se seče i loži. Ako se koristi voda u domaćinstvu, ona se može odgovornije koristiti. I to su neke individualne mere. A na globalnom nivou možemo da razmišljamo o tome da utičemo na kompanije, na donosioce odluka, da nateraju, na primjer, kompanije koje su veliki potrošači vode, da se prema tom resursu ponašaju odgovorno. U smislu, ako već zahvataju velike količine za svoju proizvodnju, onda neka te količine vode koštaju i neka budu obavezni da tu vodu vrate u prirodu u što je moguće približnijem obliku onome kako su je i uzeli. I to bi zahtevalo povećanje taksa i na emisiju ugljen dioksida, i na korišćenje vode, i na korišćenje drugih resursa, preusmjeravanje sa postojećih na obnovljive izvore energije, i onda bismo možda mogli da pričamo o nekom povećanju, odnosno produžetku ulaska u ekološki dug.
0: Da, Srbija je, evo, ove godine, čini mi se, među prvima ušla u ovaj ekološki dug. Negde planeta na nivou, jeli, planete, uđemo tamo negde u avgustu. Da li Srbija može da napravi neku značajnu razliku u celoj toj priči, toj globalnoj priči? Da li jedna mala Srbija može nešto da promeni?
1: Mala Srbija po mala Srbija, svaka mala ili velika država po malo, i to bi bio ogroman pomak. Znate, ako bismo se samo preorijentisali na postojeće megalomanskih farmi, recimo živine ili svinja, na popularno nazvano small scale farming ili manje farme u okviru države, mi bismo uspeli da produžimo ovaj ekološki dug, recimo, ulazak u ekološki dug, recimo, za desetak dana, što uopšte nije malo. A kažem, ako bismo se dogovorili na nivou i svake zemlje, ali i planetarno, da se uvedu veći porezi za emisije, industrijske emisije ugljen dioksida, mi bismo to mogli za čak 60 dana da pomerimo, što uopšte nije malo. I svaka država po, kada bi na neki način obavezala svoje velike emitere ugljen dioksida da to malo drugačije rade, onda bi to bilo značajan pomak.
0: Koliko obnovljivi izvori energije mogu pomoći nama, Srbiji, u ovom problemu?
1: Mogu u velikoj meri, posebno zato što treba imati na umu činjenicu da rezervi uglja na kojima mi zasnivamo naš energetski sistem ima sve manje. I u budućnosti će ih biti sve manje, mi to možemo negde da vidimo i da nasutimo i sami. Ne treba nam naučna studija da vidimo da se sve češće manje kvalitetan ugalj loži. I onda bi se trebalo preusmeriti na energiju vetra i na energiju sunca, što vidim da je negde možda reći postalo trend. I sad samo to treba lepo sistemski uvezati sa postojećim energetskim sistemima, smanjivati jedan, pojačavati upotrebu drugih i to bi nam onda prilično pomoglo. A pomenula sam i korištenje vode, dakle kada bismo radili upravljanje otpadnom vodom, odnosno tom vodom koju uzimamo i za industrijski i za sva druga postrojenja, ako bismo uveli odgovorniji pristup ponašanju svih tih komponenti, za 21 dan bismo produžili ulazak u ekološki dug.
0: Dobro, što ja mogu da uradim da bi se produžio taj ulazak u ekološki dug? Evo, ja kao pojedinac.
1: Vi možete da smanjite upotrebu električne energije tamo gde nije potrebno. Vi možete da koristite vodu odgovorno koju koristite i da probate da se što više krećete gde god je to moguće peške, prevozom na alternativni način, da ne koristimo, da ne pravimo veliki otisak u smislu emisije tog ugljen dioksida, jer ga najviše domaćinstvo emituje kroz potrošnje električne energije i kroz transport. Bilo da idete na odmor, bilo da idete na posao, sistem podeljene vožnje ili neke bliže destinacije, prosto to bi bilo odgovornije.
0: A ako počnemo već od danas, da li bi prema procenama možda sledeće godine mogli malo da odložimo ovaj ulazak u ekološki dug?
1: Može, ali ako bi taj početak stvarno bio dosledan i ako bi bio ne samo na nivou vas ili mene, nego na nivou mnogo većeg broja stanovništva naše zemlje.
0: Sjajno. Hvala Aleksandra. Evo, apel je od nas da se ponašamo savjesno prema prirodi i prirodnim resursima, da ne uđemo u ekološki dug, jer od sredine maja, odnosno do sredine maja, potrošili smo sve prirodne resurse koje planeta može da obnovi tokom cele godine. Aleksandra Ugarković iz Svetskog fonda za prirodu pojasnila nam je šta to tačno znači i dala par savjeta kako u buduće da se ponašamo.

Danas nas u Srbiji očekuje smena sunca i oblaka sa najvišom dnevnom temperaturom do 26 stepeni. Na severu Srbije i u planinskim predjelima očekuje se kiša i kratkotrajni pljuskovi uz ređu pojavu grmljavine. Trenutno je u celoj zemlji pretežno vedro. Što se tiče temperatura, Kopaonik sa 10 stepeni je trenutno najhladniji, potom Sjenica i Zlatibor 15 stepeni mere, na Crnom vrhu je 16 i ostala mesta su prešla već 20. Podiljak, 21 je u Dimitrovgradu, Ćuprija, Niš, Požega 22, 23 stepena Palić, Sombor, Novi Sad, 24 je u Beogradu, Zrenjanin, Kikinda 25 stepeni i to su u ovom trenutku izmerene temperature. Kažu meteorolozi, već su nam dali i prognozu za ovo leto, ali nećemo ići baš toliko daleko. Zadržat ćemo se na sledećem mesecu. U junu će biti nestabilno vreme sa prosečnim padavinama, ali već tada moguća pojava toplotnog talasa, navodi se u dugoročnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Srednja minimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka za pola do 1,5 stepen. Mesečna količina padavina tokom juna zadržat će se u granicama višegodišnjeg proseka.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 12:38. Nije se samo Mađarska vratila u Evropu, već i stvarna demokratija. To je izjavio posle sastanka iza zatvorenih vrata sa novim premijerom Mađarske, Peterom Mađarom, njegov domaćin u Varšavi, predsjednik vlade Poljske Donald Tusk. Danas u spoljnopolitičkoj temi emisije analiziramo zašto je Peter Mađar odabrao da njegova prva premijerska poseta bude baš Poljskoj. Znate da je to već vreme za našu Jelu Vidić i njenog gosta. Jelena, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Hoćemo li polako krenuti sa Peterom Mađarom?
1: Boga mi, i sa Mađarom i sa Tuskom, pošto ne znamo da odredimo ko se više obradovao Mađarovoj pobedi, što je Tusk sam priznao. Ja ću pre svega da najavim našeg sagovornika i dragog saradnika iz Varšave, istoričara, inače saradnika News Balkans, Vladimira Todića. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Jel nas čujete?
2: Čujem vas, drago mi je za ovaj razgovor.
1: I mi se radujemo vašem uključenju. Kao što sam i rekla u ovom kratkom razgovoru sa našom Nikolinom, da li da krenemo od toga kome je više palo kamen sa srca, naravno svakako Mađarima, ili vladi u Varšavi kada je Peter Mađar osvojio zaista fantastičnu pobedu pre neko, sad već 6 nedelja?
2: U svakom slučaju to je pobeda novog mađarskog premijera i velike većine mađarskih građana, ali nema nikakve sumnje da je pobeda Petera Mađara obradovala i poljskog premijera Tuska, koji je u toj pobedi imao prosto i neke svoje političke, ali i lične, da kažem, relacije, s obzirom na to da je sa prethodnim premijerom Tusk i kao premijer Poljske od 2007. do 2014. pa kasnije kada je bio na visokim mestima u Evropskoj uniji veoma dobro sarađivao do 2019. kada su se njihovi odnosi najpre pogoršali, a onda došli u jednu fazu, rekao bih, i visoke lične i političke netrpeljivosti.
1: Da, da li ima posle ove posete naznaka da se to vraća na stare staze saradnje?
2: Pa svakako, takve su najave. U ostalom, Tusk je podržao Petera Mađara i u kampanji, tako da sa te strane možemo da kažemo da su još u vreme trajanja tih izbora ti preduslovi za obnavljanje saradnje, ajde tako da kažemo, obnovljeni, i da je ova poseta vrlo interesantna s obzirom na to da je Mađar obišao 3 poljska grada, sve je to imalo neku svoju, da kažemo, simboliku i potrebu da se ti odnosi, da se predstave kao strateški važni.
1: I uopšte nije nevažno s kim se on zapravo sreo, sem naravno sa državnim vrhom Poljske. On je bio najpre u Krakovu, ali je otišao i do na sami sever u Gdańsk, gde je i dalje, čini mi se, legenda te borbe za promenu političkog sistema na istoku Evrope u bivšem sovjetskom bloku, Lech Walesa, dok je u Krakovu razgovarao sa visokim zvaničnikom crkve.
2: Tako je, znači sve 3 posete imaju svoju visoku simboliku. Kao što ste rekli, Gdańsk i Lech Walesa imaju jednu tu simboliku koja označava promenu političkog sistema. Poseta Krakovu je vrlo zanimljiva. Mm-hmm. Znači, Krakov je tradicionalno deo Poljske i uopšte taj južni deo Poljske, Galicija, koji je vrlo, da kažemo, sklon različitim idejama o toj srednjeevropskoj povezanosti, ako hoćete u nekom istorijskom smislu, s obzirom da su Mađarska i taj deo Poljske nekada zajedno bili deo Austro-Ugarske, a s druge strane Mađar je tom prilikom položio cveće na spomenik Jovanu Pavlu II, koji je pre nego što je postao papa bio krakovski nadbiskup i kardinal. Dakle, to ima svoju neku simboliku, a naravno Varšava kao državni centar i grad gde je imao sastanke sa premijerom Tuskom i na Vrotskim opet pokazuje jeli, ovaj, tu vrstu državnopravne, odnosno državne, međudržavne bilateralne saradnje.
1: Da, i zapravo ostali smo dužni da, ostala sam ja dužna da vam postavim pitanje koje smo najavili na početku. Zašto je Peteru Mađaru bilo važno da njegovo prvo međunarodno putovanje bude baš u Poljsku? Obično se ide prvo u Brisel. Većina evropskih vlada kada se smene, premijeri idu prvo u Brisel ili u prvu susednu zemlju, što je recimo ovde slučaj.
2: Ja mislim da je taj potez između ostalog i simboličan i pragmatičan. Mm-hmm. Simboličan s te strane što je Mađar želeo da se zahvali poljskom premijeru za podršku u kampanji. S druge strane, želeo je da od Tuska čuje kao čoveka koji je bio na visokim mestima u Evropskoj uniji, kao novog premijera Poljske koji uspeo da odblokira sredstva u fondovima Evropske unije, na koji način je Poljska to uspela, odnosno da Tusk sa njim podeli to neko svoje iskustvo kao, da kažemo, mnogo iskusni partner na mestu premijera, ali takođe i da se razgovara o određenim bezbednostnim temama koje se pre svega tiču rata u Ukrajini, i sva je prilika da će Mađar voditi jednu potpuno drugačiju politiku prema ukrajinskom sukobu i prema Ukrajini i Rusiji. Odnosno da će on prosto promeniti ovaj, da kažemo, agendu mađarske spoljne politike, jer je već najavio da je Ukrajina, citiram, žrtva u tom ratu.
1: I najavio je takođe i da će se uskoro čuti sa Zelenskim, i čini se da je Evropska unija možda u tom domenu i najviše odahnula kada je došlo do smene vlasti u Budimpešti. Sad ovi razgovori, ovaj odlazak u Varšavu, odnosno u tri grada u Poljskoj, nagoveštavaju i moguću, a vi ćete mi reći koliko, obnovu te čuvene višegradske četvorke, jedne vrlo zanimljive pojave u Evropskoj uniji, koja je do izbijanja rata u Ukrajini imala neku svoju specifičnu težinu u odnosima sa ovim, da kažem, starim članicama Evropske unije.
2: Višegradska grupa je ranije bila zamišljena kao oblik da kažemo saradnja četiri ovaj, zemlje, Poljske, Mađarske, Češke i Slovačke, pre svega po bezbednostnim temama, a s obzirom na to da su sve te zemlje postale članice NATO alijanse i Evropske unije, onda su glavni akcenti stavljeni na međuekonomsku saradnju i na nekakve kulturne veze. Vidjet ćemo šta su i jedan i drugi premijer zapravo zamislili pod tom revitalizacijom Višegradske grupe. Mislim da je Mađar u tom smislu nekako određeniji i on bi želeo, pored intenziviranja, da kažemo, saradnje ovih zemalja unutar Višegradske grupe, da tu Višegradsku grupu i proširi. To je bilo više najava, ne samo ovom prilikom, nego i ranije, stavljajući akcenat možda na uključenje Austrije i nekih drugih zemalja poput Slovenije, Hrvatske i Rumunije, vidjet ćemo. Oni koji nisu previše, da kažemo, sa previše simpatija docekali takve izjave, tumačili su tu kao pokus, to kao pokusaj nekakve obnove Austro-Ugarske. Ja ne bih išao tako daleko, ali u svakom slučaju mislim da mnogo više u ovom trenutku mađarska strana akcentuje temu proširenja Višegradske grupe nego Poljska, koja prosto ima nikakve svoje interese, pre svega u ekonomskom delu. Evo, najavili su da i jedan i drugi premijer da će se možda graditi brza pruga između Varšave i Budimpešte, tako da za Poljsku, čini mi se, ta vrsta obnove saradnje pre svega ima taj ekonomski i energetski deo, jer su Poljaci ponudili takođe Mađarima da diversifikuju snabdevanje gasom, konkretno preko novog terminala u Gdańsku, koji bi trebalo da počne sa radom 2028. godine.
1: I da da još jedan argument za smanjenje zavisnosti Budimpešte od Rusije i ruskog gasa. U vremenu kada je ta Višegradska grupa gubila na snazi zbog iskakanja Orbana, Poljska se dosta približila Nemačkoj. Sada je s druge strane se pojavio čovek koji ne spada u eurofanatike, već europragmatike, govorimo o Peteru Mađaru, ali jedna od njegovih predizbornih obećanja je taj obračun sa korupcijom, o kojem dosta je na tome i temeljio kampanju svoju. Bilo je i najava da bi on mogao za savet da se obrati svom starijem i iskusnijem kolegi Donaldu Tusku, jer je kroz isto prošla i Poljska, pošto je Tusk uspeo da pobedi na izborima i da sruši vladu desničarske konzervativne stranke Pravde i pomirenja. Ima li Orban, odnosno ima li Mađar razloga da baš traži recept od Tuska? Koliko je ovaj bio uspešan?
2: Pa vidjet ćemo. Moram da vam kažem da od dolaska nove koalicije na vlast u Poljskoj puno toga je obećavano u kampanji, a ne vidim da je mnogo toga urađeno. Uvek u Poljskoj nemamo ljude koji su pravosnažno osuđeni za određena dela. Čini mi se da i određeni procesi koji se vode, to pomenuti tom razgovoru i slučaj bivšeg ministra pravde Zjobra, koji je trenutno u Sjedinjenim Državama, dakle, koji je pre toga dobio od Orbana, dakle, znamo azil, i bio je na putu da dobije mađarsko državljanstvo. Dakle, čini mi se da to nije dovoljno prosto da bismo sada govorili o nekakvoj uspešnoj borbi Poljske u suzbijanju korupcije. Poljska ima jedan ozbiljan problem sa podeljenim sudstvom, da je vlast u Poljskoj takva da je u pitanju kohabitacija, i s druge strane mislim da ukoliko novi mađarski premijer želi da se zabavi tom temom, da on ima mnogo širi mandat, rekao bih, nego što to ima poljski premijer i uopšte poljsko sudstvo. Sa druge strane, kao što ste rekli, Mađar je drugačiji profil političara od Donalda Tuska, i bez obzira što su u Evropskoj uniji vjerovatno odahnuli zbog njegove promjene retorike prema Ukrajini, sve ono o čemu on do sada govori, ja bih bio vrlo suzdržan kad je reč o demokratskim kapacitetima tog političara. Mi možemo uglavnom da vidimo nešto što je veoma dobar PR, određene dobre poruke u pravcu saradnje i tako dalje. Međutim, kada se malo dublje uđe u ono šta je nasleđe, da kažemo, Orbanove politike, i kada vidimo, zapravo možemo se malo bolje sagledamo gde su početci političke karijere Petera Mađara. On je do 2024. bio član Fidesa. Ja mislim da treba da prosto damo vreme novom mađarskom premijeru da pokaže sve ono što su očekivanja evropske demokratske javnosti, ali kažem, ja lično bih bio onako suzdržan u sljedećih 6 mjeseci do godinu dana.
1: I posle toga, šta očekujete u smislu odnosa unutar same Evropske unije? Mnogo je napetosti bilo u vreme dok je Orban sedeo u kabinetu u Budimpešti. Koju vrstu relaksacije možemo relativno brzo da očekujemo, a koja pitanja će se dugo rešavati?
2: Pa, najkonkretnije, Mađar je više puta rekao, i mislim da to nije uopšte sporno, on neće stavljati veto, znači neće blokirati odluke, ključne odluke Evropske komisije i Evropske unije. Dakle, to je ono što je čini mi se najvažnije u ovom trenutku za Brisel, i da će mu oni dati, da kažem, jednu vrstu kredita zbog takvog ponašanja, i da će najverovatnije biti strpljivi da Peter Mađar da se preoblikuje, da kažem, da on postane demokratski političar u punom kapacitetu, odnosno da njegova stranka bude članica, da kažemo, te narodnjačkog tog bloka u Evropskom parlamentu, konkretno da sarađuje recimo sa strankom Donalda Tuska ili sa nemačkim CDU.
1: Da, tu ih vidite u budućnosti, je li tako?
2: Pa da, to je otprilike...
1: To je njihovo prirodno mesto, da.
2: Neka orijentacija, ali kažem još jednom, Mađar je imao i određene izjave i kada je reč o Rusiji, o pravdajući tu mađarsku energetsku zavisnost, i kad je reč o Kini, s obzirom na to da je Orban potpisao 2 ili 3 kapitalna ugovora sa kineskom stranom, tu postoji finansijske obaveze mađarske strane, vidjet ćemo kakve sve obaveze Orban preuzimao i prema različitim partnerima. S druge strane, u intervju u državnoj televiziji sinoć, koju sam ja pogledao, Mađar je rekao da je Orban imao u kampanji na otvorenu podršku Rusije, ali je rekao da su na njegovoj strani, da je on bio podržan od strane Sjedinjenih Država i Izraela takođe. Mm-hmm. Tako da kažem još jedno, njegova situacija je dosta komplikovana i bit će tu puno posla. Ljudi koji ima oko sebe, neki su vrlo iskusni, ali neki ljudi su prvi put u politici. Ceo poslanički klub, ti se maltene čine ljudi koji se nikada nisu bavili politikom, tako da kažem još jednom, ima tu puno stvari koje nam govore da ovaj, nema sumnje, talentovani čovek, mora dosta toga da uradi da bi prosto ubedio zvaničnike u Briselu i kažemo vodeće ljude u najključnim zemljama Evropske unije da se ta saradnja može, da kažemo, vratiti na onaj nivo na kome je bila, ne znam, pre 10 ili 15 godina.
1: Da, sada već 10 i 15 godina, predugo ova priča traja, a očigledno nije još uvek ni blizu raspleta. Hvala vam na svim ovim objašnjenjima i što ste bili naš sagovornik. Iz Varšave nam se javio istoričar i saradnik Newsmax Balkans, izvinjavam se, Vladimir Todić. Hvala još jednom.
2: Hvala.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Beograd slavi Spasovdan, praznik Vaznesenja Gospodnjeg i slavu grada, koju su još početkom 15. veka ustanovili despot Stefan Lazarević i Srpska pravoslavna crkva, posvećujući prestonicu Presvetoj Bogorodici. Uoči praznika u Beograd je posle 655 godina stigla najveća svetinja Svete Gore, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas star 2000 godina, kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu, izložen je u Vaznesenskoj crkvi do početka Spasovdanske litije. Posle toga pred vernicima će do 29. maja biti u hramu Svetog Save. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Zbog litije režim saobraćaja u centru grada će se menjati. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostom iz Ukrajine o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dveju zemalja razgovarao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Poseban akcenat je, kako se navodi, stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Vučić navodi da je sa Kačkom razgovarao i o regionalnoj energetskoj bezbednosti i diverzifikaciji izvora i pravaca snabdevanja. Sa potpredsednikom ukrajinske vlade razgovarao je i premijer Đuro Macut. Danas je potpisano i nekoliko bilateralnih sporazuma. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Na društvenoj mreži X poručila je da će Evropska unija nastaviti saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 preostala ključna zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. Predsednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju. Naglašava da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Američki ministar odbrane Pete Hegseth saopštio je da su Sjedinjene Američke Države spremne za akciju u očekivanju razvoja događaja u pregovorima između Amerike i Irana. Novoosnovana Iranska uprava Persijskog zaliva u objavi na mreži X navodi da će u Ormuzskom moreuzu biti kontrolisana pomorska zona. Navodi se da će tranzit kroz područje radi prolaska kroz moreuz zahtevati koordinaciju i odobrenje od strane vlasti. Veštačka inteligencija ima značajnu ulogu u modernizaciji poljoprivrede, istakli su ministar nauke Bela Balint i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Posebno su naglasili ulogu veštačke inteligencije u oblastima precizne poljoprivrede, analize podataka, prognoziranja vremenskih uslova, optimizacije proizvodnje i efikasnijeg korišćenja resursa, što doprinosi većoj produktivnosti i konkurentnosti domaćeg agrara. U Rakovici je uručeno 140 ugovora građanima koji su dobili subvencije za unapređenje energetske efikasnosti u porodičnim kućama i stanovima. Iz Ministarstva rudarstva i energetike su najavili da će i ove godine biti raspisan novi javni poziv za dodelu subvencija, a cilj je da se sanira najmanje 50.000 domaćinstava širom Srbije. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Domaćin je Crvena zvezda. Partizan vodi 1-0 u seriji koja se igra na 2 pobede. Vreme u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Temperatura do 26 stepeni. U Nišu su 22 stepena, Novom Sadu 23, u Beogradu 24 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 41%, vazdušni pritisak 1005 milibara. Severni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
urednica Irena Jelovac, spikerka Suzana Ivanjac.

0: 13:09, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, sa vama smo još nekih 50-ak minuta u ritmu dana i za to vreme pričat ćemo o mesec, o maju kao mesecu matematike, saznaćete više i o izložbi Moments in Time, a svakako govorit ćemo detaljnije i o Spasovdanu, odnosno litiji koja nas popodne očekuju u Beogradu povodom slave grada Beograda. Dakle, danas u koraku ka nauci pričamo o manifestaciji Maj, mesec matematike, a više o tome Miša Stojiljković. Familiologija.
1: Familiologija. Ovo je korak ka nauci.
2: Korak ka nauci.
1: Korak ka nauci.

0: Drugari, da ne zna možda neko od vas da broji do 10.
1: Ja.
0: Ajde da vas čujem.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Ma šta 90? Rekao sam do 10.
3: Šta? 90.
0: Pa ne do 90, nego do 10.
3: Pa vi ste izbrali do 10.
0: Ma šta vam je?
4: Branko, uopšte ne znaš matematiku.
0: Ja ne znam matematiku. Ajde.

0: Verovatno ste već na osnovu ove pesme pogodili da ćemo u današnjem izdanju Koraka ka nauci govoriti o matematici. Povod nam je već 15. put za redom, 15. godinu za redom, manifestacija koja se zove Maj mesec matematike. U prvom delu ove emisije čućete moju koleginicu Katarinu Stekić-Stojanović, koja razgovara sa Aleksom Vasićem iz Centra za promociju nauke.
1: Maj je za nekoga onako već zrelo proleće, za nekoga je fokusiran on možda na praznik rada, a nama u nauci je fokusiran na matematiku. I ove godine Centar za promociju nauke obeležava maj mesec matematike po 15. put, i to pod sloganom Između nule i jedinice. Manifestacija se dešava od 11. do 31. maja i ove godine cilj je matematiku približiti široj publici, postaći razmenu znanja i ideja, kao i povezati različite generacije kroz matematiku i druge srodne naučne discipline kroz više gradova širom Srbije. Hoćeš li nam, Aleksa, molim te, ispričati nešto više o ovogodišnjem izdanju i šta smo sve do sada u toku manifestacije mogli da vidimo, a šta nas očekuje dalje?
2: Ja bih možda krenuo prvo od toga kako je uopšte zamišljen maj mesec matematike, kako smo sagledavali sve ove naučne oblasti koje nas okružuju. Shvatili smo da je neophodno da kroz drugačije formate, kroz drugačiju interakciju sa publikom predstavljamo neke prirodne fenomene. Tako smo hteli nauku da prikažemo na malo drugačiji način i da iskoristimo sve moguće sadašnje tehnologije i različite druge stvari da približimo matematiku što najmlađima, isto tako i starijoj publici ili možda čak i publici koja je već uveliko u matematici. Tako da prethodnih godina gledali smo matematiku kroz oči biotehnologije, oči velikih podataka, veštačke inteligencije i različite druge oblasti. Ove godine smo se odlučili za računarstvo i informatiku, što je, da kažem, neki normalan sled svih ovih događaja koji su prethodili. Tako da ja uvijek volim da kažem da živimo u buri informacije. Upravo iz tog razloga treba na neki način da shvatimo kako dobijamo sve te informacije, šta se sve dešava na poljima informatike i računarstva, isto tako šta nas i očekuje u budućnosti. Tako da ovogodišnja manifestacija nam daje neki istorijski kontekst i informatike i računarstva, ali isto tako nas vodi u budućnost nečega što se zove kvantno računarstvo, pa nam malo zagolicava maštu i na taj način. Tokom prethodnih godina organizovali smo i velike izložbe, različite manifestacije, isto tako i neke formate kao što su, na primjer, naučni kafeji, naučne šetnje, bioskop na otvorenom i tako dalje. Ove godine hoćemo da isto tako na drugačiji način približimo sve te oblasti, pa tako organizujemo projekciju filmova o, na primjer, Sophie Germain, koja je bila čuvena matematičarka. Napravili smo posebnu izložbu u saradnji sa Muzejem nauke i tehnike, gde zapravo hoćemo da pokažemo šta su to računari, kako su nastali. Isto tako, kada postavimo pitanje šta je računar, da li možemo da uzmemo u obzir neki abakus ili tek možda neki uređaj iz 17. 18. veka. Takođe, kroz standardne školske radionice različite fenomene prikazujemo neki malo ne školski način, nego interaktivno, igrovno i različite druge formate. Godinama unazad, u saradnji sa Matematičkim institutom Srpske akademije nauka i umetnosti, trudimo se da kroz ove formate predstavimo sve moguće prirodne fenomene koji nam, da kažem, eto, u tom trenutku padnu na pamet, i prosto da prikažemo da taj matematički jezik leži u osnovi svih prirodnih nauka.
1: I nadalje, dakle, manifestacija traje do 31. maja i raspoređena je u različitim gradovima gde je Centar za promociju nauke ima otvorene naučne klubove. Pa šta možemo da očekujemo, gde sve može da se prati program Maja meseca matematike i šta još imamo prilike da vidimo i čujemo do kraja manifestacije ove godine?
2: Pored Beograda i lokacije kao što su Muzej nauke i tehnike, Francuski institut, Naučni klub, Preko 10 gradova učestvuju u realizaciji ove manifestacije i to su Kikinda, Novi Sad, Šabac, Beograd, Smederevo, Ranovac, Svilajnac, Kragujevac, Čačak, Kruševac, Zaječar, Niš, Leskovac, Novi Kneževac, Novi Pazar i Smederevska Palanka, kao i neki drugi. I upravo ono što je zapravo jako lepo, tokom celog meseca imamo različite aktivnosti, što od radionica do različitih filmskih projekcija, tako da možemo da očekujemo aktivnosti i na trgu i u centrima za stručno usavršavanje i u prostorijama Makers Labova, odnosno tih famoznih učionica budućnosti. Ogroman je broj aktivnosti, tako da bih predložio svima da pogledaju sajt manifestacije koji je m3.rs, gde tačno po gradovima mogu da izlistaju sve aktivnosti koje ih očekuju i definitivno jedna od omiljenih je naš prateći program koji se zove Više od igre. Ove godine ga realizujemo u saradnji sa Muzejem nauke i tehnike i 30. maja nas očekuje nešto što je nalik nekom Family Dayu, gde roditelji sa decom, sa mališanima, mogu da dođu i oprobaju se u različitim matematičkim zagonetkama da vide tu izložbu koja nam priča o istoriji računarstva ili isto tako nas vodi u budućnost i priča nam o nekim kvantnim računarima. Tako da definitivno to bih izdvojio kao jedan super format koji može da angažuje celu porodicu pa i širu javnost.

0: A u nastavku koraka ka nauci i dalje pričamo o maju mesecu matematike, s tim što nam je sagovornik drugi, sada je to Aleksandar Milenković, docent sa fakulteta, sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Aleksandre, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd. Evo, maj je već tradicionalno mesec u znaku matematike, vi ste tim povodom pripremili jednu zanimljivu konferenciju.
1: Tako je, na Prirodno-matematičkom fakultetu će se 29. i 30. maja organizovati druga konferencija nastave matematike i informatike tematskom 2026, koja predstavlja nastavak jedne lepe i važne priče koju smo započeli pre dve godine. Prethodna i ujedno prva konferencija tematskom 2024 prevazišla je sva naša očekivanja, kako po broju učesnika, tako i po kvalitetu diskusija, razmjeni ideja, ali i atmosferi na samoj konferenciji. Upravo zbog toga smo sa velikim entuzijazmom nastavili realizaciju ove ideje da konferencija postane redovan skup posvećen unapređivanju nastave matematike i informatike. E sad, što se same organizacije tiče, konferenciju organizuju nastavnici i saradnici Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, pre svega sa Instituta za matematiku i informatiku, koji više od 50 godina obrazuje nastavnike matematike i informatike. Naša želja je da na ovaj način okupimo istraživače i nastavnike, kao i sve one koji su posvećeni kvalitetnijoj i savremenijoj nastavi matematike i informatike, i to povezivanje nam je posebno važno, dakle, sa jedne strane naučnih istraživanja i školske prakse, sa druge strane, dakle, da nastavnici koji svakodnevno rade u učionici imaju priliku da razmene iskustva sa istraživačima koji se bave matematičkim i informatičkim obrazovanjem, ali da svi zajedno diskutujemo i razgovaramo o izazovima, novim idejama, naravno i o primjerima dobre prakse. Verujemo da je to jedan od najvažnijih načina da se nastava matematike i informatike naravno kontinuirano razvijaju i unapređuju, ne samo u Srbiji, već i u, ali kažemo, čitavom regionu.
0: Da, to je važna tema i imamo i situaciju već nekoliko godina unazad da se suočavamo, to jest škole u Srbiji se suočavaju sa nedostatkom nastavnika matematike i informatike.
1: Tako je, upravo se, dakle, mi, evo, mogu da kažem slobodno da imamo problema da realizujemo nastavu na master studijama, jer naši studenti koji pohađaju master studije, već uglavnom skoro svi su u radnom odnosu, na nekim zamenama i slično, tako da to ste upravo, i mislim da bi ovoj temi trebalo iz te strane posebno dati na važnosti, jer zaista je jako bitno da imamo odgovarajući kadar koji će predavati matematiku i informatiku i sadašnjim, ali naravno budućim generacijama.
0: A isto tako je važno i kakav pristup oni imaju i da negde od samog početka razviju tu znatiželju kod dece i zainteresovanost za matematiku, da ne prave bauk, mada tu i mi roditelji podjednako doprinosimo, jer stalno nešto pretimo deci matematikom.
1: baš tako. Mi se trudimo da zaista u radu sa našim studentima, posebno sa budućim nastavnicima matematike, naravno i informatike, da im pružimo odgovarajuća, pre svega, da kažem, domenska znanja, znači znanja iz predmeta koji će da predaju, ali također pored toga da razvijaju i stiču odgovarajuće nastavničke kompetencije, tako da možemo se pohvalimo velikim brojem predmeta iz metodike nastave matematike, primene digitalnih alata i tako dalje, tako da naši studenti koji završne fakultet i stupe u, da kažemo, u profesiju nastavnika matematike, se jako brzo prilagođavaju i na osnovu njihovih nekih iskustava uspostave odgovarajući odnos i saradnju sa svojim učenicima.
0: E sad, još jedna lepa stvar se bliži, pored toga što je maj mesec matematike, početkom juna biće organizovano i završni susret, ili kako to već da nazovemo, u okviru onog vrlo popularnog takmičenja zvanog Kengura. To je opet takmičenje, odnosno prosto jedna smotra, ja bih rekao, manifestacija nastala sa idejom da se popularizuje matematika.
1: Jeste, hvala vam što ste to pomenuli. 7. juna, tačnije, je finalno takmičenje, odnosno Srpska olimpijada Kengur bez granica, koja će takođe, koja se, mogu da kažem, sada i tradicionalno održava na našem fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, gde je najveći broj članova komisije, ja sam predsednik komisije od pre par godina, ali i pre mene su uglavnom kolege sa našeg fakulteta vodile tu komisiju. Imaćemo dakle to finalno takmičenje na koje su pozvani svi učenici od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole koji su u okviru svojih razreda ostvarili zapažene rezultate. Inače, takmičenje Kengur bez granica ovaj prevashodno ima ulogu da popularizuje matematiku. Mi što sad smo u maju mjesecu matematike, pa je ta popularizacija ovaj još više dobila, da kažemo, na značaju. Dakle, popularizuje matematiku i pre svega ima za cilj razvoj logičkog mišljenja kod učenika, što mislimo da je posebno važno, posebno imajući u vidu razvoj tehnologije i ovaj svega što sada je aktualno.
0: Jasno. Aleksandre, mnogo vam hvala još jednom na ovom razgovoru i srećno u daljem radu.
1: Hvala najlepše, prijatno.
0: Bio je ovo docent Aleksandar Milenković sa Instituta za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.

0: Beograd slavi slavu, Spasovdan, praznik Vaznesenje Gospodnjeg, slavu grada koju su još početkom 15. veka ustanovili despot Stefan Lazarević i Srpska pravoslavna crkva, posvećujući prestonicu Presvetoj Bogorodici. Vaznesenje Gospodnje se u pravoslavnom svetu obeležava 40. dana posle Vaskrsa, kada se Isus Hristos uzdigao na nebo. Dakle, Spasovdan se praznuje uvek u četvrtak, 40 dana posle Vaskrsa, 10 dana pre Duhovnog. E, danas je u Skupštini grada obeležena i zvanična slava. Bili su gradski čelnici i crkveni velikodostojnici. Tamo je bila i naša Tijana Lukić. Tijana, dobar dan.
1: Dobar dan, Nikolina.
0: Ovo je treći, četvrti put da obeležavamo na ovaj način slavu.
1: Tako je, da. I da kažem, u odnosu na ceo dan kada se slava proslavlja od jutrašnje liturgije pa sve do večernjih sati, ovdje je bilo i verskih, ali bogam i onih srpskih običaja, da tako kažem. Najprej je u ime patrijarha srpskog Porfirija, episkop Toplički Petar, zajedno sa gradonačelnikom Beograda Aleksandrom Šapićem, prelomio slavski kolač, a zatim je uz sve svečanosti verske, uz molitvu, slava i obeležena na Starom dvoru. Na ovoj slavi bili su i predstavnici gradskih vlasti, tu je bio i predsjednik vlade Srbije Đuro Macut, ali i i pojedini ministri. Gradonačelnik Aleksandar Šapić rekao je da je ovo četvrta godina za redom kako se ta gradska slava ponovo obeležava u Starom dvoru, odnosno u Skupštini grada, i naveo je da na taj način obnovljena tradicija koja je godinama bila prekinuta. On je posebno istakao značaj dolaska časnog pojasa Presvete Bogorodice u Beograd i ocenio je da je velika čast za grad što je domaćin jedne od najvećih pravoslavnih svetinja, s obzirom na to da je ovaj pojas iz Grčke bio premešten samo kada je bio jednom nošen u Rusiju i sada kada je došao kod nas. Da podsjetim, obeležavanje Spasovdana počelo je jutros svetom arhijerejskom liturgijom u Vaznesenskoj crkvi, nakon čega su tokom dana održani verski i svečani programi povodom slave grada. Kao što sam i rekla, ovogodišnja proslava posebno je značajna zbog pojasa Presvete Bogorodice koji se trenutno nalazi u Vaznesenskoj crkvi i tu će biti do početka litije. Ovaj pojas došao je iz manastira Vatopet na Svetoj Gori i tamo je dospeo tako što ga je još knez Lazar poklonio Svetoj Gori. I za kraj samo da podsjetim sve naše slušaoce da će centralni događaj obeležavanja biti Spasovdanska litija i ona počinje večeras u 19 časova ispred Vaznesenske crkve. Litija će se kretati ulicama Kneza Miloša i Kralja Milana preko Slavije i Bulevara Oslobođenja do Hrama Svetog Save, gde će biti završena ovogodišnja proslava slave grada Beograda. Tamo će i biti predat pojas Presvete Bogorodice i u hramu Svetog Save će ostati sve do 29. maja, do kada će vernici moći da dođu, da se pomole Presvetoj Bogorodici i da se poklone ovoj svetoj relikviji.
0: Hvala ti Tijana. Ovu litiju popodne će pratiti Marina naša, tako, da, tako da će slušalci imati priliku da čuju više i u popodnevnom delu našeg programa o proslavljanju slave grada Beograda. Čuli ste da će pojedine linije gradskog prevoza biti obustavljene od 18 časova do 19.45 na trasama kojima će prolaziti litija. Potpuna obustava saobraćaja planirana je u ulici Admirala Geprata i u Dobrinskoj ulici od 16 do 19 časova.

0: Izložba Moments in Time dvostrukog dobitnika Pulitzerove nagrade, fotografa magazina Nacionalna geografija i Explorer, Mohameda Muhseina, otvorena je u beogradskim silosima i trajeće do 28. maja. Postavka obuhvata fotografije nastala je tokom više od 15 godina rada autora u Afganistanu, Austriji, Hrvatskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Jordanu, Pakistanu, Rumuniji, Srbiji i Ukrajini. Fotografije pričaju priče o nadi, hrabrosti, otpornosti, sećanju i pripadanju, prenoseći živote i iskustva koja često ostaju nevidljiva iza ljudske perspektive. Sa istaknutim fotografom razgovarala je Ana Stefanović.
1: Muhamede, izložba se zove Moments in Time i na njoj su predstavljene fotografije koje su uslikane u poslednjih 15 i više godina. Kakva je bila selekcija za izložbu? Na čemu je bio fokus i šta to sve posetioci mogu da vide u beogradskim silosima? For me, the exhibition,
2: selecting the pictures is always kind of... Meni je uvek teško da odaberem fotografije za izložbu. Svaka slika je bitna i svaka priča je bitna, ali ipak imate ograničenje. Tako da sam odabrao 20 fotografija iz više zemalja koje prikazuju ključne momente tih predela u poslednjih 15 godina. Deca su u glavnom fokusu kao najveće žrtve ovog haosa i konflikta, ali također i heroine. Majke čiji je prioritet da obezbede siguran dom za svoje porodice. Na izložbi možete da vidite majke koje putuju Evropom ili Azijom sa svojom decom u potrazi za domom. Glavna poruka postavke je šta se desilo i šta može da se desi. Reč izbeglica predstavlja i majke i decu i priče koje su nam svima značajne.
1: Tokom otvaranja ste pomenuli jednu fotografiju dečaka iz Afganistana koji pokušava da uhvati mehurića od sapunice i kako je to njemu bio prvi put da vidi sebe na jednoj fotografiji. Kako su reakcije ljudi kada se pojavite sa kamerom i pokažete da vam je stalo do njihove svakodnevnice?
2: Ljudi koje fotografišem ne očekuju ništa od mene. Oni nemaju apsolutno nikakva očekivanja. Oni te toplo prihvate i nekad ti daju i poslednje što im je ostalo i ne traže ništa za uzvrat. Ovako sam naučio da je važno vratiti se i uzvratiti tu nežnost, ljudskosti i naše sličnosti. Nismo mi različiti, već su okolnosti u kojima živimo drugačije. Kada je taj dečak video svoju fotografiju, osjećao se kao da je na sedmom nebu. Bio je jako ponosan da ima svoj lik ištampan na papiru, dok mi to olako shvatamo. Na kraju, fotografija je nešto što nas ujedinjuje. Svi mi imamo slike i uspomene i na kraju svi želimo da pamtimo naše uspomene. Tako da se mi suštinski ne razlikujemo. Poruka ove slike je da promena u svetu može doći u raznim oblicima i na veoma lake načine, kao na ovom jednostavnom primjeru deteta.
1: While I was preparing for this interview, I remembered a quote by Virginia Woolf.
3: Dok sam se pripremala za ovaj razgovor, prisjetila sam se citata Virginie Woolf iz njenog eseja Tri Gvineje. Ona kaže da fotografija nije argument, već sirova poruka upućena oku, koja sve ljude, bez obzira na obrazovanje i rod, navodi na ista osjećanja. Ali sada, uz nove tehnologije i sve češću upotrebu, ili bolje reći zloupotrebu veštačke inteligencije, da li mislite da će se naš pristup fotografiji promijeniti? Da li ćemo postati obazriviji kada posmatramo fotografiju?
2: Za početak, ja veoma verujem u moć fotografije. Kao fotoreporter, ja uvek ponavljam da je ovo sveta profesija i da je ništa neće zameniti. Ali moramo da budemo iskreni. Tehnologija je jako važna stvar. Živimo u doba kada se tehnologija razvija jako brzo. Ona se kreće poput voza i ukoliko ne držiš korak sa njom, ceo život ćeš pokušavati da je stigneš. Ja se trudim da razumem i naučim nove tehnologije i da shvatim kako mogu da poboljšam tradicionalnu fotoreportažu i podučim druge da ništa ne može da zameni naš posao. Ovo je veoma osetljiv period. Treba da naučimo nove generacije reportera da poštuju etiku i kredibilitet, a ne da ih povuku olakšice. Veštačka inteligencija i lažne vesti, to je lako. ali doneti fotografiju čistog srca je ono što se ceni. Izazov je biti iskren i držati se onoga za što smo se prijavili, a to je putovanje i stvaranje priča koje će načiniti svet boljim mestom. Uvek me pitaju, Muhamede, da li ćeš se prilagoditi veštačkoj inteligenciji? Ja moram da je razumem, moram da učim od nje, jer je to naša realnost. To se dešava i ne možemo više da poričemo. Ono što mogu da uradim jeste da uzmem elemente koji će unaprediti moj rad.
0: Thank you so much, Muhammed.
3: Hvala vam puno, Muhammed.

I stigli smo do samog kraja današnjeg druženja u našoj emisiji U ritmu dana. Za kraj informacije da Putevi Srbije nas obaveštavaju da će večeras od 22 sata do petka do 5 časova izvoditi radove na popravci dilatacije na nadvožnjaku na državnom putu prvog M reda broj 11 na deonici petlja aerodrom, petlja Bubanj potok, nadvožnjak na petlji Zmaj u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova u zoni petlje za saobraćaj će biti zatvorena vozna i preticajna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati krajnjom desnom saobraćajnom trakom. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, navodi se u saopštenju. I hvala vam na pažnji. Hvala što ste i danas bili uz Radio Beograd 1 i uz Ritam dana. Sa vama smo sutra ponovo od 11 sati. Prijetno.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog Vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je i slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatoped stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Tradicionalnu litiju će od 19 sati predvoditi patrijarh Porfirije. U Starom dvoru je svečano obeležena gradska slava Spasovdana, pored domaćina slave gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Svečanosti je prisustvovao i predsjednik vlade Đuro Macut i drugi zvaničnici. Zbog litije režim saobraćaja u centru grada će se menjati. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIHR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Na društvenoj mreži X poručila je da će Evropska unija nastaviti saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 preostala ključna zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostom iz Ukrajine o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dveju zemalja razgovarao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Poseban akcenat je, kako se navodi, stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Vučić navodi da je sa Kačkom razgovarao i o regionalnoj energetskoj bezbednosti i diverzifikaciji izvora i pravaca snabdevanja. Sa potpredsednikom Ukrajine

0: hrvatske vlade razgovarao je i premijer Đuro Macut. Danas je potpisano i nekoliko bilateralnih sporazuma. Nemački kancelar Friedrich Merz apelovao je na rukovodstvo Evropske unije da se ubrza proces proširenja bloka, predlažući da se zemljama Zapadnog Balkana i Moldaviji pruži privilegovan pristup jedinstvenom tržištu, status posmatrača telima Unije i postepena integracija u procese donošenja odluka. Kada je reč o Ukrajini, Merz je pozvao na otvaranje svih pregovaračkih poglavlja za Ukrajinu. Pripadnici ruske vojske napali su centar za obuku dronova u Ukrajini, potvrdilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kako je navedeno, pogođeni su i objekti energetske infrastrukture koje koriste ukrajinske oružene snage, ali i njihovi položaji u 148 okruga. Tokom protekla 24 sata, snage protivvazdušne odbrane oborile su 516 ukrajinskih dronova i 3 vođene aviobombe, navedeno je u saopštenju. Na Mašinskom fakultetu u Beogradu održava se međunarodni stručni forum Otpad, bogatstvo koje bacamo. Učesnici ističu kako je neophodno što hitnije rešiti problem deponije u našoj zemlji, ali i problem koji će se narednih godina pojaviti na deponiji Vinča. Naime, zbog ograničenog kapaciteta prerade na novu sanitarnu deponiju u Vinči svake godine odlaže se duplo veća količina nego što je kapacitet prerade. I dok u kompaniji Beočista energija rješenja problema vide u izgradnji još jednog postrojenja, predstavnici grada Beograda veruju da se taj problem može rešiti reciklažom. U seriji žanrovski različitih muzičkih programa, nazvanoj Scena, u klubu RTS-a pripremili smo veče pop muzike uz nastup Princa, izvođača prepoznatljivog po snažnoj emociji, upečatljivom glasu i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Koncert u klubu RTS-a počinje u 20 časova. Ulaz je slobodan, a broj mesta ograničen. Direktan prenos je na Radio Beogradu i trećem programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Domaćin je Crvena zvezda. Partizan vodi 1-0 u seriji koja se igra na dve pobede. Vreme, u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Temperatura do 26 stepeni. U Nišu su 23 stepena, u Novom Sadu i Beogradu 24 stepena. Blažnost vazduha u glavnom gradu 41%, pritisak 1004 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednica Irena Jelovac, čitala Suzana Ivanjac.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas karavan!

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali kineski naučnici razvili su minijaturne robotske ribe od poliuretana, koje jedu mikroplastiku i tako prečišćavaju vodu. Ova pametna plivajuća purpena pokazala se kao veoma efikasna. Pa su se kineski stručnjaci već bacili na razvijanje novih modela većih robotskih riba kako bi popravili ekološku sliku u vodama širom sveta. Pošto naše reke nisu samo zagađene,

nego su i za gađenje. U ovaj posao uključeni su i entuzijasti sa ovih prostora. Kako nezvanično saznajemo, u saradnji sa našim ekolozima, već je napravljen prototip robot ribe za neutralizaciju fekalne kanalizacije koja se nekontrolisano izliva u ovdašnje rečne tokove. Paralelno sa ovim čistačem, razvija se i robot riba za eliminaciju teških metala i ostalih hemikalija kojih u našim rekama ima više nego vode. Robot riba veličine Soma predviđena je za uklanjanje krupne plastike, dok će robot u obliku rečnog kita da proždire školjke šporeta, veš mašina i motornih vozila. Poliuretanske kineske ribe roboti mogle bi da naprave ekološku revoluciju i da zahvaljujući njima dobijemo znatno čistija mora, jezera i, što je nama najvažnije, reke. A kad one odrade posao za koji su napravljene, najveći problem biće da vode očistimo od poliuretanskih kineskih riba robota.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Kilometar autoputa na francuskom ostrvu Reunion košta 200 miliona evra. Kad je reč o ceni autoputa, moglo bi se slobodno reći da Reunion ima sreće što nije u Srbiji. Naslov u novinama. Hiljade pčela preplavilo travnjake Bele kuće. Otkad je Trump ponovo preuzeo mandat, tamo vri kao u košnici. Slika sa Evzonija van sezone uplašila građane Srbije. Još ih više plaši to što će na Evzoniju ovog leta morati da se slikaju. Dobra vest. Zrenjanin dobio savremeni distributivni centar. Loša vest. Ovaj centar ne služi za distribuciju vode. Novi veliki asteroid velikom brzinom približava se Zemlji. Ali, kad vidi ko sve živi na ovoj planeti, zaobići će nas u velikom luku.

A sada, u koloni po jedan, PTT aforizmi koje su nam poslali. Dragomir Đurđević iz Šapca, Dinko Osmančević iz Banja Luke, Maja Đukanović Osmančević takođe iz Banja Luke, Slađan Martinović Bukovski iz Požarevca i Željka Bašanović Marković iz Beograda. Lopovi su krali po mesečini. To su bili njihovi zvezdani trenuci. Nekad smo u fudbalu imali jaku četvorku, a sada mršavu dvojku. Živimo kao u horor filmu. Ulicom hodaju ljudi kao bez glave. Lomimo koplja oko toga da li treba isukati mačeve. Mnogima je lažna diploma jedina životna istina.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
6: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.
8: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: RTS traži nova TV lica.
10: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
11: i pred njom se osjećate
12: kao u svojoj kući.
13: Ako vaša pojava budi radoznalost
12: i vaše lice ostaje u sećanju.
14: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
15: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
13: I inspirišu vas svetla reflektora.
12: Vreme je da stanete
10: pred najveći auditorijum.
9: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
16: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: ha, ha, comentar. Ha, ha, comentar.
1: Četrdesetčetvorogodišnji Čačanin tužio je hotel u kom je prenoćio zajedno sa prijateljem i još dve ženske osobe. Jer je hotelsko osoblje do najsitnijih detalja njegovoj supruzi otkrilo sa kim je proveo noć. Sada i njegova supruga zna gde đavo spava.

Prošle nedelje pitali smo vas, ko je kriv za vaše dobro raspoloženje, a ko je zaslužan za loše? Mi smo vas pitali, a vi odgovarali kako najbolje znate i umete, a umete da odgovorite i duhovito. Đokica Miljković iz Novog Sela kaže, za moje dobro raspoloženje kriva je Kajsijevača, a za loše zaslužna je supruga koja je sakrila flašu sa ostatkom pića. Slavko Grebović iz Prijepolja. Dobra raspoloženja me nakon povećanja penzije obuzmu, a loša kad mi nova poskupljenja sve to oduzmu. Neško M. Ilić iz Požege. Ja sam kriv za moje dobro raspoloženje jer sam blagovremeno izbacio televizor iz kuće. A za moje loše raspoloženje najzaslužniji će biti onaj koji ga bude vratio. Žiko Sretenović Vrnčanac iz Nove Pazove. Za dobro raspoloženje kriv sam ja jer očekujem mnogo bolja jutra. A onda stiže i loše raspoloženje kad vidim da dobro biće malo sutra. Radomir Raša Stanojković iz Vranja. Za dobro raspoloženje kriv je uspeh, a za loše peh. A nagradu ovoga puta šaljemo na adresu Milana Vasiljevića iz Surduka samo i isključivo zbog ovog odgovora. Ne mogu više ni da se setim ko je bio poslednji krivac za moje dobro raspoloženje. Ali zato, gde god da se okrenem, vidim zaslužnog za loše. Vaše odgovore, naravno, i dalje primamo na adresi. Radio Beograd za karavan, Hilandarska ulica broj 2, 11.000 Beograd i mailu rb1zabavna@rts.rs. I da ponovimo, ko je kriv za vaše dobro raspoloženje, a ko je zaslužan za loše?

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana sa najaktuelnim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. Tema emisije u središtu pažnje od 17 je Kina kao centar svetske diplomatije. Samo nekoliko dana posle američkog predsjednika Donalda Trumpa u Peking je otputovao šef ruske države Vladimir Putin. Predsjednik Xi Jinping dočekao je rusku delegaciju sa najvišim počastima. Razgovaralo se o svim oblastima bilateralne saradnje, kao i o novom uređenju globalnih odnosa. Da li je na delu redefinisanje odnosa u trouglu velikih sila i koje će partnerstvo prevladati? Pitanja su za Dragoslava Rašetu iz organizacije Novi treći put. Emisiju uređuje i vodi Nikola Denčić. Posle vesti u 19 časova sledi program na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Biće reči o tome da je zaštitnik građana pokrenuo kontrolu rada gradske uprave Bora zbog navoda da desetine romskih porodica žive u teškim uslovima uz rudarski kop i bez adekvatnog plana za preseljenje. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Na sceni Radio Beograda u RTS klubu večeras o 20 časova uz direktan prenos očekuje vas veče pop muzike sa Princom. Radio Beograd nastavlja koncertni program na sceni u RTS klubu nastupom Princa, izvođača prepoznatljivog po snažnoj emociji, upečatljivom glasu i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Posle zapaženog projekta Duša Balkana i dva uspešna koncerta u MTS dvorani, Princ nastavlja da osvaja publiku autentičnim interpretacijama, snažnom emocijom i savremenim pop izrazom. Njegovi nastupi prepoznatljivi su po intenzivnoj atmosferi i bliskoj komunikaciji sa publikom, što svako veče čini posebnim iskustvom. Veče je namenjeno svim ljubiteljima kvalitetne muzike i iskrenih emocija. Ulaz je slobodan, a broj mesta ograničen. U nastavku programa od 22 časa u Dnevniku čućete pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu emitujemo Noć na 33 obrtaja. Autor i voditelj noćnog programa je Tanja Gajović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, fantastična simfonija, Bize, Carmen Svite 1 i 2. Kolačeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.

0: Novosti dana. Emisiju u ređiji vodi Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Na Spasovdan večeras se litija ulicama Beograda. Pojas Presvete Bogorodice vernicima će biti dostupan u hramu Svetog Save do 29. maja. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije. U Beogradu potpisana izjava o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između vlada Srbije i Ukrajine. Teheran će pružiti otpor svakom pokušaju da se primora na predaju, kaže predsjednik Irana. Iz Vašingtona poruka da je Amerika spremna za akciju. Košarkaši Crvene zvezde i Partizane igraju drugu utakmicu polufinala play-offa ABA ligije. Sutra popodne moguće nepogode, temperatura do 26 stepeni. Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja, Spasovdan. Povodom obeležavanja praznika, koji je i slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatopeda stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas je star 2000 godina i, kako se veruje, jedina je sačuvana dragocenost iz bogorodičinog ovozemaljskog života. Tradicionalnu litiju će predvoditi patrijarh Porfirije. Pojasu Presvete Bogorodice će vernici moći da se poklone u hramu Svetog Save do 29. maja. Obeležavanje slave Beograda počelo je jutros svetom liturgijom u Vaznesenskoj crkvi, dok je ceremonijalni deo nastavljen u Skupštini grada. Centralni događaj litija, vođena časnim pojasom Presvete Bogorodice, počeće u 19 časova. Svečanost je pratila Tijana Lukić.
2: Uz zvuke crkvenih zvona i blagoslov jedne od najvećih svetinja pravoslavlja, časnog pojasa Presvete Bogorodice, Beograd obeležava Spasovdan u prisustvu velikog broja vernika. Uoči praznika, posle 655 godina, u prestonicu je stigla velika svetinja sa Svete Gore. Časni pojas, star oko 2000 godina, kojim se vekovima poklanjaju milioni vernika u potrazi za utehom, mirom i snagom, izložen je u Vaznesenskoj crkvi do početka spasovdanske litije. Iguman manastira Vatoped, iz kog ova svetinja dolazi, arhimandrit Jefrem, ističe da je taj manastir mnogo dao Srbiji, jer je u svoja nedra primio Svetog Savu, koji je uvek odlazio u Hilandar uz blagoslov upravo tog bratstva.
3: Zaista je veliki blagoslov to što časni pojas Presvete Bogorodice, koji se čuva u Vatopedu, ima dva darodavca, jer se radi o dva velika dela. Jedan veliki deo je dar Svetog Lazara, kneza Srbije, a potom velikom učenika, a drugi deo je dar vizantijskog cara Jovana Kantakuzina. Dakle, oni su dati u različitim vremenskim periodima. I to s jedne strane daje smisao da je Božja promisao, naš trojični Bog, želeo da Vatoped postane svepravoslavni bogorodični centar, zajedno sa dva darodavca Svetog pojasa u istom manastiru i sa 7 čudotvornih ikona Bogorodice koje tamo postoje.
2: Obeležavanje Spasovdana počelo je jutros svetom arhijerejskom liturgijom u Vaznesenskoj crkvi, a u podne je upriličena i svečanost u Starom dvoru. U ime patrijarha srpskog Porfirija, slavski kolač osveštao je i prelomio episkop Toplički Petar.
4: Svima nama čestitamo slavu Spasovdan grada Beograda. Velika je čast i veliki je blagoslov da danas budemo zajedno i da proslavimo Spasovdan. Ovih dana osobito imamo veliku radost da je u ovaj naš prestojni grad blagoslovom bratstva igumana Svetogorskog manastira Vatopeda, jedna od najvećih pravoslavnih svetinja, pojas Majke Božije, došao ovde među nas.
2: Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, kao domaćin slave, čestitao je Spasovdan svim Beograđanima.
5: Ovo nije običan Spasovdan, jer upravo zbog prisustva časnog pojasa Presvete Bogorodice, koji je samo u tri države do sada iznošen sa Svete Gore, a to je Grčka, Kipar i Rusija, i sada u Srbiji,
2: Spasovdanska litija i ove godine počeće u 19 časova. Kretaće se centralnim ulicama Beograda, od Vaznesenske crkve preko ulica Kneza Miloša i Kralja Milana, zatim preko Slavije i Bulevara Oslobođenja, sve do hrama Svetog Save na Vračaru. Na čelu litije biće nošen časni pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore, koji će od večeras do 29. maja biti izložen u hramu Svetog Save, gde će vernici moći da mu se poklone.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Na društvenoj mreži X poručila je da će Evropska unija nastaviti saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 preostala ključna zakona o borbi protiv korupcije i o finansiranju političkih aktivnosti.
0: Nemački kancelar Friedrich Merz apelovao je na rukovodstvo Evropske unije da se ubrza proces proširenja bloka, predlažući da se zemljama Zapadnog Balkana i Moldavi pruži privilegovan pristup jedinstvenom tržištu, status posmatrača telima unije i postepena integracija u procese donošenja odluka. Kada je reč o Ukrajini, Merz je pozvao na otvaranje svih pregovaračkih poglavlja za Ukrajinu.
1: U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsjednik vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostom iz Ukrajine o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dveju zemalja razgovarao predsjednik Aleksandar Vučić.
0: Poseban akcenat stavljen je na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Vučić je naveo da su se saglasili da Srbija i Ukrajina imaju prostor da značajno prošire partnerstvo, naročito kroz povezivanje privreda i bolju iskorišćenost postojećih potencijala. Predsednik dodaje da je sa Kačkom razgovarao i o regionalnoj energetskoj bezbednosti i diverzifikaciji izvora i pravaca snabdevanja. Sa potpredsednikom ukrajinske vlade razgovarao i premijer Đuro Macut. Premijer je posebno ukazao na značaj intenziviranja privredne saradnje, povezivanja kompanija, kao i saradnje u oblasti inovacija, informacionih tehnologija i digitalizacije. Sagovornici su ocenili da Srbija ima potencijal da postane ključno ekonomsko i logističko čvorište za ukrajinske kompanije. Sporazum o slobodnoj trgovini mogao bi značajno da poveća robnu razmenu dveju zemalja i otvori novu fazu ekonomske saradnje.
1: U Palati Srbija potpisana je zajednička izjava o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini i dokument o modalitetima vođenja pregovora vlada Srbije i Ukrajine. Planirano je da se do kraja godine završe razgovori o sporazumu kako bi bile ukinute carine za trgovinu robom, izjavila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Predstavnik Kijeva Tomas Kačka ocenjuje kako je važno da se iskoriste svi resursi za unapređenje odnosa i trgovinske razmene. Izveštava Sanja Brkić.
6: Jačanje saradnje, pre svega ekonomske, među glavnim je temama tokom posete ukrajinske delegacije Beogradu. Ukrajina je jedina zemlja u Evropi sa kojom Srbija nema potpisan sporazum o slobodnoj trgovini. Pregovori su započeti još 2005. godine u okviru procesa pristupanja naše zemlje Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Vlasti Beograda i Kijeva nastoje da daju novi zamah tom procesu i da finalizuju dogovor. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević kaže da se ekonomska saradnja uspešno razvija.
7: Što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini, plan obe strane je da okončamo ove pregovore do kraja godine kako bi naše kompanije, znači naše poslovne zajednice mogle da imaju vrlo konkretne i merljive rezultate i benefite od umanjenja odnosno ukidanja carina na izvoz uvoz, znači roba, a opet sa druge strane da u sljedećoj godini kada idemo u drugu fazu pregovora, znači u njegovo, da kažemo, proširenje i da obuhvatimo usluge koje su u današnje vreme jednako važne.
6: Potpredsednik vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije i trgovinski predstavnik Taras Kačka izjavio je da cela Evropa mora da bude ujedinjena i integrisana kako bi se lakše prebrodili izazovi.
8: U interesu i ukrajinskih i srpskih kompanija je da se krećemo u pravcu potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini. Želim da istaknem da je to jako važno za regionalno tržište, za proširenje Ukrajine i na ove regione. Već sada imamo određene prednosti za obe strane.
6: Jagoda Lazarević kaže kako je dogovoreno da se nakon dužeg vremena obnovi rad Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju. Prvo zasedanje očekuje se do kraja godine. Ministarka je podsjetila da je obim trgovinske razmene 2025. godine dostigao 450 miliona dolara. U Palati Srbija, ministar za evropske integracije Nemanja Starović i Taras Kačka potpisali su memorandum o razumevanju u oblasti evropskih integracija.
1: Sutra ističe rok za pregovore MOL-a sa Gazpromnjeftom o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Srbija kao drugi akcionar u NIS-u insistira na očuvanju rada pančevačke rafinerije i pokrivenosti domaćeg naftnog tržišta. Očekuje se razumevanje i Vašingtona i Moskve u traženju održivog rešenja. Stručnjaci smatraju da država verovatno već planira alternativne scenarije i da bi posle brojnih odlaganja rokova najbolje rešenje bilo da se NIS vrati u domaće vlasništvo. Pripremila Jovana Obrenić.
9: Jedan dan je ostao do isteka roka za dogovor o sudbini NIS-a. Pregovori sa MOL-om ulaze u završnicu, a neizvesno je šta Srbiju čeka od 23. maja. Ekonomista Veljko Mijušković ocenjuje za RTS da nema pomaka u onome što je Srbija postavila kao crvene linije i pojašnjava da je u pitanju strateški resurs zemlje koji prevazilazi okvire ekonomije. Uzimajući u obzir kompleksnu situaciju, Mijušković smatra da država planira alternativne scenarije.
10: Pogotovo što sada vidimo svu složenost tih pregovora koji se vode s jedne strane, naravno na relaciji NIS-MOL, s druge strane MOL pregovara sa nama o tim nekim ključnim elementima koji su relevantni za Republiku Srbiju i konačno sve to mora da bude iskomunicirano sa američkim regulatorom. Vidjet ćemo šta će biti rezultat, da li će doći do nekog prolongiranja rokova ili da će doći do promene u strateškoj orijentaciji, to je još uvek nezahvalno komunicirati.
9: Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković smatra da bi posle brojnih odlaganja rokova najprihvatljivije rešenje bilo da rafinerija dođe pod našu kontrolu.
11: Čini mi se, a to bi možda bilo za nas i najbolje rešenje, da jednostavno se stvar vrati u naše ruke i da jednostavno mi postanemo odlučujući faktor kod toga. Međutim, sad tu je jedan problem, što bi najbolji scenarijo bio da praktično naša vlada uspe da jednostavno napravi drugačiji odnos ove Ruske federacije prema ovom problemu i da jednostavno mi to na jedan prijateljski i normalan način otkupimo od ove Ruske federacije.
9: Port parolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da se o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije vode pregovori u okviru postojećih međudržavnih sporazuma i da treba sačekati zvanične komentare ovlašćenih učesnika pregovaračkog procesa. Ona je rekla da NIS nastavlja normalno da funkcioniše i obezbeđuje građane i privredu Srbije neophodnim energentima. Podsjetimo, licenca za pregovore o prodaji ruskog udela u NIS-u ističe sutra, a srpska naftna kompanija ima odobrenje američkog OFAK-a za rad do 16. juna.
1: O pregovorima s MOL-om predsjednik Aleksandar Vučić govorit će večeras u emisiji Četvrtkom u 9 na našoj televiziji. Pored toga biće reći o 20 godina od nezavisnosti Crne Gore, 18 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti tzv. Kosova, izborima, odnosima sa svetskim silama i predstojićoj poseti Kini. Direktori obrazovnih i zdravstvenih institucija u Gračanici koji rade u sistemu vlade Srbije i koji su uhapšeni pod sumnjom da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača, dovedeni su u Osnovni sud privremenih institucija u Prištini gde će se odlučivati o određivanju pritvora. Ispred suda su članovi porodica uhapšenih Srba. U Gračanici, Lipljanu, Gušterici i Lapljem selu održani su mirni protesti i skupovi podrške uhapšenim kolegama. Javlja Ivan Miljković.
12: Ja se nalazim ispred Palate Pravde u Prištini, gde je pred odeljenjem Osnovnog suda još uvek u toku sednica za određivanje pritvora direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija sa centralnog Kosova, koji su u utorak uhapšeni pod sumnjom da su, kako se navodi, počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Iz tužilaštva u Prištini tada je saopšteno da je sedmoro srpskih direktora privedeno posle tvrdnje ministra za zajednici povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. Sednica je počela nešto posle 10 časova prepodne. Do sada, kako smo saznali, ispitano je nešto više od 4 privedenih. Inače je zatvorena za javnost, a ispred suda su još uvek članovi porodica uhapšenih koji sa nama novinarima čekaju ishod i dalji razvoj situacije. U toku prepodneva zdravstveni radnici odeljenja ginekologije, hirurgije, interne i pedijatrijske klinike u Gračanici i Lapnjem selu, kao i zaposleni u domu zdravlja, prekinuli su na sat vremena rad protestujući zbog hapšenja direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova na centralnom Kosovu. Protestovali su i zaposleni u školama na teritoriji opštine Gračanica, tako što su bez transparenata i bilo kakvih obeležja mirno i u tišini stajali ispred ustanova u kojima rade. Mirna okupljenja građana održana su i juče u Lipljenu i Gračanici. Još uvek nemamo imena svih privedenih direktora, jedino se zna da su u grupi dve žene, direktorka Doma zdravlja u Gračanici Miljana Dimitrijević i direktorka škole u Lipljanu Milica Timić. Za ovo javljanje toliko.
0: Takozvana kosovska policija uhapsila je dvojicu muškaraca osumnjičenih za krivična dela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i falsifikovanje dokumenata, kao i za nelegalan prenos vlasništva zemljišta na području Prizrena. Sumnja se da su falsifikovali dokumente i srpsku ličnu kartu na ime osobe koja je preminula pre više decenija, a potom drugu osobu lažno predstavljali kao vlasnika zemljišta kako bi u katastarskoj službi u Prizrenu izvršili prenos vlasništva zemljišta. Sumnja se da je na ovaj način u katastar preneseno 18 parcela čija se vrednost procenjuje na oko 1.000.000 evra. Jednom od osumnjičenih određen je pritvor. Protiv drugog pokrenut je redovni postupak. Traga se za još jednom osobom.
1: Na današnji dan pre 20 godina Crna Gora je na referendumu izglasala izlazak iz državne zajednice sa Srbijom.
0: Skupština Srbije je 5. juna 2006. godine, nakon raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore, donela odluku o proglašenju nezavisnosti i preuzimanju nadležnosti državne zajednice i tako posle 88 godina ponovo postala samostalna. Samo 2 godine od proglašenja nezavisnosti zvanična Podgorica priznala i nezavisnost samoproglašenog Kosova. Od 22 časa na prvom programu naše televizije biće emitovan dokumentarni film Crna Gora i Srbija, razdvojena familija 20 godina od referenduma.
1: U dosadašnjem toku istrage koje se vodi protiv 10 osoba zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa teškim ubistvom A.N. na Senjaku, za čijim telom se i dalje traga, Više javno tužilaštvo u Beogradu donelo ukupno 70 naredbi za različita veštačenja. Pored toga, tužilaštvo preduzima i druge dokazne radnje i sprovodi opsežnu potragu za A.N., čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Prema do sada prikupljenim dokazima, proizilazi da je on lišen života na podmukao način prethodne večeri. Iz sveta, predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju.
0: Naglašava da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Američki ministar odbrane Pete Hegseth saopštio je da su Sjedinjene Države spremne za akciju u očekivanju razvoja događaja u pregovorima između Amerike i Irana. Novoosnovana iranska uprava Persijskog zaliva u objavi na mreži X navodi da će u Ormuskom oreuzu biti kontrolisana pomorska zona. Navodi se da će tranzit kroz područje radi prolaska kroz Moreu zahtevati koordinaciju i odobrenje od strane vlasti. Iranski vrhovni lider Ajatolah Močtaba Hamnej naredio je da obogaćeni uranijum mora da ostane u Iranu, umjesto da bude prebačen u inostranstvo kao deo sporazuma o okončanju rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, prenosi Reuters. Iran posjeduje zalihe od oko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma, za koje izraelski zvaničnici kažu da su dovoljne za 11 nuklearnih bombi ako se dodatno obogate.
1: Novi incident u Baltičkom regionu. Letonija je saopštila da se najmanje jedna bespilotna letelica nalazi u njenom vazdušnom prostoru.
0: Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala napade dronovima dugog dometa na Rusiju. uključujući područja uz Baltičko more, a nekoliko ukrajinskih vojnih dronova zalutalo je u vazdušni prostor članica NATO-a, Finske, Letonije, Litvanije i Estonije. Pripadnici ruske vojske napali su centar za obuku dronova u Ukrajini, potvrdilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kako je navedeno, pogođeni su i objekti energetske infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage, ali i njihovi položaj u 148 okruga. Energodar gradu, u čijoj se neposrednoj blizini nalazi Zaporoška nuklearna elektrana, potpuno je bez struje od ponoći zbog napada ukrajinskih oruženih snaga. Ruske trupe su napale ukrajinski grad Novgorod-Siverski. Ubijena je jedna osoba, ranjene još dve, saopštile su lokalne vlasti.
1: Povodom pritisaka Sjedinjenih Američkih Država, Rusija potvrđuje punu solidarnost sa Kubom i osuđuje svaki pokušaj mešanja unutrašnje poslove suverene države, rekla je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ranije su američke vlasti optužile bivšeg kubanskog lidera Raula Castra i druge za učestvovanje u zaveri za ubistvo Amerikanaca. Ovo su novosti dana.
0: Veštačka inteligencija ima značajnu ulogu u modernizaciji poljoprivrede, istakli su ministar nauke Bela Balint i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Posebno su naglasili ulogu veštačke inteligencije u oblastima precizne poljoprivrede, analize podataka, prognoziranja vremenskih uslova, optimizacije proizvodnje i efikasnije korišćenje resursa, što doprinosi većoj produktivnosti i konkurentnosti domaćeg agrara.
1: Na Mašinskom fakultetu u Beogradu održava se međunarodni stručni forum Otpad, bogatstvo koje bacamo. Učesnici ističu kako je neophodno što hitnije rešiti problem deponija u našoj zemlji, ali i problem koji će se narednih godina pojaviti na deponiji Vinča, pripremio Aleksandar Milivojević.
13: Proteklih godina izgrađena su postrojenja za preradu otpadnih voda i građevinskog otpada na deponiji u Vinči. Među najznačajnijim objektima ističe se termoelektrana Toplana za preradu komunalnog otpada, kaže za Radio Beograd direktor kompanije Beočista energija Vladimir Milovanović. Međutim, prema njegovim rečima, njen kapacitet od 340.000 tona godišnje više nije dovoljan.
14: Dakle, ostaje nam da odlažemo na novu sanitarnu deponiju gotovo duplo više nego što je bilo planirano i mi predlažemo gradu da je najpraktičnije i najbolje rješenje da se izgradi još jedna termoelektrana Toplana, što bi dalo vremena gradu Beogradu da razvije infrastrukturu za cirkularnu ekonomiju otpada, odnosno reciklažu.
13: Predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević ističe da je količina otpada u Beogradu povećana za 30% u proteklih 10 godina. On kaže da je prestonici potrebno još jedno postrojenje za preradu komunalnog otpada.
15: Ali šta je moja želja? Da što manje otpada stigne na Vinču i da se što veća količina otpada stavi u reciklažu i ponovno. I sada spaljujemo previše na Vinči. I sada bismo mogli da spaljujemo manje otpada, a da više stavljamo u proces reciklaže. Sada dobijemo energiju, toplotnu, električnu, ali bih volio da dobijemo novu vrednost iz otpada.
13: Direktor Vladimir Milovanović upozorava da je pored proširenja kapaciteta neophodno sanirati i staru deponiju, koja je zatvorena u avgustu 2021. godine.
14: Predstoji jedan obiman posao sanacije tih klizišta. Bilo je potrebno vreme da se analizira čitava nova situacija, da se uradi revizija prethodno pripremljene projektne dokumentacije. Predstoji da grad Beograd donese određene odluke i omogući nastavak radova i na sanaciji, a potom i na konačnom zbrinjavanju stare deponije.
13: Stručnjak za deponije Nataša Vorotović-Konstantinović kaže za Radio Beograd da Vinča nije jedina deponija u našoj zemlji. Ističe da svaka deponija mora biti prvo sanirana.
16: A sanacija podrazumijeva da se zaštiti dotok svih otpadnih voda u neke vodotoke, odnosno podzemne vode i zemljište koje se dalje slivaju u podzemne vode. Stručni izraz bi bio remedijacija. To znači da se recimo postave neke dijafragme, talpe ili već bilo šta, što će da spriječi prodor ličid voda u podzemne vode.
13: Prema nacionalnom cilju Srbije, želja je da se smanje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na deponijama za 65% 5% do 2030. godine, a u odnosu na količine iz 2008.
0: U Rakovici je uručeno 140 ugovora građanima koji su dobili subvencije za unapređenje energetske efikasnosti u porodičnim kućama i stanovima. Iz Ministarstva rudarstva i energetike najavili su da će i ove godine biti raspisan novi javni poziv za dodelu subvencija. Cilj je da se sanira najmanje 50.000 domaćinstava širom Srbije.
1: U seriji žanrovskih različitih muzičkih programa, nazvanoj Scena u klubu RTS-a, pripremili smo veče pop muzike uz nastup Princa, izvođača prepoznatljivog po snažnoj emociji, upečatljivom glasu i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona.
17: Biće neke novih pesama koje smo objavili relativno skoro, a meni će biti drago da se ljudi lepo zabave, da makar na tren zaborave na sve neke svoje obaveze, probleme i svakodnevice, problemi i svakodnevice u kojoj živimo. Tako da negde mi uvijek želja samo da dođu i da pevaju sa nama, da se lepo provedu i da eto, možda nauči još neku moju novu pesmu.
1: Koncert u klubu RTS-a počinje u 20 časova. Ulaz je slobodan, broj mesta je ograničen. Direktan prenos je na Radio Beogradu 1 i trećem programu naše televizije. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Perikara u prvom kolu Roland Garrosa, odlučeno je žrebom. To će biti njihov prvi međusobni meč. Đoković je na žrebu postavljen za trećeg nosioca nakon što je Alcaraz zbog povrede odlučio da odustane od turnira u glavnom gradu Francuske. O ostalim događajima u sportu, Snežana Pantović.
18: Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da mu je Viktor Trojicki novi trener. Dobrodošao moj prijatelju, saigraču i sada treneru, napisao je Đoković na Instagramu. A inače, najbolji svetski igrači planiraju da protestuju u Parizu zbog novčanih nagrada smanjenjem medijskih aktivnosti na Roland Garrosu, zato što Grand Slam turniri u proseku izdvajaju samo 15% svojih prihoda za nagradni fond. Danas je na programu druga polufinalna utakmica play-offa košarkaške ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Večiti derbi počeće u 20 časova u hali Aleksandar Nikolić. Saša Obradović, trener Crveno-Beli, smatra da bi agresivnijom igrom Zvezda mogla da ostvari dobar rezultat.
19: Dobro je da smo se borili do kraja, dobro je da imamo ideju ili način na koji treba da možda još malo nekako agresivnije da igramo. Nema puno, naravno, ni vremena za neke prevelike analize ili prevelike izmene što se taktike tiče, samo treba nastupiti jako i eto, tu tražiti šansu.
18: Strateg Partizana John Peñaroya želi da njegovi igrači ponove dobre aspekte igre iz prvog susreta.
20: Druga utakmica, hala Pionir, odlična atmosfera, moramo da kontrolišemo naše emocije i odgovorimo na njihov fizički nivo igre. I mi ćemo morati da igramo dobro u ofanzivi, konstantno u defanzivi, da se potrudimo da igramo više timski, posebno u lošim trenucima. Especially in the
18: bad moments. Podsećamo, u prvom duelu slavio je Partizan, pa bi mu trijumf večeras u drugom meču doneo plasman u finale i to preko večitog rivala. Fudbalerke Crvene zvezde pobedile su u Kupu Srbije. One su sinoć u finalu savladale Spartak i Subotice sa 2-0. Fudbaleri Aston Villa osvojili su Ligu Evrope posle trijumfa nad Freiburgom sa 3-0 u Istanbulu. To je bio njihov prvi trofej posle 44 godine kada su bili prvaci Evrope.
1: Prema poslednjim merenjima, u Beogradu, Novom Sadu 25 stepeni, u Nišu 24, Kragujevcu 23 stepena. Vreme sutra.
0: Promenjivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo. U ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne mogući grad. Duvaće umeren i jak severni i severozapadni vetar. Narandžasti meteo alarm, koji označava opasno vreme, sutra će biti na snazi u Šumadiji, Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 26 stepeni. U Beogradu prepodne sunčano. Posle podne moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 15, dnevna oko 25 stepeni.
1: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Relja Trajković i Irena Jelovac, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Slobodan Maletić.
2: Dobar dan. Od 20 časova u hale Aleksandar Nikolić igraće se druga polufinalna utakmica play-off ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Partizanu nedostaje još jedna pobeda za plasman u finale. Fudbaleri Aston Villa slave osvajanje Lige Evrope posle trijumfa nad Freiburgom u Istanbulu sa 3-0. Za našu emisiju uspeh engleskog kluba komentariše nekadašnji igrač Partizana Milivoje Ćirković. Gost našeg programa bio je i selektor atletske reprezentacije Edin Zuković, koji je govorio o aktuelnostima iz takozvane kraljice sportova. Žrebom u Parizu određeni su parovi Roland Garrosa, Novak Đoković igraće na startu protiv Francuza Giovannija Pešija Perikara, 80. na listi. O svemu opširnije u nastavku emisije do 16 časova.

0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: 15 časova, 35 minuta. Večeras od 20 sati u hali Aleksandar Nikolić igraće se druga utakmica polufinala play-offa ABA lige između večitih rivala Crvene zvezde i Partizana. Partizan je dobio prvu utakmicu kao domaćin i sada mu nedostaje još jedna pobeda za plasman u finale. Zvezda sa druge strane večeras mora da pobedi kako bi došla do treće utakmice. Crveno-beli imaju velike probleme u organizaciji igre bez nedovoljno spremnog Kodija Millera McIntyre, o čemu govori trener Saša Obradović.
2: Dobro je da smo se borili do kraja, dobro je da imamo ideju ili način na koji treba da možda još malo nekako agresivnije da igramo. U eto, nekom tom delu utakmice koje Partizan kontrolisao, prilično su dobro reagovali na razne vrste odbrana. Mora da se adaptiramo prema tome i još bolje koncentraciju da imamo sa izgubljenim loptama. Kodi koji je imao praktično je jedan trening do sada i jaku želju da igra uz sve što mu se dešavalo u odnosu na Cartera i na JB, koji nisu čisti playmakeri, sigurno da postoji dosta problema organizacije. Rekao bi da kad smo imali dobru ideju napadačku, kad smo uspeli da je sprovodimo, imali smo i kontrolu rezultata, ali s obzirom opet kažem na tu poziciju koja je osetljiva i koja zahteva kontrolu meča cele utakmice, mislim da smo tu isto malo falili. Ne treba se žalimo, to je što imamo i to je najbolje što imamo u ovom trenutku i sa tim treba da uđemo još jače u drugi meč. Mislim da su se momci borili do kraja i da je sigurno da nekoliko igrača malo su izgubili ritam. Isto i imao neke zbog povrede koju je imao. Sigurno nije na svom nivou i je već poznata priča sa playmakerskim pozicijama. To su stvari koje se u ovom trenutku smetaju, ali opet smo bili na jednu poziciju, možda onako malo nesmotreno izgubljena ta lopta, mogli smo da imamo šansu i za pobedu. Moramo da dižemo još veću agresivnost, jer je to jedini način. Mislim, sad neka previše smislena igra i neki spori ritam sigurno da više odgovara Partizanu, koji realno imaju izuzetno kvalitetne igrače, pogotovo na tim pozicijama bekova. Eto, kažem, i kroz utakmicu, da li smo iskakali jako, da li smo svičovali, uvek su nalazili dobre pasove i to nas je smetalo. Ništa su, nema puno, naravno, ni vremena za neke prevelike analize ili prevelike izmene što se taktike tiče, samo treba nastupiti jako i eto, tu tražiti šansu.
1: U oči večerašnjeg drugog susreta, trener Partizana Joan Peñaroya očekuje da će Zvezda igrati fizički znatno jače.
3: Second game, Pionir, of course, a great atmosphere, we need to control.
1: Druga utakmica, hala Pionir, odlična atmosfera, moramo da kontrolišemo naše emocije i odgovorimo na njihov fizički nivo igre. Želeće da igraju fizički jače nego u prošloj utakmici. Mi ćemo morati da igramo dobro, slično kao u prvih 34 minuta prve utakmice, dobro u ofanzivi, konstantno u defanzivi, da se potrudimo da igramo više timski, posebno u lošim trenucima. Partizanov prvotimac Tonje Džekiri misli da crno-beli i večeras mogu do nove pobjede.
4: Expectations are like

0: Očekivanja su jasna, da moramo da izađemo i igramo dobru košarku. Igramo u gostima, ne znamo tačno kakva će atmosfera biti, ali sigurno će biti veoma bučno i oni će izaći sa mnogo energije. Mi moramo da budemo spremni, da podnesemo pritisak, igramo našu košarku kao uvek i pobedimo.
1: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
0: Fudbaleri Aston Ville slave osvajanje Lige Evrope pošto su u finalu u Istanbulu dominantno pobedili Freiburg sa 3-0. Uspeh engleskog kluba za naš program analizira nekadašnji igrač Partizana Milivoje Ćirković, sa kojim razgovara kolega Vlade Radičević.
2: Fudbaleri Aston Ville triumfovali su u ovogodišnjem ciklusu Lige Evrope. Oni su u finalnom susretu u Istanbulu savladali Freiburg sa ubedljivih 3-0. Dominirali su tokom 90 minuta meča koji je apsolutno zadovoljio publiku. Aston Villa je još jednom pokazala da je Premier Liga dominantna u Evropi i to se videlo u kvalitetu dva tima. Sa nama je nekadašnji fudbaler Partizana Milivoje Ćirković. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Čuli ste šta smo rekli u najavi, šta vi dodajete?
3: U vašoj najavi se otprilike i onako kako sam ja video, stvarno je Aston Villa na neki jedan dominantan način osvojila Ligu Evrope, ona je na početku ovog takmičenja bila prvi favorit i to je pokazala u sinoćnoj utakmici. Međutim, meni je zapalo za oko da ekipa jedna koja je nemačka ekipa, da je ovako, da kažemo, lako izgubila i ne znam na koji način je došla do finala. Međutim, opet kažem, Aston Villa je stvarno dominantna bila u svih 90 minuta, od prvog minuta se ona samo pitala na terenu i zasluženo osvojila trofej. I Emery, koji je čovjek majstor za osvajanje Lige Europe, mislim da mu je ovo peta titula, tako da one sve pohvale iza njega i za njegovu ekipu i ovo još jedno učešće u Ligi šampiona.
2: Taj ofanzivni pristup finalu opet je doneo adekvatan rezultat i to bi trebalo da bude pokazatelj za ostale klubove kako se nadmetati u finalnoj utakmici.
3: Pa jeste, opet kažem, pomenuli smo malo pre trenera Emerija koji je sa svim ekipama koji je osvajao Ligu Evrope igrao takav fudbal, tako da on ne odustaje od svoje taktike. I još druga stvar šta mi je zapalo za oko i u prethodnoj utakmici u engleskom prvenstvu i sinoć, otvorili su protivnika na jedan odličan način, znači na prekid, znači imaju verovatno jednog čoveka koji se sinoć saznao da je Škot, da barata sa svim prekidima, odlično čita igru protivnika u toj fazi, tako da je sinoć na jedan super način otvorili protivnika, postigli su taj prvi gol, odlične akcije, tako da pohvale sve i za njegove saradnike i naravno za ekipu koja to zna da sprovede, tako da opet još jedno da ponovimo da je ekipa stvarno na dominantan način osvojila Ligu Evrope.
2: Može se desiti ove sezone da svi klubovi iz Premier Lige osvoje tri takmičenja u međunarodnoj konkurenciji. 27. maja u finalu Lige konferencije igraće Crystal Palace i Rayo Vallecano, a u finalu Lige šampiona Arsenal i Paris Saint-Germain. Šta vi prognozirate?
3: Pa dobro, opet generalno obe utakmice će biti po meni neizvesne. Međutim, šta je već sve namešta polako, da kažemo da engleske ekipe osvoje sve to. Mislim da Arsenalu posle osvajanja engleskog prvenstva stvarno bi ovo bila kruna za klub, za sve igrače da osvoje Ligu šampiona. Biće im jako teško, međutim jedna utakmica je uvek neizvesna, znači verovatno će igra biti ono odlučena na jednu loptu, međutim opet s druge strane kažemo da Paris Saint-Germain ima jedan strašan tim, strašnu ekipu, strašnog trenera i bit će jedna odlična utakmica, ali opet u toj jednoj utakmici u tom finalu da se igra jedna utakmica, sve je moguće, tako da bez obzira na kvalitet Paris Saint-Germaina tu mi je 50-50, a što se tiče utakmice u finalu Lige konferencije tu bi dao prednost Crystal Palaceu i opet da kažemo možda se ponovi da sva tri engleska tima, sva takmičenja osvoje engleski timovi, tako da očekuje nas tih još za desetak dana rasplet u svim tim takmičenjima, ali sinoć je pokazala utakmica da engleska liga je najkvalitetnija ovog trenutka na svetu.
2: I ostale lige u Evropi učinit će svakako sve da se približe tom kvalitetu. Ima dobrih timova i dobrih utakmica, ali generalno gledano Premier Liga je i dalje bez premca.
3: Pa jeste, naravno. Znači, imamo dosta tela gledati jedan Manchester United kakav ima igrače, pa na kraju je Arsenal uspeo da izgura ovo prvenstvo i da osvoji. Tako da, znači, kvalitet je, kod njih je svaka utakmica na, da kažem što se kaže, na noži, svaka utakmica je neizvesna. Manchester City je u nekim utakmicama koje su, da kažem, uslovno rečene male, izgubio titulu. Tako da kod njih se nikad ne zna ko će da pobedi, ko će da odigra jednu vrhunsku utakmicu i potvrdilo se ko zna koji put da je Premier Liga, znači ono bukvalno najbolja liga na svetu.
2: I još jednom na kraju da podsjetimo, Aston Villa ubedljiva u finalu Lige Evrope protiv Freiburga 3-0, 27. maja Crystal Palace Rayo Vallecano, a potom 30. maja Arsenal Paris Saint-Germain. Hvala Milivoj Ćirković, bivši fudbaler Partizana, bio naš sagovornik. Pozdrav iz studija Radio Beograd.
3: Hvala vam, pozdrav.
0: Na domaćoj sceni u slavljeničkom raspoloženju su fudbalerke Crvene zvezde koje su posle osvajanja titule prvaka osvojile i kup Srbije pobedom nad Spartakom 2-0. Tim povodom sa trenerom Bojanom Maćešićem razgovara koleginica Snežana Pantović.
4: Fudbalerke Crvene zvezde osvojile su duplu krunu. One su, osim što su šampionke Superlige, i to smo znali od ranije, sinoć uspele da osvoje veliki značajan trofej Kupa Srbije. One su u finalu pobedile Spartak sa 2-0 u Staroj Pazovi. I mi čestitamo treneru Crvene zvezde Bojanu Mačešiću sve čestitke.
5: Hvala vam puno.
4: Evo, Zvezda je u ženskoj konkurenciji, kada je reč o fudbalu, dominantno završila ovu sezonu.
5: Pa jeste, na kraju što se tiče i tabele i titule prvaka države, kupa, ispalo je na kraju da je to bilo dominantno. Imali smo problem u prvom delu sezone za ostatak od u jednom trenutku 7 bodova za drugoplasiranim. Tako da nisu cvetale baš ruže bilo u prvom delu, ali smo se konsolidovali lepo u drugom, napravili smo neke rezove u ekipi, odlučili neki drugi put kojim ćemo da idemo i to nam se isplatilo.
4: Koliko ste vi zadovoljni ovom sezonom? Naravno, dupla kruna je dupla kruna, ali da li je možda moglo nešto bolje i kakvi su planovi za sledeću sezonu?
5: Pa ja sam prezadovoljan, kažem, ponovo napominjem, tim drugim delom sezone. Stvarno sam prezadovoljan jer devojke su, napravili smo sjajnu atmosferu između devojaka, dosta dece je dobilo priliku, zvezdine dece, da se izbori za svoj neki status, neku minutažu. Kažem, cela atmosfera je bila od 15. januara kad smo krenuli s treninzima jako, jako dobra i jako smo naporno i radili, i devojkama svaka čast kako su iznele sve ove utakmice pod velikim pritiskom, tako da sve zasluge idu njima.
4: Rekli ste da imate dosta mladih fudbalerki u timu.
5: Da. Pa evo ove, na primjer, u ovom delu sezone smo imali 5 devojčica 2009. godište koje su imale minutažu, 3 2008. tako da to je 8 devojčica koje su od 16-17 godina koje su imale prostor da igraju u ovoj sezoni.
4: I kakvi su planovi za sljedeću sezonu?
5: Nema šta, planovi su, napadamo opet četvrtu duplu krunu, čekamo žreb za kvalifikacije za Ligu šampiona da vidimo koga ćemo izvući, kako nam je tu stanje. Već smo počeli da obavljamo razgovore sa našim igračicama u vezi njihovih i naših planova za sledeću sezonu. Scouting listu imamo što se tiče potencijalnih pojačanja, već smo sa dosta igračica u pregovorima, pa ćemo videti šta i kako. Neki cilj nam je da probamo da formiramo ekipu do početka priprema, da bi od prvog dana mogli budemo već kompletni.
4: Da. E sada par rečenica da nam kažete, s obzirom da govorimo o fudbalu, govorili smo o ženskom fudbalu, još jednom čestitke za duplu krunu Crvenoj Hvala. Zvezdi, a gledali ste sigurno sinoć i finale Lige Evrope između Freiburga i Aston Villa. Aston Villa je bila vrlo dominantna i evo posle 44 godine uspeli su da se dokopaju evropskog trofeja.
5: Da, pratio sam utakmicu, da, Aston Villa je jako dominantno odigrala tu utakmicu, generalno i celo takmičenje. Trener Unai Emery je pokazao još jednom da je majstor za Ligu Evrope.
4: Da. Šta je ono što je na vas ostavilo u tom meču najjači utisak?
5: Najjači utisak mi je ostavilo ta taktička odgovornost, Aston Villa, ritam koji su nametnuli i da je bukvalno protivnik se nije pitao ništa tokom cele utakmice. Pokazali su tu baš veliku razliku u kvalitetu i u klasi.
4: I kada jedan strateg jednog fudbalskog tima, kao što ste vi, gleda takvu utakmicu, da li tu može da se nauči nešto?
5: Naravno, naravno, pa svaku utakmicu manje više vi na nivou naše lige i na nivou muškog fudbala Zvezde i ostalih klubova, u svakoj utakmici može nešto i da se nauči i da se pohvataju, što kažete, neke taktičke zamisli, neke ideje da se dobiju. Tako da to je to.
4: Hvala najlepše na ovom uključenju u prvi program Radio Beograda i još jednom čestitke.
5: Hvala vama puno.
4: Bio ovo trener ženskog fudbalskog kluba Crvena Zvezda Bojan Mačešić.
6: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
6: Eko.

0: novi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: 7 minuta je do 16 časova. Gost našeg programa danas je bio selektor atletske reprezentacije Edin Zuković, sa kojim je razgovarao kolega Miloš Panić.
2: Selektor atletske reprezentacije Srbije, gospodin Edin Zuković, gost je našeg programa. Selektore, dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, bolje vas našli.
2: Hvala vam što ste tu, a uvek kada se čujemo, kao i juče u dogovoru ovog razgovora, zaticali smo vas na terenu. Juče ste bili u Kosjeriću, gde ste učestvovali i posmatrali zapravo sve takmičare na 23. memorijalnoj trci general Svetomir Đukić, pa kakvi su vaši utisci kao saveznog selektora na osnovu svega što ste videli?
3: Pa u principu ja sam čovjek iz trkačkih disciplina i uvijek uživam kada gledam trčanje, kada gledam ulične trke i kroseve, tako da pravo zadovoljstvo biti na takvim takmičenjima. Ono što je dobro, ulične trke su u ovom periodu uvijek posluže za neku proveru trenutne forme, za proveru kako sportisti treniraju, šta rade, kako rade, a uvijek nam dođe kao odlična promocija atletike u gradu, posebno u manjim sredinama, gdje kada se napravi jedna ulična trka ili polumaraton ili nešto, služi kao, ajde da kažem, džumbus ili vašar, i gdje se okupi veliki broj građana, veliki broj dece, u saradnji sa Savezom za školski sport grada, Sportskim savezom, napravi se onako puno trka u mlađim kategorijama, i mislim da svaki atletski klub u tim sredinama može to da iskoristi, da obogati svoj klub po pitanju mladih talenata, da promoviš atletiku, da promoviš zdrav život, da promoviš ono što mi u principu se i trudimo da radimo i da pokažemo i da dokažemo, što smo puno puta i uradili, da je atletika kraljica sportova, da je atletika osnov za sve sportove, i da eto, mi služimo da okupimo, da unapredimo, da napravimo neku bazu koju će možda atletika ili ostali sportovi imati benefit i naravno roditi se novi šampioni.
2: Kada govorimo i o vašoj sezoni, odnosno reprezentaciji, kako se pripremate za ove događaje koje će doći na otvorenom u predstojećem delu sezone? Ono što je nama najzanimljivije jeste tamo na najvećoj sceni, trebalo bi da učestvuje 31. maja Angelina Topić na Dijamantskoj ligi u Maroku, čini mi se.
3: Tako je, to je otvaranje sezone u Rabatu. Puno naših sportista već polako onako planira svoju sezonu na dijamantskim ligama, gold meetingsima, silver, bronze label, da bi prikupili dovoljan broj bodova da bi učestvovali na prvenstvu Evrope. Na otvorenom najviše oni koji još uvijek nemaju normu, i mislim da je to onako jedan vid provere svega onoga što su radili u aprilu mesecu. Puno naših sportista, preko 150 je bilo na pripremama, kako u Baru Ulcinju, tako i na raznim destinacijama i najboljim trening centrima u Evropi i na svetu. Mislim da su ova takmičenja izuzetno važna za proveru trenutne forme, a onda i prikupljanje potrebnih bodova na osnovu rezultata i onoga od kvaliteta takmičenja. Nas očekuje izuzetno zanimljivo leto u svim kategorijama, prvenstveno za mlađe kategorije imamo prvenstvo Evrope za mlađe juniore u Rijetiju u julu mesecu, nakon toga svetsko prvenstvo u Oregonu početkom avgusta za starije juniore, izuzetno jako takmičenje sa kojeg smo pre dve godine doneli dve medalje, Adriana Vilogoš i Angelina Topić, i naravno prvenstvo Evrope, kruna sezone prvenstva Evrope za senior u Birminghamu sredina avgusta. Mislim da je to ono što u ovom trenutku zanima sve one koji nas slušaju i gledaju.
2: A naravno, i bacačke discipline.
3: Tako je, sve discipline. I naravno, za kraj sezone očekuju nas dva ništa manje važna takmičenja u organizaciji Olimpijskog komiteta i MOKA, Mediteranske igre kraj avgusta, početak septembra, i Ultimate Challenge u Budimpešti. Svetska atletika radi jedno izuzetno kvalitetno i posebno takmičenje koje do sada nije bilo. Po meni u ovom trenutku Angelina Topić i Adriana Vilogoš su sigurni učesnici tog takmičenja, kao i Ivana Španović, a imamo još kandidata koji bi mogli da učestvuju na tako velikom i tako jakom takmičenju. Pre svega mislim na Armina Sinančevića, Milicu Gardašević i Elzana Bibića. Iskreno se nadam da sve ono što, o čemu sada pričamo, da ćemo imati prilike da pričamo i u toku sezone, odnosno u našim čuvenim razgovorima sa svakog kraja Evrope i sveta, i da se zajedno radujemo uspesima, jer sve ono što radimo, radimo da bismo ostvarili rezultatski uspeh, da bismo promovisali naš sport i da bismo promovisali našu državu.
2: uvek ste bili dostupni za nas i kada je bilo dobro i kada je bilo loše, tako da ćemo i dalje nastaviti da pratimo sve što radi Srpska atletika kao i Srpski atletski savez. Za kraj, koje imena možda vi očekujete da će se više spominjati u našim izveštajima tokom naših informativnih i sportskih emisija? Da li tu postoje neki mlađi naraštaj koji dolaze?
3: Pa sigurno da da, uvek već smo pomenuli u mlađim kategorijama Aldina Ćatovića koji je visoko kvalitetan momak i može da ostvari izuzetne sportske rezultate. Ono što treba svi da znamo na svetskom prvenstvu trkačke discipline su najkvalitetnije i najjače i sigurno da mu neće biti lako da ponovi uspehe koje je, na primjer, Amela Terzić ostvarivala na svetskim prvenstvima. Ima jednu srebrnu medalju iz Barcelone 12. i iz Bresanone ima bronzanu medalju 2009. Tako da biće teško, ali nije nemoguće. Takođe bih dodao da od najkvalitetnijih sportista očekujem najviše od Maše Rajić i Tare Vučković, dve super talentovane devojčice u trkačkim disciplinama. Naravno, u tehničkim disciplinama uvek se pojavi neko ko može da iznenadi. Pre svega mislim na Stelu Ćuk, Zariju Kaličanin, Mariju Nisić u troskoku. Mislim da Luka Bošković izuzetno dobro radi sa grupom Dragutina Topića, da može da ostvari takođe dobre rezultate. A naravno, naši seniori, kao što znate, uvek dve, odnosno u ovom trenutku tri vedete srpske atletike, Ivana Španović, Angelina Topić, Adrijana Vilogoš, su favoriti za visok plasman na seniorskim šampionatima. Pomenuo sam i Milicu Grdašević, Armina Sinančevića, Elzana Bibića. Znači, to su sve sportisti koji izuzetno dobro treniraju, izuzetno dobro vladaju u ovom trenutku onim trenažnim procesom koji mi kontrolišemo. Tako da iskreno se nadam da ćemo puno puta razgovarati o svim njihovim rezultatima, o njihovim uspesima. I ono što je važno, da u nekim trenucima možda se neće osvajati medalje, ali će naši sportisti obarati državne rekorde, svoje lične rekorde, što opet doprinosi da je kvalitet se povećava i poboljšava i da svaki rezultat koji je bolji od ličnog ili državnog rekorda znači da se kvalitet pomera, što je nama najvažnije u ovom trenutku.
2: Hvala vam puno na ovom gostovanju i želimo vam puno sreće u daljem radu.
3: Hvala i vama.
1: I ovim atletskim temama u 16 časova privodimo kraju u Sportski žurnal Beograda 1 koji su realizovali Bojana Tufekđić i Žarko Bovan, emisiju uredio i vodio Slobodan Maletić. Prijatno u nastavku programa.

0: Eko.
1: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
2: Od četvrtka 21. maja, Pilos Kajmak Namaz, 250 grama, 196,99. Pilos Trapist Sir, 250 grama, 274,99. Pilos Grčki tip jogurta, 700 grama, 189,99.
3: Pilos, od domaćih dobavljača.
2: Lidl, isplati se.
4: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
6: Prvi program Radio Beograda.

0: 17 je časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
0: Slušate emisiju U središtu pažnje. Dobar dan. U središtu pažnje ove teme i događaji. Ukrajinska delegacija na razgovorima u Beogradu. Dogovoren nastavak saradnje. Nekoliko dana nakon američkog predsjednika Donalda Trumpa, u Peking je otputovao šef Ruske države Vladimir Putin. Da li je na delu redefinisanje odnosa u trouglu velikih sila i koje će partnerstvo prevladati? Pitanja su za Dragoslava Rašetu iz organizacije Novi treći put. Prethodnih godina odnosi Evropske unije i država članica sa Kinom kretali su se u različitim smerovima. Da li postoji prostor da se odnosi članica i Kine razvijaju na obostranu korist ili je za Evropu rezervisan položaj mlađeg partnera? O tome razgovaramo sa našim dopisnikom iz Strasbura i Brisela, Natašom Jokić. Ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama do 18 časova.
2: U središtu pažnje.
0: Na početku emisije da čujemo i najnovije vesti koje će vam preneti Verica Stojanović.
3: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana koji je i slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatopeda stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Obeležavanje slave počelo je jutros s svetom liturgijom u Vaznesenskoj crkvi, dok je ceremonijalni deo nastavljen u Skupštini grada. Centralni događaj litija vođena časnim pojasom Presvete Bogorodice i predvođena patrijarhom Porfirijem počeće u 19 časova. Pojasu Presvete Bogorodice će nakon toga vernici moći da se poklone u hramu Svetog Save do 29. maja. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostom iz Ukrajine o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dveju zemalja razgovarao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Poseban akcenat je stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Sa potpredsednikom ukrajinske vlade razgovarao je i premijer Đuro Macut. Ocenjeno je da Srbija ima potencijal da postane ključno ekonomsko i logističko čvorište za ukrajinske kompanije, kao i da bi sporazum o slobodnoj trgovini mogao znatno da poveća robnu razmenu dveju zemalja i otvori novu fazu ekonomske saradnje. U Palati Srbija potpisana je zajednička izjava o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini i dokument o modalitetima vođenja pregovora vlada Srbije i Ukrajine. Planirano je da se do kraja godine završe razgovori o sporazumu kako bi bile ukinute carine za trgovinu robom, izjavila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Naglasila je da se ekonomska saradnja uspešno razvija uprkos izazovima sa kojima se Kijev suočava.
4: Što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini, plan obe strane je da okončamo ove pregovore do kraja godine kako bi naše kompanije, znači naše poslovne zajednice, mogle da imaju vrlo konkretne i merljive rezultate i benefite od umanjenja, odnosno ukidanja carina na izvoz, uvoz, znači roba, a opet sa druge strane da u sljedećoj godini kada idemo u drugu fazu pregovora, znači u njegovo, da kažemo, proširenje i da obuhvatimo usluge koje su u današnje vreme jednako važne.
3: Potpredsednik vlade Ukrajine Taras Kačka izjavio je da je cela Evropa mora da bude ujedinjena i integrisana kako bi se lakše prebrodila

0: bili izazovi. Ističe da ukrajinske kompanije pokazuju veliko interesovanje za sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine.
1: U interesu i ukrajinskih i srpskih kompanija je da se krećemo u pravcu potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini. Želim da istaknem da je to jako važno za regionalno tržište, za proširenje Ukrajine i na ove regione. Već sada imamo određene prednosti za obe strane.
0: Sutra ističe rok koji je američka administracija dala za pregovore MOL-u i Gazprom Njeftu o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Srbija čeka i odgovor o ponudi koju je dala mađarskoj naftnoj kompaniji oko uređenja odnosa potencijalnih akcionara u NIS-u, ukoliko dođe do te kupoprodajne transakcije. Srpska strana je potvrdila da u dosadašnjim pregovorima sa MOL-om ima neslaganja pre svega oko ključnog pitanja, rada rafinerije u Pančevu. NIS ima licencu za operativni rad do 16. juna. O pregovorima s MOL-om predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorit će u emisiji četvrtkom u 9 naše televizije, koja počinje u 21 čas. U Osnovnom sudu u Prištini sedmoro direktora srpskih prosvetnih i zdravstvenih ustanova izvedeno je pred sudiju za prethodni postupak, koji treba da im odredi dalju meru nakon hapšenja zbog sumnje da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna na Kosovu i Metohiji. Tužilac u postupku zatražio je da im se odredi pritvor od mesec dana. Posle sednice koja je trajala više od 5 sati, advokat Predrag Miljković rekao je da je odbrana jednoglasno ukazala na propuste tužilaštva. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije, posle preporuka ODIHR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Poručila je da će Evropska unija nastaviti saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 preostala ključna zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. Iranski zvaničnici su saopštili da se 20 iranskih mornara sa broda koji je zaplenila Amerika u singapurskim vodama vratilo kući nakon što su diplomatski napori doveli do njihovog oslobađanja. Ističe se da su mornari vraćeni u Iran uz posredovanje Pakistana. U dosadašnjem toku istrage koja se vodi protiv 10 osoba zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa teškim ubistvom Ana na Senjaku, za čijim telom se i dalje traga, više javno tužilaštvo u Beogradu donalo je ukupno 70 naredbi za različita veštačenja. Pored naloženih veštačenja, tužilaštvo u Beogradu preduzima i druge dokazne radnje i sprovodi opsežnu potragu za Ana, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Prema do sada prikupljenim dokazima, proizlazi da je on lišen života na podmukao način prethodne večeri. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Domaćin je Crvena zvezda. Partizan vodi 1-0 u seriji koja se igra na 2 pobede. Vreme sutra, promenjivo oblačno na severu Vojvodine, uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne mogući grad. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni.
2: Hvala Verice, najnovije vesti čuli ste od Verice Stojanović, pripremila ih je Irena Jelavac.

0: saglasnost u vezi sa brojnim pitanjima, ali nije izneto previše detalja. Putin i Xi i sami su potpisali neki od par desetina sporazuma i saglasili se kako je neophodno uspostaviti nove odnose na globalnom nivou. O značaju posete ruske delegacije Kini i uticaju na dalja globalna kretanja razgovaramo sa Dragoslavom Rašetom iz organizacije Novi treći put. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Svakako ćemo se fokusirati na rusko-kineski razgovor, ali evo, nameće se poređenje ove dve posete u vrlo kratkom roku, pa eto, prema vašem utisku, gde mislite da je postignut konkretniji napredak?
1: Pa mislim da donekle obe posete su bile dosta pitome što se tiče rezultata i skromne. Kada je u pitanju sastanak Trumpa i Xi-a, čini mi se da se najviše govorilo o trgovini i ekonomiji, a malo o drugim gorućim problemima koji jednostavno more ovu vezu, odnosno odnose ove dve države, dok sa druge strane sa Putinom je Xi pričao o bukvalno svemu sem, dakle o ekonomiji i trgovinskim odnosima ove dve zemlje. Tako da, osim jake simbolike koja je bila prisutna kod oba sastanka, mnogo više naravno kada je u posetu dolazio Vladimir Putin, mislim da nije došlo do očekivanih rezultata ni domaćina, ali ni gostiju.
0: I evo, kada govorimo o konkretnim dometima sastanka predsjednika Xi-a i Putina, šta je zapravo trebalo da bude glavni cilj ove posete?
1: Da, glavni cilj svakako za Rusiju je bio, dakle, usled trenutno geopolitičke situacije ne samo u Ukrajini, već pre svega, dakle, i na Bliskom istoku. Vladimir Putin je pokušavao, kao što pokušao i prethodne dve godine, da konačno pomakne projekat Moći Vira 2, dakle projekat koji bi trebao da poveže Jamal sa Pekingom i da Kini jednostavno pomene da još više diversifikuje u pitanju svoje dobavljače, kad je u pitanju tečni prirodni gaz. Međutim, dakle, ovi pregovori su ukopani u mestu i čak pored, dakle, brojnih napada koji su bili na Katar i na Emirate i tam izjave svetskih zvaničnika, ali i šejka Altanija, da će biti potrebno verovatno do kraja 2027. godine da se produkcija i da se jednostavno operativa Katara vrati u normalnost, bit će potrebne godine, tako da sa te strane Putin je očekivao da će ovo biti nešto povoljnija situacija, da od Xi-a dobije zeleno svetlo, međutim do toga nije došlo, iako i dalje postoji dogovor o tome koliko bi se milijarde kubika prirodnog gasa prenosilo ovom rutom. I dalje ostaje glavni problem cena. Ako pogledamo Moć Sibira 1, Rusija je dobijala, odnosno Kinezi su plaćali otprilike za trećinu manju cenu nego što su to činili Evropljani ili Turci kad su u pitanju njihove gasne ugovore koje su oni imali sa Rusijom. Međutim, dakle, od početka rata u Ukrajini i pre svega i od planova koje Evropska unija ima za odaljivanje od ne samo ruskog gasa, već i ostalih ruskih fosilnih goriva, postoji rupa jednostavno u ovom geopolitičkom planu Rusija teška nekih 160 milijardi kubnih metara.
0: Evo, i kada govorimo, dakle, o energetici, nekako iz i izjava dvojice predsednika i ono što smo mogli da čujemo u kasnijim analizama, dakle, čini se da je to zaista bila jedna od glavnih tema njihovih susreta i susreta delegacija. Dakle, naravno, govori se o gasovodima, a sada kada pogledamo naročito ono što se dešavalo od izbijanja sukoba u Ukrajini, da li je sada to glavna tema u odnosima dveju država i dvojice predsednika, i da li se upravo na toj energetskoj saradnji nekako u ovom trenutku najviše i zasnivaju odnosi Rusije i Kine?
1: Pa, ekonomski su ti odnosi svakako dosegli vrhunac, ali oni i dalje se baziraju, dakle, na energetici i fosilnim gorivima. Samo od početka rata pa do danas Kina je potrošila otprilike 315 milijardi dolara na ruska fosilna goriva. I kad vidimo kako se ruska ekonomija transformirala od početka rata, dakle, otprilike 30% ruskog izvoza sada ide u Kinu, dok u suprotnom pravcu taj procenat je 10 puta manji. Tako da, iako postoje određene kineske provincije, naročito one siromašnije na severu, koje su i dalje mahom izuzetno vezane za izvoz, one od nekog zavisne.

0: donekle zavise, dakle, od ruske klijentele i ruskih kupaca, i donekle jeste i kineska autoindustrija koja, kao što znamo, u prethodne 2-3 godine ima problema sa prekomernim kapacitetima i sa trgovinskim ratom koji je započela, odnosno koji se vodi između Kine i Amerike, a u isto vreme, dakle, i Evropske unije i Kine kad su u pitanju električna vozila, tako da izvoz kineskih automobila je skočio u poslednje 3 godine. Oni su činili, 2022. su činili samo 7% ruskog tržišta, danas to je više od 60%. Tako da je Rusija u tu ruku se našla kao jedno od nepotpunih, ali delimičnih rešenja za određene kineske probleme.
1: A kada vidimo upravo tu trgovinu energentima koje je Rusija, dakle, morala da diverzifikuje, odnosno maltene i potpuno promeni nakon što je počela rat u Ukrajini i nakon toga što je zapravo na neki način joj zatvoreno evropsko tržište, sada sve to tumači na različite načine. S jedne strane, Rusija jeste dobila novo tržište, odnosno prosto dobila je priliku da taj nivo energenata koji je ranije izvozila u Evropu sada plasira, eto, u Kinu ili na druga azijska tržišta. S druge strane, smatra se da je Kina dobila dosta time što je Rusija tu, makar onako kako se govorilo, ipak morala možda da pristane na neku manju cenu. Pa kada pogledamo sada odnos u tom smislu, koja je tu strana nekako ovde više dobila, ili može da se kaže da je ovo zapravo bila dobra situacija i za Peking i za Moskvu?
0: Pa svakako u ovom odnosu je Kina stariji partner, što se dokazivalo i prethodnim pregovorima, dok situacija još nije bila ovako, da kažemo, neizvesna za ruski energetski sektor sada kada Ukrajina pojačava svoje napade na energetska i naftna postrojenja širom Rusije, dakle hiljadama kilometara duboko unutar ruske teritorije, što dodatno komplikuje, dakle, rusku energetsku računicu. Svakako, za Kinu je velika prednost što ona je uspela donekad da diversifikuje svoj energetski portfolio, u smislu da ona ne zavisi toliko od prirodnog gasa. Ako pogledamo i države iz kojih uvozi, na prvo mesto tu se nalazi Australija, zatim imate iz Centralne Azije putem Turkmenistana i Uzbekistana, ona uvozi otprilike 20 miliona tona i ima takođe, dakle, takozvanu D liniju koja dovozi gaz putem cevovoda iz Mjanmara. Tako da Kina se nadala i u prethodnim rundama pregovora je bila daleko od rešenja, zašto je čekala ovu i sledeću godinu kada se smatralo da će Katar i Sjedinjene Američke Države pustiti, dakle, još više tečno prirodnog gasa na tržište, odnosno dodatno razviti svoje kapacitete, što bi dodatno i oborilo cenu, a što bi omogućilo Kini, dakle, još povoljniju poziciju u pregovorima sa Rusijom. Sa druge strane, ako pogledamo ovu zajedničku izjavu Rusije i Kine, ona je pre svega manje više kineska izjava u smislu da je sam kontekst i problemi koji su kategorisani kao gorući su oni koji se tiču kineske diplomatije. Bilo to da je opomenut Japana nekoliko puta, sa kojim je Vladimir Putin pre rata pokušao da normalizuje odnose. Slično je se desilo u ovoj zajedničkoj objavi i sa Korejom, dakle, i napadi koji se tiču, dakle, spoljne politike svih američkih država koji su donekle zajednički sa jednom i sa drugom stranom, ali Vladimir Putin još jedan put nije uspio, dakle, da ide tu ili da dobije makar neki plan kako bi i kako će se nastaviti razvijanje ovog projekta koji bi bio izuzetnog značaja za Rusiju, jer postoji, dakle, i dalje velika nesigurnost kada je u pitanju kako se ruski energetski giganti mogu prilagoditi trenutnoj situaciji, jer ne samo da situacija u Ormuzu dovodi do toga da mora doći do određenog nivoa destrukcije ponude, već, dakle, Rusija je pre rata izvozila oko 165 milijardi kubnih metara gasa u Evropu i Tursku. Sama moć Sibira, dakle, jedan koje sada dostiže svoje maksimalne kapacitete, to je otprilike 50 milijardi metara kubnih, dakle, jedna trećina. Dakle, čak i u optimalnim uslovima Kina može da nameri samo otprilike jednu polovinu tržišta, što je činilo Evropskom, i po znatno nižnoj ceni.
1: Čak i kada govorimo, dakle, o tome da bi na ovaj način, dakle, moglo da se protumači da Rusija u odnosu sa Kinom jeste možda, da kažemo, mlađi partner, da li vam deluje da ipak, dakle, u određenim izjavama i predsjednika Putina i predsjednika Sija deluje da bi oni pokušali u nekom narednom periodu da možda i zajednički ili makar u nekoj konsultaciji deluju na globalna pitanja?
0: Da, tu postoji problem koji je nužno geopolitičke prirode i koje ciljeve imala Rusija pre početka rata, od početka 90. godina još u Aziji i suprotno, dakle, koji su ciljevi koje Kina ima u Evropi. I problem je zapravo zašto Rusija je revizionistička sila kada je u pitanju Evropa. Ona bi da prekraja sistem, prekraja trenutno postojeću bezbednostnu arhitekturu, menja pravila, suštinski pojača, dakle, i jača svoju poziciju, dok je u Aziji ona je status quo sila. Dakle, ima dobre odnose sa Indijom, naoružava Indiju i Vijetnam, dve države koje imaju teritorijalne sporove sa Kinom, kao što sam rekao, pokušavale dok je još Shinzo Abe, pokojni predsjednik, premijer Japana, bio živ, da normalizuje odnose sa Japanom. Čak se spominjalo povratak Kurilskih ostrova pod okrilje Japana, isto je, dakle, bili su brojni samiti koji su pokušavali da privuku investicije iz Južne Koreje, jedino po pitanju Tajvana je, dakle, ona od ovih bila često na kineskoj strani, dok sa druge strane, kad Kina je revizionistička sila u Aziji, on ima teritorijalne sporove sa 12 država, odnosno svojih komšija, pre svega u istočnom kineskom moru, dok sa druge strane, on je status quo, odnosno podržava status quo u Evropi. Videli smo, dakle, i pored pomoći koja je donekle ograničena kada je u pitanju ruska agresija na Ukrajinu, kineska podrška je izostala kada su u pitanju međunarodne organizacije. Ona i 2014. godine nije priznala Krim kao rusku teritoriju, niti sada planira to da uradi sa novo okupiranim teritorijama. Tako da tu jednostavno postoji strah u Džoganhaju da se može doći do, ja bih rekao, čvrste ili možda jasne podele međunarodne zajednice na dva dela, gde od četiri velike sile Kina bi završila sa najslabijom. Dakle, završila bi sa Rusijom, a trajno izgubila možda Evropu i Ameriku. Tako da je, i videli smo i posle posete Donalda Trumpa, da se traži neki reset i jednostavno stvaranje nekakvih pravnih, ako ne pravnih, onda političkih okvira koji mogu dalje da pomognu da se rukovodi samo američko-kinesko rivalstvo bez da ono, dakle, jednostavno eskalira u neki sukob.
1: I sada kada u kontekstu svega ovoga što ste upravo rekli pogledamo izjave, dakle, da kada Putin kaže Rusija i Kina su posvećene vođenju nezavisne spoljne politike, da igraju stabilizujuću ulogu na međunarodnoj sceni, Si kaže da Kina i Rusija moraju da izgrade pravedniji sistem globalnog upravljanja i da donesu predvidivost i stabilnost u haotičnom svetu. Šta to zapravo znači u tom partnerskom odnosu Pekinga i Moskve i koji je to neki cilj kojim bi one mogli da teže u tom nekom kreiranju budućih globalnih odnosa?
0: Da, izjave nisu ništa strano, dakle, čak su i običajne nakon sastanka lidera ovih država. Prevedeno sa diplomatskog, to je najprije usmereno, dakle, na antizapadnu dominaciju kad su u pitanju i međunarodne institucije, i ovakve izjave imaju i tu populističku notu kad je u pitanju obraćanje, dakle, državama globalnog juga. U prethodnih nekoliko godina svet je prošao kroz par opasnih krizi, nismo vidjeli da, dakle, ni da su se Rusija niti Kina pokazali kao mogući garantori ili stabilizatori možda isti. Dakle, i pored pokušaja Kina da se uključi u kreiranje kredibilne detante između Irana i Saudijske Arabije, i nakon poziva Saudijske Arabije, Izraela, ona je odbila da dela, dakle, i kad su Jemeni, odnosno kad su Huti započeli za napadom na trgovačke brodove, čak i sada, dakle, kad je Ormuz zatvoren, ona jednostavno niti ima tvrdu moć, niti želi da preuzme toliko odgovornost da osposobi ponovo svetske plovne puteve, dok sa druge strane, dakle, tu odgovornost prepušta Americi. Tako da i sa rezultate na Bliskom istoku vidimo da postoji određena možda i razočarenje, ali i sada trezvenost kad je u pitanju bezbednost, naročito da postoji samo jedan akter u tom svetu u tom delu sveta na koji se može, na koji se mogu osloniti. Tako da ove izjave pre svega potenciraju tu antizapadnu i pre svega antiameričku, imaju antiameričku crtu ili notu, gde dakle ove države jednostavno, koje su obe su autoritarne, sve više sa protekom vremena, imaju dva lidera koji su preko 20 godina na vlasti, mislim kad je u pitanju Putin, Xi je evo dakle od 2013. skoro 15 godina na vlasti, uspe da promeni i partijsku povelju koju će mu omogućiti verovatno da vlada Kinom, odnosno komunističkom partijom Kine do smrti, tako da postoje ti interesi i ta iskustva koje su zajedničko ova dva lidera. Ja mislim da se one potenciraju u akinizijama i da se jednostavno na kontrast, na drugu stranu stavljaju liberalne demokratije poput Sjedinjenih Američkih Država, poput države Europske unije, Japana, kao što sam već rekao, i Tajvana naravno.
1: Dobro, ali kada sada pogledamo, dakle, da eto upravo i kako ste naveli nekako u celom tom odnosu svetskih sila, dakle, Sjedinjene Američke Države čini se, sada naročito za vreme ovog drugog mandata Donalda Trumpa, reaguju kada je to potrebno, a to se nekada i očekuje možda od pre svega Kine, možda i od Rusije, a do toga ne dolazi. Kakva je to poruka po sve ostale zemlje koje žele da sarađuju sa nekom od najznačajnijih zemalja sveta?
0: Da, pa mislim da je to bio, to je ovo čemu smo pričali pre nekoliko minuta, da je možda prva šok reakcija bila Venecuela, gde se očekivalo i da će Rusija i Kina, ako ne sprečiti američku operaciju, onda makar malo više naoružati Venecuelu ili pružiti zaštitu, naročito Maduru, kada je u pitanju njegova pravna odbrana. Međutim, do toga nije došlo, dok je Maduro je, možemo se složiti, zaboravljen sada u nekom zatvoru u Njujorku kada je u pitanju interes Rusije i Kine. Sa druge strane, dakle, mnogo više se očekivalo kada je u pitanju Iran, ne samo odbrani Irana koji je veoma bitan za projekat Put svile kada je u pitanju Kina, nego je sam bio destinacija više od 6 milijardi dolara investicija u prethodnih 10 godina od strane Kine, a više desetina milijardi dolara u 21. veku od strane Rusije. Čak i dakle, ako se setimo samo nekoliko meseci pred početka ovog napada, potpisan je i bezbednostni sporazum između Irana i Rusije, gde je Rusija odbijala dakle, da je taj sporazum sadržaši nešto što bi bilo slično članovima 4 i članovima 5 NATO-a, dakle da bi se on obavezao na odbranu Irana u slučaju napada neke druge zemlje. Ali videli smo dakle razočarenje pre svega zalivskih država koje su očekivale da će jednostavno ekonomski interesi, s obzirom da otprilike jedna trećina nafte koju Kina uvozi stiže iz Persijskog zaliva i jedna četvrtina prirodno tečnog gasa isto stiže iz zaliva, očekivali su dakle jače i čvršće uključivanje Kine, dok se na kraju pokazalo da se ipak čak i sa Donaldom Trumpom na čelu Amerike, koji je, da kažemo, makar retorički jak antiglobalista, na kraju se ipak desilo da se moraju osloniti na Ameriku. Tako da mislim da je cel zaliv koji je u prošlosti, naročito 2016. godine, kada je prethodnih 10 godina, vešto uspeva da sedi na obe stolice kada je u pitanju jaz istok i zapad, sada malo više prešao u američki, odnosno zapadni tabor, i u zavisnosti od toga kako se bude završila cela eskalacija i cel sukob u vezi sa Irana, da li bude došlo do kolapsa režima ili njegove, da kažemo, u potpunosti uništenje njegove sposobnosti da dela po regionu, to značajno može da donese do toga dakle, i veliki povratak uticaja Sjedinjenih Američkih Država na Bliski istok bez jednostavno uključivanje tolikih resursa i političkog kapitala koji je bio neophodan u prethodnim decenijama.
1: I, Dragoslav, evo da pokušamo pred sam kraj razgovora da sumiramo na neki način, možda i da se vratimo i na početak razgovora, dakle, ovim sastancima, dakle, najpre američkog pa ruskog predsednika sa kineskim predsednikom u kratkom roku, da li možemo da govorimo sada o zaista o nekom formiranju novih međunarodnih odnosa ili ipak možemo da kažemo da je reč o redovnim aktivnostima najmoćnijih država sveta, ali o nekako njihovom uobičajenom poslu, dakle, u međusobnim kontaktima?
0: Da, sastanci su bili bitni, dakle, naročito po predsjednika Xi-a veoma je bitno da on može da dokaže i domaćoj javnosti, ali još bitno, dakle, i partiji i partijskim protivnicima koje on ima u partiji, da on može dugosti, dakle, i predsjednika Rusije i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u tako veoma kratkom roku. To zaista je diplomatski podvig. Međutim, kao što sam rekao, dakle, brojne goruće pitanja koje smo možda očekivali da ćemo vidjeti, naznake rješenja nije se desilo, dakle, ni na jednom ni na drugom sastanku, ali ono što je zajedničko za tri lidera, barem ja vidim, jeste to odbacivanje međunarodne odgovornosti. Dakle, usko gledanje nacionalnih interesa i jako su postoje, dakle, vidjeli smo kroz iz Trumpove preskonferencije, tada iz ove zajedničke izjave, jako postoje, dakle, davanje omaža tim nekim borbi za međunarodno pravo i za međunarodni svjetski poredak. Nismo vidjeli mnogo toga od Kine, Rusije i Amerike u posljednjih godinu dana ili malo više, tako da sa te strane mislim da je veoma bitno da su se održali ovi razgovori, da će oni vjerojatno predstavljaju prvi korak u tak potencijalnom rješavanju tih problema koji postoje. Dakle, sa jedne strane vidjet ćemo šta će se desiti sa carinama, sa jednostavno robnom razmjenom između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, da li će Amerika dati zeleno svetlo i nastaviti sa naoružavanjem Tajvana, da li će Kinezi možda dobiti američke čipove i da li će doći do tih dugo očekivanih investicija u američke data centre, ostaće nam da vidimo. Isto tako, dakle, vidjet ćemo da li Rusija može da zadrži privid svoje nezavisnosti i u smislu da ne ošteti veze koje ima sa Indijom, sa Vijetnamom, sa državama koje su veoma bitne za nju u Aziji tradicionalno, dakle, više od pola veka, ili će, dakle, pod teškom ekonomskom situacijom, dakle, i pod uticajem rata u Ukrajini, kome ne vidimo kraj, da će ona morati sve više da staje na kinesku stranu i da bude pre svega vezan za njenu ekonomiju kako bi mogla da prebrodi ovaj težak ekonomski period za nju.
1: Biće svakako prilike za dalje analize. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Za emisiju U središtu pažnje govorio je Dragoslav Rašeta iz organizacije Novi treći put.

0: U emisiji u središtu pažnje i vest koja je upravo stigla. Kako RTS saznaje, u prisustvu tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policije u Inđiji je pronađeno bure u kojem je, kako se sumnja, zakopano telo AN, nestalog posle dešavanja u jednom restoranu na Senjaku. Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu dao je nalog za obdukciju. Više informacija svakako u narednim emisijama. Vi slušate Radio Beograd 1.
1: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
5: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolačeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
6: Eko.
7: Slušate prvi program Radio Beograda.
8: U središtu pažnje.

0: U središtu pažnje i odnosi između Kine i Evropske unije, odnosno pojedinačnih država članica. Iako je bilo inicijativa da se saradnja Brisela i Pekinga uredi na obostrano koristan način, ovih dana govori se i o mogućem trgovinskom ratu, s obzirom na to da Unija ima razloge da ograniči uvoz iz Kine. O tome kako bi ti odnosi mogli da se razvijaju, razgovaramo sa našim dopisnikom Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
1: Dobar dan, Nikola.
0: Da li u ovom trenutku postoji neka razlika između stavova kao Evropske unije u celini i država članica prema Kini?
1: Da, naravno, to nejedinstvo je čak i karakteristično za ovu sadašnju situaciju Evropska unija Kina, jer evropske zemlje nisu jedinstvene, ne samo po ovom pitanju. I njihove vlade u principu vode sopstvene ekonomske politike i podržavaju takozvanu evropsku politiku pod uslovom da im ona donosi korist. Kad kažemo korist, donosi ne toliko državama, već donosi korist njihovim industrijama. Problem je, kako je to često slučaj, dakle u ovom slučaju, u državama i na paradržavnom nivou, kao što je Evropska unija, jedna složena celina, što retko nešto odgovara svima. Nemačka se, na primjer, protivila tarifama koje je Evropska unija usvojila 2024. godine protiv kineskih električnih vozila. Španski premijer posetio je Kinu 4 puta za 3 godine, također on se zalaže za bliže veze sa Pekingom i nastoji da obezbedi značajna kineska ulaganja. Dakle, slično i vidimo u strateškim oblastima, kao recimo telekomunikacije, u kojima su uveliko prisutne kineske komponente. Moguće je zameniti ih komponentama evropskih proizvođača, ali to košta, jer su evropski proizvođači skuplji, dakle Nokia ili ne znam slične kompanije. Evropski telekomunikacioni operateri tražili su čak od Evropske unije finansijsku nadoknadu da zamene njihove kineske opreme. Ali za sada ni Evropska unija, ni vlade država članica nisu stale iza tog predloga. I samo da dodam da

0: podaci kineske carine pokazuju da je u prva četiri meseca 2026. godine Peking akumulirao trgovinski suficit od 113 milijardi dolara sa Evropskom unijom, u poređenju sa 91 milijardom u prethodnoj godini. U isto vreme, trgovinski deficit Evropske unije sa Kinom već je dostigao 360 milijardi skoro. I sada pritisak raste i na Brisel, jer je Peking poslednjih nedelja više puta pretio da će uzvratiti zbog nekoliko evropskih zakona, uzvratit će svojim merama, nekom vrstom odmaze, zbog nekoliko evropskih zakona koji ograničavaju pristup kineskim kompanijama jedinstvenom evropskom tržištu. Jer Evropska komisija, s obzirom na ovu neravnotežu, ogroman trgovinski deficit, sada razmatra na koji način bi zaštitila Evropsku uniju od uvoza jeftine kineske robe, kako bi smanjila zavisnost od kineskih komponenti u svojim proizvodima i kako bi uvođenjem carinskih taksi zaštitila svoju ekonomiju. I Evropska komisija, kako se najavili, priprema mere koje bi uvoznike kritičnih, dakle takozvani kritičnih, to su retki metali iz Kine, obavezala da uvoze od najmanje tri različita dobavljača. Tako da bi smanjila zavisnost od Kine koja već postoji. I ovo je odgovor na kinesku strategiju da se u snabdevanju elektronskim komponentama bazira isključivo na domaćoj proizvodnji, što znači da bude samodovoljna. Kina je dakle prošle godine uvela ograničenja svojim kompanijama na izvoz domaćih strateških poluprovodnika kao odgovor na izjavu američkog ministra za trgovinu koji je tada rekao ne prodajemo Kini naše najbolje proizvode, pa čak i one srednjeg ranga. I sad se pokazalo da je to bila odlična strategija, ali za Kinu. Ovih dana je objavljeno da je vodeći kineski proizvođač čipova zabeležio rezultate o rekordnoj dobiti. Dakle, nestašica čipova i poremećaj u snabdevanju elektronskim komponentama na svetskom tržištu donekle podsjećaju na ono što smo videli u vreme COVID-a, proizvodnja maski u vreme COVID-a. Jednostavno, Kina je tada ograničila isporuke jer je želela pre svega da zadovolji potražnju na svom tržištu. I to je negde slično jer sada je takođe potražnja velika, ali Kina zadovoljava prvo svoje strateške interese. Tako da sad ove mere odmazde koje najavljuje Evropska komisija, one su više zasnovane, one su zasnovane na jednoj realnoj ekonomskoj potrebi, naravno, da se zaštiti sopstveno tržište, evropska ekonomija, evropska industrija je u jednom stanju, tako reći, na kolenima. Ali koliko je to realno, to je veliko pitanje. To je više sada pitanje jedne propagande i kancelarija za komunikaciju iz Brisela nego stvarnosti, jer Kina je najveće ili bar među najvećim tržištima za mnoge industrijske grane u Evropskoj uniji. I ako vi uvedete carinske barijere na jednom mestu, Kini, ona će blokirati uvoz iz Evropske unije, na primjer, na drugom mestu, na primjer, u oblasti hemijskih proizvoda. A hemijska industrija iz Evropske unije izvozi 30% svoje proizvodnje u Kinu. Tako da govori se čak da može i da Evropska unija da zatvori konkurse o javnim nabavkama za Kinu i da ograniči pristup licencama i tako dalje, ali to nije nimalo izvesno, jer nije izvesno koliko bi te mere bile presudne za izmenu odnosa snaga koji ste, videli ste kakav je, videli ste kakav je odnos, kakav je taj trgovinski deficit Evropske unije u odnosu na Kinu. Osim toga, za ovakve mere bi bila potrebna podrška kvalifikovane većine država članica, što vam govori da je ishod krajnje neizvestan.
1: A da li je to u stvari najveći problem, odnosno kako smo došli u situaciju da sa jedne strane postoje određene poruke koje dolaze iz Brisela, odnosno iz institucije Unije, a da sa druge strane države članice na neki način sprovode svoju politiku?
0: Pa došli smo do toga što su države članice zapale u veliku krizu. Sada je to zaista luksus. Sada su prosto, kako da kažem, došao jedan trenutak istine. Znate, Evropska unija, uvek to ponavljam, to je, ona je, ima jednu dvosmislenu konstrukciju. Sa jedne strane, to je naddržava. Ona ima Evropsku komisiju, čije članove i predsjednika niko nikad nije izabrao. Mi ne znamo kako se oni zapravo imenuju, iako formalno glasa se u Evropskom parlamentu posle kuloarskih transakcija, razmene interesa političkih grupa i tako dalje. Dakle, tu nema D od demokratije. To je jedno. To su evropske institucije. One mogu da rade šta hoće u smislu da nemaju opterećenje koje imaju državne vlade. znate, šta će biti na sljedećim izborima, da li ću biti izabran? Pa nisi ni bio izabran, tako da nećeš ni biti. Tako, to je jedna, s jedne strane, naddržavni krov, naddržavna konstrukcija, a sa druge strane imamo države članice sa svojim suverenim vladama i svojim suverenim domenima. Ekonomija nije suvereni domen. Na evropskom nivou donose se odluke većinom, ne jednoglasno, kad je u pitanju ekonomija, ali u isto vrijeme kad dođe velika kriza, znate, jedna vlada da bi opstala, ona može da pokaže svom stanovništvu da štiti ne evropske, nego pre svega nacionalne interese. I to je takav trenutak sada. Mi vidimo šta se dešava sa Nemačkom u odnosu na Kinu. Nemačka uvek govori o interesima Nemačke u odnosu na Kinu. Evo, uzmite Frankfurter Allgemeine Zeitung, mislim proletos, baš to je jako bila aktuelna tema i kancelar je išao u Kinu i tako dalje. Oni kažu, Nemačka mora da promeni svoju strategiju. Ne treba Kina više da bude smatrana za neprijatelja, za rivala, nego pre svega za partnera u domenu ekonomije. Znači Nemačka, ne Evropa. To je nešto vrlo relativno, taj pridev evropski. Znate, recimo neko ko je više opredeljen za tu federalizaciju Evropske unije, to je slučaj francuskog predsjednika Macrona, on će sistematski upotrebljavati taj pridev evropski umjesto francuski, ali on je čovjek koji neće učestvovati na sljedećim iduće godine predsjedničkim izborima i može sebi to da dozvoli u funkciji nekih svojih ambicija na nivou Evropske unije. Ali sad možda bi bilo interesantno da kažemo, Nikola, zbog čega je situacija toliko prosto dramatična kad se govori o Evropskoj uniji i o Kini? Pre svega ona je dramatična zbog toga što, kao što kaže jedan upravo nedavno objavljen izveštaj Visokog komesarijata za strategiju koji radi pri francuskoj vladi, koji bukvalno kaže Kina preti da proguta Evropu. I to nije nimalo preterano rečeno, nimalo nisu slučajno pribegli ovoj, da kažem, skoro književnoj ovako metafori, Kina preti da proguta Evropu. Jer šta se desilo?
1: Govorimo za sada u ekonomskom smislu, pretpostavljam.
0: Da, u ekonomskom smislu, da, upravo to je ekonomska analiza koja konstatuje. Za samo nekoliko decenija Kina od svetske fabrike postala glavni tehnološki rival za Evropu. Ne kažemo fabrike, od svetske radionice. E sad, kako se to desilo? Evropska unija je zamišljala da može imati koristi od ogromnog kineskog tržišta. Ali kad kažemo Evropska unija, šta je Evropska unija? Evropska unija je faktički, govorim u realnosti, ne u postavkama političkim i doktrinarnim nekim. Ona je jedna agencija, pre svega, evropskih industrija, korporacija. I oni su zamišljali da mogu da imaju koristi i dobro su zamišljali, imali su koristi od ogromnog kineskog tržišta. Ali oni su podcenili kapacitet Kine, kaže se u ovom izveštaju, da sama razvije svoje tehnološko pronalazaštvo. Dodaću još nešto, evo utorak ove nedelje. U Evropskom parlamentu predstavljen je jedan izveštaj francuskog poslanika Rafaela Glucksmann, se zove Rafael Glucksmann, koji je sa levog centra, tako blizak je Macronu u suštini, koji čak upotrebljava jedan izraz koji sve češće možemo da čujemo. Evropljani su bili naivni, jer sad znate, pred glasačima treba opravdati kako se desila ova katastrofa, kako je ovo moglo se desiti, da zemlje se potpuno dezindustrializuju. Vrlo često nailazim na to, pa mi smo bili naivni. Evo on je rekao, treba završiti sa ovom naivnošću. Pa nismo to predvideli. To što su evropske države, naročito Francuska i Njemačka, postale tehnološki zavisne, sada se naziva, dakle, kao posljedica naivnosti, u književnosti to se naziva pohlepa. U književnosti, kad imamo sličan motiv. Znači, šta se dogodilo? I to u izveštaju ovog francuskog komisarijata se kaže, i ja ću vam to citirati, ni povećanje produktivnosti, ni organizaciona prilagođavanja ne mogu održivo nadoknaditi za ostajanje Evrope za Kinom na tehnološkom nivou. Stoga nema druge opcije osim one koja kaže da Evropska unija koja zastupa načelo slobodne trgovine promeni svoj pristup i primeni poput Trumpove Amerike ekvivalent generalizovane tarife od 30% na kineski izvoz u svim sektorima. Dakle, ovo je jedno ekstremno rešenje koje nema jednoglasnu podršku evropskih vlada, iako većina poput aktera u industriji, dakle kompanije mnoge, su krajnje zabrinute i oni se slažu sa dijagnozom ovog izveštaja čiji sam vam deo pročitao. E sad, može da se zapazi jedno, po svaku cenu se izbegava dovođenje u pitanje oni koji su kao doktrinarnu obavezu zemljama članicama Evropske unije od 1992. kada je bio uspostavljen ugovor iz Maastrichta koji ima ulogu ustava, oni su nametnuli načela neoliberalne ekonomije o takozvanom slobodnom tržištu. To je umivena formula za tržište koje se samo organizuje, pri čemu država, sad pogledajte, ne može da se meša u ekonomiju, pri čemu centralna banka nema pravo da pozajmljuje novac državi, nego može samo da pozajmljuje privatnim bankama koje onda pozajmljuju državi pod tržišnim kamatama i tako dalje. Znači, sve to piše crno na belo u pravilima funkcionisanja Evropske unije kakva su unesena ugovor iz Maastrichta 92. kasnije Lisabonski ugovor. I sada smo došli do toga da se konstatuje da Kina hoće da, ne da hoće, nego da Kina jednostavno je na takvom nivou tehnološkog, ekonomskog razvoja da jednostavno će progutati u Evropu, koja opet se nalazi u nekoj vrsti geopolitičkog prosto procepa zbog rata u Ukrajini, zbog nove politike Amerike koja joj nameće ogromne takse carinske, pa ne može više ni da izvozi, ne može da se takmiči sa jeftinim kineskim proizvodima na sopstvenom ekonomskom tržištu i na drugim tržištima. Tako da je situacija zaista krajnje dramatična za Evropsku uniju, kakve god bila saopštenja evropskih institucija. To je ono što možete da vidite ovde bukvalno na svakom koraku, svakodnevnom životu.
1: Pa, da li smo upravo zbog tog pokušaja da se strateški pomeri fokus na drugu stranu, u ovom slučaju na Kinu, kada dakle došlo do raskidanja najvećeg dela odnosa sa Rusijom, posle sa pretnjama američkog predsednika i njegovim merama, i koliko u takvoj situaciji okretanjem ka Kini ili eto pokušajima da se čak i nametnu neka pravila koja bi Kina trebalo da poštoje, koliko Evropska unija eto kao zajednica uopšte može da reaguje na taj način, da li i u tom slučaju apsolutno važi da će ih Kina na kraju pojesti, ovaj, kako se i kaže, dakle u tim izveštajima.
0: Pa znate šta, kad se kaže Kina će ih na kraju pojesti, sad ne mora da se zamisli neko ko tamo u Kini sedi za nekim stolom i smišlja kako će da proguta Evropu, nego po prirodi stvari oni proizvode jeftinu robu, ali i kvalitetnu. To nije situacija od pre 30 godina. To je situacija koja je nastala poslednjih godina. Recimo, ovde sam gledala razgovore sa poslovnim ljudima koji su otišli u Kinu sad, ovih poslednjih meseci, i bili su potpuno zapanjeni tehnološkim nivom kineskim. I oni su rekli doslovce, mi sada učimo od njih. I Kina će na taj način, kako da kažem, ne zato što je sad to nešto planirano, ona je dostigla nivo kad je jača od Evropske unije. I ona može da postavlja uslove. I kako sam objasnila, rešavanje deficita trgovinskog, kako će da se reši? Tako što će dekretima da se rešava. Ta neosocijalistička ekonomija koju propagira Brisel, koja sada zaista doživljava teške dane i očigledno, kažem, maske negde padaju jer se govorilo o neoliberalnoj ekonomiji i nema država pravo da se meša. Ali u isto vreme su davane subvencije i u isto vreme se prigovara Kini da ona subvencionira svoju ekonomiju, ko što je sigurno subvencionira, iako je to suprotno pravilima Svetske trgovinske organizacije. Ali to rade isto i evropske zemlje, Evropska unija. Naravno da subvencioniraju. Ako ikoga subvencioniraju, subvencioniraju krupnu industriju. Ali sad znate, Nikola, interesantno je setiti se kako se sve ovo dogodilo. U Francuskoj se sada mnogi sećaju da je bilo oni koji su upozoravali da će Francuska postati vazal Kine, stavljam to među navodnice, kao što je to učinio recimo Arnaud de Montebourg, koji je bio ministar ekonomije 2012. godine i on je na kraju podneo ostavku užasu činjenicom da njegova zemlja bukvalno rasprodaje svoju industriju, naročito Amerikancima. I treba se setiti, znači bilo je ljudi koji su upozoravali, ali treba se setiti da je Kina zaista radila na ekonomskom planu veoma mudro. Znači, Kina je krajem 70. godina prošlog veka promovisala načelo partnerstva između stranih kineskih preduzeća, to je bilo u vreme kad Deng Xiaopinga, koji se smatra ocem kineskog ekonomskog čuda. I šta su oni uradili? Dakle, ulaganja su bila zajednička. To je bio model koji je Deng Xiaoping nametnuo. Po principu 50-50, pola-pola. I Peking je nametnuo ovaj model evropskim i američkim kompanijama koji su tražili pristup kineskom tržištu i nisu mnogo marile za uslove ni za dugoročne posledice po njihove države, jer su sledili ključno načelo neoliberalizma koji je tada bio u punom zamaku i prelazio Atlantik, pre svega u Veliku Britaniju u to vreme. Znači, oni nisu marili kako će biti to, te posledice. Tržište se samo organizuje, moja dobit pre svega, eto to je bilo ono što je dominiralo kao princip. To je bila kratkoročna strategija. Ona je zasnovana na zadovoljavanju privatnih interesa akcionara i tu kratkoročnu strategiju, da ne kažem kratkovidu, nadigrala je kineska dugoročna strategija. Ali ta dugoročna strategija imala je za cilj na dug rok, i na dug rok to je bio cilj koje predstavlja ostvarivanje kineskih državnih interesa. Vi ovde niste imali državne interese sa strane Zapada, imali ste samo interese kompanije. I sad ovaj model zajedničkog ulaganja i zajedničkih preduzeća, oni Kinezima doneo šta? Da podele tehnologije, oni nisu bili na tom tehnološkom nivou koji imao Zapad ni za leka. Dakle, deljenje tehnologije, otvaranje fabrika na licu mesta i obuka lokalnog osoblja. I to im je omogućilo da se, kako se kaže, inspirišu stranim dostignućima. I prvo su intenzivno kopirali, prihvatajući ono što se naziva obrnuti inženjering, dakle metod koji se sastoji u rastavljanju proizvoda radi reprodukcije njihovih komponenta. I sad, 2001. da podsjetimo ovoj kronologiji, Kina je bila primljena u Svetsku trgovinsku organizaciju i 25 godina kasnije mi vidimo Kina je uspela da iskoristi pravila Svetske trgovinske organizacije, to je to trgovina bez granica, nikakvih taksi carinskih i tako dalje nema među članicama, a ravnoteža snaga sa Zapadom se promenila. Na kraju da kažem da sam našla jednu procenu ovde u francuskim izvorima, a to je da je članstvo, ulaza Kine u Svetsku trgovinsku organizaciju, koštao recimo Francusku skoro 300.000 radnih mesta, od kojih je trećina u industriji.
1: U središtu pažnje razgovarali smo sa Natašom Jokić, našim dopisnikom iz Strasbura i Brisela. Ovo je Radio Beograd 1. U vezi sa informacijom koju smo malo pre preneli, zvanično se oglasilo i tužilaštvo u jednom buretu koje je otkopano na teritoriji opštine Inđije, u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom AN, za kojim se tragalo. Telo će radi obdukcije i DNK veštačenja biti poslato na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, saopšteno iz tog tužilaštva. Ana je nestao 12. maja u Beogradu, a sumnja se da je ubijen u restoranu na Senjaku. Bilo je to sve za današnju emisiju u središtu pažnje, koju su pripremili i realizovali Branislav Jerković, Žarko Bovan i Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Posle vesti u 19 časova sledi program na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Biće reči o tome da je zaštitnik građana pokrenuo kontrolu rada gradske uprave Bora zbog navoda da desetine romskih porodica žive u teškim uslovima uz rudarski kop i bez adekvatnog plana za preseljenje. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Na sceni Radio Beograda u RTS klubu večeras o 20 časova uz direktan prenos očekuje vas veče pop muzike sa Princom. Radio Beograd nastavlja koncertni program na sceni u RTS klubu nastupom Princa, izvođača prepoznatljivog po snažnoj emociji, upečatljivom glasu i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Posle zapaženog projekta Duša Balkana i dva uspešna koncerta u MTS dvorani, Princ nastavlja da osvaja publiku autentičnim interpretacijama, snažnom emocijom i savremenim pop izrazom. Njegovi nastupi prepoznatljivi su po intenzivnoj atmosferi i bliskoj komunikaciji sa publikom, što svako veče čini posebnim iskustvom. Veče je namenjeno svim ljubiteljima kvalitetne muzike i iskrenih emocija. Ulaz je slobodan, a broj mesta ograničen. U nastavku programa od 22 časa u Dnevniku čućete pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu emitujemo Noć na 33 obrtaja. Autor i voditelj noćnog programa je Tanja Gajović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Slušate radio Beograda 1. Naša gošća je Marija Karan, docentkinja Fakulteta muzičke umetnosti, ali i koordinatorka mnogih zanimljivih muzičkih projekata. I o bogatim koncertnim aktivnostima u Beogradu danas ćemo upravo da pričamo sa njom. Hvala ti puno što si došla.
1: Puno hvala tebi na uvek fantastičnom gostoprimstvu.
0: U Beogradu će se u nedelju 24. maja u 19 časova u sali Beogradske filharmonije održati jedan neobičan događaj. Muzičko-narativno veče ljubavi sa Richardom Wagnerom. Po čemu je ovaj program specifičan?
1: Program donosi jedno drugačije, intimnije lice kompozitora Richarda Wagnera kroz ređe izvođena dela koja su posvećena temi ljubavi, uključujući i njegovu lirsku muziku, inspirisanu pre svega, to malo ljudi zna, njegovim emotivnim odnosom sa Matildom Vezendok, jednom mladom damom koja mu je puno značila u životu, i slušat ćemo klavirske transkripcije najpoznatijih ljubavnih scena iz opera Tannhäuser, Lohengrin, Majstori pevači i Prsten Nibelunga. Ono što je važno da kažemo jeste da je autor cele ove muzičko-narativne večeri ljubavi, kako smo rekli, sa Richardom Wagnerom, zapravo jedan divni narator i pisac i publicista koji se zove Slava Vlasov, i on je posvećeni istraživač stvaralaštva Richarda Wagnera, inače autor više od 40 priča o kompozitorovom životu i opusu. Dela Slave Vlasova su prevedena na brojne inostrane jezike, a on već neko vreme živi i radi u Beogradu, nekako krenuo iz Rusije, pa preko Ukrajine, Poljske, došao je do Beograda i u poslednje vreme se zaista intenzivno upoznaje sa kulturnim životom prestonice, i u želji nekako da pruži sopstveni doprinos domaćoj umetničkoj sceni, eto, tokom ove koncertne sezone 25. i 26. realizovao je već 4 izuzetno posvećena programa ovog tipa koje su stvarno bile ispunjena do poslednjeg mesta.
0: A po čemu je ovaj 5. događaj u Beogradskoj filharmoniji poseban?
1: Pa poseban je jer je ovo zapravo jedan pažljivo osmišljeni spoj muzike, književnosti, naracije, i publika će kroz jedan krajnje neposredan način uz naratora Slavu Vlasova, koji će inače govoriti na engleskom jeziku, uz naravno prevod, to ću biti ja, jel tako, koja će publici nekako dočarati sve te jako zanimljive priče Slave Vlasova. Moram da kažem da je on uspeo da uđe putujući po svetu u brojne arhive i došao je do nekih nikad viđenih Wagnerovih pisama ličnih, otuda i ove priče koje ćemo prvi put, eto, premijerno čak i u Evropi čuti, da ne govorim da ćemo premijerno čuti te neke transkripcije koje čak i Franz Liszt radio za Wagnera, što je vrlo ovako neopično, ali sve to uz govornu reč, uz storytelling, kako je to jednostavno taj prosto umetnički život i umetnički programi sve više se okreću ka toj više dimenzionalnosti, ne znam ni kako bih to rekla. I evo ovde imamo nešto što zaista nije samo koncertni program, već i mesto dijaloga između publike i izvođača. I zaista muzika Wagnera, navikli smo na Wagnera onako na grandioznog, na bučnog, preemotivnog, dinamičnog. E ovde Wagner preromantičan, bliži, tiši i krajnje iznenađujući za publiku.
0: Slava će

0: publiku kao narator voditi kroz veče, a ko osim njega nastupa?
1: Da, pa na sceni će se u stvari smenjivati tri generacije zaista vrhunskih umetnika koji su nekako svi vezani za Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, pre svega pijanistkinja svetskog renomea, doktor umetnosti Maja Rajković, koja je redovni profesor i klavira, ali kao što rekao i koncertantna pijanistkinja, potom sopran Ana Gvozdenović, jedna mlada umetnica koja već uspešno gradi međunarodnu karijeru, ona je studentkinja doktorskih studija kod nas, i najmlađa generacija, mladi pijanista Matija Matejić, student osnovnih studija, međutim sa već značajnim koncertnim iskustvom.
0: Dakle, nedelja 24. maj u sali Beogradske filharmonije od 19 časova možemo da budemo.
1: Tako je, izvolite, slobodan je ulaz, što je jako lepo, dođite da se nauživamo u dobroj muzici i u predivnoj priči.

0: Slušate Radio Beograd 1, naša gošća je Marija Karan, docentkinja Fakulteta muzičke umetnosti. Hajde da pomenemo i koncertnu aktivnost Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Fakultet muzičke umetnosti osnovan je 1937. godine, već gotovo 9 decenija predstavlja jedno od ključnih mesta susreta vrhunske umetnosti i domaće publike. Kroz stotine koncerata i projekata i javnih događaja godišnje, Fakultet muzičke umetnosti neposredno obogaćuje kulturni život zajednice. Marija, ova godina je za FMU izuzetno produktivna, zahvaljujući vama.
1: Apsolutno.
0: I studentima i profesorima.
1: Da, da, evo, još malo pa slavimo 90 godina, jedna smo od najstarijih muzičkih obrazovnih institucija u zemlji, pa mogu reći u Evropi. I ono što se zaista možemo pohvaliti jesu, pored bogate, jel da, nastavne aktivnosti i naučne aktivnosti, naravno naša koncertna aktivnost. Ono što nam je negde u fokusu jesu 2 do 4 godišnja koncerta Velikog i Malog simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti sa istaknutim solistima i renomiranim dirigentima. Dva koncerta se tradicionalno održavaju u zimskom i prolećnom terminu Velikoj sali zadužbine Ilije Mekolarca i jedan od njih očekuje nas upravo u utorak 26. maja od 20 časova, Veliki simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti i solista na trombonu, moram da kažem, Đorđe Ćurčić, jedan mladi virtuoz, fantastičan, i orkestrom diriguje maestro Srboljub Dinić. Fantastičan program, program koji je onako vrlo pitak za publiku, a vrlo zahtevan za muzičare koji ga izvode, i zaista, eto, mladi ljudi Fakulteta muzičke umetnosti, kao kažemo fakultet, pa to sad deluje nešto školski i tako dalje. Ne, budimo realni, ovo su već virtuozi koji nastupaju širom sveta, već se usavršavaju širom sveta i ne bi oni tek tako mogli da se nađu na velikoj sceni našeg omiljenog Kolarca. Tako da imamo fantastičan program, premijerno ćemo čuti i kompoziciju koja nosi vrlo intrigantan naziv, Kilokalorije. Mlade kompozicije Turke Olgi Janković, vrlo zanimljive. Dakle, koncert za trombon i simfonijski orkestar Grenelov, koji se vrlo retko izvodi, i evo prave prilike. I na kraju divna italijanska simfonija Felixa Mendelsona, zaista onako uživanje za sva čula. Tako da, eto, to je taj prvi koncert, a kada govorimo o muzičkoj produkciji Fakulteta muzičke umetnosti, ja moram da istaknem jedan fenomenalni muzički ciklus, krećem publici pažnju, on se sad bliži kraju, ali već od septembra očekuje nas novi ciklus, ali ovde smo da najavimo taj poslednji ovogodišnji koncert, ciklus Audiora. Zapravo je nastao u saradnji sa Radionicom integracije, jednim predivnim multifunkcionalnim kulturnim prostorom iza kojeg stoji naš renomirani glumac Predrag Miki Manojlović i njegov divni tim. To je nekako njegov kulturni amanet za ovaj grad i ovu zemlju. Taj prostor sve više i sve jače počinje da živi sa svojim pozorišnim i muzičkim repertoarom. Fantastičan. Radionica integracije posvećena je, ovde bih voljela da kažem, i osetljivim kategorijama, i dosta programa imaju i za mlade sa autizmom i slabovide i tako dalje, i preporučujem svima da isprate programe. Ali sa druge strane, tu su i, da tako kažem, ovi komercijalni programi, veliki koncert, evo sad skoro i bend Ohio će imati tamo jedan vrlo zanimljivi i neobičan koncert. Mi smo sa njima napravili ovaj ciklus Audiora i od februara publika je stvarno uživala jednomesečno u koncertima pre svega studenta katedre za džez i popularnu muziku u jednom muzičko-narativom performansu Magija harfe, posvećenom ovom instrumentu izuzetne lepote i vizualne i zvučne. Nakon toga imali smo Sve boje muzike, to su bila dva koncerta u istoj večeri na dve različite scene, vrlo neobično. E, sad imamo onako foto finish, jedan fenomenalno završetak ovaj ciklusa Audiora. Sreda, 27. maj od 20 časova u Savskoj 9, de Radionice integracije, koncert Daj mi ritam. Dakle, slušat ćemo atraktivan program studenata u Daraljki, koji nastupaju zaista na širokom spektru perkusija i udaračkih instrumenta. Znači, bogat repertoar od duboko emotivnih kompozicija do eksplozivnih izvođačkih virtuoznih trenutaka, sigurno neće publiku ostaviti ravnodušno.
0: Važno je da pomenemo i još jedan novi ciklus, Marija, ciklus koncerata koji ste osmislili, Naše note podrške.
1: Tako je, Fakultet muzičke umetnosti osmislio je ciklus koncerata Naše note podrške u periodu od marta do juna, dakle jednomesečno, kroz opet osmišljene atraktivne muzičke programe. Ideja je da povežemo publiku sa organizacijama i pojedincima kojima je podrška dragocena. Reč je o interaktivnim muzičkim programima, gde je stvari publika deo zajedničkog narativa i jedna spona između umetničkog izraza i društvene angažovanosti. Ove godine ceo ciklus posvetili smo udruženju Nurdor, dakle udruženju roditelja deca obolele od raka, i sav prihod sa ovih koncerata išao je zapravo za njih, i širili smo svest o tome šta ti divni ljudi rade i kako se bolje bore za bolje uslove lečenja najmlađih i onima kojima je pomoć zaista najpotrebnija i bore se sa ozbiljnom bolešću. I sada, evo, ekskluzivno mogu da najavim ovde 12. jun. Prelep, prelep prostor, Beogradski park Manjež. Dakle, idemo na otvoreno, izlazimo na otvoreno u park Manjež i zajedno sa CBF-om organizujemo koncert gde nastupaju mladi džezeri, i bit će to program Crossover Stories, Big Band Fakulteta muzičke umetnosti i mlađi ansambli, mlađi sastavi, znači praznik mladosti, vrhunske muzike, umetnosti, solidarnosti, humanosti, 12. juna u parku Manjež.

0: Slušajte Radio Beograd 1, naša gošća je docentkinja Fakulteta muzičke umetnosti Marija Karan. Draga Marija, hteli bi da pričamo sa tobom o još jednom humanitarnom koncertu gde su velike zvezde rešile da skupe pare da svojim nastupom obezbede sredstva za jednu našu pijanistkinju divnu.
1: Tako je, Beograd će 27. maja, dakle u četvrtak mislim da je to 27. maj od 21 jazz biti domaćin velikog humanitarnog muzičkog događaja koji okuplja zaista najpoznatije imena regionalne pop scene. Naime,
0: sreda,
1: evo, jel tako? Da, evo, jeste, sreda, izračunali smo, znači Beograd 27. maj sreda, da ne grešimo, Bite Fart kafe je mesto gde će biti održan koncert pod nazivom Snagom muzike za sanju. Cilj je zapravo prikupljanje sredstava za lečenje mlade pijanistkinje predivne Sanje Stanković. Muzičke zvezde udružit će svoje glasove i podržati evo svoju koleginicu kroz zaista veče ispunjeno emocijama, vrhunskom muzikom i tom snažnom porukom zajedništva. Na sceni će se naći zajedno Aleksandra Radović, Vlado Georgijev, Željko Vasić, Ana Bebić, Nemanja Radošević uz domaćine večeri koji su sve ovo i osmislili, Balkan Groove Band. Dakle, publika će slušati domaće i strane hitove, sjajne interpretacije i treba da napomenjemo da je draga Sanja Stanković koju posvećujemo ovo meče, zapravo mlada pijanistkinja, opet vezana za Fakultet muzičke umetnosti, ona je doktorantkinja i zaista je bila pred njom jedna obećavajuća umetnička karijera. Brojne terapije, komplikacije, ustanovljeno je da je obolela od raka i za njenu uspešnu terapiju potreban je jedan lek koji je jako skup, a upravo prikupljena sredstva od karata biće usmerena na Sanjino lečenje i na boljitak. Ovo veče definitivno spaja muziku i humanost, veče podrške, solidarnosti i zajedničke borbe, eto, da se pomogne jednoj mladoj umetnici snagom muzike. Da kažemo i ulaznice da se mogu preko tickets.rs nabaviti, eto, dođite, uživajte u muzici zaista vrhunskih izvođača i hajde da zajedno, eto, svom snagom pomognemo Sanji.
0: Mnogo ti hvala na
1: divnoj
0: priči o koncertima i humanosti i umetnosti, to nekako ide jedno sa drugim. I pozdravi svoje studente.
1: Hvala, vrlo rado. Eto, svi kažemo, treba da negujemo kulturu ovog grada, treba da negujemo, jel da, naš kulturni identitet. Eto, formira se jedna nova generacija vrhunskih mladih umetnika, pa u svim žanrovima možemo reći, jer muzika je jedno, bilo da govorimo o popularnoj ili umetničkoj muzici, važan je taj kvalitet. Mi taj kvalitet imamo, samo je važno da imamo još više medija i ljudi poput tebe, onako viteza, mohikanaca, poslednjih koji zaista neguju taj naš kulturni identitet i kada je u pitanju popularna i visoka kultura.

0: kultura i eto, u ime svih nas, Katarina, hvala ti do neba na tome.
1: I kao tebe, hvala tebi beskrajno. Vidimo se na koncertima.
0: Vidimo se, nadam se.
1: Poštovani slušalci, naša gošća bila je Marija Karan, docentkinja Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

0: Znate one emisije kojih sad ima na svim televizijskim kanalima, kad poznate ličnosti podele u dve grupe i oni idu jedni kod drugih na večere. Taj kod koga dolaze ide u nabavku i sprema hranu, a oni ga posle ocenjuju i tako u krug. A na kraju pobednička ekipa novčanu nagradu poklanja nekim ugroženim kategorijama. Kako je to sad moderno da se kaže, među ovima što se hvale da znaju akcente.
1: U razgovornom jeziku obično se kaže kategorija, a tako su je do skoro mnogi akcentovali i u medijima. I nisu pogrešili. Taj akcenatski oblik ove reči zabeležen je u šestotomnom rečniku Matice Srpske. Međutim, novi matičin jednotomnik dozvoljava i dubletni izgovor kategorija. I da ne zaboravimo, u krug se piše spojeno kada kažemo, na primjer, da se neki redosled ponavlja, da ide u krug.
2: Srpski na srpskom.
0: U tim emisijama gde poznati kuvaju i večeraju na televiziji može da se čuje i neki novi recept ili da se dobije ideja za neko novo jelo. I kad su najavili da će jedan naš poznati pevač da pravi neki slatkiš s kremom od pistaća, ja sam spremila papir i olovku da zapisujem. Kad? On kupio gotov pistać krem u prodavnici zdrave hrane, na kome još piše pistaći krem.
1: Pistaći su za naše rečnike manje više nevidljivi. Ovu odrednicu, navedenu u nominativu jednine, pistać, pronašli smo u velikom rečniku stranih reči Kleina i Šipke, pored koje stoji da je reč o imenici muškog roda i da genitiv množine glasi pistaća, a naveden je i oblik u ženskom rodu pistacija. A što se tiče krema koji se od njega spravlja, u duhu našeg jezika trebalo bi da se kaže krem od pistaća. Na redosled reči tipa pistać krem, na etiketama i reklamama za proizvode sličnog sadržaja, proizvođači se ne rukovode jezičkim nego reklamnim zakonitostima po kojima pažnju privlači prva reč koja se vidi. U ovom slučaju možda je i analogija sa kikiriki puterom koji se ustalio u tom obliku, iako bi bilo pravilno reći puter od kikirikija, pošto širi pojam dolazi na prvo mesto.
2: Srpski na srpskom.
0: Znala sam, kikiriki puter, pa on je kvari igra. Lepo meni kaže koleginica, ako može pistać krem, što onda ne bi moglo da se kaže i kikirik puter?
1: Kikirik kao jedan kikiriki.
0: Kao jedan orah, jedan pistać, jedan lešnik, pa i jedan kikirik.
1: A pa ne ide to tako. Kikiriki je nominativ jednine, osnovni oblik imenice. Množina glasi kikirikiji, s tim da se između krajnjeg i padežnog nastavka u svim oblicima, osim u nominativu i akuzativu jednine, izgovara i piše intervokalno j. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislavo Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Devetnaest je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja, Spasovdan. Povodom obeležavanja praznika koji slava Beograda, ulicama glavnog grada upravo počinje tradicionalna litija. Vođena je časnim pojasom Presvete Bogorodice. Litiju prati Marina Bajić. Marina, da li je litija krenula iz Vaznesenske crkve?
4: Litija samo što nije krenula, pre 5 minuta počela su da zvone zvone na Vaznesenskoj crkvi. Ovde ulicom admirala Geprata prošlo je nekoliko arhijereja i sada polako vidim na čelu kolone patrijarha i igumana manastira Vatopet arhimandrita Jefrema koji predvode ovu litiju, a kao što ste rekli u najavi, na čelu je časni pojas Presvete Bogorodice koji je juče stigao iz Svete Gore. Ovaj pojas nosi patrijarh Porfirije, do njega je iguman Vatopeda, kao i sveštenstvo, tu su i vojni kadeti, brojna kulturno-umetnička društva, garda, žandarmerija, policijski orkestar, brojne visoke zvanice i toliki broj vernika, rekla bih, mnogo, mnogo, mnogo više nego tokom svih prethodnih spasovdanskih litija, naravno zbog velike svete relikvije. Od juče kažu da stoje u redu kako bi celivali Bogorodičin pojas i upravo u ovom momentu ljudi su krenuli i mi polako idemo u koloni sa njima, a časni krst ove godine nosi Andrej Drobnjaković, učenik matematičke gimnazije koji je osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja. Šta je plan? Plan je da ova kolona ide centralnim ulicama preko Slavije do hrama Svetog Save, s tim što kao i uvek na raskrsnici kod kneza Miloša i kralja Milana još ranije je postavljen baldahin, ono takozvano nebo, pod koje će njegova svetost doneti časni pojas. I specijalno za ovu priliku naslikana je ikona Bogorodice, pa će sve biti namešteno tako da izgleda kao da Bogorodica drži pojas u svojim rukama. I pored pojasa, naravno, bit će i Sveto Evanđelje i ikona Vaznesenja, simbolična današnji praznik. Kada se stigne u hram Svetog Save, patrijarh unosi pojas, bit će održana služba i tek posle službe vernici mogu da se poklone relikvi koja je izložena u hramu do 29. maja. Svako ko se pokloni svetinji dobija trakicu koja je osveštena na pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatoped, mada smo ovde, dok smo pričali sa vernicima, čuli da pošto je red izuzetno, izuzetno veliki, red je toliki da se širi na sve okolne ulice i ne mogu svi ljudi da stignu da celivaju svetinju, te osveštene trakice su se delile vernicima. Studio.
3: Marina, hvala. Marina Bajić javila se sa Spasovdanske litije. Slušate vesti. Posle 9 dana potrage za nestalim Aleksandrom Nešovićem, veruje se da je pronađeno njegovo telo. U jednom buretu zakopanom na teritoriji opštine Inđija pronađeno je telo za koje se sumnja da je Nešović. Telo je otkriveno u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnika policije i forenzičara, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Naložena je obdukcija koju će raditi Institut za sudsku medicinu u Beogradu, a radi se i DNK veštačenje. Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor od mesec dana za sedmoro Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Gračanici, uhapšenih pre 2 dana, javlja Ivan Miljković.
5: Ja se nalazim ispred Palate Pravde u Prištini, gde je pred odeljenjem Osnovnog suda još uvek u toku sednica za određivanje pritvora direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija sa centralnog Kosova, koji su u utorak uhapšeni pod sumnjom da su, kako se navodi, počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Iz tužilaštva u Prištini tada je saopšteno da je sedmoro srpskih direktora privedeno posle tvrdnje ministra za zajednici povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. Sednica je počela nešto posle 10 časova prepodne. Do sada, kako smo saznali, ispitano je nešto više od 4 privedenih. Inače je zatvorena za javnost, a ispred suda su još uvek članovi porodica uhapšenih koji sa nama novinarima čekaju ishod i dalji razvoj situacije. U toku prepodneva zdravstveni radnici odeljenja ginekologije, hirurgije, interne i pedijatrijske klinike u Gračanici i Lapnim selu, kao i zaposleni u domu zdravlja, prekinuli su na sat vremena rad protestujući zbog hapšenja direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova na centralnom Kosovu. Protestovali su i zaposleni u školama na teritoriji opštine Gračanica, tako što su bez transparenata i bilo kakvih obeležja mirno i u tišini stajali ispred ustanova u kojima rade. Mirna okupljenja građana održana su i juče u Lipljenu i Gračanici. Još uvek nemamo imena svih privedenih direktora, jedino se zna da su u grupi dve žene, direktorka Doma zdravlja u Gračanici Miljana Dimitrijević i direktorka škole u Lipljanu Milica Timić. Za ovo javljanje toliko.
3: Pritvor od mjesec dana za sedmoro srpskih direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija određen je po direktnom političkom nalogu Aljbina Kurtija uz pomoć Nenada Rašića, saopštava Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kako navode, tri su osnovna cilja: da se dodatno udari na srpske institucije zdravstva i školstva, da se oslabi srpska lista i da se srpski narod zastraši pred početak izborne kampanje. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i euroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostom iz Ukrajine u unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dveju zemalja razgovarali su predsednik Aleksandar Vučić i premijer Đuro Macut. Bilo je reči i o regionalnoj energetskoj bezbednosti i diverzifikaciji izvora i pravaca snabdevanja. Poseban akcenat je stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Upravo o sporazumu o slobodnoj trgovini u Palati Srbija potpisana je zajednička izjava o nastavku pregovora. Planirano je da se do kraja godine završe razgovori o sporazumu kako bi bile ukinute carine za trgovinu robom, izjavila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Predstavnik Kijeva, Tomas Kačka, ocenjuje kako je važno da se iskoriste svi resursi za unapređenje odnosa i trgovinske razmene, izveštava Sanja Brkić.
6: Jačanje saradnje, pre svega ekonomske, među glavnim je temama tokom posete ukrajinske delegacije Beogradu. Ukrajina je jedina zemlja u Evropi sa kojom Srbija nema potpisan sporazum o slobodnoj trgovini. Pregovori su započeti još 2005. godine u okviru procesa pristupanja naše zemlje Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Vlasti Beograda i Kijeva nastoje da daju novi zamah tom procesu i da finalizuju dogovor. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević kaže da se ekonomska saradnja uspešno razvija.
7: Što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini, plan obe strane je da okončamo ove pregovore do kraja godine kako bi naše kompanije, znači naše poslovne zajednice, mogle da imaju vrlo konkretne i merljive rezultate i benefite od umanjenja, odnosno ukidanja carina na izvoz, uvoz, znači roba, a opet sa druge strane da u sljedećoj godini kada idemo u drugu fazu pregovora, znači u njegovo, da kažemo, proširenje i da obuhvatimo usluge koje su u današnje vreme jednako važne.
6: Potpredsednik vlade Ukrajine za evropske i euroatlantske integracije i trgovinski predstavnik Taras Kačka izjavio je da cela Evropa mora da bude ujedinjena i integrisana kako bi se lakše prebrodili izazovi.
8: U interesu i ukrajinskih i srpskih kompanija je da se krećemo u pravcu potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini. Želim da istaknem da je to jako važno za regionalno tržište, za proširenje Ukrajine i na ove regione. Već sada imamo određene prednosti za obe strane.
6: Jagoda Lazarević kaže kako je dogovoreno da se nakon dužeg vremena obnovi rad Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju. Prvo zasedanje očekuje se do kraja godine. Ministarka je podsjetila da je obim trgovinske razmene 2025. godine dostigao 450 miliona dolara. U Palati Srbija, ministar za evropske integracije Nemanja Starović i Taras Kačka potpisali su memorandum o razumevanju u oblasti evropskih integracija.
3: U Pragu se održava globalni bezbednosni forum Globsec 2026. Srbiju će predstavljati predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Poručuje da evropske integracije ostaju strateški prioritet Srbije, ali je ocenila da se i sama Evropska unija menja pod pritiskom globalnih izazova i rata u Ukrajini. Govoreći o zastoju naše zemlje na evropskom putu, Brnabićeva je ocenila da odnosi sa Rusijom dodatno komplikuju proces evropskih integracija i podsjetila da Srbija od decembra 2021. godine nije otvorila ni jedan novi klaster u pregovorima sa Evropskom unijom. Evropska komisija

0: komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije. Poslala je preporuka ODIR-a i naglasila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Na društvenoj mreži X poručila je da će Evropska unija nastaviti saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 preostala ključna zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. Sutra ističe rok koji je američka administracija dala za pregovore MOL-u i Gazprom njeftu o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Srbija čeka i odgovor o ponudi koju je dala mađarskoj naftnoj kompaniji oko uređenja odnosa potencijalnih akcionara u NIS-u, ukoliko dođe do te kupoprodajne transakcije. Srpska strana je potvrdila da u dosadašnjim pregovorima sa MOL-om ima neslaganja pre svega oko ključnog pitanja, rada rafinerije u Pančevu. NIS ima licencu za operativni rad do 16. juna. Pripremila Jovana Obrenić.
1: Jedan dan je ostao do isteka roka za dogovor o sudbini NIS-a. Pregovori sa MOL-om ulaze u završnicu, a neizvesno je šta Srbiju čeka od 23. maja. Ekonomista Veljko Mijušković ocenjuje za RTS da nema pomaka u onome što je Srbija postavila kao crvene linije i pojašnjava da je u pitanju strateški resurs zemlje koji prevazilazi okvire ekonomije. Uzimajući u obzir kompleksnu situaciju, Mijušković smatra da država planira alternativne scenarije.
2: Pogotovo što sada vidimo svu složenost tih pregovora koji se vode s jedne strane, naravno na relaciji NIS-MOL, s druge strane MOL pregovara sa nama o tim nekim ključnim elementima koji su relevantni za Republiku Srbiju i konačno sve to mora da bude iskomunicirano sa američkim regulatorom. Vidjet ćemo šta će biti rezultat, da li će doći do nekog prolongiranja rokova ili da će doći do promene u strateškoj orijentaciji, to je još uvek nezahvalno komunicirati.
1: Počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković smatra da bi posle brojnih odlaganja rokova najprihvatljivije rešenje bilo da rafinerija dođe pod našu kontrolu.
3: Čini mi se, a to bi možda bilo za nas i najbolje rešenje, da jednostavno se stvar vrati u naše ruke i da jednostavno mi postanemo odlučujući faktor kod toga. Međutim, sad tu je jedan problem, što bi najbolji scenario bio da praktično naša vlada uspe da jednostavno napravi drugačiji odnos Ruske federacije prema ovom problemu i da jednostavno mi to na jedan prijateljski i normalan način otkupimo od Ruske federacije.
1: Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da se o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije vode pregovori u okviru postojećih međudržavnih sporazuma i da treba sačekati zvanične komentare ovlašćenih učesnika pregovaračkog procesa. Ona je rekla da NIS nastavlja normalno da funkcioniše i obezbeđuje građane i privredu Srbije neophodnim energentima. Podsjetimo, licenca za pregovore o prodaji ruskog udela u NIS-u ističe sutra, a srpska naftna kompanija ima odobrenje američkog OFAK-a za rad do 16. juna.
0: Na današnji dan pre 20 godina Crna Gora je na referendumu izglasala izlazak iz državne zajednice sa Srbijom. Skupština Srbije je 5. juna 2006. godine, nakon raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore, donela odluku o proglašenju nezavisnosti i preuzimanju nadležnosti državne zajednice i tako posle 88 godina ponovo postala samostalna. Dve vesti iz sveta. Iranski zvaničnici su saopštili da se 20 iranskih mornara sa broda koji je zaplenila Amerika u singapurskim vodama vratilo kući, nakon što su diplomatski napori doveli do njihovog oslobađanja. Ističe se da su mornari vraćeni u Iran uz posredovanje Pakistana. Pripadnici ruske vojske napali su centar za obuku dronova u Ukrajini, potvrdilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kako je navedeno, pogođeni su i objekti energetske infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage, ali i njihovi položaj u 148 okruga. Energodar, grad u čijoj se neposrednoj blizini nalazi Zaporoška nuklearna elektrana, potpuno je ostao bez struje zbog napada ukrajinskih oružanih snaga. Ruske trupe su napale ukrajinski grad Novgorod, Siverski, ima žrtava. Ovo je Radio Beograd. U Državnom muzeju arhitekture Šusev u Moskvi otvorena izložba Srpski srednjovekovni spomenici u opasnosti. Izložba prikazuje 4 srpske crkve koje se nalaze na Kosovu i Metohiji pod zaštitom UNESCO-a, koje su

0: danas ugrožene. Otvarajući izložbu, ministar kulture Nikola Selaković istakao je značaj te postavke, koja se nalazi baš u Rusiji, zemlji sa kojom Srbiju povezuju duboke istorijske, duhovne i kulturne veze. Sport. Košarkaši Crvene zvezde i Partizane igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Domaćin je Crvena zvezda. Partizan vodi 1-0 u seriji koja se igra na dve pobede. Opširnije Snežana Pantović.
1: Večiti derbi počeće u 20 časova u hali Aleksandar Nikolić. Saša Obradović, trener crveno-beli, smatra da bi agresivnijom igrom Zvezda mogla da ostvari dobar rezultat.
2: Dobro je da smo se borili do kraja, dobro je da imamo ideju ili način na koji treba da možda još malo nekako agresivnije da igramo. Nema puno, naravno, ni vremena za neke prevelike analize ili prevelike izmene. Što se taktike tiče, samo treba nastupiti jako i eto, tu tražiti šansu.
1: Strateg Partizana John Peñaroya želi da njegovi igrači ponove dobre aspekte igre iz prvog susreta.
3: Druga utakmica, hala Pionir, odlična atmosfera, moramo da kontrolišemo naše emocije i odgovorimo na njihov fizički nivo igre. I mi ćemo morati da igramo dobro u ofanzivi, konstantno u defanzivi, da se potrudimo da igramo više timski, posebno u lošim trenucima. Especially in the
1: bad moments. Podsećamo, u prvom duelu slavio je Partizan, pa bi mu triumf večeras u drugom meču doneo plasman u finale i to preko večitog rivala.
0: Vreme sutra promenjivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne mogući grad. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Bile su to vesti javnog radioservisa u 19 časova koje su pripremili Tina Amić i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, vesti čitala Verica Stojanović.
4: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pećivale ašundalen lačirat, ašunena romanot hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Araki basko edizut njengole, gargija kontrole, bukjaki edizaka direkcija kiano bor, sebe pipeni beka i deštine romane familije, Dživdine nano pa reforme uzorudniko kop taj bi adekvatno planea vaš evakuiši be.
1: Zaštitnik građana pokrenuo je kontrolu rada gradske uprave Bora zbog navoda da desetine romskih porodica žive u teškim uslovima uz rudarski kop i bez adekvatnog plana za preseljenje.
0: Decizije Čehijakat Hagarutnaki je romani, taj agenda je Manušikane Hakajengi, Telegarol, Kotar Kancelarije Hagarutnaki, ano resorno ministri Bekerge, a zorali kritike civilno Amalipaske, taj ekspert jenge, Savem otavena vaša šajutna obipaća vibe, ano arakibe Hakajaje minoritetenge, taj maškar resorno Bukja.
1: Odluka češke vlade da romsku i agendu ljudskih prava prebaci iz kancelarije vlade u resorna ministarstva izazvala je oštre kritike civilnog društva i stručnjaka koji upozoravaju na moguće slabljenje zaštite prava manjina i međuresorne saradnje.
0: Koalicija Vašeduku i Bele, Peribetaj, Anavibe, Romengo, Kotar, Holokaust, Dengia pačive Dumitru Miklescu je kena buta čile dživde Romengo kotar nacistikano tradipeta je mardutno vaša na vibe mudari paskuje Romengo ano duitolom jako mareba.
1: Koalicija za obrazovanje, sećanje i priznanje Roma o holokaustu oprostila se od Dumitrua Mikleskua, jednog od retkih preživelih Roma iz nacističkog progona i istaknutog borca za priznanje stradanja Roma u Drugom svetskom ratu.
0: A čoveni amenca džikobiš sahati tajašunen romanot hem, lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijatno večer.

0: šta smo tu dužni, juče srećni, danas tužni.
1: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
2: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
1: Romano Tem.
3: Arakibasko je dizut njengo Zoran Pašalić, legarija procesije kontrolako je bukjako je dizaka direkcija Koano Bor, kotar informacija kaj paše saranda romane kera dživdinena ano agore rigako je rudnikesko ano bud pa reforme, sarinika i siolen riziko vaš tradipe, odota sebepi bufljaripe rudnikeske bukengo e kompanijako ziđin. Servakardo anomotovdipe arakibasko edizut njengo prekali informacije kotar medije maškara bešutnesi tončave, bebe, taj pure džene, save sakova dive hačarena melalipe numa i ni serijaznom sa stari baske rizikja. Anomotovdipe pendilo i nika je familijenge prekali informacije na nearaklo adekvatno alternativno bešipe ni na neande dževaptune aktija taj planja save šajte regulišinen olengo eventualno evakuiši be. O Zoran Pašalić je dengen otaka i siša i pe aktenca, bukenca jase, bipačevi baeđeva pi basko, taj kaj alo dži bipačevi be taj čalavdi pe manušikane hakajengo taj tromali pasko, vaš suske legardo, puči pasko procesijani kontrole bukjaki e dizaka direkcijaki anobor. Procesi manglape te verifikuj nol, pa čavde mi dževaptune aktja, taj kanunja, save arakle e familijenge, save dživdinena anopaši pe e rudnikesko, vaš forme e arakebaske e dživdipaske odote.
4: Zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je postupak kontrole rada gradske uprave Bora. Povodom informacija da oko 40 romskih domaćinstava živi na obodu rudarskog kopa u izuzetno teškim uslovima, kao i da im preti raseljavanje zbog širenja rudarskih aktivnosti kompanije Ziđin. Kako je navedeno u saopštenju zaštitnika građana, prema informacijama iz medija, među stanovnicima naselja nalaze se deca, bebe i starije osobe koje su svakodnevno izložene velikom zagađenju prašinom i bukom, ali i ozbiljnim zdravstvenim rizicima. U saopštenju se ističe i da porodicama prema dostupnim informacijama nije obezbeđen adekvatan alternativni smeštaj, niti su doneti odgovarajući akti i planovi koji bi regulisali njihovo eventualno preseljenje. Zoran Pašalić je ocenio da postoji mogućnost da je aktima, radnjama ili nečinjenjem nadležnih organa došlo do povrede ljudskih prava i sloboda građana, zbog čega je pokrenut ispitni postupak kontrole rada gradske uprave Bora. Postupak bi trebalo da utvrdi da li su nadležni organi postupali u skladu sa zakonom i da li su porodicama koje žive u blizini rudarskog kopa obezbeđeni uslovi za bezbedan i dostojanstven život.
3: Dženo ani funkcije direktoreska kancelarijako vaš inkluzije Romengio, Željko Radu, Lela Kotor, ano pir tu pir, prmi be empirijengo, organizujemo ano ramije sipe projektesko, gati sardo vaš socijalno marketing taj rola, rehabilitacione butike dutne centresko ano bućerni pe, e čalavde taj pare bućerni paske kategorijengo edizutnengo. Ano kedi pesi kavdeni modelje su poteske e hačarde grupenge ano lokalno niveli, sariniša i pevaš buti maškara lokalno korkoro direkcija, organizacije civilno amali paske taj

0: i socijalne firme. O Željku Radu, Vakar Gjeka i socijalno marketing, Sikavela Semna Mehanizmi, Vaš Barijer IP, Pašlji Baskoje, Marginalizu Ime, Grupengo, Tajo Lengo, Aktivno Integriši Bejano Amalipe. Manglino Sito, lokalno korkoru direkcije, institucije taj civilno sektori, kupatnete Keren Butijano Keribe, Zorale Modelengo, Vaša Žotipe, Suskinuma prekal partneriju Miša i Teara Kolpe, Lunge Rokeske rezultatja, taj pobaro socijalno siguripe, Vaš Majuškav dedi Zutne, Vakar Georadu. Od žene Ano Kedipe, Vakar Deka je Permi B. Empirijengo, taj mi salje Šukar Praksake, Sikavena Semna Anglalipe, Ano Barijeripe, lokalne politikengo, Ano Bućernipe, taj Zoralipe, socijalno, inkluzijako, u Zofoku si pedo Barijeripe e rehabilitacione butike dutne centresko, taj socijalne firmengo.
1: Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za inkluziju Roma Željko Rado učestvovao je na peer-to-peer razmeni iskustava organizovanoj u okviru SIP projekta, posvećenoj socijalnom preduzetništvu i ulozi rehabilitacionih radnih centara za zapošljavanju ranjivih i teže zapošljivih kategorija stanovništva. Tokom skupa predstavljeni su modeli podrške osetljivim grupama na lokalnom nivou, kao i mogućnosti saradnje između lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i socijalnih preduzeća. Željko Radu je istakao da socijalno preduzetništvo predstavlja važan mehanizam za unapređenje položaja marginalizovanih grupa i njihovo aktivnije uključivanje u društvo. Neophodno je da lokalne samouprave, institucije i civilni sektor zajednički rade na stvaranju održivih modela podrške, jer samo kroz partnerstvo možemo obezbediti dugoročnije rezultate i veću socijalnu sigurnost za najugroženije građane, rekao je Radu. Učesnici skupa saglasili su se da razmena iskustava i primjera dobre prakse predstavlja važan korak u unapređenju lokalnih politika zapošljavanja i jačanju socijalne inkluzije, uz poseban akcenat na razvoj rehabilitacionih radnih centara i socijalnih preduzeća.

0: Decizije Tagarutnaki Čehija jekte julesta u lavde agende kotar kancelarije Tagarutnake te ovenano averutne ministri B, anoresli B, kergija bare reakcije reprezentatorijenge kotar civilno amalipe naklepaćevoj baske dženenge vaš manušikane hakaja taj dženenge kotar turvinutni baske trupja. Majbare kritike siton vaš legaripe romana agendako telo ministri B bukjako taj socijalne puči pasko soskio kritičarija vakarena kaj odolea o puči P romengo šajte ovol numani rige socijalne puči paski uzotiknja ribe o lenga dimenzijako anomanu šikane hakaja. Prekal decizija je Tagarutnaki, agenda je manušikane hakajengija vela telo ministri B juridikako Puči P nacionalne minorite tengo telo ministri B kulturako, džika je o Puči P romengje, ano avutni P karesolo ministri B bukjako, taj socijalne Puči pasko. Tagarutni verifikuj nela kaj resuje permi basko sito efikasno, funkcioniši B taj čini B, dujrigake dromesko, maškare kancelarija Tagarutnaki, taj ministri baski. Numa agendoske reprezentatorija je organizacijenge ta ekspertija, motavenaka je ulavi B agendako šajte etiknja rol koordinacija taj politikako semni B emanušikane hakajengo. Nakli pa će vdutni vaš manušikane hakaja Klara Laurenčikova denge nota kaj decizija sito i stare seriozno doš Džika je od žene kotar Tagarutnako koncili, vaš puči pe romane minorite tengo, makar dekaj kotar permi be nasine angle informiši me ni konsultuji me. Romano aktivisto David Tišer, makarela kaj raštra naštije romen Teddy Kol sar amalipasko problemi, taj kaj musaj te resol puči pe erasizmesko segregacijako taj diskriminacijako. Numa, serva karge, nevi organizacija, šajte ovelo lajini pozitivno efekti, te sineka janela, pobaro politikako suporti, pobaro finansiri B, taj pošukar koordinacija. Kritike, ale i nise bepi forme, anostave decizija Andi, bi bara publikaka diskusijako taj konsultacijengo e turvinutni paske trupence Tagarutnake.
1: Odluka vlade Češke da od 1. jula pojedine agende iz kancelarije vlade prebaci u različita ministarstva izazvala je burne reakcije predstavnika civilnog društva, bivših poverenika za ljudska prava i članova savetodavnih tela. Najviše kritika odnosi se na prebacivanje romske agende pod Ministarstvo rada i socijalnih pitanja, jer kritičari smatraju da bi time pitanja Roma mogla biti svedena isključivo na socijalna pitanja, uz slabljenje njihove dimenzije ljudskih prava. Prema odluci vlade, agenda ljudskih prava prelazi pod Ministarstvo pravde, pitanja nacionalnih manjina pod Ministarstvo kulture, dok će se pitanjima Roma u buduće baviti Ministarstvo rada i socijalnih pitanja. Vlada tvrdi da je cilj promjena, efikasnije funkcionisanje i ukidanje takozvanog dvostrukog koloseka između kancelarije vlade i ministarstva. Međutim, brojni predstavnici organizacija i stručnjaci upozoravaju da bi razdvajanje agendi moglo oslabiti koordinaciju i politički značaj ljudskih prava. Bivša poverenica za ljudska prava Klara Laurenčikova ocenila je odluku kao ozbiljnu grešku, dok su članovi vladinog saveta za pitanja romske manjine naveli da o promjenama nisu bili unapred obavešteni niti konsultovani. Romski aktivista David Tišer upozorio je da država ne sme Rome posmatrati kao društveni problem, već da mora rešavati pitanja rasizma, segregacije i diskriminacije. Ipak dodao je da bi nova organizacija mogla imati pozitivan efekat ukoliko donese veću političku podršku, više finansiranja i bolju koordinaciju. Kritike su stigle i zbog načina na koji je odluka doneta, bez šire javne rasprave i konsultacija sa savetodavnim telima vlade.
0: Koalicija vaše duku i bele peribetaj anavi bero mengo koter holokaust mthavela kajano injevardešu duito berš molo o Dmitru Mikolesku jek je nabuta čile dživde dženengo koter holokaust taj pinđardo mardotno vaš anavi be mudari paskoje romengo ano duito lumjako mareba. O Miklesku sinegati sardo vaša rakibele peribasko pedovikti metaj maribe opipe antiromizmitaj diskriminacija. U Lavdena bistere lape oleskova keribeko bišu jeftato januari, dujmilja bišu pančte ber šeste, ano beši peke dutne na cijengo, ano New York, kote rohtovardeš berša, sar tromakardo Auschwitz dujto Birkenau. Odote anglunodrom, jek ačilo dživdo Rom, koter Rumunija, vakargjani je dojamaš kar temutni komemoracija. Ano porova keribeo penge kaj anavibe sito angluni peani juridika, a juridika sito fendo je sasleri basko, a karibae maš kar temutni kupatna, kaj o genocid pedo Roma manglapete ovol ano eduku i basko sistemi, taj publikako leparibe. Koalicija Vakarge, kao Leski Buti, Semno, Angija Džizora Lipe, Hačeri Basko, Koter Muderi Pe, Romengo, taj Sintjengo, taj Ano Arakebe, Kulturako, Ele Paribaski.
1: Koalicija za obrazovanje, sećanje i priznanje Roma o holokaustu saopštila je da je u 92. godini preminuo Dumitru Miklesku, jedan od retkih preživelih holokausta i istaknuti borac za priznanje stradanja Roma u Drugom svetskom ratu. Miklesku je bio posvećen očuvanju sećanja na žrtve i borbi protiv antiromizma i diskriminacije. Posebno se pamti njegov govor 27. januara 2025. godine u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, povodom 80. godišnjice oslobađanja Auschwitz II Birkenaua. Tada je prvi put jedan preživeli Rom iz Rumunije govorio na toj međunarodnoj komemoraciji. U svom obraćanju poručio je da je priznanje prvi korak ka pravdi, a pravda osnova isceljenja, pozivajući međunarodnu zajednicu da genocid nad Romima uključi u obrazovne sisteme i javno sećanje. Koalicija je istakla da je njegov rad značajno doprinao jačanju svesti o stradanju Roma i Sinta i očuvanju kulture sećanja.

Dobroveče, poštovani slušalci. Moje ime je Petar Vukosavljević. Na talasima našeg programa emitujemo direktan prenos koncerta iz RTS kluba. Ostanite uz prvi program Radio Beograd, jer vas večeras očekuje koncert posvećen modernom i autentičnom pop zvuku u izvođenju vokalnog soliste Stefana Zdravkovića, poznatim pod imenom Prince. U RTS klubu voditeljka programa je Una Živanović.

U narednim minutima zvukom vas vodim u RTS klub gde vas očekuje posebno muzičko veče u okviru emisije Scena, serijala koncerta koji se održavaju svakog četvrtka i donose novi izvođači i različite muzičke programe. Večeras pred publikom i slušalcima je koncert koji donosi neverovatnu energiju i najlepše tonove savremene pop muzike. U programu učestvuje vokalni umetnik Stefan Zdravković, široj javnosti poznat kao Princ. Umetnik koji na autentičan način interpretira pop muziku sa moćnim glasom i izraženim senzibilitetom. Svojim jedinstvenim nastupom i modernim aranžmanima, on vas večeras vodi kroz repertoar koji spaja prepoznatljive pop hitove i savremene kompozicije. Reč je o nastupu koji publici i slušalcima donosi presek najlepših melodija i vrhunsku interpretaciju ovog talentovanog umetnika.

0: Dobroveče, dragi gosti u RTS klubu. Dobroveče, poštovani slušalci i gledalci koji nas pratite u živom prenosu na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Radio Beograd vam u okviru ciklusa koncerata različitih muzičkih žanrova zakazuje sastanke svakog četvrtka na sceni u RTS klubu. Večeras je domaćin scene RTS Zvuk i za vas smo pripremili veče pop muzike sa Princom. On je izvođač, prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivom glasu i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Pre nego što vas prepustimo uživanju u pop muzici, pozdravimo našeg gosta jednim aplauzom.
1: Dobro veče.
0: Dobro veče i dobro nam došao.
1: Bolje vas našu, hvala na pozivu.
0: Nova pesma je izašla pre koji dan pod nazivom Starija. Da li ćemo imati priliku večeras i da je čujemo?
1: Da, izašle su zapravo dve nove pesme, jedna baš rock stvar, zove se Euforija i premijerno smo izveli u Kazahstanu u Astani, a izašla je i starija, tako da, mislim, ne starija pesma, tako da izašće me večeras premijerno po prvi put u nekoj akustičnoj varijanti, a uskoro i na koncertima sa full bandom.
0: Pored novih pesama, da li postoje još neki planovi koje bi hteo da podeliš večeras sa nama?
1: Pa eto, želim da pozovem ljude da dođu na nastupe, na koncerte koje imamo. Bićemo sad 6. juna u Novom Sadu, bićemo u Kruševcu 31. Sutra smo u Derventi, tako da manje više na društvenim mrežama na Princu Dranje možete da negde nađete sve gde smo i da eto, pratite nove pesme koje objavljujemo, imamo nove projekte. Uskoro smo opet u Kini, tako da sve je dostupno na društvenim mrežama.
0: Svašta se dešava. Želim vam da uživate večeras u ovoj muzici. Za vas, Prince.
1: I slobodno pevajte.

Hvala.

Bravo. Sljedeća pesma jeste nova pesma koju smo nedavno objavili. Zove se Starija, a vama je Maština volja u čemu se radi, pa da ne bi sad mnogo dužio preko TV-a, što se kaže, možemo.

Boga mi, Unplugged je ozbiljan rock'n'roll u stvari. Za pevače je jako bitna hidratacija kad se kupuje vreme.

Savnom se preznojo Vidan. Molim vas, jedan veliki aplauz, s nama je večeras pijanista Vidan Stolić.

Hvala vam.

Yeah.

Fala, fala. Da pozdravim sve koji nas gledaju preko TV-a i koji nas slušaju preko radija. Tu ima sledeća pesma, Pojače radio. O Bože, kako sam diskast.

Hvala.

拜拜。Svi sad odvežete kose.

Hvala ljudi. Kad smo kod južnjaka, idemo malo južnije sa pesmama. Slobodno pustite glasove, ja čujem da neko peva, ali sve nešto kao da me ne poremetite, ne sekirajte se. Ima i toga.

0: Hvala.
1: Bilo je ovo veče sa princom. Hvala vam što ste bili sa nama. Gledajte nas i sledeće nedelje na kanalu RTS3, slušajte nas na Radio Beogradu 1 i pratite na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Vidimo se sledeće nedelje na istom mestu u isto vreme. Želimo vam prijatno veče.

Poštovani slušalci, pratili ste direktan prenos koncerta iz RTS kluba u okviru emisije Scena na prvom programu Radio Beograda. Večera smo slušali program posvećen najljepšim pop pesmama uz interpretaciju Princa, koji nas je sproveo kroz repertoar koji spalja prepoznatljive hitove. Podsećamo, ciklus koncerta pod nazivom Scena održava se svakog četvrtka u RTS klubu uz nove izvođače i muzičke programe. Direktan prenos možete pratiti na prvom programu Radio Beograda, kao i u televizijskom prenosu na kanalu RTS 3. Odloženo, koncerte možete gledati i slušati na aplikacijama RTS Planeta i RTS Zvuk. Emisiju Scena realizovali su producent Ljubinka Dobrilović, organizator Branislav Jerković i ton majstor Aleksandar Kostić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe koja je večeras bila sa vama, pozdravlja vas Petar Vukosavljević.

0: Tačno su 22 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. Na početku, kratak pregled najvažnijih događaja. Predsednik Vučić o slučaju Senjak sa 99,9% sigurnosti znamo da je pronađeno telo Ana. Određen pritvor za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kim. Povodom Spasovdana ulicama Beograda održana litija, vođena časnim pojasom Presvete Bogorodice. Sistem naplate prolaza kroz Ormuz onemogućio bi diplomatski sporazum sa Iranom, poručuju iz Vašingtona. Košarkaši Partizana ponovo pobedili Crvenu zvezdu i plasirali se u finale ABA lige. Sutra će biti promenjivo vreme, moguće nepogode, temperatura do 26 stepeni. Nećemo tajkunsku policiju, naša reakcija biće najžešće, poručuje za RTS predsednik Aleksandar Vučić. Kaže da sa velikom verovatnoćom može da se pretpostavi da je telo koje je pronađeno nestali Aleksandar Nešović. Govoreći o NIS-u, naveo je da nije veliki optimista, ali da Srbija traži rešenja u najboljem interesu države, pripremila Nataša Ćimović.
1: U jednom buretu koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca, višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara,

0: Ovčara pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom AN, za kojim se tragalo. 10 osoba je osumnjičeno, 9 je u pritvoru. Među njima i osumnjičeni načelnik Beogradske policije Veselin Milić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da neće biti nikog iznad zakona. Ovo danas što se desilo je, kako je ocenio, zastrašujuće.
1: Ovo su radili, naravno, monstrumi. To nisu ljudi, ovo su monstrumi. O kome god da se radi. Napravili su tu akciju gde su pozvali najmanje još jedno lice i to lice je pokušalo da državne organe navuče na pogrešan trag. Kako je to urađeno? Bure je presečeno, telo je sklupčano, pre toga paljeno, valjda da bi bilo manje krvi, a onda su, mada je krvi ostalo, i DNK se utvrđuje, ali gotovo sa sigurnošću po drugim detaljima 99,9% možemo da potvrdimo da je reč o gospodinu Nešoviću. Ponosan sam na činjenicu da je srpska država pokazala snagu, pokazala odlučnost, pohapsila sve aktere, sve, bez izuzetka, bez ikakvog zataškavanja. I ti monstrumi su bili 100% sigurni da mi to nikada nećemo naći. Oni su mislili da nikada nećemo pojedine policajce privesti. Priveli smo ih. To je pitanje koje je kod nas, to je za nas znak za uzbunu.
0: Vučić je najavio obračun države sa kriminalom i, kako je rekao, prljavim policajcima.
1: Svi ovi koji su lagali, obmanjivali javnost, svi ti koji učestvuju u zaštiti kriminalaca, moraće prvo da napuste posao, da budu oterani sa posla, jer nama takvi ljudi nisu potrebni. Mi nećemo tajkunsku policiju koja će da pravi biznise, a to je njih 1, 2 ili 3%, a 97% su čestiti, dobri i pošteni policajci. I zbog tih 3% koje svi ljudi znaju, i znaju da su policajci kao iz filma Kum, prljavi policajci, i ceo grad to zna, i mnogi gradovi to znaju, i u Beogradu, i u Novom Sadu se zna, i u Nišu se zna, i u Kragujevcu, više neće moći taj posao da obavljaju. Naše mere će biti veoma stroge i žestoke, a donećemo i zakon. Ovaj monstrum koji ovo uradio je bio policajac. On je bio policajac, on je napustio policiju, ne znam, 2000. te 2001. druge, tako nešto. On je bio policajac. Ovaj drugi je vozač, opet nešto povezan sa policijom. Dakle, ovde je pitanje našeg odnosa. Jedni će, nemojte protiv Milića zato što je on da bude zaštićeni svedok. Ovi drugi udri po Miliću i zašta jeste i zašta nije kriv. Dakle, aj polako. Postoje tužioci, postoje sudovi. Oni donose odluku, postoji prezumpcija nevinosti. Ali mora da postoji naša nedvosmislena reakcija na ovo. Naša reakcija na ovo biće najžešća moguća.
0: Što se tiče još jedne aktualne i goruće teme naftne industrije Srbije, Vučić je rekao da će se naći rešenje, iako kaže nije optimista.
1: Nisam siguran ni ko hoće da proda, ni ko kome prodaje, ni šta prodaje, ni tako dalje. Dugo je sasvim otvoren. Godinu i po dana ovo mučenje traje. U godinu i po dana ljudi nisu osetili to na pumpama. Ljudi to nisu osetili nigde. Nisu osetili čak ni u povećanju cena. Bezbroj sastanaka održali sa ljudima iz MOL-a i dalje sa njima razgovaramo. Nadam se da ćemo završiti, a jesam li optimista, nisam. Ne mislim ja da Amerikanci neće produžiti mogućnost sklapanja dogovora. Da li za 15 dana ili 2 meseca, sve jedno. Ali će ga produžiti, ja verujem u to, jer razgovaram sa Amerikancima.
0: Predsjednik Srbije se osvrnuo i na predlog nemačkog kancelara Friedricha Merca da Ukrajina dobije status pridruženog člana u Evropskoj uniji. Teško da ćemo moći da se merimo sa Ukrajinom jer nas ne doživljavaju kao nekog ko je branio Evropu od Rusije, nego kao nekog ko je saveznik Rusije, iako smo samo branili svoje interese, naveo je Vučić.
2: U Beogradu je boravila delegacija ukrajinskih privrednika koju je predvodio potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i euroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostom iz Ukrajine o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dveju zemalja razgovarali su državni zvaničnici Srbije. Poseban akcenat je stavljan na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Upravo o sporazumu o slobodnoj trgovini u Palati Srbije potpisana je zajednička izjava o nastavku pregovora. Planirano je da se do kraja godine završe razgovori o sporazumu kako bi bile ukinute carine za trgovinu robom, izjavila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Naglasila je da se ekonomska saradnja uspešno razvije uprkos izazovima sa kojima se Kijev suočava.
3: Što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini, plan obe strane je da okončamo ove pregovore do kraja godine kako bi naše kompanije, znači naše poslovne zajednice, mogle da imaju vrlo konkretne i merljive rezultate i benefite od umanjenja, odnosno ukidanja carina na izvoz, uvoz, znači roba, a opet sa druge strane da u sljedećoj godini kada idemo u drugu fazu pregovora, znači u njegovo, da kažemo, proširenje i da obuhvatimo usluge koje su u današnje vreme jednako važne.
2: Potpredsednik vlade Ukrajine Taras Kačka izjavio je da cela Evropa mora da bude ujedinjena i integrisana kako bi se lakše prebrodili izazovi. Ističe da ukrajinske kompanije pokazuju veliko interesovanje za sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine.
4: U interesu i ukrajinskih i srpskih kompanija je da se krećemo u pravcu potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini. Želim da istaknem da je to jako važno za regionalno tržište, za proširenje Ukrajine i na ove regione. Već sada imamo određene prednosti za obe strane.
2: Sutra ističe rok koji američka administracija dala za pregovore MOL-u i Gazprom Njeftu o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Srbije čeka i odgovor o ponudi koju je dala mađarskoj naftnoj kompaniji oko uređenja odnosa potencijalnih akcionara u NIS-u, ukoliko dođe do te kupoprodajne transakcije. Beograd insistira na radu rafinerije u Pančevu u punom kapacitetu. NIS ima licencu za operativni rad do 16. juna. U Pragu se održava globalni bezbednosni forum Globsec 2026. Srbiju će predstavljati predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Poručuje da evropske integracije ostaju strateški prioritet Srbije, ali je ocenila da se i sama Evropska unija menja pod pritiskom globalnih izazova i rata u Ukrajini. Ističe da je Srbija jedna od retkih zemalja koja je uvek stajala uz principe međunarodnog prava, uz puno poštovanje pravila Povelje Ujedinjenih nacija. Slušate Dnevnik Radio Beograda. Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor od mjesec dana za sedmoro Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Gračanici, uhapšenih pre dva dana, javlja Ivan Miljković.
5: Odeljenje za teška krivična dela odlučilo je da mera pritvora bude izrečena zbog krivičnog dela, kako je navedeno, povreda slobodnog opredeljenja birača iz člana 210 krivičnog zakona u predmetu protiv Mirjane Dimitrijević, Bobana Petrovića, Ljubiše Karadžića, Milice Dimić, Nebojše Rašića, Bratislava Lazića i Saše Mladenovića. Ocena suda je da je pritvor u ovom predmetu adekvatna mera, budući da su svi okrivljeni i državljani Republike Srbije, te da postoji realna opasnost da će vrlo lako pobeći i biti nedostupni pravosudnim organima Prištine, što bi ometalo normalan tok krivičnog postupka. Sud je također ocenio da postoji opasnost da će, ukoliko okrivljeni budu pušteni na slobodu, ponoviti krivična dela. Kako se navodi, protiv presude nesadovoljna strana ima pravo žalbe apelacionom sudu. Nešto ranije, branilac direktora kliničko-bolničkog centra Priština sa privremenim sedištem u Gračanici, Bratislava Lazića, advokat Predrag Miljković, izjavio da se svi navodi tužilaštva zasnivaju na pretpostavkama, a da je tokom saslušanja odbrana jednoglasno ukazala na sve propuste tužilaštva i nedostatke, kako je rekao, mini istrage od dva dana, koja nije uspjela da prikupi niti jedan validan dokaz kojim bi se ukazali da su okrivljeni navodno izvršili delo kojim se stavlja na teret.
6: Svi navodi tužilaštva su na nivou pretpostavke. Konkretno što se tiče mog branjenika, doktora Bratislava Lazića, tužilaštvo nije uspjelo čak ni da obezbedi rješenje o otkazu, već samo izjavu oštećene koju ona obrazlaže da je otkaz dat iz političkih razloga. Sudu smo ukazali da u slučaju postojanja takve situacije koja se zove reč na reč ili u slučaju sumnje u korist okrivljenog. To je jedno veoma, veoma jasno pravilo u krivičnom pravu.
5: I danas, kao i juče, zdravstveni radnici u primarnim i sekundarnim zdravstvenim ustanovama na centralnom Kosovu na sat vremena obustavili su rad protestujući zbog hapšenja direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova na centralnom Kosovu.
2: Pritvor od mesec dana za sedmoro srpskih direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija određen je po direktnom političkom nalogu Aljbina Kurtija uz pomoć Nenada Rašića, saopštava Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kao i šef diplomatije Marko Đurić ocenjuju da je odluka suda politički motivisana. I Srpska lista je najoštrije osudila sraman i politički motivisan potez režima u Prištini. I sveta. Iranski vrhovni vođa Močtaba Hamnei naredio je da zalihe od 400 kg obogaćenog uranijuma moraju ostati u zemlji, a ne prebačene u inostranstvo kao deo sporazuma o okončanju rata s Amerikom i Izraelom, navode iranski izvori. Diplomatski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bio bi onemogućen ukoliko bi Teheran uveo sistem naplate prolaza kroz Ormuski Moreus, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. On je istakao da je postignut izvestan napredak u razgovorima Vašingtona sa Teheranom o okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su svi zadaci tokom vežbi ruskih nuklearnih snaga u potpunosti izvršeni, ističući da će Rusija nastaviti da unapređuje strateške i taktičke nuklearne kapacitete, ali da nema nameru da ulazi u trku na oružanju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da će biti ojačana zaštita severne granice Ukrajine zbog pretnji iz ruske Brijanske oblasti i Belorusije. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da misli da će se, kada se rat u Ukrajini završi, cela Evropska unija vratit će se kupovini ruskog gasa, jer je jeftiniji od onog koji se isporučuje preko Baltičkog mora. Litija koju su predvodili patrijarh srpski Porfirije i iguman manastira Vatopeda Jefrem sa pojasom presvete Bogorodice stigla je do hrama Svetog Save gde je služen moleban. Građani će moći da celivaju pojas do 29. maja. Pripremljeno je i 300.000 traka osveštanih na pojasu koje se dele vernicima. Patrijarh srpski Porfirije poručio je da je glavni grad Srbije danas molitveno srce i središte čitavog srpskog naroda. Ističe da tradicionalni molitveni hod u Spasovdanskoj litiji predstavlja živi korak vere, nade i ljubavi. Marina Bajić litiju je pratila od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save.
7: Zvona Vaznesenske crkve označila su početak Spasovdanske litije. Brojni vernici satima su strpljivo čekali u redu da celivaju pojas presvete Bogorodice.
8: 4 sata, ali na kraju dočekati i na kraju celivati je stvarno neverovatan osjećaj.
9: Spremni smo da se poklonimo, ipak je ovo posle koliko godina kod nas u zemlji.
10: Računam da će mi pomoći i u mislima i u životu.
11: Što osjećamo blagodat, što je jedan veliki blagoslov. Ja sam specijalno došao iz Gračanice. Kao što je ovde slava u Beogradu, nama je slava i u Prizrenu.
7: Časni pojas koji je juče stigao sa Svete Gore iz manastira Vatoped nosio je patrijarh srpski Porfirije, a sa njim je bio i iguman Vatopeda arhimandrit Jefrem, kao i sveštenstvo, vojni kadeti, kulturno-umetnička društva, policijski orkestar i visoke zvanice. Časni krst ove godine nosio je Andrej Drobnjaković, učenik matematičke gimnazije, koji je osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja. Kolona se kretala centralnim ulicama, a na raskrsnici ulica Kneza Miloša i Kralja Milana bio je postavljen baldahin, takozvano nebo, pod koje je njegova svetost donela časni pojas. Specijalno za ovu priliku naslikana je ikona Bogorodice i sve bilo namešteno tako da izgleda kao da Bogorodica drži pojas u svojim rukama. Pored pojasa nalazilo se jevanđelje i ikona Vaznesenja. Patrijarh je u besedi povodom Spasovdana poručio da je glavni grad Srbije molitveno srce i središte čitavog srpskog naroda. Istakao je da tradicionalni molitveni hod u Spasovdanskoj litiji predstavlja živi korak vere, nade i ljubavi.
12: Danas smo blagosloveni jer smo najpre proslavili Vaznesenje Gospodnje i evo danas je grad Beograd otvoren za sve ljude. Neka bi Gospod dao zato braću i sestre da naša srca, naši gradovi budu ispunjeni verom presvete Bogorodice. Ali draga duhovna deco, pokazujemo i dokazujemo da smo narod verni, da ne samo da nema za nas nade, nego da idemo putem pobede.
7: Posle besede vernici su ucelivali pojas koji će u hramu Svetog Save biti izložen do 29. maja. Svako ko se poklonio

Radio Beograd, prvi program.

0: Tačno su 24 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Danas ističe rok koji je američka administracija dala za pregovore MOL-u i Gazprom Njeftu o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Srbija čeka i odgovor o ponudi koju je dala mađarskoj naftnoj kompaniji oko uređenja odnosa potencijalnih akcionara u NIS-u, ukoliko dođe do te kupoprodajne transakcije. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je gostujući na RTS-u da će se rešenje za NIS pronaći, iako nije optimista, i da građani ne treba da brinu.
1: Nisam siguran ni ko hoće da proda, ni ko kome prodaje, ni šta prodaje, ni tako dalje. Dugo je sasvim otvoren. I godinu i po dana ovo mučenje traje. U godinu i po dana ljudi nisu osetili to na pumpama. Ljudi to nisu osetili nigde. Nisu osetili čak ni u povećanju cena. Bezbroj sastanaka održali sa ljudima iz MOL-a i dalje sa njima razgovaramo. Nadam se da ćemo završiti, a jesam li optimista, nisam. Ne mislim ja da Amerikanci neće produžiti mogućnost sklapanja dogovora. Da li za 15 dana ili 2 meseca, sve jedno. Ali će ga produžiti, ja verujem u to, jer razgovaram sa Amerikancima.
0: Govoreći o slučaju Senjak, Vučić navodi da sa velikom verovatnoćom od 99,9% može da se pretpostavi da je telo koje je pronađeno u buretu na teritoriji opštine Inđija ubijeni Aleksandar Nešović. Istakao je da se čeka analiza DNK. Niko ne sme na ovakav način da strada, kaže predsednik.
1: To nisu ljudi, ovo su monstrumi. O kome god da se radi, DNK se utvrđuje, ali gotovo sa sigurnošću po drugim detaljima 99,9% možemo da potvrdimo da je reč o gospodinu Nešoviću. Ponosan sam na činjenicu gde je srpska država pokazala snagu, pokazala odlučnost, pohapsila sve aktere, sve, bez izuzetka, bez ikakvog zataškavanja.
0: Povodom predstojeće posete Kini, predsednik Srbije kaže da je dogovoreno 1 milijardu evra u investicijama. Sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor za 7 direktora srpskih prosvetnih i zdravstvenih ustanova zbog sumnje da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna na Kosovu i Metohiji. Sud je ocenio da bi, ukoliko budu pušteni na slobodu, osumnjičeni mogli da pobegnu i tako izbegnu krivičnu odgovornost, kao i da ponove navedeno krivično delo. Odbrana je jednoglasno ukazala na propuste tužilaštva. Protiv odluka suda o pritvoru uložit će žalbe, najavljuju advokati. Pritvor od mesec dana za 7 srpskih direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija određen je po

direktnom političkom nalogu Aljbina Kurtija, uz pomoć Nenada Rašića, saopštava Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, kao i šef diplomatije Marko Đurić, ocenjuju da je odluka suda politički motivisana. I Srpska lista je najoštrije osudila sraman i politički motivisan potez režima u Prištini. U Pragu se održava globalni bezbednosni forum GlobSec 2026. Srbiju predstavlja predsednica Skupštine Ana Brnabić. Ističe da je Srbija jedna od retkih zemalja koja je uvek stajala uz principe međunarodnog prava, uz puno poštovanje pravila povelje Ujedinjenih nacija. Ana Brnabić će učestvovati na panelima Uloga jugoistočne Evrope u globalnoj sistemskoj transformaciji i novo promišljanje proširenja Evropske unije, saopšteno iz Skupštine Srbije. Diplomatski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bio bi onemogućen ukoliko bi Teheran uveo sistem naplate prolaza kroz Ormuski Moreus, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. On je istakao da je postignut izvestan napredak u razgovorima Vašingtona s Teheranom o okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana. Iranski vrhovni vođa Močtaba Hamnei naredio je da uranijum mora ostati u Iranu, umesto da bude prebačen u inostranstvo kao deo sporazuma o okončanju rata. Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su svi zadaci tokom vežbi ruskih nuklearnih snaga u potpunosti izvršeni, ističući da će Rusija nastaviti da unapređuje strateške i taktičke nuklearne kapacitete, ali da nema nameru da ulazi u trku na oružanju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ponovio je da će biti ojačana zaštita severne granice Ukrajine zbog pretnji iz ruske Brijanske oblasti i Belorusije. Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu kao gosti 89-78 i tako ukupnom pobedom 2-0 u polufinalnoj seriji postali prvi finalisti ABA lige, u kojem će braniti pehar osvojen lane. Protivnik Partizana u finalu biće pobednik meča Dubai Budućnost. Dubai je u prvom meču serije pobedio sa 104-90. Vreme promenjivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne mogući grad. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste ponoćne vesti.

U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.

Veliki pozdrav iz kišnog Beograda. Miloš Jović i Tanja Gajović su tu samo zbog vas. Naravno, imamo dobro gosta i dobru Dixi muziku, zato preporučujemo da ostanete sa nama u narednim satima. A vaš i moj gost naravno da ima svoju omiljenu pesmu koju bi poneo ako jednoga dana krene put pustog ostrva. A zašto? Pa šta? O tome ćemo za koji minut.

0: I sada je red da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta, i to na 33 obrtaja. Vaš i moj gost je muzičar i kompozitor, umetnički rukovodilac Beogradskog Dixieland Orkestra, Vladimir Vlada Racković. Dobro ti noć, dobrodošao.
1: Dobro ti noć i hvala na pozivu i dobro večer ili dobra noć svim budnim slušalcima i ljubiteljima dobre muzike i slušalcima prvog programa Radio Beograd.
0: Kako si?
1: Divno. Kad god dođem ovde, gde sam nekada radio, mnogo mi lepo. A posebno kada imam lep povod da dođem i da puštam nešto što baš volim i za šta živim i od čega mi se ceo život sastoji, ništa lepše ne.
0: Da, radujem se ovom druženju, jer ćemo slušati dobre, zanimljive priče i odličnu muziku. Ali za početak smo nešto slušali različito od onoga što ćemo slušati u nastavku. To je pesma koju bi, odnosno instrumentalna kompozicija koju bi ponao ako jednog dana kreneš put pustog ostrva.
1: Tako je. To je kompozicija koju je komponovao jedan od moja tri najomiljenija kompozitora. Ovaj Dasa je možda i manje poznat od ona neka druga dva. On je Grk. Zove se Stamatis Spanoudakis, pravoslavac je, jako očišćena ličnost, neverovatna jedna divna aura, jedna veliki potencijal muzički sa savršenom, istančanim osjećajem za melodiju, za lepu atmosferu i tako dalje. I naravno, kad sam čuo ovu kompoziciju, kupio sam sve njegove CD-ove koje je ikada napravio. I nisam pogrešio ni u jednom od njih. Ljudima koji možda ne znaju za njega, od sveg srca preporučujem slušanje i uživanje uz muziku Stamatisa Spanoudakisa.
0: A on se divno uklopi u ovu kišnu noć.
1: Tako je.
0: Jer je kiša ušla i u ovu kompoziciju. Da, ono bi dosta toga na pusto ostrovo prošli put.
1: Da.
0: Eltona Johna sada ovo.
1: Da. Bojim se da bi mi trebao jedan kamion da prenese sve što bi volio tamo. Da.
0: A uživanje?
1: Tamo.
0: U plaži, u kokosovim orasima, orahu i ostalo nema.
1: Biće i toga, ali mora uz muziku, ne može onako.
0: Je, šta ima novo? Čime se baviš, šta radiš, sviraš li?
1: Sviram. Orkestar koji vodim se zove Beogradski Dixieland Orkestar i sa nekako s ponosom, ali malo i sa setom, moram da kažem da je naš orkestar od naših jazz sastava koji najviše putuje po Evropi. Volio bih da to i druge kolege

0: Kolege mogu da bi svet čuo kakav kvalitet mi ovde zaista imamo. To se ne dešava iz mnogo razloga, ali evo mi smo na neki način tu perjanice i pokušavamo da taj naš, to naše znanje ili ljubav prema tradicionalnom džezu prezentujemo po festivalima u Evropi. Vratili smo se nedavno iz Francuske gde smo imali prilike da sviramo na nekom festivalu na kome je bilo i Amerikanaca i Francuza i Nemaca i šta da kažem, poklonili su vam se do zemlje, a očekivali su da će to biti nešto
1: katastrofalno,
0: bez veze, da. Međutim,
1: iznenađenje ste priredili, da, kompletno.
0: Evo šta se dogodilo, ja sam kada sam došao tamo, oni su već, to je večeri kad smo mi stigli, oni su imali svoj nastup, onda sam ja rekao mi sviramo sutra, vi ako budete se osjećali da biste hteli da sa nama džemujete, da ono malo sviramo zajedno, samo se popnite na binu, imate moj poziv. Ne, hvala, to je vaš koncert, mi nećemo, mi... I naravno, ovi moji ludaci su digli salu na noge posle druge pesme i već od polovine koncerta su oni počeli da dolaze, svi, došlo ih je 17 na binu, pored nas 8.
1: I su svi svirali po nešto?
0: Svi su svirali, da. Mm-hmm. To ima i na YouTube-u da se čuje. I onda smo jedno pola sata svirali nas 23-4 na bini. To je nezapamćeno. Čovek koji je direktor tog festivala nije znao za sebe. Potpuno je bio oduševljen. Eto to.
1: Baš lepo iskustvo. Nadam se da ćete skoro ponovo putovati, ali o tome ćemo pričati tokom emisije. Šta slušamo za početak ovog našeg druženja?
0: Pa, slušat ćemo naravno Dixie. Slušat ćemo... Moja želja je da nekako tematski zaokružimo ovo svoje gostovanje i najveći deo vremena bismo posvetili postojbini džeza uopšte, a posebno postojbini tradicionalnog džeza, a to je New Orleans. U njemu se svašta događalo i dan danas se događa. Tako da za nekoliko dana tamo počinje New Orleans Jazz Festival, odnosno festival na kome će se najviše svirati Dixie, a ima i drugih žanrova. Međutim, himna tog festivala je muzika koja da na Trgu Velikom izađe 50 Dixie bendova i svi sviraju tu jednu kompoziciju, svi zajedno. Ona se zove Bourbon Street Parada, gde se maršira i svira se kao otvaranje tog festivala ta kompozicija. Mi smo je snimili na jednom od naših CD-ova i ne vidim da postoji jedan razlog da ne započnemo priču o najavi New Orleanskog jazz festivala sa njihovom špicom ili muzikom za najavu i otvaranje festivala.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: Sa nama na Vladimir Vlada Racković, umetnički rukovodilac Beogradskog Dixieland orkestra, kompozitor, muzičar i dugogodišnja karijera na više polju u muzičkom svetu. Čak si i više od 4 decenije ima status radnika u kulturi i status umetnika muzike Republike Srbije.
2: Tako je. Tako je. Mm-hmm. Tako sam i otišao u penziju kao umetnik ove zemlje. Nekada davno je neko procenio da ja pripadam tom jatu, da vredim dovoljno. Ja sam se trudio da to opravdam i svima je bilo lepo. Mislim da je najlepše bilo onima kojima smo mi namenili naše stvaralaštvo i nadam se da i moj životni vek nije prošao uzalud, nego da je služio da ljudi, eto, budu nadahnuti, da mi umetnici svako jutro kad se probudimo imamo neki glas od ozgo, šta ćeš danas da uradiš za čovečanstvo, za nekoga ko je konzument umetnosti. I mi sa tim glasom koji nekad nam nije do toga, ali ovaj pozove
1: kljuca u glavi.
2: Kljuca i nema dalje. To je, ja ne mogu nekome ko proizvodi patike to da objasnim. To je nemoguće. Mi smo posebna rasa na planeti. To je tako.
1: Kad god dođeš u emisiju, ja ti nekako poželim da posetiš New Orleans, o kome toliko znaš,
2: da,
1: o kome toliko pričaš. Ne znam da li postoji u Srbiji, a možda i u svetu, već poznavalac muzike New Orleans od tebe.
2: U Srbiji teško, zato što se niko tradicionalnim džazom osim mene ne bavi. Što je isto tako razumljivo, kolege koji se bave džezom, naravno da istražuju nove vrednosti i idu napred. Moj orkestar je svesno zauzeo poziciju pokretnog muzeja džeza. Jer svaka kompozicija koju mi sviramo ima neki istorijski značaj. Evo kao ova koju smo malo čas čuli, koja se bavi najavom, odnosno otvaranjem najautohtonijeg džez festivala na ovoj planeti.
1: Ima li prenosa negde gde može se pogleda taj...
2: Ne.
1: A šta se dešava na tom festivalu?
2: Dešava se svašta. Ja sam imao prilike da upoznam na Nišvil Jazz Festival je već 2 godine došao jedan od glavnih organizatora tog festivala tamo.

0: U stvari, on je direktor džez muzeja u New Orleans. I on je donao neke kako da kažem, izložbene eksponate koje je izložio, koji su bili izloženi tokom Nashville Jazz Festivala. I tako da smo imali prilike da vidimo, ne znam, doboš prvog džez dobošara u istoriji. Mislim, taj doboš košta ko pola Beograda. To je, mislim, eto, takve, takve stvari. I ovaj, naravno, kad je nas čuo, nije mu bilo sve jedno u pozitivnom smislu. Dopalo mu se da ovde uopšte bilo ko to izvodi, a pošto je dobar poznavalac, jer se, ja se bavi muzikom, nas je i pohvalio po kvalitetu, što nije daleko od istine, jer momci sa kojima ja sviram su stvarno vrhunski instrumentalisti.
1: Znači, možda vas jednoga dana i New Orleans čuje, nikad se ne zna. Vidjet ćemo. Sljedeća pesma?
0: Sljedeća kompozicija, mislim da to vredi isto tako najaviti kao posebnu, je prva džez kompozicija koja je ikada snimljena na gramofonsku ploču. Mi smo 26. februara ove godine proslavili 108. godinu kad je ta ploča izašla. Dakle, 26. februara 1917. godine snimljena je prva ploča sa zvukom džeza koja se zove Štala Blues. Ima zanimljiva priča oko toga. Zanimljivo je da, je da bez obzira što su crnci napravili faktički taj džez zvuk, da su ploču snimili belci. Zato što je belac imao pare da ima svoju diskografsku kuću. I onda je mogao da odlučuje kome hoće da da da snimi. Nije dao crncima, dao je belcima. Onda sam kasnije čuo da od tog trenutka crnci taj stil uopšte više nikada neće zvati Dixieland. Kad god čujemo ili vidimo da negde nastupa neki Dixieland orkestar, to su bez izuzetka belci. Crnci to zovu New Orleans Traditional Jazz Style i tako se deklarišu. Ne Dixieland, više nikad. Liberty Stable Blues ili Štala Blues je zanimljiva po tome što je to reminiscencija na to kako je u stvari uopšte, kako su ljudi iz tog siromašnog dela sveta uopšte počeli da sviraju. Znači, ljudi su prvo došli do tih nekih duvačkih instrumenta, limeni duvačkih instrumenta koje je vojska američka ostavljala posle kubansko-američkog rata 1898. godine. I neuki crnac će uzeti trubu i pokušavati da proizvede bilo kakav zvuk. A onda je osluškivao okolinu, pa je onda imitirao zvuke iz okoline. Šta je bila okolina u tom, nisu bili automobili, nisu bili avioni, nego štala, zvuci iz štale. Tako da u nekoliko navrata ćete čuti kako klarinetista imitira kukurikanje petla, trubač imitira njištanje konja, a trombonista mukanje krave. I upravo zbog toga se zove Štala Blues, jer je začinjena ovim istorijski važnim situacijama koje su pomogle da džez uopšte nastane.

0: Podsjetili smo se na početke Dixieland muzike. Ovo je svirao Beogradski Dixieland orkestar i red bi bio da čujemo ko su članovi, koliko vas ima.
1: Evo ovako.
0: Vežbate li?
1: Da. Svaki Dixieland orkestar na svetu ima 7 član. Mora da ima 7 da bi se svi instrumenti u njemu našli, koji su karakteristični.
0: Je li to minimalno? Može da ima i više ili...
1: Može da ima više, ali 7 je kao što minimum. Automobil ima 4 točka. Dobro. Može da ide i na 3. Nekada kamioni imaju po 16 točkova. Znači, to je... Ali je 7 ljudi, u stvari, zato su se zvala sedmorica mladih. Jel? Mislim, isto su svirali Dixi. I naravno, vremena su danas takva da sam ja smatrao da bi za vokalnu solistkinju trebalo pozvati neku kvalitetnu i dobru džez pevačicu. Pa krenimo od nje. Ona se zove Aleksandra Bijelić i sigurno je jedna od najznačajnijih džez imena trenutno na, ovaj, na srpskoj sceni. Jako smo zadovoljni to koliko ona podiže sam rating orkestra. Pored mene koji sviram banjo, mada sam gitarista, ali banjo isto tako obavezuje, odnosno Dixieland obavezuje da se u njemu ne svira gitara, nego banjo. Mada ima dosta sad Dixie orkestara koji vidim da gitaristi sviraju, ali nisu onda autentični. U duvačkoj sekciji se nalaze Sava Matić, trubač, koji je od samog početka u ovom orkestru. Veljko Klenkovski, klarinetista i profesor klarineta, docent na akademiji, solista Beogradske filharmonije, šta da vam kažem, najveće klarinetističko ime u Srbiji, sigurno. A na poziciji trombona je inače redovni član, stalni član Big Benda RTS-a, Nemanja Zlatar, najmlađi naš član koji je iz Novog Sada. U ritam sekciji se nalazi bubnjar Miloš Milosavljević, koji je takođe od prvog

0: sa nama. Kontrabasista je profesor Ivan Maksimović i na klaviru profesor Aleksandar Aleksandar Miletić sa Fakulteta dramskih umetnosti. On radi tamo sa pevačima i sa glumcima. Tako da je to sadašnja ekipa, mada neki od ovih snimaka koje ćemo slušati i koje smo sad čuli upravo su napravili
1: možda i neki drugi
0: kolege, dvojica kolega koji su otišli u penziju, trombonista Ljuba Matijaca i klarinetista i aranžer ovih kompozicija Ivan Švager. Na klaviru je bio Dimitrij Vasiljević, prvi naš klavirista, koji je sticajem okolnosti postao naš prvi čovjek koji je doktorirao na džez klaviru i kao doktor džez klavira zapao baš u New Orleans da na akademiji New Orleansu predaje džez klavir. Tako da sam imao direktnu informaciju kako je u New Orleansu i šta se tamo događa i šta se svira i tako dalje. I eto, kakva je sudbina, on je počeo da svira Dixie pa je tamo završio kao profesor, a on inače sad privatno svira vjerojatno najmodernije džez
1: kompozicije.
0: Da, uopšte džez smernice koje sad postoje, to je njegova tekstura. Zanimljivo je.
1: Jeste, malo što ću nam pričati i o tome šta se sve svira i sluša u New Orleansu, a mi ćemo slušati šta?
0: Pa evo ovako, kada se pošto je New Orleans je luka, kada se iz luke, kada brod se veže za pristanište, izađe se na kopno, prvo naletite na jednu veliku trgovačku ulicu. Ona se zove Basin Street. Jako je važna po mnogim razlozima. To je prvo mesto gde dolaze ljudi koji su dugo na moru. Da se osveže, oraspolože, nešto kupe, otputuju dalje i tako dalje. Basin Street je granična ulica iza koje počinje takozvani Storyville. Kvart koji je bio baš namenjen za zabavu ljudima, mornarima koji su došli morem u New Orleans. U tim klubovima, koji su obično imali parter i sprat, se svirao Dixieland. Tu je nastao. Zabava je bila muzička u parteru, a crveni fenjer je bio na prvom spratu. Neki istoričari kažu da je kao mlad, kao mali dečko, čak i Louis Armstrong bio ono delivery boy, donosio je ono što je potrebno za goste u takvim bordelima. Storyville je otvoren 1897. godine, ali ga je pred Prvi svjetski rat vojska zabranila 1917. Tog sekunda kada je to bilo ukinuto, više nije bilo u New Orleansu dovoljno para za muzičare koji su se tu koncentrisali. I tada je nastao prenos džeza u druge delove Amerike. Mississippi je uzvodno, pa prema gore, prema severu, prvo prema Chicagu, pa onda prema New Yorku, znači tim krugom je išlo. I eto, naravno da je Basin Street toliko važna ulica da su joj i posvetili kompoziciju. Radi se o bluzu, koji u stvari na neki način isto tako demistifikuje neke stvari upoznavanju muzike. Naime, svi kažu da bluz ima 12 taktova, što je samo delimično tačno. Prvi bluzevi koji su nastajali, eto, na početku 20. veka i krajem 19. imali su po 8 taktova. I Beogradski Dixieland orkestar od 10 bluzeva ima 9 koji su tako kratki, odnosno tako izvorni i tako autentični. Jedan od njih je Basin Street Blues.
2: Won't

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: A red je da nam sada Vlada Racković i otkrije čiji se glas ču u ovoj kompoziciji, divan ženski.
2: Jeste.
1: I to nije sadašnja pevačica.
2: Da, pa dobro, mislim, fluktuacija muzičara u jednom džez orkestru je potpuno normalna stvar. Naravno, mi smo sa svima u najboljim mogućim kontaktima i često nam dolaze ti stariji članovi, bivši, pa nam se popnu na binu kad negde sviramo, oni se tu zateknu, mnogi nisu u ovoj zemlji. Svašta se tu dešava. Slušali smo vokal pevačice koja je, njena priča je zanimljiva, ona je završila glumu. A onda je otišla na Berkli da studira pevanje. Zove se Jelena Bračika i ako slušate ovaj novi džez kako kažem, džezer ili se tako zove ovaj, u okviru Radio Beograda, novi džez kanal, ona je jedna od urednica džez programa. Maestralno je pevala sve pesme, pa evo i ovu, i jako mi je drago što je i ona ušla u bubanj da se večeras nešto sluša, ovaj, što se nje tiče. Eto.
1: Vežbate li?
2: Pa ne.
1: S obzirom da vas je dosta u bendu, osmorica.
2: Da.
1: Treba vremena, verovatno, da uvežbate neki program koji izvodite. Ili svako to radi za sebe?
2: Svako radi za sebe. U džezu je to
1: normalno,
2: veoma važno da se individualno radi. Jer mi šta treba da uvežbamo? Da ne ispadnemo iz tempa, onda nismo džez muzičari. Šta treba da uvežbamo? Da li znamo akorde? To opet možemo sve individualno. Kada krenemo ovako na džez festival, mi smo imali jednu probu od pola sata. Da bismo samo proverili da li se i još uvek sećamo tačnih početaka i završetaka tih numera.
1: A između ćete se snaći?
2: I između se uvek snalazi, jer su to improvizacije i to lako funkcija.
1: To tako ide.
2: Tako je. Jer nama je memorija velika. Mi imamo u rukavu jedno verovatno 40 kompozicija. I prosto ih stalno obnavljamo individualno. I onda kao momci, ja se sećamo one pesme, ćemo ju, ajde, kaže, i onda sviramo. To je...
1: E, šta slušamo sada?
2: E, ima sad opet...
1: Jer ćemo uskoro čuti i vesti koje su obeležene dan za nama.
2: Evo ovako, muzika je uvek takva da se ljudi uz nju druže kad je nešto veselo i kad je zabavno. Međutim, u New Orleansu muzika je služila i kada su teške stvari u pitanju. Kada je u pitanju ispraćaj svojih najrođenijih na put bez povratka. I od toga je napravljen veliki ritual. Veliki ritual. Koji se i dan danas tamo odvija i veoma je karakterističan samo za to mesto na svetu. Jedna muzika se svira kada se dolazi na groblje, a druga kada se izlazi. Na groblje se dolazi svirajući se tri kompozicije, od koje ćemo mi čuti jednu.
1: Jesi to i dan danas primjeri?
2: Dan danas isto. Jedna je uzeta iz engleske srednjovekovne muzike. Jedna je uzeta od bluza, a jedna je gospel. Mi ćemo slušati gospel. Gospel kompoziciju koja se svira dok je sprovod na groblju. Mnogo filmova ima u kojima se to može videti i čuti. Mnogi filmova, često se događa kod tih nekih kao akcionih filmova da sprovod ide i svira, a ovaj neki beži kriminalac od policije pa se ubaci u tu povorku da ga ne nađu. I to je veoma često
1: često viđeno, da.
2: Na mnogo filmova ima da se vide ovaj, ti sprovodi koji sviraju ove tri kompozicije koje govore. Ova se kompozicija zove Stari fucnuti krst. I intimno to je za mene najbolje odsvirana i meni intimno najdraža kompozicija koja je zaista monumentalno zvuči i izuzetno je i lepo aranžirana i odsvirana i stvarno daje tu neku emotivnu crtu o kojoj pričam u vezi ove pesme.
1: Ostanite sa nama i u drugom satu, družimo se sa Vladom Rackovićem i slušamo Dixie muziku.

Tačno je 1 čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas ističe rok koji je američka administracija dala za pregovore MOL-u i Gazprom Njeftu o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Srbija čeka i odgovor o ponudi koju je dala mađarskoj naftnoj kompaniji oko uređenja odnosa potencijalnih akcionara u NIS-u, ukoliko dođe do te kupoprodajne transakcije. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je gostujući na RTS-u da će se rešenje za NIS pronaći, iako nije optimista, i da građani ne treba da brinu. Govoreći o slučaju Senjak, Vučić navodi da sa velikom verovatnoćom od 99,9% može da se pretpostavi da je telo koje je pronađeno u buretu na teritoriji opštine Inđija ubijeni Aleksandar Nešović. Istakao je da se čeka analiza DNK. Niko ne sme na ovakav način da strada, kaže predsednik. Povodom predstojeće posete Kini, predsednik Srbije kaže da je dogovoreno 1 milijardu evra u investicijama. Sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor za 7 direktora srpskih prosvetnih i zdravstvenih ustanova zbog sumnje da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna na Kosovu i Metohiji. Sud je ocenio da bi, ukoliko budu pušteni na slobodu, osumnjičeni mogli da pobegnu i tako izbegnu krivičnu odgovornost, kao i da ponove navedeno krivično delo. Odbrana je jednoglasno ukazala na propuste tužilaštva. Protiv odluka suda o pritvoru uložit će žalbe, najavljuju advokati. Pritvor od mesec dana za 7 srpskih direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija određen je po direktnom političkom nalogu Albina Kurtija uz pomoć Nenada Rašića, saopštava Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kao i šef diplomatije Marko Đurić ocenjuju da je odluka suda politički motivisana. I Srpska lista je najoštrije osudila sraman i politički motivisan potez režima u Prištini. U Pragu se održava globalni bezbednosni forum Globsec 2026. Srbiju predstavlja predsednica Skupštine Ana Brnabić. Ističe da je Srbija jedna od retkih zemalja koja je uvek stajala uz principe međunarodnog prava, uz puno poštovanje pravila povelje Ujedinjenih nacija. Ana Brnabić će učestvovati na panelima Uloga jugoistočne Evrope u globalnoj sistemskoj transformaciji i novo promišljanje proširenja Evropske unije, saopšteno iz Skupštine Srbije. Diplomatski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bio bi onemogućen ukoliko bi Teheran uveo sistem naplate prolaza kroz Ormuski Moreuz, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio. On je istakao da je postignut izvestan napredak u razgovorima Vašingtona s Teheranom o okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana. Iranski vrhovni vođa Močtaba Hamnej naredio je da uranijum mora ostati u Iranu, umesto da bude prebačen u inostranstvo kao deo sporazuma o okončanju rata.

0: Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi se družimo u noći na 33 obrtaja. Imali smo priliku sada da slušamo jednu zanimljivu kompoziciju koja se je u veselom ritmu, koja se svira na izlasku iz groblja sa sahrane, ali o tome ću vam više reći. Vaš i moj gost, Vladimir Vlada Racković, kompozitor, umetnički rukovodilac Beogradskog Dixieland orkestra. I evo kako...
1: Zanimljivo je da ljudi u stvari muzikom slave život. Neko je otišao na onaj svet, ali se slavi život onih koji su ostali. Čak slave i život pokojnika kakav mu je bio. I ova pesma upravo govori o tome. Pesma se zove Zar se nije lepo provodio dok je bio živ, dok mu nije došao sudnji dan. I naravno da je njegov život bio veseo, pa i oni veseli odlaze sa groblja, slaveći život svakoga, pa i onoga koji je živeo do tog trenutka. Time se pomaže i porodica da lakše preguraju sve što su doživeli, a da, da daju neku vrstu svetlije budućnosti dok se opet nešto ne dogodi, da se veseli, jer život je samo jedan. I to su onda te povorke po gradu koje se sviraju posle groblja, a koje se često na filmovima koje smo pričali, gde su uvek služe za sakrivanje ljudi koji hoće da se
0: da pobegnu od zakona
1: ili da ili neko ispravan se sakrije u toj gomili da ga neki kriminalac.
0: Reci mi, da li su i Belci prihvatili taj običaj?
1: Mislim da ne.
0: Ne, još uvek je to običaj crnački.
1: To je samo lokalni crnački, da.
0: I dan danas primenjivan.
1: Ali i dan danas je tako, što je zanimljivo, evo 100 i kusur godina to tako funkcioniš.
0: Tradicija.
1: Jako zanimljivo.
0: Šta nam je sledeće što slušamo? Isto neka...
1: Pa da.
0: Nastavljamo u istom ritmu.
1: Tako je. Dakle, ono što možda šira javnost ne zna, to je da je New Orleans, glavni grad države, u stvari nije čak ni glavni grad, nego glavna luka države Luizijana, koja je u stvari francuska država bila. Francuska je bila i Luizijana se zove po Luju. Zato se zove Luizijana. New Orleans se zove Novi Orlean, jer postoji grad u Orleanu u Francuskoj. Glavna ulica u kojoj se sve dešavalo se zove Bourbon Street. Bourbon je naravno najreprezentativnije piće francusko. Sve je tamo francusko, faktički. U Bourbon Streetu su se događale opet sve najvažnije svirke, sve velike stvari koje se tiču nastanka džeza. Pa je tako jedna velika rock zvezda posvetila verovatno svoju najbolju kompoziciju koju je ikada do sada napisao toj ulici. Njegovo ime je Sting. I na jednom od njegovih poseta u Beogradu ja sam imao priliku da mu poklonim CD na kome smo mi obradili njegovu kompoziciju posvećenu
0: u vašem ritmu.
1: Tako je, posvećenu Bourbon Streetu. On je pogledao CD i rekao, zanimljivo, pa za sve ove pesme sam svirao. Kad će ti svirao te pesme? Kaže, ja sam svirao Dixieland dok nisam počeo da sviram u grupi Police. Malo ljudi to zna. Tek posle godinu dana od tog susreta izašla je njegova autobiografija. Knjiga koja se odnosi na njegov život do ulaska u Police. I tu se tačno vidi da je on bio kontrabasista. Po brodovima je svirao Dixieland. To je tada bila vrlo važna muzika u to vreme. Eto. Kompozicija koju ćemo svirati zove se Moon over Bourbon Street, koju sigurno mnogi znaju u Stingovoj izvedbi, a ljubitelji džeza su možda nekada čuli i našu verziju te pesme, kojom sam ja prilično ponosan i ne propuštamo ni jednu priliku da sviramo na koncertima, pa je tako bilo i u Francuskoj kada smo bili. Tog aplauza se isto tako jako lepo sećam i mnogima je to izazvalo i suzu u oku i tako. Lepa pesma.

lights, the people, and the moon, moon at all. Oh, I pray every day.

0: Evo, čuli smo još jednu kompoziciju s kojoj je moglo i da se zaigra pomalo. Tako. Igraju li na koncertima?
1: Da, da. Postoji, recimo u Beogradu postoji klub, plesački klub koji pleše samo swing i Dixie. I oni mene mole kao kad god budeš negde svirao, javi nam. I oni dođu naprave rusve. Sad kad na proslavi 108. godine džeza, ovi bili su i plesali, dobili čak i nagrade za najbolje plesače, dobili vina, dobili neke nagrade, vouchere, neko, svašta. Svašta bi,
0: mnogo slatko. Baš lepo. Da. Evo, ti se baviš i pisanjem muzike za filmove.
1: Ne za filmove, ali...
0: Za su turistički filmovi, industrijski, da.
1: Tako je, da. Ne za feature filmove.
0: Ne mislimo igrane.
1: Da. Volao bih, ali nemam te laktore.
0: Nikad se ne zna.
1: Da. Tako je. Zanimljivo je. Radim, da. Eto, učim malo od Stamatisa Spanodakisa koga smo slušali. Kako nikada nije dobro imati višak nota. Jer sa malo nota mnogo lepe stvari mogu da se dočaraju. To su dokazali Pink Floyd, koji nemaju nikakav preterani virtuozitet u svojim kompozicijama, a one su monumentalne. Tako da, less is more, što bi rekli. Eto.
0: I reci mi, kako radiš muziku za te filmove? I neke turističke i razne
1: stvari. To uvijek zavisi od toga šta je slika.
0: Radiš na sliku ili radiš...
1: Da, najčešće se dogodi da mi neko kaže evo sad treba da radim muziku za dokumentarni film o Prvom svjetskom ratu. To je baš jako teško.
0: Da, tema je...
1: Tema je jako komplikovana. I sad ili će to biti ta neka dvorska, kamerna, zabavna, starogradska, po znacima navoda, muzika koja je deo tog vremena, koju uvijek čujemo sa nekih jako loših snimaka telefonskog tipa.
0: Da.
1: Ili to da to bude potpuno nešto apstraktno, što najavljuje tu vrstu događaja 14. godine. Još uvijek
0: plutaš.
1: Da, ne mogu da stavim još ruke na klavijaturu, a da izađe ono što bih voleo da ide u sliku. Nije još slika gotova, pa ne mogu mnogo da se pravim pametan i čekam neku prvu montažnu sekvencu da bi oformio stil koji bi posle se provlačio kroz ceo film, koji će imati i svoje neke pravit će se i serije od 4-5 epizoda i samo mogu da kažem da je to film koji će veoma doprineti rasvetljavanju raznih nepoznanica koje su se ticale samog početka i završetka Prvog svjetskog rata.
0: Sad ti meni nešto pojasni. Sviraš banjo u Beogradskom Dixieland orkestru.
1: Da.
0: Inače si gitarista.
1: Jesam.
0: A komponuješ na klavijaturama, ako sam ja dobro shvatila.
1: Ne samo na klavijaturama, ali moram
0: između
1: i to
0: ostalo
1: da znam da sviram. Bar toliko da neke osnovne harmonske ili pasažne stvari postavim, a kada mi treba nekakav ozbiljan rad na klavijaturističkom instrumentu, ja onda imam Aleksandra Miletića iz orkestra koji dođe i to levom rukom odsvira, dođe za 5 minuta.
0: Znači, komponuješ kako? Na gitari ili klavijatur?
1: Kako, koju kompoziciju? Zavisi. Nikad se to ne zna. Znači, stvarno zavisi isključivo od toga kakav je zadatak. To stvarno nikada nije isto. Ne pamtim da sam baš na benđu nešto.

0: što komponuo.
1: Da, baš sam te pitao, malo je komplikovani.
0: Da, ne, mislim da nisam. Tako da.
1: Nikad da, nije kasno, da. Pa, može se probati.
0: Biće nešto.
1: Slušamo šta sada, Panama Reg.
0: Da, Panama Reg je kompozicija iz 1904. godine. Kaj je to bilo?
1: Mm-hmm.
0: I ona je bila ragtime kompozicija. Sećamo se tih honky-tonk klubova, zadimljenih, puno ljudi piju, a negde u ćošku na nekom razvaljenom pijaninu
1: neko svira
0: tu vrstu muzike. Ragtime je ono što običan slušalac poznaje pod temom žaoka, iz filma Žaoka, ona glavna tema. To je ragtime. To je, dakle, naglašeno virtuozna klaviristička muzika toga doba, koja se posle rearanžirala i u Dixi. Poenta je da je u stvari džez jedan veliki lonac u kome se to jelo napravilo tako što je bilo malo ragtime-a, malo gospela, malo bluza, malo radničkih kompozicija, malo marševske muzike, vojne. Svašta je tu nešto se zakuvalo da bi se na kraju iznedrilo nešto što mi danas nazivamo džez. Panama Reg je, dakle, orkestriran ragtime sa početka 20. veka. Moram da napomenem samo da, koliko moje sećanje služi, slušalci koji ovo sada slušaju, slušaju prvo izvođenje ove kompozicije na radio talasima. Ja je nikada nisam pustio do sada i evo, ovo je njeno praizvođenje.
1: Pa uživajte.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: I talasi Radio Beograda 1, a mi se ove noći družimo sa Vladimirom Vladom Rackovićem i pričamo zanimljive priče o Dixieland muzici, pomalo i New Orleansu, koji će Vlada jednog trenutka sigurno posetiti.
2: Posebno ako dobijem neku povoljnu avionsku kartu.
1: Baš smo rekli da ideš na festival.
2: Jedan na jedan će otići najverovatno.
1: Sarađivao si sa mnogim orkestrima, ćeš da pomeneš sa kim si sve radio? Možeš li uopšte se setiš koliko
2: pa
1: je bilo?
2: Ne previše, zato što sam ja evo četvrt veka već vodim ovaj orkestar. Ja sam generalno počeo profesionalni deo svoj, sam počeo kao član orkestra pozorišta na Terazijama. Tamo sam u stvari svirao samo brodvejski mjuzikl. Znači, to je...
1: Da, 76. godine, ako tako smijem da podsjetim.
2: Tako je, to je bilo mnogo davno, kad mi je kosa bila druge boje. Ali sam se odmah sreo sa džezom. Ja sam preskočio period električnih gitara sa distorzijom. Znači, to me uopšte nije...
1: Je li tu počela tvoja ljubav ili ranije?
2: Da, tu. Jer kad sam počeo ja da sviram u ovaj orkestru, bio sam najmlađi član orkestra. Svi ostali iz tog rebijskog orkestra su svirali Dixi. I onda sam često u pauzama pripremanja neke predstave kao ajde ti mladi, mali, svirajmo ove harmonije, a mi ćemo da improvizujemo Dixi preko toga. Ja sam se tad zarazio. To je, znao sam da ću jednog dana u životu to svirati, jer je to nešto što me najviše puklo u životu, tako da evo već četvrt veka se time bavim.
1: Da, ipak si napustio taj orkestar u jednom trenutku, zašto?
2: Pa, zato što je takav orkestar, dovoljno je 17 godina u takvom orkestru. Mislim, nema napretka. Sve što sam naučio, naučio sam tamo i onda sam se okrenuo svom stvaralaštu, kako bih rekao.
1: Svojoj muzici i Dixielandu.
2: Pa da, malo sam putovao, živeo po inostranstvu, pa se vratio i onda Dixi.
1: Hoćemo li mi osnovati neki Dixieland festival možda u Beogradu, pa da pozovemo neke ljude s one strane okeana da dođu kod nas?
2: To lepo zvuči, ali za to je potrebna infrastruktura koju Teško. Ovde niko nije zainteresovan da bi se to izvalo. U ovoj zemlji nema baš mnogo ljubitelja Dixija da bi sada na neki Dixi festival dolazi. Ali mi imamo jako puno blues slušalaca. Pa nema ni blues festivala, što je meni van pameti. A trebalo bi da bude. I postoje sposobni ljudi koji bi mogli da organizuju. Ali za to je potreban kapital i sponsor koji bi obezbedio rezervi su dva hotela u kojima mogu da se smeste muzičari, da se obezbedi nekakva sala ili nekakav otvoreni prostor gde bi se to realizovalo. Realizacija je najveći problem, a ovih entuzijasta koji bi to napravili ima jako puno.
1: Da, pa onda nije možda isključeno pa jedno veče u okviru blues festivala da bude da, i pa, veče Dixieland muzike.
2: Da, mi u našem repertoaru ima puno blues kompozicije. I upravo sam pregovarao sa čovjekom koji je najveći blues entuzijasta u Beogradu, u Srbiji sigurno, da naš sljedeći koncert bude blues koncert. I da ga uradimo u njegovoj realizaciji. Gde će se to dogoditi i kad će se to dogoditi, ni ja ni on ne znamo, ali nam je to projekat koji ćemo sigurno jednog dana realizovati, verovatno uskoro.
1: Nadam se da će biti tako, ali mi ćemo slušati sada šta, gde nas vodi ovaj put.
2: Da, evo muzika. Ovako, vodi nas ovaj u New Orleans i u doba ropstva crnačkog. Crnci su jako pozitivna rasa. Oni su jako tugovali zbog toga što su robovi, ali kad im je dato bilo koje vreme da se na neki način malo predahnu i odmora od teškog rada, to je bio spektakl svima, pa i belcima koji su ih držali kao robove. I sada bilo je robova koji nisu bili samo na pamučnim poljima, nego su bili robovi u kućama. I onda se događalo da je, na primjer, nekoj gazdarici neke hacijende rođendan. Crnkinje koje su radile u službi su uvek nekako pravile spektakl od iznošenja torte iz kuhinje na mesto zabave. I uvek su plešući donosile tu tortu na zabavu. Tako je i nastala kompozicija koja se zove Cake Walking. Jer je to taj poseban hod, posebna koreografija kada se cake, odnosno torta, iznosi na ovaj robovlasnici
1: na sto.
2: To je snimljeno na našem posljednjem CD-u koji je izdat pre evo već 9. godine. Mm-hmm. Jer više CD niko ni ne kupuje ni ne sluša. Ali se baš smo tri kompozicije posvetili plesovima koji su tada bili karakteristični i jedan od njih baš cakewalking. Tako da ćemo sada čuti i našu trenutno aktuelnu vokalnu solistkinju Aleksandru Bijelić, koja će evo kroz ovu pesmu nekako nam dočarati kako je izgledao sam događaj donošenja slavljeničke torte početkom 20. veka u državi Luizijani.

0: Evo, čuli smo još jednu pesmu koja je nastala nekih davnih dana. A ono što me interesuje o Beogradskom Dixieland Orkestru je koliko ste do sada izdali CD-ova, ploča?
1: Izdali smo 6 CD-ova, 3-4 DVD-a i sve smo rasprodali. Ostalo je još možda nekoliko CD-a ovog poslednjeg, jer smo štampali u većem broju. Ali nam on služi sada, pošto CD više nije tako popularan nosač zvuka, služi nam kao mnogo lepa vizit karta kad negde otputujemo pa nekome nešto poklonimo. To nam je baš lepo. Zanimljivo je, ovaj poslednji CD se zove All That Jazz. All That Jazz. Ne jazz, nego
0: jazz.
1: Jer mnogo malo ljudi zna da se jazz nekada zvao jazz. Tako smo i mi, zato što radimo stare stvari, nazvali to kako se to tada nekad zvalo. I bilo je puno tih nekih smešnih situacija, jer sam ja prijateljima slao da im, da mi kažu, uradimo taj omot, kao kako ti se dopada omot.
0: Ima greška, ja.
1: I svi zovu, čoveče, ne izdaj, pa greška ti je u... Nije mi greška, nego je, nego se jazz tako zvao. CD-o je jako uživanje snimati. S tim što tog uživanja više nema, jer nema ni prodaje, ni kupovine CD-ova, CD više ne služi ničemu. Sada je to ostalo da se radi samo kao YouTube ili da radimo nekoliko nekakve emisije o tom. Moram da, evo, kako da kažem, iz prve ruke najavim početak jedne mnogo lepe serije koju RTS započinje. Kulturna redakcija RTS-a kreće u jedan osnivanje jednog serijala koji se zove Jazz Club, gde u svakoj emisiji od, na primjer, ne znam, sat vremena po jedan jazz sastav iz naše zemlje gostuje, svira svoje omiljene kompozicije i priča o tome. Već je bila prva epizoda na RTS-u 2 u prošlu subotu i naravno prvi orkestar kome je potpuno ispravno posvećena prva emisija je Big Band RTS. Mi smo planirani za 6. april, znači odmah posle Big Banda, i čućete sve ovo što smo slušali, ne ove kompozicije, nego neke druge, i opet malo istorijske priče o raznim kompozicijama i kako je istorija za njih vezana. Tako da svega.
0: Evo, preporučujemo našim slušalcima da pogledaju. Eto. 6. april, sledeća subota,
1: RTS,
0: ukoliko sati,
1: u 8 uveče.
0: U 20 sati, pa budite na drugom kanalu RTS-a. A mi slušamo šta?
1: Sledeća kompozicija je zanimljiva najviše po tome što je to prva kompozicija koju je zapevao i snimio vokal Louis Armstrong. To je bilo 20. možda 4. godine. Zove se Indiana. I jedan je od najpopularnijih standarda koji sviraju i džezeri i Dixieland džezeri. I do tada je Louis Armstrong samo svirao trubu ili snimao kompozicije samo kao instrumentalist. Međutim, kada je zapevao, to je tek podiglo džez na jedan viši nivo. Njegov šarm, njegova nestvarna muzikalnost, njegova šaljivost, njegov ceo attitude je doprineo vedrini kakvu Dixie ima, izbog čega je ona ovako vesela i služi za popravljanje raspoloženja u bilo kojoj situaciji. Neko je to nazvao poboljšator raspoloženja. Tako je, evo, i kompozicija Indiana, i još jedno da ponovim da će to na najozbiljniji mogući način otpevati Aleksandra Bjelić. I ta se kompozicija često vrti i po džez stanicama u inostranstvu. Jer nekada nam dođu na koncerte ljudi koji vode džez radio stanice i kao, jel mogu ja da izaberem šta sa ovog diska da pustim, i veoma često puštaju upravo ovo što ćemo večeras čuti.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: A mi se još malo družimo sa Vladom Rackovićem i red je sada malo da nam ispričaš o svojim planovima i planovima orkestra. Šta je to što nas čeka u narednom periodu?
2: Planovi orkestra ne mogu da se nacrtaju tako lako. Kada Rolling Stonesi naprave novi album, onda prave plan kako će da sviraju u svim delovima sveta naredne godine. Mi možda napravimo 27 albuma i to se nikada neće desiti. Predstoji nam da na svaku moguću jazz adresu pošaljemo svoj, kako bih rekao, CV, da bismo ponovo svirali na nekom od festivala tokom narednog
1: Koliko
2: leta.
1: Ih ima uopšte?
2: Hiljade. Ima jako puno festivala, ali ima i onih festivala koji nisu toliko veliki da bi mogli da prihvate inostrane goste, nemaju budžet. Nego su to lokalni festivali koji samo lokalne muzičke. I sad ako se zadesimo u nekom Parizu na koncertu, onda u nekom mestu pored Pariza možemo da odsviramo sutra taj koncert.
1: Naravno, da.
2: Ali ne... ne da idemo ciljano u neke male festivale. Eto, znači, džez muzičaru je samo važno da svira. Rock muzičaru je važno da svira na stadionu za 10.000 evra. A džez muzičaru je važno da svira 10.000 koncerata. Jer džez muzičari samo žive kroz improvizaciju koja nikada nije ista od koncerta do koncerta. Dok se na koncertima Rolling Stonesa svaki korak, a kamoli svaki pokret, znaju unapred. Svaki milimetar se zna unapred. Kod nas se ne zna ništa.
1: Posebno ako neko krene sa vama da džemuje.
2: Tako je. Kod nas se ne zna ništa, osim da ćemo svirati tu kompoziciju. Ona ni po tempu neće biti ista kao prekjuče da smo svirali na nekoj drugoj svirci. Niti znamo koliko će da traje. Niti ko će se usred pesme popeti da nešto odsvira sa nama. U džezu se to nikada ne zna. I to je zašto mi volimo da sviramo, pa makar i za mnogo manje pare. Nije to isto. Ima neki vic kao razlika između džezera i rokera, što rokeri sviraju 3 akorda za 3.000 evra, a džezeri sviraju 3.000 akorda za 30 evra. To tako nekako ide. I pokušavamo da budemo kako kažem, vaspitno-obrazovna ustanova, pokretni muzej koji će običnim građanima naše zemlje, kad nam se bude ukazala prilika da našim građanima sviramo, pokažemo kako je nastajala muzika u 20. veku. To je, mislim da je džez najvažnija stvar koja se desila u 20. veku što se muzike tiče, pa i u kulturi uopšte. Neko je sklon da kaže da je to film, ali mi u džezu ne mislimo tako.
1: Znači, čekuje vas tokom leta, nastupiti vas na nekim festivalima.
2: Da, to će da se desi. Mi smo morali
1: Nišvil
2: da...
1: i ove godine ili...
2: Nišvil ćemo verovatno sledeće, nama sledeće nedelje dođe red za Nišvil. Mi svakih 5 godina sviramo tamo. I opet smo na domaći džez orkestra koji je najviše puta svirao na Nišvil. Zato što je Nišvil festival koji nije usko specijalizovan za određene džez struje ili žanrove, nego uzima sve u obzir, pa onda i to. I kada dođe

0: pre da se prezentuje stari tradicionalni džez, onda nema ko drugi nego mi, jer bi dovođenje 7 ili 8 ljudi iz bilo koje druge zemlje koštalo 10-struko skuplje. Ali ja mislim da vlasnik Nišvila jako dobro radi taj posao, bez obzira što on nas zove. Ali je to zaista veliki pregalac kada je u pitanju očuvanje džeza u našoj zemlji, zalivanje publike koja tamo dolazi na festival, koja sluša najveće svetske zvezde. Mislim, dođu ljudi da sviraju na Nišvilu i dođe 5000 ljudi da to sluša. To se ne dešava nigde drugde. Tako da smo mi jako ponosni što bivamo pozivani na takav festival i što je najvažnije, veoma često imamo tu čast da otvorimo festival. To se od 5 puta dogodilo 3 puta.
1: Div.
0: Da mi otvaramo festival. To je velika čast. I, eto, mislim, to su nam planovi. A ako neko ima neki drugi pametni plan od ovog što sam rekao,
1: neka se javi.
0: Lako će nas naći, isto kao što bi nas našao da mu dugujemo 5000 evra, tako da...
1: Evo, slušat ćemo za kraj U tem Somboru. Zanimljiva kompozicija, zanimljiv izbor.
0: Jeste. To je nasleđe starih džezera, starih dikselendera koje sam ja nasledio. Ispostavilo se da je naša starogradska muzika nastajala na isti način kako je nastajala muzika i u New Orleans. Jako puno različitih etničkih grupa na istom mestu, na nekoj velikoj raskrsnici istorijskoj, gde su se mešale sve kulture. To se isto dešavalo i sa starogradskom muzikom kod nas. Pa je takva muzika veoma slična, harmonski, po tempu i tako dalje. I veoma je podložna rearanžiranju u ovakav jedan stil. Beogradski Dixieland Orkestar je pre nekoliko godina napravio CD, koji se zove Nacionalno blago.
1: Da, imali smo prilike, čujemo.
0: Na kome se nalazi 12 najpoznatijih starogradskih kompozicija rearanžiranih kao Dixie. I on je prvi naš CD koji je rasprodat u rekordnom roku. Kompozicija U tem Somboru je sigurno najpoznatija, svi znamo tu pesmu. Ali je po mom ukusu aranžirana. Ivica Švager je to maestralno uradio, stvarno. I jako sam ponosan što sam svirao ovu kompoziciju. Tako da, evo,
1: U tem Somboru. Poslušat ćemo je sada. Meni preostaje da se pozdravim sa tobom.
0: Hvala ti.
1: I sa slušalcima Radio Beograda 1. Družili smo se ove noći sa Vladimirom Rackovićem, kompozitorom, muzičarem i umetničkim rukovodiocem Beogradskog Dixieland Orkestra.
0: Eto.
1: Uz njega tu ove noći bio i Miloš Jović koji je brinuo za ton, a moje ime je Tanja Gajović i kao obično predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći, nedelje na ponedeljak, pričat ćemo zanimljive priče i za kraj uživajte u pesmi U tem Somboru. Ostanite uz ove talase. Prijatan dan.

Tačno su 2 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da po pitanju pregovora sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u nije siguran ko hoće da proda, niti ko kome i šta prodaje, i dodao da nije optimista da će biti postignut dogovor, pošto rok ističe danas, ali da pregovaramo sa svima. Uveren je da ćemo naći rešenje. Imamo više opcija. Radimo i sa Amerikancima. Počeli smo određene poruke da dobijamo i od ruske strane, ali vidjet ćemo kako stvari idu, rekao je Vučić za RTS i dodao da građani ne treba da brinu. Govoreći o slučaju Senjak, Vučić navodi da sa velikom verovatnoćom od 99,9% može da se pretpostavi da je telo koje je pronađeno u buretu na teritoriji opštine Inđija ubijeni Aleksandar Nešović. Istakao je da se čeka analiza DNK. Niko ne sme na ovakav način da strada, kaže predsednik. Naglasio je da će reakcija države biti najžešće moguća. Sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor za 7 direktora srpskih prosvetnih i zdravstvenih ustanova zbog sumnje da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna na Kosovu i Metohiji. Sud je ocenio da bi, ukoliko budu pušteni na slobodu, osumnjičeni mogli da pobegnu i tako izbegnu krivičnu odgovornost, kao i da ponove navedeno krivično delo. Odbrana je jednoglasno ukazala na propuste tužilaštva. Protiv odluka suda o pritvoru uložit će žalbe, najavljuju advokati. U Pragu se održava globalni bezbednosni forum GLOBSEC 2026. Srbiju predstavlja predsednica Skupštine Ana Brnabić. Poručuje da evropske integracije ostaju strateški prioritet Srbije, ali je ocenila da se i sama Evropska unija menja pod pritiskom globalnih izazova i rata u Ukrajini. Ističe da je Srbija jedna od retkih zemalja koja je uvek stajala uz principe međunarodnog prava, uz puno poštovanje pravila povelje Ujedinjenih nacija. Diplomatski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bio bi onemogućen ukoliko bi Teheran uveo sistem naplate prolaza kroz Ormuski Moreus, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Iranski vrhovni vođa Močtaba Hamnei naredio je da uranijum mora ostati u Iranu, umjesto da bude prebačen u inostranstvo kao deo sporazuma o okončanju rata. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su svi zadaci tokom vežbi ruskih nuklearnih snaga u potpunosti izvršeni, ističući da će Rusija nastaviti da unapređuje strateške i taktičke nuklearne kapacitete, ali da nema nameru da ulazi u trku na oružanju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da će biti ojačana zaštita severne granice Ukrajine zbog pretnji iz ruske Brijanske oblasti i Belorusije. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige pošto su u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu 89-78. Protivnik Partizanu u finalu biće pobednik meča Dubai Budućnost. Dubai je u prvom meču serije pobedio sa 104-90. Vreme promenjivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne mogući grad. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 12.